0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what. No matter what.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

שלא בטוח. שומע רגע, מאמי. אולי דווקא כן שייסל?

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, בוקר חדש עולה עלינו, זה בוקר שלישי, המפגש השלישי שלנו השבוע. מה שלומכם? איך הבוקר הזה? איך עבר הלילה? 9 דקות אחרי 6, והנה אנחנו מקבלים את הבוקר הזה בברכה. היום ט"ו בתמוז תשפ"ו, 30 ביוני 2026, היום האחרון של חודש יוני, ומחר אנחנו כבר בחודש יולי, בתוך הקיץ האמיתי. אור ראשון, כן, ב-5:35 אנחנו ניפרד מהאור הזה בשעת השקיעה, 7:52, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 16 דקות. אז בוקר טוב לכם, מאזיני 102 FM באילת, מאזיני 99.5, כל עם ישראל מקבל את הבוקר הזה. אם אתם שומעים אותם גם דרך האפליקציות של התחנות הללו, אז אתם בטח שומעים אותם גם בכל מקום בארץ ובכל מקום בעולם. אז בוקר שלישי מבורך לכולנו, חברות וחברי מועדון השש, שיהיה לנו יום שקט, יום של בשורות טובות, שנדע רק לראות את הטוב, כמובן, כמובן, נחפש אותו ונמצא אותו. וככה נצא לאור, עם תקוות ועם תפילות, שיהיה כאן טוב. תודה רבה לכל הלוחמים, תודה רבה לכל הלוחמות. מצדיעים לכם, ואתם בליבנו תמיד. אומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך שם באילת, בוקר טוב לכל מאזיננו. אנחנו יוצאים אל האור, לא לפני שנפרסם את מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, הן המוקלטות וגם המוקלדות. זאת הדרך שלנו לפתוח את היום עם בשורה טובה של בוקר טוב, עם איחולי בוקר טוב, ואתם עושים את זה ב-0529-59-49-59. זה מספר הוואטסאפ שילווה אותנו לאורך השעה הזאת. צאו לדרך, אנחנו כבר יצאנו, ואנחנו עכשיו עם להקת אתניקס בהופעה חיה, לביצוע שלהם לשיר ישן. אוי, אני כל כך אוהב את השיר הזה. זה ביצוע רגוע של בוקר, שנוכל להתמתח כמו שצריך. ולומר בוקר טוב זה לעזור.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכם, מועדון השש. הנה, אתם כאן יחד איתי בידיים הטובות ביותר שיכולות להיות לכם. שש ורבע, הנה המפתחות, בוא נראה מי פתחנו את המועדון הלילה. מבין החברים והחברות שלנו, הנאמנים, הנאמנות. פתח, בוא נראה, נסתכל, נלך אחורה בזמן אל חצות, ונפגוש את גידי בנעמי ממגדל העמק. בוקר טוב ליום שלישי, הוא כותב לי בוקר מבורך, לך גיא היקר ולכל מועדון השש, פעמיים כי טוב, בשורות טובות בעזרת השם, גידי בנעמי. תודה רבה לך יקירי על הפתיחה, וכמובן בוא תבחר לך איזשהו שיר שבאמת ישפר לך את הבוקר מעבר למה שהוא התחיל. תודה רבה לך על הפתיחה. תודה רבה לדוד ואבא, לדורון רוזן שהגיע, אריאל בן זרקין, אמירי דמתי, נאחל יום טוב לאב שלום אזולאי, למוני רמר אבו ג'וואט, סבח אל חר, רותי ושלום תימור בדובאי, שלומי טנצר, בוקר טוב לברי אפשטיין, לשלומי חדד, שי פרנקו היקר מחדרה, יום מבורך לאמיר בלומר, לאפרת כהן מאלת, ליקירוס לוי מירושלים, לירן רובין מתל אביב, כאן יחד איתנו, וציפורה ארוש מתעוררת. בוקר מבורך לנסיף אבוריש, לסמדי אוחנה, ללירוי לוי מירושלים, לנתניאתי שלנו, ירון לוי, יצא לדרך. סעיד אבו קאסם, סבח אל נור, בוקר מבורך לגיל עזרה, שלישי, פעמיים כי טוב, למוטי בן אבו, לאלי רן שמוע, לחבשי מאיקסל, יום טוב לאייטם קבלן, ללוסי דאדון, ליזמה ברי, בוקר מבורך לך בכפולות, כן, כי זה יום שלישי, פעמיים. אילן סניקר, בוקר טוב, בוקר טוב לאייל רז, יום טוב לנדב חיים, כן, כן, גם לך פעמיים כי טוב, נדב אוש. ליאור פרץ, סנבטו ימהרן, הראל בר נס החתיך, בוקר טוב לאבי מאשקלון, למרים אמר מבית שען, תודה רבה שהגעת מרים, אבי קורן מכפר ורדים, אילנית הראל, יוסי מנחם, עוזי לוי, ויאם קבישי מג'וליס, סבח אל חר, בוקר טוב לאבי רביבו, לקובי עטיאס היקר עם תמונות מהממות של בוקר, אורן צדיקיאן, מורן אמיר, יום טוב גם לאביב אבוזגלו, למירי עזרי, לגלית עומר, גיא אליהו, אינבל סימן טוב, אותך לא ראיתי המון, המון זמן, איפה היית, מה עשית, ספרי, יום טוב לנטלי כהן, לססון ברזני, משה קרסנטי, גם איזי מקמיל פה, אז תאמרו לו בוקר טוב, ואבי חיה בוקסיס, אח שלי, נסיך עולם. עידן חזן, יום טוב גם לך, ולבנימין שוקרון, שפותח לנו את השעה, עם בקשת שיר גם, אה? בנימין, מה קורה אצלך? בוקר טוב, אח שלי יפה.
2: בוקר טוב לכל חברי וחברות מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק, אח שלי יקר ואהוב, שלנו שלישי פעמם כי טוב, בשורות טובות, ישועות, הצלחה, שהקדוש ברוך הוא שמור על כל כוחות הביטחון, על כל עם ישראל בעזרת השם, שנדע ימים טובים. גייצ'וק, תן לנו איזה פני מלאך, נשק לך ויאלך, יאללה, נסיעה טובה אחים.

0: Boker Tov, ובונז'ור גיא בזק.
1: פריז קולינג.
0: ולמדון השש.
1: ויסי?
0: גיא.
1: בונז'ור.
0: מאחל יום נפלא ומקסים.
1: ל?
0: ושבוע טוב ומבורך.
1: לכולנו.
0: בשורות טובות.
1: אמן. אמן.
0: ומזמן לא שמענו את השלוק של הקפה שלך.
1: נכון, אז הנה.
0: אז אם אפשר לשמוע את השיר של הקפה של ברטה.
1: הקפה.
0: מרסי בוקו.
1: מרסי.
0: אביאנטו.
1: הקפה.
0: אובה גיא.
1: הקפה עולה. בביצוע של איתי לוי.

0: תקשיבו לברטה, היא יודעת מה היא אומרת. בוקר טוב בינתיים לציפי ביטון מרמת ישי, לינון ספיר מירושלים. רותי כהן, בוקר טוב, תודה שהגעת, גם את. לינון ספיר אמרנו מירושלים, ובוקר מבורך גם ליוסי מנחם, לשלומית קרן סונסינו, לאילנה מישאלי, נאחל יום טוב, וגידי בנמי, זה שפתחנו את המועדון, גם מבקש שיר, מגיע לו, כן, כן, בגלל שהוא פתח את המועדון הבוקר. זו זכות, בוודאי, ודאי, ודאי, גם אתם מוזמנים כמובן להיות כאן, חברים במועדון השש, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ. בוקר טוב גידי, מה שלומך?
1: היי היקר, בוקר טוב. אשמח אם תשים את השיר ציפור הנפש של חיים משה. תודה ויום טוב, גידי בנמי.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: השעה 6:30 בדיוק כאן במועדון השש. בוקר טוב לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, לאלה שכבר איתנו מתחילת השעה. אנחנו ביום שלישי והנה התחזית. היום הטמפרטורות המשיכו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר יום רביעי תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ובחמישי לא צפוי שינוי ניכר, אך ביום שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. היום בירושלים בצהריים 31 מעלות, בתל אביב 30, חיפה 29, צפת היום עם 32 מעלות, בקצרין 36, בטבריה 36 גם, נצרת עם 35, אפולה 35 גם כן, בבקעת בית שאן 38 מעלות היום בצהריים, באשדוד 30 כבר, באר שבע עם 34 בצהריים, ים המלח בן גדי עם 38, זה חם, וואו. מה קורה לאורך יישובי העוטף, שם 37 מעלות, מצפה רמון עם 33 ובאילת 40 מעלות היום בצהריים. זה מה שצפוי מבחינת מזג האוויר, ואל תופתעו כי אנחנו בקיץ. 30 ביוני, יום אחרון של החודש הזה, ואנחנו נכנסים ממש לחודשיים הקשוחים של הקיץ, הייתי אומר. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד חברים שירצו לדבר איתנו ולברך אותנו בבוקר טוב, כמו למשל לוסי דדון, כמו יוסי מנחם, בוקר מבורך כמובן גם לינון ספיר מירושלים, שגם הקליט לי פה הודעה. ינון, בוקר טוב אח שלי.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם? גיא, אני אשמח בשביל לשמוע את השיר מודה אני של עומר אדם, כי למרות כל מה שקורה אנחנו צריכים לדעת להודות על כל מה שיש.

0: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב מועדון השש. איזה בוקר נפלא, איזה בוקר נעים, נעים נעים פה בשדות של העוטף. איזה כיף. תזכיר לנו קצת להגיד תודה, כי לפעמים הכל נראה לנו מובן מאליו. שים לנו את יניב ואת קובי פרץ. תודה על הבית, שיהיה אחלה יום.
1: קובי אטיאס היקר נמצא במילואים בעוטף. הרגע שיתפתי לעוקבים שלנו באינסטגרם, העוקבים של מועדון השש, תמונה של בוטנים, שדות בוטנים ליד קיבוץ אורים בצפון מערב הנגב, וזה תמונה של בוקר, איזה טבע, איזו ארץ יפה.

0: בוקר טוב, גיא, מדבר דפנה מירושלים. אני אשמח אם תשים את השיר ילדה קטנה של אגם בוחבוט, שיר יפה, ושיהיה יום נפלא ויום טוב לכולם.
1: תודה, תודה, דפנה כהן מירושלים, איזה כיף לשמוע שאת איתנו. והנה השיר שבחרת לנו של אגם בוחבוט, פה היא ממש ממש ילדונת. רגע, רגע, זה לא זה, ילדה קטנה, זה שיר שהיא שרה יחד עם משה פרץ, נכון? כן, הנה.

מה עם פתגם הבוקר? אילון זינגר, בוא ספר לי מה הבוקר. הדרך הזאת היא שלך בלבד. אחרים יכולים ללכת איתך, אבל אף אחד לא יכול ללכת אותה במקומך. תזכרו את זה תמיד.

0: בוקר טוב מועדון השש, ובוקר טוב לקלדניות התותחיות של בית משפט מחוזי חיפה. שיהיה לכולנו יום טוב, ותן לנו איזה משהו שמח שירים לנו את המצב רוח.
1: אולי לוסי,
0: יום טוב.
1: אולי לוסי תבחר לנו שיר יפה.
2: בוקר טוב גיילצ'וק ומועדון שש.
1: איזה אנרגיה.
2: יום שלישי בשבוע.
1: נכון.
2: המים פיתוב.
1: אכן.
2: גיא, אפשר לשמוע את השיר של פאר טאסי? מה יהיה מחר?
1: בטח.
2: תודה.
1: אין איזה שיר מרים. בוקר טוב, מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש. סוף סוף אחרי 15 שנה אני מניחה את המפתחות של הוועד, יוצאת מהם לפנסיה. אתה יכול לשים את השיר אחרי הפרומו מאוד מאוד מוצלח שעבר לשכבת מומדלת מטירת הכרמל, את השיר נגמר, נגמר.
2: מה פנסיה? את ילדה, שלומית, מה זה? הנה עידן עמדי, נגמר פרק, אה? ומתחיל פרק חדש. בוקר טוב לעדי שירן, מחולון, נטלי כהן.

0: גייצ'וק, בוקר טוב לך ולמועדון היקר, מועדון השש. בוקר טוב לאחי היקר, טל אביב, מדגי הגליל, סניף הקריון.
1: זהו? אוקיי. מצוין, זה היה עידן חזן, ואנחנו כאן ממש רגע לפני סיום, לכל אלה שלא עוזבים את המסך וצמודים למשחקי המונדיאל, אז השיר הבא הולך להיות מוקדש לכם, ואיתו אנחנו גם למעשה ניפרד, נכון אורן? אורן וסקו היקר השאיר לנו גם כן הודעה, ועם השיר שהוא ביקש אנחנו ניפרד, ונודה לכולכם שבאתם הבוקר אל מועדון השש. תודה רבה לעומרית לברי אביאל באלת, תודה רבה לכולכם, אנחנו נפגשים כרגיל מחר בשש עם עוד בוקר ביחד, מועדון השש.
2: גיא, בוקר טוב לכולם, מקווה שכולם בטוב, ואם לא, יהיה טוב, בעזרת השם, קצת אופטימיות, שים לנו שיר של אייל גולן, חולה על כדורגל, היידה.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי טהרן לא תקיים פגישות מסע ומתן עם ארצות הברית בשום דרג. העובדה שנציגים אמריקנים נוסעים לקטר אינה קשורה אלינו כלשונם. היום צפויים להיפגש שליחו של טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף וחתנו ג'רד קושנר עם ראש ממשלת קטר או גורמים נוספים. הרב הראשי לשעבר וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, נאם ממש בעצרת נגד הגיוס, בהשתתפות מאות בבני ברק, וטען, כשחיילים נהרגים, זה בגלל הגזרות שעושים על עומדי התורה כלשונו. הרב אריה יזדי התבטא בעצרת באופן קשה כלפי הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, על רקע סערת פצ'ה משיח.
4: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה עם מח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, כי מה שמה, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
3: שר הביטחון ישראל קץ גינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל וחיילי צה"ל ומסר, גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. רעידות האדמה הקטלניות בוונצואלה, ישראל תוציא היום משלחת סיוע משותפת בעקבות הרעידות ההרסניות במדינה. בראש המשלחת יעמדו נציגי משרד החוץ ופיקוד העורף שיסייעו לרשויות המקומיות במאמץ ההתמודדות עם האסון. מניין ההרוגים במדינה עומד כעת על כ-1,700 בני אדם, יותר מ-5,000 נפצעו באסון ועוד 15,000 בני אדם נותרו חסרי בית. לא נמסר נתון כלשהו לגבי הנהדרים, ובוונצואלה מעריכים כי אלפים עוד קבורים תחת ההריסות. עוברים אל המונדיאל. מרוקו ניצחה לפני זמן קצר בדו-קרב פנדלים מול הולנד לאחר משחק מותח במיוחד ועלתה לשמינית הגמר. בהמשך היא תפגוש את קנדה בשלב הבא. הולנד הודחה מהטורניר הלילה. דרמת ענק נרשמה במונדיאל כשגרמניה הודחה כבר בשלב 32 האחרונות לאחר שהפסידה בתום דו-קרב פנדלים לפרגוואי. בתום 120 דקות שבהן לא הושגה הכרעה, הקבוצות הלכו לפנדלים כשהשוער של פרגוואי יצר שני כדורים והוביל לניצחון 4-3 של נבחרתו תוך קבלת כרטיס לשמינית הגמר. אמש ברזילה הפילה לשלב 16 הגדולות גם כן עם ניצחון 2-1 על יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

בוקר טוב אילת, make you feel my love, זאת אדל וגם אני כאן ברדיו אילת 102 FM בשביל שנרגיש יחד את האהבה. מה שלומכם, מה שלומכם הבוקר הזה? הבוקר יום שלישי בשבוע, תוכנית שלישית השבוע, זהו, 30 ביוני, יום האחרון לבתי הספר, הילדים בטח מאושרים, חוגגים, לא רגועים קצת, בכל זאת שינוי. אז כשאתם מעירים אותם ממש בדקות הקרובות, אל תשכחו לחבק אותם, לנשק, להגיד וואה, שיהיה לכם אחלה של יום, שמח, יום אחרון לשנת הלימודים הזאת, שיהיה בהצלחה, ואנחנו איתכם כל הזמן, אוהבים אתכם ואתכן. זהו, ונמשיך מחר קצת אחרת, בהצלחה לכל ההורים שצריכים להחזיק עכשיו חודשיים איכשהו, בכל מיני הפעלות, וגם לסבים ולסבתות שוודאי יהיו מעורבים עד כמה שאפשר. אז אמרנו, 30 ביוני, תת וב בתמוז, כן, שמתם לב לירח אתמול, היה ירח מטורף, גדול, יפה, כל זה ירח ורוד, הוא לא באמת היה ורוד, זה משהו לא קוסמולוגי, אסטרולוגי, אבל היה מהמם בקיצור. מקווה שקצת קיבלתם מאור הירח הנהדר הזה. 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אני כרגע בדיוק מתוששת מהמשחק שהסתיים בדקות האחרונות, לא פשוט, אולי תלכו הביתה, אבל כן, היה לילה מפתיע, על זה אנחנו נדבר בהמשך במבזק מונדיאל שלנו, וכרגע אנחנו נמשיך עם עוד הרבה מוזיקה טובה, יש לנו 3 שעות של המון מוזיקה נהדרת, נאמר תודה לגרי סיגור, לי קוראים עומרית, ואנחנו נמשיך עם גם בוחבוט לעולמים, שזה שיר שהיא כתבה על החתונה של אחיה בשיתוף פעולה, ואנחנו יחד כאן לנצח לעולמים, שיהיה בוקר נפלא, פעמיים כי טוב, אז אנה טובה.

וואל דה דווין, זה דויד בוי כמובן. ואתן ואתם כאן על רדיו אילת 102 FM, 19 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. יום שלישי בשבוע, יום טוב לפנק אתכם בשירים הכי טובים שיש. למה לא? אי אפשר. זה מה שאנחנו עושים כאן ברדיו אילת 102 FM. אלו כאן אחד הרכבים היפים והפחות מושמעים לצערי. אז הנה, קבלו Summer Only We Know, כמו שרק אנחנו יודעים, רדיו אילת 102 FM.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
5: פה, לא?
2: איפה פה?
5: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
12: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
11: כן, יהיה מעניין.
12: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. משתמע.
13: זה

עידן חביב ועומר אדם כמובן שלמים מתוך חזרות למופע משותף שלהם. ועומר אדם, אני אדבר עליו באמת מסוף השבוע, שלחו לי איזושהי כתבה שהייתה בחדשות סוף השבוע. היו הופעות מאוד גדולות שלו בתחילת החודש הזה, ובנוסף היה את נשף הרוק של אביב גפן במקביל אפילו באותו ערב, וזה היה מעניין. הכתבה בעצם עסקה ברעיון הזה של מי הקהל שמגיע לצפות בזה, ומי הקהל שמגיע לצפות בשני, ומה הדעות הפוליטיות. זאת אומרת, ניסו בעצם, לא אגיד לפלג, אבל לראות מה הפילוג, אוקיי? אני לא אוהב את המילים האלו שקשורות לפילוגים, אנחנו מאוד אוהבים אחדות כאן ברדיו אילת 102 FM, כאן בעיקר בתוכנית הבוקר. והכתבה הזו הייתה באמת מעניינת, כאילו האם סגנון מוזיקה קשור לדעות פוליטיות, והתגובות היו מעניינות. ראיתי כמה בחוד ששאלו אותם איזה סגנון מוזיקה אביב גפן, אז הם אמרו שמאל, וזה היה מעניין, כי זה כמובן משהו שהוא מדבר על שינוי, והמילים שלום שלא עלינו, חז וחלילה, כן, בשנים האחרונות, ומילים כאלו חשובות, שכן עלינו, ואמן ויהיה שלום, וצריך למצוא את הדרכים לזה, אבל זה מסווג ומתויג, ומי ששומע אביב גפן הוא שמאל, ומי ששומע את עומר אדם בוודאות מצביע ביבי. ובסקר הזה זה לא היה חד משמעי שזה נהדר, ואני חושבת שכל הקטע של אומנות זה להתרחק מפוליטיקה, לדבר דווקא אחרת, כאילו לא, אנחנו לא שם, לתשומת תבניות, תשומת הגיעות. שמעתי עוד אנשים דיברו על זה שהקהל של עומר, דווקא הקהל של עומר אדם, שאמרו הקהל של עומר אדם הוא עממי, והם דיברו על זה שביבי הוא עממי. האומנם, חברים, חברות, ביבי, עממי, בואו, אנחנו צריכים לזכור איפה הוא נמצא, בכל זאת ראש הממשלה שלנו, בעמדה אחרת לגמרי, בסגנון חיים אחר לגמרי. אז די עם התיוגים ודי עם התבניות האלה שאנחנו חיים בהם. וצריך לזכור גם שעומר אדם ואביב גפן עשו הופעה משותפת בשנה שעברה לדעתי, נכון? זה היה ב-2025, וכל הרעיון שלה היה אחדות, אחדות, זה השיח, זה הרעיון של אומנות, להיות יחד, להיות מאוחדים. גם עומר אדם ואביב גפן מדברים על זה. אורי אור, מה שנקרא. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 33 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. מי אומר אדם? עברנו לאביב גפן. אחדות רבותיי, אחדות. שחררו פוליטיקה.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
4: למהדרין.
5: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
9: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
10: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
11: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

Return to innocence, לחזור לתמימות, לפשטות, ולא אניגמה. 44 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם ואתם רדיו אילת 102 FM, כבר יוצאים ליומכם או ליומכן. אמצע השבוע, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אני רוצה לדבר על נושא שאני מאוד מאוד אוהבת ומאוד חשוב, בטח כשדרנית רדיו, וגם בכלל, זה העיסוק שלי בחיים, בחיים הבוגרים שלי, ובאמת גם בחיים הצעירים שלי. תקשורת לתרבות, וזה נושא שהוא חשוב ומעניין, ובעצם מה שמחזיק אותנו זה התרבות שלנו. תרבות זה באמת מושג רחב מאוד, זה לא רק כל האומנויות הבמה למיניהן. תרבות זה תרבות, זה מי אנחנו ומה אנחנו כעם, ודרך תחומי התרבות, אומנויות הבמה למיניהן, אנחנו יכולים להביע את מי אנחנו ומה אנחנו, ועל כן זה חשוב מאוד. ובמדינה מתוקנת צריך גם שיהיה, בכל מדינה, שיהיה גם את התקציבים הנאותים לזה וגם את היחס המתאים. והשנים האחרונות כמובן הנושא הזה הוא זה שהראשון שבעצם נזרק הציד. אז סתם לסבר את האוזן, האמת ממש לא סתם, המילה לא הייתה קשורה, 0.6% מתקציב המדינה, 0.6% מתקציב המדינה הולך לכלל התרבות בישראל, לכלל התרבות, כן? כל דבר, 0.6%, אוקיי? עכשיו נכון, תגידו, זה מתכון, ואין, חד משמעי, אבל 0.6% למשהו שבעצם אמור לעזור לנו, לרומם את מצב רוחנו, או לתאה דברים, או לעזור לאנשים ליצור מתוך המקומות החשובים שלהם. באמת, וזה סכומים פעוטים ממש ביחס לסכומי ענק שהולכים למשל למורשת יהודית וזהות יהודית, ואין לי, לא רק שאין לי בעיה להפוך, הוא איזה חשוב ביותר, השאלה לאיפה הכספים האלו מגיעים. אבל אנחנו מדברים באמת על מיליארדים של כספים שעברו השנה לכל מיני מוסדות כאלו ואחרים, לעומת עשרות אלפים בלבד לתמיכה בתיאטראות, למשל כמו אספמיה. אספמיה זה תיאטרון פרינג' שעושה הצגות מאוד מיוחדות, דליה שימקו קימה אותו, ועושה הצגות באמת מאוד מאוד חשובות. אחת המוכרות שלה היא דווקא מהפכניות, הצגה מצוינת שהגיעה לדעתי בשנים האחרונות, אפילו אני הבאתי אותה לכאן, לחבל לילות, ובאמת דברים טובים וחשובים. במקרה הזה זה מדבר על אנשים, מהפכניות, הצגה שמדברת על אנשים של פרויד ואריסטו לדעתי, או משהו, אני לא זוכרת בדיוק את ההצגה, אבל היא באמת מדברת על הנשים שתמכו והיו שם בשביל הגברים שלהם, ומה הן הקריבו בעצם. מאוד מאוד מומלצת, מאוד טובה, ובאמת עם קאסט שחקנים מהשורה הראשונה. והתיאטרון הזה עומד לפני סגירה, כי הוא לא מקבל את התמיכה הפעוטה. אנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים, לא משהו מוגזם. אז לתשומת ליבנו, כן? גם פסטיבל אקו, אנחנו גרים בצד השני של המדינה, אבל פסטיבל אקו זה פסטיבל מאוד מאוד חשוב. במשך עשרות שנים הוא קיים, כל שנה בחג הסוכות הוא מתקיים, והוא נהדר, והוא מביא לציבור באמת אמנים שרוצים להוציא את עצמם החוצה, וזה משהו מקסים. אני מניחה שהייתם שם, אפילו שאתם גרים כאן באילת, שאנחנו גרים כאן, בטוח יצא לכם לראות, ואם לא אז לשמוע. גם הוא לא הצליח להתקיים, הוא בקשיים מאוד מאוד קשים בכלל, ובשנים האחרונות ודאי, ולא בטוח שהוא יקרה שנה הבאה. בקיצור, זה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו. צ'רצ'יל, שהיה, לא צ'רצ'יל הגיטריסט שלנו, אלא צ'רצ'יל שהיה ראש ממשלת אנגליה בתקופת אנגליה, בריטניה, בתקופת מלחמת העולם השנייה, הוא אמר משהו מאוד מאוד חשוב.
על תקציבי התרבות. הוא אמר שחשוב מאוד לשים המון המון המון כסף על הביטחון ולשרוד במלחמה, אבל חייב לשים כספים על התרבות, כי בלי תרבות לא תהיה מדינה שנצטרך להגן עליה. אז בוא נשים לב לדברים החשובים האלה, באמת. כן, כן. יש דברים שאנחנו צריכים לשים עליהם את הדעת, ויש לנו, יש לנו את הכוחות להשפיע. אז בואו נעשה מה שאפשר, כמובן. Walking on the moon, זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות. אנחנו יכולים לעשות הליכת ירח, אבל ללכת על הירח עדיין לא. אבל סטינג והפוליס כן דיברו על איך אפשר לעשות את זה. 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. רדיו אילת 102 FM. בוא ננסה ללכת על הירח.

טוב, ללכת על הירח אולי אמרנו פחות, אבל אם אתם אתן או רוצות להתאמן בהליכת ירח, לפחות לנסות, מתנ"ס בית רובין מזמין אתכן, נשים יקרות, ממש בעוד כחצי שעה, ב8:30 בבוקר, לפילאטיס נשים. כדאי לפתוח את הבוקר באימון, דגש על חיזוק והעמקה והערכת השרירים. פילאטיס זה באמת החיים, זה משנה את הגוף בצורה יוצאת דופן. אז אתם יכולות להגיע למתנ"ס בית רובין הבוקר, עוד חצי שעה, מתוך הרעיון המקסים הזה של נעים באילת, ולבוא להניע קצת את הגוף. הכניסה החופשית, אז ממש משתלם, פשוט תגיעו. אנחנו בינתיים נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, אבל יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי הפרסומות והחדשות של השעה 8. נחזור עם ראיון מיוחד עם נתן קביליס, הדוקו, איש הדוקו המיוחד שלנו מדוקולייר, והספר לנו הסרט שיתקיים כאן מחר, וגם קצת מבזק מונדיאל, וגם יש לי שני כרטיסים עבורכם לפסטיבל שיתקיים בסוף השבוע הקרוב כאן באילת, טיימלס פסטיבל. יש לי כרטיס אחד ליום חמישי וכרטיס אחד ליום שישי. תישארו בהזנה, תשלחו לנו וואטסאפ ל-054-6102-345 עם המילה, שתי מילים, טיימלס פסטיבל, ותוכלו לזכות בכרטיסים. זה עד השעה 10, ואנחנו נספר לכם מי הזוכה או הזוכה המאושרים. טוב, בקיצור, אני מחכה לכם כאן באולפן, עד שכחו לחזור. גליה טרייטס תלווה אתכם עד הפרסומות עם נסיך החלומות.

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
4: היי, עומרית, מה המצב?
3: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
4: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
3: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
4: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
3: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
5: מיד באילת.
6: הבוקר של אילת, עם עומרית.
7: מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי טהרן לא תקיים פגישות מסע ומתן עם ארצות הברית בשום דרג. העובדה שנציגים אמריקנים נוסעים לקטר אינה קשורה אלינו כלשונם. היום צפויים להיפגש שליחו של טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף וחתנו ג'רד קושנר עם ראש ממשלת קטר וגורמים נוספים. חידון במועצת הביטחון, מחבל או עיתונאי, שגריר ישראל האום דני דנון, חשף שורת מקרים שבהם האום וארגונים בינלאומיים אימצו את הנרטיב של חמאס והציגו מחבלים כעיתונאים או כעובדי אונרה. דנון ציין, חמאס מפיץ עלילות, האום חוזר עליהן, העולם מגנה את ישראל, אחר כך האמת מתגלה, ואין התנצלות, אין תיקון, ואין חזרה מהאשמות. הגיע הזמן להפסיק להדהד את תעמולת הטרור ולהתחיל להפעיל לחץ על חמאס, חיזבאללה ואיראן, כך דנון. האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח במזרח ירושלים, גבר בן 22 נהרג מירי בשכונת סילואן, אחיו של הקורבן פונה לבית החולים כשהוא פצוע באורח קל, המשטרה פתחה בחקירה. השלכת אבנים ודגלי פלסטין לאחר שמרוקו ניצחה את הולנד ועלתה לשמינית הגמר במונדיאל, אוהדי מרוקו מתפרעים בהולנד, המונים יצאו לרחובות, בערים המרכזיות כמו אמסטרדם, הרשויות נערכו מראש בתגבור כוחות לפיזור מאומות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
8: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

מה שהייתי מגיעה אליה בשעות הבוקר האלה בערך, ואימון בוקר ככה מתחילים בפול ווליום, ווואו זה עושה את זה, אז מקווה שגם אתם ואתם עושים את הדברים האלה לפעמים. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אני מאוד אוהבת להתחיל ככה 8 ועוד 8, אינפיניטי כזה מצוין. אנחנו פותחים ופותחות את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת יחד. הרדיו אילת 102 FM. יש לנו עוד שעתיים אלה עוד במוזיקה טובה והמון דברים טובים. Don't get me wrong. הולך להיות מצוין. אלה הפריטנדרס שאני כל כך אוהבת. קריסי היינד המצוינת. האזנה טובה. היום שלישי פעמיים כי טוב.

אני רוצה לספר לכן ולכם, מי שתכנן להגיע לטומורלנד ולא יצא לו השנה, אז אין לכם מה לדאוג, משום שמשהו מאוד מאוד דומה בהיקף מטורף שכזה מגיע ממש לכאן, לאילת, בסוף השבוע הקרוב. אילת תארח סוף שבוע אלקטרוני באמת יוצא דופן, עם ארבעה אירועים שונים בשילוב של אומנים בינלאומיים מהשורה הראשונה, גם אומנים ישראלים וגם אומנים מחול שמגיעים לכאן. חוויה באמת שמביאה פסטיבלים של, את האווירה של הפסטיבלים הכי גדולים באירופה, ישר לכאן לים האדום. לא ראינו הרבה זמן פסטיבל אלקטרוני כזה גדול באילת. זה טיימלס פסטיבל כאן באילת מגיע, והוא הולך להיות מטורף. באמת אירועים, גם אירועים מרכזיים בחמישי, בשישי, גם כל האירועים כאילו

צדדים, אבל הם מטורפים. סתם נגיד בלונה ביץ' שיש הפנינג ביום שישי בצהריים, אווירה כזאת יותר כלילה וחופשית, מוזיקה אלקטרונית עם די-ג'י, זה מוזיקה טובה, וכמובן ים שמש, אווירה פסטיבלית לחלוטין. יש כל מיני אירועים קטנים כאלה, כביכול קטנים, כי הם לא קטנים, ויש גם אירועים באקספו בחמישי ובשישי בלילה בנאו, שהוא גם אחלה מקום לעשות בו אירוע שכזה, ויופיעו שם, מאיפה נתחיל בכלל מי יופיע שם? אז נגיד ויני ויצ'י, הצמד הישראלי בין המצליחים בעולם, אם לא ה, הם הולכים להיות בפסטיבל הזה, והם מגיעים לכאן, אני לא יודעת מאיפה בעולם, כי הם מטיילים בכל מקום. מי עוד מגיע? אנדרו רייל, שהוא באמת אחד השמות המובילים בעולם, הוא מבית ון ביורן, שבטוח כולכם מכירים את ארמין ון ביורן, ואחד האמנים הבולטים בסצנה הבינלאומית. מי עוד? וואו, מלא מלא. דש ברלין, שהולך להופיע בללונה, לא סליחה, הוא הולך להופיע בנאו, בהחלט מדהים. מי עוד? אמרנו ויג'י ועומר קינן ואתרה, מלא מלא מלא אומנים, זה הולך להיות סוף שבוע מטורף. ויש לי כרטיס בשבילכם גם ליום חמישי וכרטיס גם ליום שישי, וכל מה שצריכים לעשות זה פשוט לשלוח וואטסאפ ל-054-6-102-345 ולכתוב טיימלס פסטיבל, ואולי אתם תהיו אלה שציסקו בכרטיס. 15 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, אנחנו עם כל מיני שינויים, צ'יינג'ס, ותמר גרינברג, הקטע המצוין הזה, הקטע ממש מקפיץ הזה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנט. עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
9: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. הבוקר של אילת 102 FM.
12: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
13: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
12: כן, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. להשתמע.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת.

0: השיר הפה של המושלם זאת יהודית רביץ, הזמרת המושלמת, ממש ממש. אתן ואתם עלי רדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 20 או 8 דקות, אפשר להגיד 8 וחצי כבר, נכון? וזה הזמן שלנו קצת שונה מבדרך כלל, בדרך כלל זה יום רביעי, והפעם יום שלישי, 8:30 בבוקר, אנחנו עם איש הדוקו שלנו, נתן קביליס, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, אמרית.
0: מה העניינים?
1: בסדר, בסדר גמור, תחושות של סוף שנה, חופש גדול בפתח.
0: ממש, זהו, זה היום האחרון ללימודים, וכל התלמידים יוצאים לחופשה ארוכה, וגם המורים.
1: לגמרי, ואנחנו חוגגים, הקרנה האחרונה. זו שנה שנייה שלנו כבר, בעצם.
0: נכון.
1: לדוקולייר. קרנת שיעית, בעצם. זה 9 סרטים כבר שאנחנו עם הרבה קילומטראז' מאז שהרעיון הזה נולד והיה בגדר חלום, שהפך למציאות ממש.
0: מציאות והיה מוצלח ממש. גם הקהל הצביע ברגליים, מה שנקרא, והפתיע, והגיע ונהנה. לראות את
1: כן,
0: זה.
1: היה ועדיין, אנחנו לא מדברים על זה בלשון עבר, אנחנו עם הפנים קדימה, נסיים את ההקרנה של מחר בערב, ונשב לחשוב על ההקרנות הבאות, לשנת הפעילות הבאה, שהיא תהיה שנה שלישית שלנו.
0: איזה כיף. ולא חסרים ממש. סרטים, באמת יש הרבה מאוד יוצרים ישראלים מצוינים, ולמחר בערב, בואו תספר לנו מה תהיה, באמת מה שיסגור את העונה, סרט כן, באמת...
1: לגמרי, אז מחר אנחנו מביאים סרט מאוד מיוחד, סרט שנקרא מאיר אריאל שיר כאב, וכך רק מהשם של השיר אפשר להבין על מה הוא מדבר ועל מה הוא הולך לעסוק, אבל בעצם מאיר אריאל היה אחד האומנים, איך שתרצה אשתו, תמיד אמרה, אחרי שהוא נפטר די בפתאומיות בקיץ 99, הוא אמר, היא אמרה, מאיר אריאל לא חי עד שהוא לא מת. זה גם משפט שמלווה את הסרט.
0: משפט נורא ונכון, כאילו, באמת ממש כך, כאילו, זה הסיפור של האומנות שלו, הוא היה כזה מוכשר, איש של מילים ו... ובאמת מאוד קשור כאן לתוכנית, כאילו כל המוזיקה שלו הביא מורשת, ממש מורשת שדווקא אחרי שהוא הלך, הוא נהיה האייקון הזה שהוא היה צריך להיות כבר בחייו.
1: ממש, וכל ההצלחה של השירים שלו שהגיע גם אחרי מותו, הרבה יותר ממה שהוא חווה בחייו, ואני לא רוצה יותר מדי לעשות ספוילרים, אבל... כרגיל. מצד אחד אנחנו רוצים לסקרן ולהזמין את הצופים, את הקהל להגיע, מצד שני אנחנו רוצים לשמור על מתח, ובאמת הסרט מביא את הסיפורים הקטנים והאישיים של מי שליווה אותו ואנשים הקרובים שהיו סביבו, גם בחיים האישיים וגם סביב היצירה שלו והקונפליקטים והדילמות והמחירים שהוא שילם, אני חושב שכל אומן משלם, אבל היה במאיר אריאל משהו מאוד מאוד בולט ויוצא דופן. אפשר לדעת את זה גם מהיצירה שלו ומהנושאים ומהמילים של השירים שלו.
0: כן.
1: אז יש פה הצצה למי הוא היה,
0: זה מאוד חשוב, כן, בהחלט מרתק, כל החיים שלו מרתקים, וכמו שאמרת, הצצה לחיים שלו, יש דרך המילים המאוד עמוקות וחשובות שהוא כתב, באמת הכתיבה שלו הייתה כל כך ייחודית, ומצד אחד חבל באמת שהוא קיבל את ההכרה כמו שהיא צריכה להיות רק לאחר מותו, אבל הוא השאיר את המורשת הזאת אחריו, וכמה חשוב סרטים מהסוג הזה, ותענוג כשאתם מביאים את הסרט הזה, מאיר אריאל שיר כאב, כסרט סיום לעונה שלכם. כאן בדוקולייר. אני באמת, נתן, כל כך אוהבת את הרעיון הזה, כל כך שמחה שהוא נמצא כאן באילת, ועוד יותר שמחה שהקהילה שוב מצביעה ברגליים ומראה שהיא אוהבת וחובבת תרבות ותומכת בתרבות.
1: ממש, ממש, ומילת המפתח במה שאמרת עכשיו זה הקהילה, כי אני תמיד אומר שסרט אפשר לראות גם בבית, לכולנו היום יש נטפליקס,
0: נכון.
1: ואפשר בסיום יום העבודה, יש לנו אינספור אפשרויות ומגוון מאוד מאוד רחב, אבל הקהילה ולצאת מהבית, וגם בתקופות מאוד קשות, אנחנו פועלים כבר שנתיים בתקופה שבחינתי זה גם סוג של שליחות, להוציא אנשים מהבית, לצרוך תרבות כאן באילת, הכי רחוק מהמקום שבו רוב ה... תרבות שלנו נעשית ומתרכזת, אז גם חלוציות של להביא את את היצירות, את היוצרים, את הסיפורים הכי רחוק שאפשר עד אלינו, וגם השפיות הזאת בתוך תקופות לא פשוטות שאנחנו חווים בתוך השנתיים האלה שאנחנו פועלים. תמיד אפשר לראות סרט לבד בבית, אבל לצאת לצאת מהבית, להיפגש עם אותם פרצופים מוכרים, ותמיד לראות גם פרצופים חדשים שמגיעים, עם כיבוד נחמד, ולא פחות חשוב מזה, גם השיחה. אני חייב להגיד לך שזה החלק שאני הכי מחכה לו.
0: נכון.
1: בכל מפגש, בכל הקרנה, המסך יורד מה שנקרא, והיוצר מגיע.
0: ומספר את מה שמאחורי הקלעים.
1: לגמרי, ממש, השיקולים, ומה גרם לו. לבחור את הבחירות האלה בעריכה, בתוכן, דילמות שהיו לו, וזה...
0: מרתק.
1: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, הקהל, אנחנו תמיד נאלצים לסיים, ואני נותן כזה עוד שאלה אחת, עוד שתי שאלות אחרונות, כי תמיד הקהל נשאר עם טעם של עוד,
0: נכון.
1: וממש, ממש...
0: איזה יופי. פשוט. אז מחר בערב מתנס קולייר, 7:30, נכון?
1: זהו, אז הפעם אנחנו ביום רביעי, כי יום למחרת יש צום, אז אנחנו הקדמנו ליום רביעי, זה יוצא 1 ביולי, מחר, יום רביעי, 7:30, מתנס קולייר, וכמו שאני תמיד אומר, בגוגל, רשת המתנסים, אילת, יש כרטיסים,
0: בינתיים יש כרטיסים, אחרי השיחה הזאת כנראה לא, אבל כן, תגיעו כי יהיה מעניין, והפעם לא מגיע הבמאי, שהוא באמת מאוד מוכשר, אבל מגיע המפיק.
1: מגיע המפיק, אריק ברנשטיין, אחד המפיקים המוערכים, הוותיקים בארץ, ויגיע לספר את הסיפור של מאחורי הקלעים.
0: גם הסיפור של ההפקה לא פחות מעניין ממה שהבמאי עושה, כי בסופו של דבר המפיק הוא זה שמחליט איך זה הולך להיראות על פי התקציב, ועוד הרבה מעבר, יש לו סיפורים מעניינים, במאי, סליחה, מפיק ותיק ומוערך, כמו שאתה אומר, אז יהיה מעניין כרגיל. נתן, אני שוב, ואני חייבת לברך אותך, כי אתה אחד היזמים של הפרויקט הסופר סופר חשוב ומשמעותי הזה, וכל הכבוד, שפה שהבאת את זה לעיר הזאת, וכמו שאתה רואה, הקהל מצביע ברגליים, אז תודה רבה לך.
1: תודה, תודה גם לך, יקירת הפרויקט, אמרית. ואנחנו... נתת לנו את הבמה.
0: באהבה גדולה, ואנחנו אחרי השיחה הזו נחכה לפגישה הבאה שלנו בספטמבר, מחר בערב, ניפגש כולם, במתנס קולייר, 7:30 בערב, 1 ביולי, הסרט הסוגר לעונה הזאת, מאיר אריאל, שיר כאב. נתן, שיהיה יופי של יום, פעמיים כי טוב, חופש גדול מוצלח.
1: ביי,
0: ביי. תגיעו, תגיעו, זה חשוב, זה מעניין, וזהו, כאמור, העונה מסתיימת, והעונה הבאה עם תחילת השנה החדשה. אנחנו כאן, ברדיו אילת, 102 FM, 37 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. זאת קיילי מינוג, והיא מסתובבת כל הזמן, spinning around.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

טוב, והיינו במבדק מונדיאל, ותשמעו, הלילה ולפנות בוקר, באמת הפתעות גדולות, אנחנו כבר לפני השמינית, אתמול משחק ברזיל-יפן, חייבים להודות, יפן שיחקו ממש מעולה, וברזיל, ברזיל לקחו בסופו של דבר, כן, זה כמעט עד הרגע האחרון היה תיקו אחד ואז 2-1 ומזל, כאילו כולם רוצים לראות את ברזיל אפילו בגמר. ברזיל זה ברזיל, אין מה לעשות, כאילו גם כשהם לא, הגיע ליפן, הגיע, אבל אין מה לעשות, זה המצב, וכיף לראות את הברזילאים עולים. לפנות בוקר גרמניה הודחה על ידי פרגוואי, פרגוואי בסומי זה באמת יום חג, הנשיא שלהם הכריז שזה יום חג, הגרמנים הודחו הבית הזה, מעניין, נבחרת שהיא בדרך כלל טובה, אבל לא, לא צלחה את זה, אין מה לעשות, ולפנות בוקר נשבר לי הלב ממש קצת לפני השידור שלנו, גם הולנד, הודחו על ידי מרוקו, הם יצאו להערכה ובסוף לפנדלים, פנדלים זה כל כך כואב. האמת היא שמרוקו שיחקו, וואו, כן, שיחקו טוב. הולנד פחות היו שם ואנחנו לא נראה את הכתומים ממשיכים לצערי הרב, אבל זה המצב. שאלו אותי כשאני מדברת על הזה, אם אני מתעדכנת ב... תוצאות משחקים, לא, אני לא מתעדכנת בתוצאות משחקים, אני באמת רואה את המשחקים, אני באמת נהנית לראות כדורגל, אני באמת אוהבת מונדיאל, והמונדיאל הזה מפתיע, ואין מה לעשות, הכדור הוא הכל, הגול, משחק הוא בגדול 90 שניות, לפעמים הוא יותר, אז היו הפתעות המונדיאל הזה, ולאו דווקא הנבחרות שהיינו רוצים יעלו לשמינית, אבל זה המצב, וזה מה שקורה, וזה ממש בסדר. זהו, אז אלו מתכוני המונדיאל שלנו לבוקר הזה. אנחנו נמשיך עם מוזיקה טובה להרגיע את הנפש ואת הנשמה. זאת קים ווילד. You came. כן, מי שבא, בא, מי שלא, לא. קצת זיכרונות משנות ה-80, שיעשה לנו נוסטלגיה וטובה ללב.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אלעד, לא מתפשרים על איכות.
5: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: אלכוהול באלעד זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
11: פה, לא?
12: איפה פה?
11: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
12: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

0: שתיים FM.
1: שמוליק, מה נשמע?
2: הכל טוב, אומרית.
1: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
2: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
1: שמוליק, נשמע מעולה.
2: מהאושתיים.
1: מהאושתיים.
3: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.

שיר מצחיק. עושה לי מצב רוח, הוא נורא מצחיק אותי תמיד. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר. מסיימים בשמחה גדולה את השעה השנייה של הבוקר של אילת. לא כי אנחנו מסיימים, אלא כי אנחנו שמחים להיות יחד ולחגוג, כי יום שלישי פעמיים כי טוב. ואנחנו נסיים את השעה הזו, אבל יש לנו עוד שעה, אז זה גם שמחה גדולה ואין שום בעיה. מחכה לכם כאן באולפן, תחזרו. אלו סופר טראמפ עם Goodbye Stranger. אבל זה לא פרידה, אל תשכחו. מיד משתמעים שוב.

0: עכשיו בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור
2: כל המעלות הטובות.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
12: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
11: כן, יהיה מעניין.
12: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. להשתמע.
0: מיד באילת.
10: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: בלי היישומון, מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסערה סביב הרב שגידף את הרמטכ"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה בחריפות את דבריו הקשים של הרב אריה יזדי אמש בעצרת נגד הגיוס וציין, גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל ושל חיילינו. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות, כך נשיא המדינה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי הכולל שבו מלמד הרב יזדי ממומן על ידי מדינת ישראל, כשבשנה האחרונה קיבל מהמדינה למעלה מ-650,000 שקלים ובעשור האחרון מעל 10 מיליון שקלים. בשל חרם החרדים על הקואליציה, הרפורמה הקריטית לעסקים קטנים לא קודמה לילה בכנסת, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
15: הרפורמה הייתה אמורה להקים מאגר מידע על היסטוריית התשלומים של עסקים בדומה למאגר שקיים לאנשים פרטיים, וככה להוזיל את הריבית שגובים הבנקים מהעסקים. בבנק ישראל ובאוצר מעריכים שהרפורמה הזאת תוזיל את עלויות האשראי לעסקים בישראל במיליארד וחצי שקל בשנה, מה שהופך אותה לקריטית להתפתחות הכלכלה הישראלית.
14: חידון במועצת הביטחון, מחבל או עיתונאי. שגריר ישראל לאום דני דנון חשף שורת מקרים שבהם האום והארגונים הבינלאומיים אימצו את הנרטיב של חמאס והציגו מחבלים כעיתונאים או כעובדי אונרה. דנון ציין, חמאס מפיץ עלילות, האום חוזר עליהן, העולם מגנה את ישראל. אחר כך האמת מתגלה ואין התנצלות, אין תיקון ואין חזרה מהאשמות. הגיע הזמן להפסיק להדד את תעמולת הטרור ולהתחיל להפעיל לחץ על חמאס, חיזבאללה ואיראן. כך דנון. ה השלכת אבנים ודגלי פלסטין לאחר שמרוקו ניצחה את הולנד ועלתה לשמינית הגמר במונדיאל. אוהדי מרוקו מתפרעים בהולנד, המונים יצאו לרחובות. בערים המרכזיות כמו אמסטרדם, הרשויות נערכו מראש בתגבור כוחות לפיזור מאומות ובפרשים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, משרד ההגנה הרוסי טוען כי בתקיפה רחבת היקף הפילה למעלה מ-400 כתבאמים אוקראינים. לא נמסר מידע על נפגעים או על נזק שנגרם כתוצאה מהאירוטי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

עושה וואט? זה... זה השם של השיר. אני שומעת. אני שומעת ממש טוב. רפן מי ואדם פורט. זה וואט? אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. השעה 8.

תשע ועוד 14 דקות, כמעט 9:15 כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו לא חוששים לשנייה מהחופש שלנו, להפך, והנה חופש גדול, אבל לא רק על זה אנחנו מדברים. כמה בוקר של אילת אנחנו מדברים על החופש האמיתי בנשמה, פרידום.

אם כבר מדברים על פרידום, אנחנו באמת ביום האחרון ללימודים, לשנת הלימודים התשפ"ב. יודעים שאביגדור ליברמן הגיע לכנס של כלכליסט, והוא אמר לכנס לצמיחה של כלכליסט, המסר שלו היה זה שחייבים לבטל את כיתות י' ב', לטענתו זה בזבוז זמן, והוא לא סתם יצא בהצהרה, הוא אומר שבעצם בכיתות י' ב', הם לא צריכים ללמוד, זה בזבוז זמן, זה כבר הם אמורים היו לסיים לפני, הם מושכים באמת הרבה זמן, ויש באמת, יש שם מה לדבר בעניין הזה, בואו, 12 שנים, מה באמת עושים שם, אבל מה שהוא מציע, זה שבשנה הזו יכינו אותם באמת לקראת החיים הבוגרים, מי שהולך לצבא, שייך לצבא, מי שהולך לשירות לאומי, שירות לאומי, ומי שיוצא לעולם, לשוק התעסוקה או לאקדמיה, ממש להכין, מה עושים בחיים האלה, ויש מן הצדק, אנחנו מזכירה את זה הרבה כאן בתוכנית הבוקר, על מה באמת מעבירים או מבזבזים במרכאות, או לא במרכאות את הזמן בבתי הספר, כשבעצם לא מכינים את הילדים להתנהלות נכונה בחיים הבוגרים האלו, אם זה כלכלה, אם זה כלכלת בית, כל הדברים החשובים, משחקים, מתמטיקה למשל, אתם יודעים, כולנו לא מפחדים מתמטיקה, אבל מתמטיקה זה בעצם תורת הלימוד, זה הרעיון במתמטיקה, הם צריכים ללמוד איך להתנהל עם כספים ועם מספרים, וזה כל הרעיון, ונורא, לא בטוח, לא מקבלים את הדברים האלה בבתי הספר, אז יש מן האמת גם באמירות האלה שלו, מעניין מאוד, וצריך לבדוק גם את התגובות הקיצוניות האלו, במרכאות או לא במרכאות, זה צריך להחליט, אבל באמת צריך לבחון מחדש את מערכת הלימוד, וזה אני אומרת ממש ביום האחרון ללימודים, חשוב ש... אולי לקראת שנה הבאה, זה מוקדם מדי. בינתיים הבוגרים קחו את כוס יין אדום לקראת היציאה לחופש. תנשמו עמוק. הולכים להיות חודשיים מאתגרים.

0: הפרשה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.

0: באילת, 102 FM.
1: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
2: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
1: כן, יהיה מעניין.
2: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. להשתמע.
0: עכשיו באילת. הבוקר של אילת עם

את החוף של טרפטוני, זה שלומי שבת, הוא כזה איש נחמד וענב. הוא מספר על השיר, זה שיר שמאוד מאוד הצליח, אבל הוא מספר שלא לא נוח לו כל כך עם הביקיני והחוטיני, הוא לא נוח לו עם המילים האלה. איש חמוד. ואתם באתם על רדיו אילת, מהו 2FM, 9:31 אחרי 9:30 בבוקר. אנחנו נמשיכים איתי לוי למערב ראשון, גם שם יש אחלה חופים. נוח, לא נוח, אבל חם. אז לובשים בגדי ים ונכנסים למים.

אנחנו רדיו אילת מהמשתם FM, 37 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. יש איזשהו דיון שמסעיר גם את הרשת אבל גם חוקרים. האם כשאנחנו עושים קניות ברשת, אנחנו בעצם, ההתרגשות מלהזמין היא הדבר או הקבלה של המוצר עצמו? אם בכלל יש איזושהי משמעות להזמין מוצרים, עד כמה אנחנו באמת... קיצור, מה מפעיל את ההורמונים, את הדופמין? ובדרום קוריאה הם החליטו לעשות, לקחו את הניסוי הזה, בואו נאמר צעד אחד קדימה, ויש שם איזשהו להיד ויראלי, קוראים לזה אתרי דופמין, הם מאפשרים בעצם להזמין משלוחים פיקטיביים, בלי לבזל שקל אתם, או איך שלא קוראים למטבע הקוריאני. הרעיון הוא באמת מעין סיבוב שופוני כזה, זה פלטפורמות, שמעתיקות אחד לאחד את חוויית הקניות, כולל דבדוב בין המוצרים וביקורות, ואתה יכול להמיס עגלה, להזין קוד קופון ולעבור לעמוד התשלום אפילו, וגם לעקוב אחרי המשלוח כביכול, אבל המוצר הוא לא אמיתי, אף שקל לא יצא מהחשבון שלכם, אף דולר או אף מטבע כלשהו לא יצא מהחשבון שלכם באמת, זה פשוט לשחזר את התחושה של הציפייה והסיפוק שבקניות עצמן, אבל בלי החור בכיס וגם בלי המוצרים. וזה באמת מעניין אם יבדקו אחר כך איך אנשים מגיבים שהם רק הזמינו והזמינו והזמינו, אבל לא קיבלו מוצר. מה באמת גורם לנו להתרגשות הגדולה, לקבל את המוצרים עצמם או סתם לשבת ולגלול ולמלא עגלות ולהזמין ולבזבז כסף? זה יכול לשנות עולמות להרבה מאוד אנשים אם יבינו שזה לא בזבוז הכסף, זה לא באמת לקבל את המוצרים אלא סתם בזבוז, ואז האתרים האלה זה גאוני, אם לא זה סתם, אבל רעיון נחמד. כמעט 40 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, זאת אומרת כמעט 20 דקות לפני 10, אז אנחנו עוד לא מסיימים, אבל כמעט, בינתיים ניקח איזה ביג ג'ט פליין. אמיתי? לא, לא אמיתי, רק בשיר כרגע. למי שכרגע לא יוצא לחופשה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
2: דיימונדס, התכשיט של אילת.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
3: פה, לא?
2: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתר להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: היי עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, ושמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
4: הבוקר של אילת, עם...

בלסינג. ברכות, רק ברכות. כאן אצלנו בבוקר של אילת. רדיו אילת 102 FM, 10 דקות כמעט לפני השעה 10 בבוקר. אני מזכירה לכן ולכם, יש לנו כרטיסים עבורכם ועבורכן לפסטיבל, ברח לי כל הטיימלס פסטיבל, הוא מתקיים בסוף השבוע הקרוב כאן באילת, פסטיבל מטורף, לא נראה כמו באילת, הרבה הרבה הרבה מאוד זמן, הרבה יותר מדי זמן, והשבוע הזה אתם יכולים להגיע לכאן וליהנות ממנו ומכל, כל האומנים שמגיעים מחול ומישראל, הטובים ביותר, ויני ויצ'י וכדומה, שמגיעים לכאן למסיבה מטורפת, מיום חמישי עד שבת, גם באתרים גדולים וגם בכל מיני דברים צדדיים שהם מסיבות בפני עצמם. הולך להיות מטורף, בקיצור, מטורף, מטורף, כמו שפסטיבל אמור להיות, וזה קורה כאן, בסופה שקרוב, ולנו כאן ברדיו אילת 102 FM. יש כרטיסים עבורכם, לי כאן בתוכנית הבוקר יש כרטיס אחד ליום חמישי וכרטיס אחד ליום שישי בכל בוקר. אז היו זוכים אתמול ושלשום, מציעה לכם להמשיך ולשלוח וואטסאפים ל-054-6-102-345. אתם יכולים לזכות בכרטיס מתנה, וזה כדאי מאוד מאוד, וממש ממש בא לי לפנק אתכם במתנות. אז גם הבוקר תנו לי את הזכות להעניק לאחת או אחת מכם לכרטיס לחמישי ולשנייה או שני ליום שישי. 054-6-102-345. אנחנו עם שי צברי, מעליי בדממה.

שי צבר, יש לו פשוט יכולת לרגש בצורה יוצאת דופן. והוא מביא אותנו לסיום התוכנית שלנו הבוקר הזה, כאן ברדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 10 בבוקר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ואנחנו מסיימים את התוכנית השלישית שלנו לשבוע הזה. אני רוצה לומר לכם ולכם תודה רבה שהייתם איתי בבוקר הזה. יש לנו עוד 3 ימים לשבוע, עוד יומיים, רביעי, חמישי, כן, אבל כזה, וזהו, וחופש גדול וכל הטוב הזה, אז... אז תקחו לכם את היום הזה גם קצת לעצמכם לפני ההתחלה הזאת, התחלה חדשה, תראו את זה כדבר טוב, ותהיו כל בוקר כאן איתי, אני אעזור לכם לרגע לקראת היום החדש. אני מבטיחה לשים מוזיקה טובה שגם הילדים יתחברו וגם להרגיע אותם בדרך כזו או אחרת. בכל מקרה, נאמר תודה גם לגרי סיגור על כל המוזיקה הטובה והדברים הטובים, ונגיד שאחריי באולפן, אודי שכטר עם עצם העניין, ולי קוראים עומרית, ואני אחזור מחר כרגיל, עם מלא מלא מלא מוזיקה טובה, ודברים טובים וחשובים, וחופש גדול, וכל מיני כאלו ואחרים, אז אנחנו נשתמע, תהיו טובים עד אז, לעצמכם, לאחרים, לכל מה שאפשר, קערת מים זוכרים, לציפורים, לחתולים, חשוב, זה מעשה אחד קטן טוב ביום, התחלה טובה. נשתמע מחר, בשורות טובות. אחלה של יום שיהיה. רן דייקר, נינת טייב, ומה הבלדה שלי עליכם? נסיימים את הבוקר הזה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
3: ליאתי. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
11: עצם העניין.
12: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
13: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
14: מיד באילת,
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
15: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסערה סביב הרב שגידף את הרמטכ"ל, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, גינה בחריפות את דבריו הקשים של הרב יוסף אריה יזדי אמש בעצרת נגד הגיוס, וביקר את הממשלה. החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל, ונתניהו והשרים שותקים כמו דגים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ציין, ההסתה הפרועה נגד מדינת ישראל וכלפי הרמטכ"ל וצה"ל בעצרת המשתמטים היא חרפה לאומית ותוצאה ישירה של ממשלת ההשתמטות כלשונו. דאגה בישראל, צרפת ואיטליה מנסות לקדם את השתלבותן ביישום הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, ובמקביל, האום מנסה לחדש את פעילותו של כוח יוניפיל שאמור היה להיות מפורק בקרוב. בישראל מתנגדים נחרצות להחזרת יוניפיל וכן לשילובה של צרפת על רקע היחסים המעוררים בשנים האחרונות, ידיעה שהעביר כתבנו אריאל כהנה. שלושה פצועים בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בצפון בכביש 65. שני גברים בשנות ה-20 ו-40 לחייהם נפצעו באורח בינוני. אחד נוסף נפצע באורח קל. השלושה פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
16: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה. תחול מחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוקר טוב, עצם העניין, יום שלישי, טו, בתמוז, תשפ"ו, 30 ביוני 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, נהל אולפן, טכנאי השידור, מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור.
2: ומישהו שלא ישן כל כך, עזוב אותך.
1: מי ישן עכשיו? עכשיו זה לא, אתה יודע, בדרך כלל שאתה אומר, אני לא ישן, זה כאילו, אתה ייחודי, אבל בגלל המונדיאל...
2: איזה משחקים, אודי, מה אתה הולך שם, יאללה.
1: כן. אז הרבה לא ישנים. טוב, יכל להיות רגע קסום, בו אשרף חכימי מחטיא ומרוקו אפה בגללו, וחבל שהוא לא החליק וקראת הצולבת בדרך, וזה, אבל... ולהולנדים, שגם הם, זה גם דרבי מרוקאי, אתה יודע.
2: הולנדים?
1: בהולנד היום המון המון מרוקאים.
2: איזה יאנגל, איזה דרבי...
1: לא, לא, בהולנד יש יותר מרוקאים מאשר באנגליה, שתדע. באנגליה יש בעיות אחרות, פקיסטנים וכאלה, והודים פקיסטנים וכל מיני כאלה, אבל בהולנד זה... תראה, מי שעשה את ההתקפות, אז זה לא עדי מכבי תל אביב, זה היה קבוצה מאורגנת של מרוקאים, בעיקר.
2: שיחסו אותם בכל העיר, כן.
1: כן. אבל פרגוואי ניצחה את גרמניה, זה...
2: לא, זה היה...
1: זה תדהמה.
2: וואי.
1: כן.
2: כן. באמת היה מכוחך לגמרי, אבל מצד שני,
1: כן.
2: מי האמין שהשלב הבא, השבינית
1: כן. אבל בוא נגיד ככה, בין הולנד למרוקו, בין הולנד למרוקו, מרוקו יותר טובים במשחק עצמו. צריך להגיד את האמת, נבחרת המרוקו, אני צריכה יותר טוב מהולנד. הולנד נבחרת חלשה.
2: אוקיי.
1: אז זה גם בכדורגל, כאילו, אם יש לפעמים מגיע, אז הגיע למרוקאים. לא אוהב את הנבחרת הזאת בגלל ההתבטאויות של שחקניה. חלקים רבים משחקניה.
2: כמעט כולם, עזור אותך.
1: כן,
2: והפלט
1: לא מייסה ליפות בכלל. נהפוך הוא. נהפוך הוא.
2: היום יש נורווגיה וחוף השנה.
1: זה, אבל אמרתי לך את הבעיה שלנו, שכבר כאילו, אנחנו קשה לב... בפינצטה אנחנו יכולים לזה, מי איזה מדינה...
2: למה? צרפת נשוודיה. בחצות.
1: שוודיה תחת הממשלה הנוכחית היא בסדר עם ישראל, דרך אגב.
2: דווקא הממשלה הנוכחית?
1: כן, כן.
2: אני...
1: כן,
2: אוקיי.
1: כן. מה עוד יש לנו? מי נשאר לנו? מקסיקו, ארגנטינה נשארו לנו.
2: מקסיקו ואקוודור בארבע.
1: אקוודור, איך אנחנו איתם? אין משהו.
2: פעם אחרונה שבדקתי, לא משהו.
1: לא, לא משהו גם?
2: לא משהו.
1: לא.
2: ומחר אינגלנד, אינגלנד versus קונגו.
1: קונגו יש לנו איתם, קונגו אנחנו בטח סוחר הנשק וזה, אנחנו בטח סדר איתם, לא?
2: וואלה, לא יודע אחי.
1: אתה יודע מה ראיתי שבקונגו התפרצות הכי גדולה בעולם של אבולה.
2: אבולה? מה אתה אומר?
1: כן, אז אולי זה, יפחידו אותם, אבולה, במקום אבולה, יפחידו להם אבולה. מה נשאר לנו? בקיצור, מי יכול לקחת בשבילנו מונדיאל? ארגנטינה?
2: רק ארגנטינה בגדול וארצות הברית, שמשחק נגד בוסניה הרצגובינה ביום חמישי בבוקר. יאללה. לא יאמן, לא יאמן.
1: טוב, בטח תרצה לדעת על מה גם נדבר היום.
2: כן, נו.
1: הקרב על עתיד נמל אילת לא הוכרע. ועתת הכלכלה דורשת ממשלה תשובות תוך שבועיים. מה קורה עם הערכת הזיכיון בינואר 2028? יהודה בלולו, נציג ועד מחלקת ים בנמל, יהיה איתנו. גם סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, תהיה איתנו. זאת בעקבות הבלגן הגדול. ואותו רב יזדי, קוראים לו, כן, רב אריה יזדי, שקינה את הרמטכ"ל בעצרת, רמטכ"ל ארור, ימח שמו וזכרו.
2: כן, חמוד.
1: כן. קיצור, הרב הזה מצטרף כנראה לחמאס ולחיזבאללה, וכל אלה שקוראים, ואיראן, שקוראים גם הם, גם הם להשמדת הרמטכ"ל. אז אויבים מבית. שמקללים את הרמטכ"ל של מדינת ישראל בכללות.
2: תזכיר לי, הרמטכ"ל הוא לא אמור לבצע את הפקודות שהוא מקבל מהדרג המדיני?
1: הדרג המדיני, אתה יודע מה, לא רוצה לדבר עליו גם, הוא שולח את הרמטכ"ל לאכול את האש. סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, לוחמת בעצמה, לוחמת מג"ב, תהיה איתנו. דיברנו על המסיימות של מערכת החינוך באילת, אפרת זקס, מנהלת תיכון עירוני מקיף על שם גולדווטר באילת, היא מעזבות את התפקיד, היא תהיה איתנו גם כן, ונעמה ארמון, שחקנית במאית ומקימת התיאטרון הקהילתי, תיאטרון המצפן, עם ההצגה היא

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה דיון חירום על עתיד נמל אילת לקראת סיום הזיכיון בינואר 2028. הרבה אי ודאות. א', על הנמל עצמו, אם ממשיך לעבוד כשהחות'ים סוגרים את הנתיב. ב', האם אחים נקה שקמשו המשך זיכיון, כל זה לוט בערפל. שלום יהודה בלולו, נציג ועד מחלקת ים בנמל.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב, מר בלולו, מה שלומך?
2: ברוך השם, הכל טוב.
1: עובדים עכשיו, נכון? הכל רגיל.
2: כן, הנמל עובד, כרגע במתכונת שהוא נמצא, הוא עובד. רוב העובדים חזרו לעבודה. זהו, נושא של הדיון של ועדת כלכלה, התעסק במשהו אחר, לא בעבודה בנמל אילת, הוא התעסק בגורל העובדים.
1: למה יש בגורל העובדים? זה לא תלוי באם הנמל יעבוד או לא יעבוד.
2: זה שתי דברים נפרדים. דבר ראשון, שנת 2028 מדברת על כך שאם המפעיל מקבל את המשך הזיכיון, או שאם המדינה נכנסת בנעלי המפעיל, או שהמדינה יוצאת למכרז חדש.
1: כן, זה כבר משהו שעסקנו בו בשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה.

0: ביתר סט. היה גם מכתב של ה... לא יודע אם שני הוועדים בנמל, או רק אחד מהם, על הקריאה בעצם להחליף את הזכיין, היה גם דבר כזה. מה, איפה זה עומד?
1: היום, קודם כל, רק מבהיר. בנמל יש 4 ועדים שכולם מגובשים ומאוחדים בעמדות שלהם.
0: יש 4 ועדים שונים שהם...
1: יש מחלקה אחת שאין לוועד, שהיא כרגע נמצאת מתחת לפני השטח. אין לוועד, מבעד זה ש... שום עובד לא רוצה לקחת עליו את נציגות העובדים שם.
0: אוקיי. אז מי מייצג אותם?
1: זו שאלה שצריך להפנות לסקטור הזה, להנהלת הנמל, לשירותי תפעול זה נקרא.
0: שירותי תפעול.
1: זה סקטור הניהול.
0: אוקיי. כמה עובדים היום נשארו בנמל?
1: לדעתי בכיוון ה-86 אז... עובדים שמאוגדים.
0: אז כל 20 יש להם ועד. בערך.
1: 86 עובדים שמאוגדים תחת ההסכם הקיבוצי.
0: זה הנמל שפעם היה 1,000 איש. גאוות העיר אלעד.
1: כן, גם לפני
0: ההפרטה... חצי עובדים בתימנה, חצי עובדים בנמל, אין תימנה ואין נמל.
1: תראה,
0: יש נמל, אבל לא 1,000 עובדים, מן הסתם. כן.
1: גם לפני ההפרטה היינו 136 עובדים.
0: כן.
1: מצבת העובדים הצטמצמה עוד לפני המשבר החוטי, וגם על זה יש לנו עלינו.
0: אוקיי.
1: בסופו של דבר, הנמל הזה אמור להיות עוגן כלכלי לעיר, להמון משפחות בעיר, לא... זה לא מה שהיה
0: פעם, העולם השתנה, גם העולם התעבורה כנראה השתנה.
1: כן, אבל לודי, אתה מבין שמהות ההפרטה הייתה להרים, שהנמל ישמש מנוע כלכלי לעיר, לא מנוע...
0: מי אמר לך?
1: איך?
0: מי אמר לך שזה הייתה המהות?
1: אתה א' כל יכול לקרוא בכתבות, ב' כל אתה יכול לראות בכתב העצמך.
0: לא, אל תה, אני אף פעם לא מסתכל על מה אמרו.
1: אז בוא אני אתן לך משהו קצר.
0: לא מה אמרו, אלא מה התוצאות.
1: מה לעשות, אתה יודע, המדינה שלנו לוקה ברגולציה, חוקים מחוקקים, כולם אלופים בלחוקק חוקים, השאלה איך אוכפים את החוק. זה נכון או לא?
0: בכל דבר, אכיפה היא דבר חשוב, אם היא מתקיימת.
1: דבר שלישי, הייתה החלטת ממשלה לפני ההפרטה, שבאה ואמרה שצורך להוריד את התלות בכלי רכב בנמל אלעד, לפתח תחומי פעילות אחרים, שהם רואים את נמל אלעד כעוגן כלכלי.
0: כן, אבל מה עולה? אבל אתה תגיד לי, אתה כגורם מקצועי. אומרים שמה שחשבו זה לא מה שאפשר לקיים בפועל, ובפועל אנחנו ראינו שהתחום היחיד שיציב ואף מתפתח הוא תחום הבאת כלי הרכב.
1: אתה בטוח במה שאתה אומר?
0: זה לפי מה שעלה בשיחות, כולל גם בשיחות שעלו בוועדת הכנסת.
1: אתה יודע, בסופו של דבר, כל אחד מייצג את האינטרס שלו ומייצג את מה שהוא רוצה. אם אני מחזיק סופרמרקט ומצליח להרוויח בכל חודש 100,000 שקל, מן הסתם אני אחזיר לסופרמרקט בזה שאני מפתח את הסופרמרקט שלי, מגדיל אותו, מגדיל את שפע המוצרים, אני אחזיר 40, 50, 60 אחוז. מיקי זוהר אמר, עסק טוב צריך להחזיר 70 אחוז חזרה לעסק. השאלה, בסופו של יום צריך לבדוק מה נעשה לטובת העסק, מה נעשה לטובת הציבור, מה נעשה בכפוף להתחייבות של מי שלקח את הנמל.
0: מה, בין השורות אני מבין שאתה לא מרוצה מהזכיין הנוכחי.
1: אני מרוצה, אני התפקיד שלי לייצג ועד עובדים, זה לא אם אני מרוצה מהמפעיל הנוכחי או מהמפעיל הבא. אני בסופו של דבר בא מייצג עובדים ומשפחות. התפקיד שלי לדאוג שהעובדים שלי יקבלו את התנאים הטובים ביותר. התפקיד שלי לדאוג שהנמל הזה ימשיך לעבוד. התפקיד שלי לדאוג שעוד משפחות יעסקו בנמל הזה. אני מסתכל לטובת הכלל. אני לא מסתכל לטובת כזה או אחר, אם זה משפחת פלוני או משפחת אלמוני מנהל את הנמל הזה. זה לא מעניין אותי.
0: תגיד לי, אתה, מה אתה חושב כשהמדינה שלטה בנמל? היא הייתה המפעילה. היה יותר טוב?
1: בוודאי. בוודאי. א' כל היה טוב יותר לעובדים, וזה אתה יכול לשאול עובד-עובד, עם מה הוא מעדיף. שניים, ידעו גם לחדש כלים טיפוליים, ידעו לחדש...
0: והנמל היה רווחי או הפסדי?
1: בוודאי שהנמל היה רווחי.
0: אז למה הפריטו אותו? אתה יכול להסביר לי?
1: כן. א' כל חשבו שאנחנו נהיה הסנונית הראשונה בין הנמלים, שיפריטו אותה, ואז את שאר הנמלים האחרים יפריטו גם. ב', אמרו, המדינה לא מצליחה לפתח תחומים כאלה ואחרים, מפעיל אחר שיבוא מתחום הנמלים, ידע להרים ולשפר את הנמל. ג', בסופו של דבר, כמו שאמרנו לפני כן, המדינה יודעת לחוקק חוקים, אבל לא יודעת לאכוף. אז בסופו של דבר לא יצא כלום מכל ההפרטה.
0: בעצם אתה אומר לנו, מנקודת מבט של עובד ותיק, אתה גם דור שני, נכון?
1: כן.
0: כן. זה הבעיה עם אנשי הדור השני, הם ידעו, גדלו בבית של נמל. אתה אומר, בעצם, לשיטתך, ההפרטה נכשלה.
1: עוד הערה קטנה.
0: ההפרטה נכשלה לשיטתך.
1: שנייה, רק אם תעבור עוד משהו קטן, אם תעבור כמעט כל תושב אילת בעיר הזאת, הוא יגיד לך, אם לא אח שלו עבד בנמל אילת, אולי הדוד שלו עבד בנמל אילת, לכל תושב בעיר כמעט, או הסבא שלו, לכל תושב בעיר יש נגיעה לנמל אילת.
0: זה אני מסכים. דיברנו על זה שזה היה הגוף המעסיק העיקרי בעיר, יחד עם טימנה. בקיצור, הפרטה נכשלה לשיטתך. מה אתה מצפה שתעשה הכנסת עכשיו?
1: אנחנו בסופו של דבר באים לשמור על אינטרס העובדים, מייצגים את אינטרס העובדים. לנו, לפני הפרטה, ניתנה רשת ביטחון תעסוקתית, באה ואמרה, שבמידה, כתב ההסמכה נגמר, על פי חוק רשות הספנות, הוא נגמר, המדינה, ככל שהוא נגמר, תיכנס בנעלי המפעיל עד שיצא מכרז חדש. אנחנו מבקשים מהמדינה לעמוד בהתחייבות שלה. היא גם ביקשה שהעובדים ימשיכו להפעיל את הנמל ולא, ואתה יודע, לשמוע להוראות המדינה.
0: לסיום, אבל אני אשאל אותך, יהודה, עם כל זה, אולי אתם קצת צחקים בנדמה לי, כי מדינת ישראל הוכיחה שהיא לא יכולה לשמור על נתיב השייט, והחות'ים יכולים לסגור אותו מתי שבא להם ולעשות מה שהם רוצים, וכנראה יקבלו גם תמיכה לארצות הברית למהלך הזה, לצערנו, עם ההסכמים איראן.
1: אני לא עוסק בבעיות ביטחוניות של המדינה. אני עוסק בייצוג עובדים ולשמור ולשמר על העובדים כמה שאפשר. בנכס הזה.
0: אבל אי אפשר להתעלם מזה שהייתם בבית בגלל סגירת.
1: אנחנו בסופו של יום מוכנים לכל תרחיש. כל עבודה שיש בנמל אנחנו מבצעים. כל עבודה שיש אנחנו נבצע ונעשה. אנחנו מצפים מהמדינה שתעמוד בהתחייבויות שלה כלפינו. לא ביקשנו שום דבר אחר. זה דבר שכתוב שחור על גבי לבן.
0: תגיד, אתה האמנת שהחות'ים יוכלו לסגור את הנתיב שייט ולא יוכלו להגיע?
1: לעולם לא. אם היית אומר לי, זה הייתי אומר לך, אתה מדבר, אתה מדומיין, זה לא יכול לקרות דברים כאלה. הנמל לא יפסיק לעבוד בגלל משבר כזה או אחר בצבאי, שנגרם של סגירה של נתיבי השי. לעולם לא. לא תיארנו לעצמנו, לא אני, לא הנהלת הנמל, אף אחד לא תיאר את המשבר הזה שהוא יבוא אלינו. אף אחד לא תיאר אותו.
0: טוב, אז זה עומד לפתחנו וזה לא פחות חשוב, כי זה חלק מעתיד הנמל. האם הנתיב הזה ייפתח באופן תמידי, או שזה גם אנחנו נהיה תלויים בחוטים, זה גורמי חוץ, זה בעיה אחרת וגדולה לא פחות. יהודה בלולו, נציג ועד מחלקת ים בנמל, אני מודה לך מאוד על הדברים.
1: תודה רבה.
0: שלום. מאות בני אדם השתתפו בבני ברק בעצרת מחאה נגד גיוס בני הישיבות, עד כאן התרגלנו, זה חסימות כבישים, הכל מותר, אבל... במהלך האירוע אומר הרב אריה יזדי, הוא מקנה את הרמטכ"ל רב יוסף אייל זמיר, הרמטכ"ל הארור יימח שמו וזכרו, וזה כבר יוצר בלגן. שלום סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל.
2: שלום מודי. שלום.
0: שלום. תגידי, לא חשבת שזה יגיע עם כל העליית מדרגה ועוד עלייה ועוד עלייה?
2: תראה, אני רואה לאורך השנה האחרונה את המלחמה, ומעבר לחוסר צדק וחוסר המוסריות, ולזה שאנחנו כבר שנה עוצרים את חוק הפטור מגיוס, ומנהלים על זה מאבקים באמת קשים, אגב גם עם אמרות לא פשוטות בתוך הכנסת. אבל להגיע למצב שבו חברי כנסת קוראים למרד במשטרה אל מול רשויות אכיפת החוק, כשאני רואה שאחר כך, בעקבות אותן נמרות, פורצים לביתו של שופט בית משפט ומחריבים אותו שמה, בהסתה מוקלטת של אותם חברי כנסת, אני מתבעזת. ואני אומרת לך שהאמרות אתמול, אני לא דמיינתי שאנחנו נצא... לא רק שלא נגיע, האמרות המסיתות האלה מתירות את דמם של אנשי כוחות הביטחון שעושים יום ולילה עבור כל אזרחי ישראל.
0: לא, הם הראשונים שמתירים את דמם של מערכת הביטחון. אנחנו מאז השבעה באוקטובר בקמפיין על ראשם של מערכת הביטחון שהיו, האלה כבר התחלפו.
2: תקשיב, קודם כל ביקורת היא לגיטימית.
0: ביקורת, אבל
2: ביקורת
0: בא,
2: היא לגיטימית, ואני אומרת לך כמי שרוב הזמן הזה הייתה חברת כנסת, ואגב גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, כל הרשויות המבצעות נתונות לפיקוח, בקרה וביקורת שלנו בכנסת, אנחנו מנהלים על זה דיונים, גם במליאה וגם בוועדות, וטוב שכך. משום שדברים צריכים לצאת לאור השמש, משום שהם צריכים לדעת שיש מישהו שעוקב אחרי הדברים שלהם.
0: אבל יש ביקורת ויש...
2: לבוא ולהתיר את דמם, אוקיי? ולומר את אותם דברים יש לזה משמעות, ולא רק משמעות, זה לא פיקוח וביקורת. מדובר פה באנשים אלימים, שלאחר מכן יוצאים לרחובות, מגיעים לבתיהם של האנשים האלה, ופוגעים בהם באלימות, בהם או ברכושם. אנחנו בזמן מלחמה. כשהחיילים שלנו נלחמים בעזה, מה, הם הולכים להילחם פה?
0: זה לא הבנת, אבל הנה, עכשיו אבל זה כבר, זה לא החיילים שלנו. זה חיילים שלנו. של אלה שעושים חשבון או ששולחים את החיילים, לא שלהם. אני רואה רבנים, לא מדבר על העצרת של ש"ס, מדבר על רבנים אחרים, או אנשים אחרים שפשוט מתפללים ברשתות, מתפללים להשמדתה ולהחרבתה של מדינת ישראל. אז למה את אומרת חיילים שלנו? זה חיילים שלנו, שלנו, אלה הם שרתים, לא שלהם.
2: רגע, אתה אומר, אני מנסה להבין, אתה אומר שאנחנו
0: אני מנסה להגיד שחלק מהמפגינים בעצם קוראים, מספרים שהם מתפללים להחרבתה של מדינת ישראל, בגלל שרוצים לגייס להם את האנשים.
2: נכון, הדבר הזה מבחינתי הוא בגידה. אני גם קראתי אגב להעמיד לדין את כל מי שקורא עכשיו לפעול כנגד חיילי צה"ל, כנגד כוחות הביטחון. לא יכול להיות שמצד אחד הם מחרפים נפשם, אוקיי, נלחמים, נפצעים, נמצאים בסיטואציות בלתי אפשריות בלבנון, בסוריה, בעזה, אוקיי? ומן הצד השני ירקו עליהם כשהם חוזרים הביתה, יעצרו אותם, יפגעו בהם באלימות. הדבר הזה צריך לפעול ביד קשה על ידי מערכת אכיפת החוק. אי אפשר לתת לזה להמשיך. פשוט אי אפשר. ואת המסיתים הראשיים, לדעתי, יש לעצור ולחקור.
0: תשמעי, יש לכם
2: יש
0: לכם בעיה שאת יחד עם תקווה חדשה חברתם לאותו קבוצה שיושבת בקואליציה, חזקה מאוד בתוך הקואליציה. את התנגדת ויצאת גם נגד דעת ראש המפלגה שלך גדעון סער, שמוריד את ראשו אל מול אמירות כאלה ומול התנהגות כזאת. ואת היחידה שיצאת. בעצם נגד. וצעדת. ובת מחאה ואמרת לא אצביע לחוק ההשתמטות. אחת מהיחידות, בוא נגיד ככה, מהקואליציה הזאת. לך לא יכולים להגיד לא אמרת או לא עשית, עשית.
2: כבר שנה שלמה שאני, ואגב עוד 6 חברים מתוך הקואליציה, אוקיי, אתה מבין בעצם את ההפרדה בין קואליציה לאופוזיציה. ברגע שיש לך 61 אצבעות, חוק הפטור מגיוס יעבור. וזה לא רק אני, יש עוד 6 חברים בתוך הקואליציה שבאומץ, אל מול לחצים אדירים. אנחנו מונעים עם האצבע שלנו כבר שנה שלמה את המעבר.
0: ואת אומרת לחברייך בקואליציה, את אומרת לאלקין, את אומרת לגדעון סער, את אומרת גם לאלה שבאו איתך, בתקווה חדשה אני מדבר. את אומרת לשאר החברים, מה קרה לכם? איך אתם יכולים להסתכם לחיילים בעיניים? מה הם אומרים לכם?
2: אני יכולה להגיד לך שיש שיחות, השיחות הן מורכבות, אוקיי? הן לא פשוטות, אוקיי? אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גם החבריי, גם גדעון וגם אלקין, אני מאמינה שטובת המדינה ובטח טובת חיילי צה"ל נמצאים לנגד עיניהם. אני יכולה להגיד לך, בסוף אנחנו לפני כמעט שנתיים היינו בצומת דרכים. והם החליטו לשוב לשורות הליכוד. אני בחרתי לא לחזור, אוקיי? אני רציתי לשמור על אותה עצמאות אידיאולוגית, ערכית, בטח בעניינים של חוק הגיוס ובנושאים נוספים שהגענו בתוך אותם הסכמים קואליציוניים, והרגשתי שהכניסה שלי לא תאפשר לי את חופש הפעולה, את חופש ההצבעה ואת חופש הביטוי, כפי שנדרש ממני בתקופת מלחמה, כשהמטרה שלי, אתה יודע, בטופ של הפירמידה שלי נמצא הביטחון, חיילי צה"ל, ואני לא אתן לאף אחד לעשות שום דיל פוליטי, ובטח לא בשבוע האחרון, כשאנחנו רואים כל כך חקיקות, שאין להם מילה אחרת, אודי, חוץ משוחד פוליטי לקראת בחירות, אוקיי? על החשבון מי? על חשבון אלו ששילמו את המחירים הכי קשים, כדי שאני והבנות שלי נוכל לחיות חיי יום-יום בשגרה, אוקיי? כדי שהם יוכלו לחיות בביטחון, כמו כל אזרחי ישראל, ואני חייבת להם חוב, ואני אעשה הכל כדי לשמור על הגב שלהם, נקודה, ואין לי בעיה לשלם את המחירים הפוליטיים.
0: זהו, ועכשיו נדבר על מחיר פוליטי. לאן את הולכת? תכף נגמר המושב, ואז בחירות. מה, אנה תלכי?
2: תראה, אני אשמח להתקן בעוד מספר שבועות, ברגע שיכריזו בעצם על בחירות, אבל אני יכולה להבטיח לך דבר אחד.
0: את יכולה ללכת לכל מפלגה? איך זה עובד? בבחינה?
2: אשתף בהחלטות שלי בעוד מספר שבועות, כשאנחנו בעצם ניכנס לתוך מערכת הבחירות, אבל אני מבטיחה לך, אודי, ולכל המאזינים אוקיי? דבר אחד. אני אהיה במפלגת ימין, אבל מפלגת ימין ששמה בראש הפירמידה את מי שמשרת את מדינת ישראל ומי שתורם הכי הרבה עבור מדינת ישראל, בביטחון, בכלכלה, בחברה, בהכל. ואני אומרת לך את זה, אני אומרת לך את זה, אני אוהבת את תורת ישראל, אני אוהבת את אחינו החרדים, אבל יש פה באמת גבול, קו אדום שנחצה, שאי אפשר לסחוט את מדינת ישראל כמו בפרוטקשן, עבור מגזר אחד, אוקיי? כשיש מגזר שלם שמשלם מחירים כל כך כבדים, והם מבקשים תגמול הרבה יותר גדול ממה שהם מקבלים. זה לא הגיוני, אי אפשר להמשיך להסחט על ידיהם. זהו, נגמר, נגמר. ואני מבטיחה לך, אני אהיה במפלגת ימין, שתשרת את הציבור שמשרת את מדינת ישראל.
0: טוב, אנחנו עוד נראה את זה, יש כמה מפלגות כאלה, אנחנו עוד נראה במי מן בחרת להצטרף. לוחמת מג"ב עד הסוף, אין מה להגיד, חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ נגיד, כן, יש כאן תפקיד בצד המעבר הזה. סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה, תודה אודי.
3: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו בילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, המומחים עם שמולי קליין. זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
3: עכשיו באילת. עצם העניין, עם אודי שכטר.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?

0: אילת, 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
2: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
1: כן, יהיה מעניין.
2: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. להשתמע.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: במסגרת שיחות הפרידה שלנו מהמנהלות בבתי הספר שעוזבות את תפקידן השנה, הגענו למנהלת תיכון עירוני מקיף על שם גולד ווטר באילת, אפרת זקס, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב, גברתי. זהו, כבר כבר הרזת?
2: לא הרזתי. אתה יודע שעבודתו של מנהל לא מסתיימת בסיום שנת הלימודים.
1: כן.
2: אני צריכה להכין את שנה הבאה, ולפניי עוד עבודה רבה.
1: מה זאת אומרת להכין את שנה הבאה? אתה לא המחליף כבר?
2: לא, המחליף לא מכיר את בית הספר ברמה שגם צריך ללמוד את התפקיד. אז אנחנו עובדים ביחד, גם מבצעים חפיפה, וגם מכינים את שנת הלימודים הבאה, שזה כולל גיוס מורים, תקנים, בניית משרות, מערכת שעות, הכנה של בית הספר לשנת הלימודים, כל מה שצריך לעשות. אבל כן, נפרדתי כבר מהתלמידים, מצוות המורים, כי שנת הלימודים הסתיימה. ועכשיו זה יותר עבודה ככה בחדרי חדרים, אבל אני עדיין לא בחופשה, יש לי עוד דרך.
1: כן, אז רגע, אני רק שואל את עצמי, אתה יודע, זה 13 שנים שאת מנהלת, לפני זה היית מורה הרבה מאוד שנים, אז אני אספר לגרי פה מולי, היית טקס מצטיינים, שהבת שלך בו שרה, את הלוואי.
3: כן.
1: אז עשו כזה חיים שכאלה, כמקוצר, לאפרת. ואז סיפרו על מורה חיילת שהגיעה, ומספרים את זה, ואני בא לי להצביע שאני הייתי התלמיד שקיבל את המורה החיילת לערבית.
2: נכון, מתי היית בשנה הראשונה שלי בבית הספר, היית תלמיד בכיתה זין.
1: היא הגיעה עם הקרה, כן.
2: אתה רוצה שנספר לפני כמה שנים? לא, זה לא היה עם קרה עדיין. זה היה עם קפוא ארוך. אתה רוצה שנספר כמה שנים עברו מאז?
1: לא.
2: מאמינים ידעו שאתה מעדיף שלא.
1: לא, ככה אנחנו משומרים על תדמית, על עמימות.
2: כן, אוקיי.
1: שמי, זה הרבה שנים.
2: כן, 45.
1: וואו.
2: כן, ב-1981 הייתה שנתי הראשונה באילת, עבדתי אז במקום שהיום הוא הקריה האקדמית, לימים קראו לו בית ספר אלון, אבל כשאני עבדתי בו השם שלו היה השלוחה. שם למדו כל תלמידי כיתות זין וחץ של העיר, במעבר לכיתה ט' עברו לבניין הראשי של גולד ווטר שהיה התיכון היחיד, ואני עבדתי בזין חץ וכך התחלתי, ו... לאורך השנים צמחתי בכל מיני תפקידים מגוונים והוראה לבגרות וריכוז שכבות וסגנות וניהול, כן. אבל התחלתי כמורה חיילת, וזו סגירת מעגל מאוד משמעותית שאני מסיימת את עבודתי בתיכון שהתחלתי לעבוד בו כמורה חיילת.
1: נכון.
2: ב-45 שנה.
1: זה מטורף. כמה אנשים מספיקים ב-45 שנה? הרבה.
2: יש לי הרבה דורות של תלמידים, אני יכולה להגיד לך שהתלמידים הבוגרים שלי היום בני 59 או 8.
1: וואו, הם חוזרים כהורים, בקיצור, חוזרים כהורים. יש כבר הכרה? כלומר, נפלה הכרה? שזהו?
2: ברור.
1: זהו.
2: תשמע, זאת החלטה שלא מחליטים ביום, וחלק מההכרה היא התהליך שעוברים לקראת ההחלטה. זה אורך זמן.
1: מתי אתך תבשל את ההחלטה הזאת?
2: האמת היא שבמקרה שלי זה לא היה בהרבה זמן, כי פרשתי קצת בנסיבות משפחתיות אישיות שאילצו אותי לקבל החלטה כזאת. אני לא מעוניינת לפרט, אבל
1: ברור.
2: אבל כן, גם בהחלטה כזאת הייתי צריכה להתבשל, כי תשמע, זה מלהיות מעמדה מאוד משפיעה, יכולת השפעה, ועיסוק במגוון מאוד רחב של נושאים, מכל מיני תחומים, לחזור הביתה, זה לא דבר פשוט.
1: ומה, וזהו, וזה התנתקות, התוכנית היא להתנתק לגמרי מהמערכת, או לעשות משהו? למשל, לפתוח מגמה לערבית ולהיות רק מורה לערבית, לחזור למקורות.
2: לא יקרה. זה לא יקרה, אבל יכול להיות שתהיה לי איזו מעורבות אחרת, לאורך הזמן. לא כל כך תלוי בי.
1: כי בכל זאת, אין הרבה אנשים שצברו כל כך הרבה ניסיון במערכת החינוך באילת.
2: תשמע, אין ספק שאני אמצא לאורך הזמן עיסוק יותר מינורי לפחות שעות ביום שימלא אותי, אין ספק בזה. אם זה יהיה במערכת החינוך או לא, אני לא יודעת. כרגע זה מוקדם מדי, כי לא התגבש שום דבר כזה בינתיים. ואני גם פורשת כרגע לצורך משפחתי, שמעסיק אותי, שאני צריכה להקדיש לו זמן. ולאורך הזמן, אני מאמינה שמעריק הזה יתבואו דברים חדשים.
1: אז אין תוכניות ממשיות חוץ מלהשקיע את הזמן ואת איכות הזמן בבית.
2: נכון.
1: שזה חשוב. יש שאומרים שזה הכי חשוב.
2: נכון, כרגע זה הדבר, ואני עושה את זה באהבה גדולה ובהשלמה מלאה. ולאורך הזמן, אם אני ארגיש שאני רוצה להירתם לאיזושהי מחויבות, יכול להיות שזה גם יהיה התנדבות, לא יודעת. אבל אם אני ארגיש שאני זקוקה לאיזושהי מחויבות מסודרת, אז אני אמצא את הדבר. צברתי כישורים רבים, מגוונים, שיאפשרו לי למצוא את הדבר שימלא אותי.
1: אני בטוח. אפרת זקס, עדיין, כן? עד להודעה חדשה שאנחנו נודיע אותה, שיכנס לתפקידו, מחליף שלך שקוראים לו איתמר שחר.
2: נכון.
1: שהוא מורה להיסטוריה ואזרחות.
2: נכון.
1: זה היה סוג של הפתעה, לא? שהוא מונה המנהל. או שלא, פשוט לא מודע לכל התהליכים, אז אולי תגידי.
2: יש, כשמנהל נבחר לנהל מקיף, תיכון מקיף, אז יש מכרז, וניגשים מועמדים, ואיתמר זכה במכרז. אדם שזוכה במכרז, יש לו כפי הנראה את הכישורים המתאימים כדי להתחיל דרך חדשה. אני מאחלת לו בהצלחה רבה, אני כמובן אלווה אותו בכל הנדרש כדי שתהיה הצלחה כזאת, זה חשוב לי.
1: כן, הוא גם מגיע מתוך המערכת, הוא מורה בבית הספר, הוא לא נחת פה.
2: כן, מורה בבית הספר שנה אחת.
1: אה, רק שנה.
2: כן.
1: הבנתי. טוב, גם חדש אפשר לקרוא לזה. אפרת זקס, מנהלת תיכון עירוני מקיף על שם גולדווטר באילת, אני מודה לך על 45 שנות חינוך באילת, זה מטורף.
2: ואודי, תודה רבה על כל השיחות שהיו לנו לאורך השנים האלה, כל פעם בנושא אחר, שאתה דאגת לחשוף אותו לציבור ולהביא לפני התושבים באילת את היוזמות הנפלאות שצמחו כאן, והיית שותף שלי לאורך כל הדרך הזאת, ו רגיש מאוד לנעשה פה, ותודה גדולה לך.
1: תודה, תודה. תודה, המורה. אפרת זקס. שלום, שלום.
2: שלום, שלום.
0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. עצם העניין. עם אודי שכטר. וב-11. המומחים עם שמולי קליין. אילת. 102 FM.
3: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
4: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
3: בפאדיס אייריש בר?
4: יש 40% הנחה על כל תברית האוכל.
3: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון. יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11.
0: המומחים עם שמולי קליין. אילת,
8: 102 FM. היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
9: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
8: כן, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. להשתמע.
10: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. יש תיאטרון באילת, תיאטרון המצפן, עם ההצגה יהיה בסדר, כתיבה בבימוי נעמה ארמון, זה יתרחש מחר, אני שותר אילת עם יבט רובין, שעה 8 בערב, וגם השחקנים הם תושבי העיר, שלום נעמה ארמון.
12: שלום אודי, שלום לקהל המאזינים היקר, שלום לכולם.
1: שלום. שחקנית במאית ומקימת התיאטרון הקהילתי, תיאטרון המצפן. תשמעי, מצפן זה מילה שאנשים מדברים עליה הרבה עוד רבות בזמן האחרון.
12: נכון, לכן הגיע הרעיון ללב שלנו, ויצאנו עם זה, כן?
1: כן.
12: נכון.
1: המצפן הפנימי, מה אומר לך המצפן הפנימי? יש ביטויים שחדרו לעולמנו, כן. אז מה, יהיה בסדר, זה גם משהו שחדר לעולמנו, כי עכשיו כאילו פחות.
12: זה מאוד ישראלי, כן, נכון. כן.
1: אז מה, בוא תספרי, תכניסי אותנו להצגה.
12: אוקיי, ההצגה שלנו היא גם מחר, וגם בראשון לשביעי בבית רובין, במתנס, וגם ביום חמישי יש לנו הצגה נוספת, בשני לשביעי, בשעה 8. ההצגה היא הצגת פרפורמנס, בעצם מופע. זה מופע תנועתי עם כתיבה מקורית, הצגה שבעצם אין לה נרטיב כזה רגיל, אתה יודע, סיפור שמתחיל עם דמויות ומסתיים ככה בצורה ברורה, זאת הצגה שהיא יותר כמו חלום, בגלל המוטיב התנועתי שלה והטקסטים המיוחדים, אז בעצם קראנו לזה פרפורמנס, שזה מופע. וזו הצגה שמדברת על החיים שלנו. את יודע, אנחנו עשינו כבר כמה הצגות בשנים האחרונות, כל מיני הצגות מיוחדות, חלקם מקוריות, חלקם פחות מקוריות, זאת אומרת, עם טקסטים כבר מוכנים, אבל לא יכולנו להתעלם כבר מהמצב, והרגשנו שאנחנו חייבים לרפא את הקהילה דרך ההתעסקות בחומרים. ובחומרים המציאותיים שאופפים אותנו כבר כמה זמן, ואנחנו, אני חושבת אבל שאנחנו עושים את זה בצורה שהיא לא מבהילה, בצורה שהיא לא פוצעת, כי אנחנו באמת מרגישים שמה שהקהל שלנו צריך זה לבוא ולהירגע, אבל לא במובן של אסקפיזם. אתה יודע, אנחנו לא הבאנו איזה מחזה מהמאה ה-19, ולא הבאנו איזה מחזמר או משהו כליל.
1: מתי
12: כן
1: כתבת
12: כליל.
1: אותו? מתי כתבת אותו?
12: מבטיא אותו בחודשים האחרונים. זאת יצירה משותפת, זה כל היופי בקהילתי.
1: מי שותף? השחקנים?
12: השחקניות, נכון.
1: כל אחד כן. מביא את הזווית שלו, לא יהיה בסדר.
12: בדיוק. עכשיו, אני אגיד לך, הצגה, התחלנו אותה עם גברים גם. זאת אומרת, גברים שחקנים שיש לנו שהולכים איתנו כבר שנים, אבל לצערנו נאלצנו להיפרד מהם לתקופה הזאת, בגלל שאתה יודע, מילואים ועניינים וצוות צחי וכל מיני כאלה.
1: הגברים ירדו תוך כדי החזרות.
12: בדיוק.
1: אז הפכנו להצגה נשית.
12: נכון, יצא ככה שנשארנו רק בנות. חבריים המליצה לי לקרוא להצגה שלנו ככה, אבל אמרתי, חשבתי על זה, זה יצחיק אותי, אבל אמרתי שזה קצת טרגי. אז הלכנו על יהיה בסדר. וכן, אנחנו...
1: נגיד את שמות המשתתפות. לא, כי אני רואה שכתוב בפלייר משתתפים. אז בואו נקשנה את זה למשתתפות.
12: מהמשתתפות. נכון, אנחנו רגילים למשתתפים, זה נכון. אבל באמת שהייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, ואני חושבת שיראו את זה על הבמה. יש בהצגה הזאת רגעים גם של גיחוך ושל צחוק, וההצגה בעצם מותירה אותך עם תקווה בלב, וזה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב.
1: רגע, אני אקריא, אבל אני חשוב להקריא את שמות השחקנים, והשחקניות כי הם חלק מהיצירה. אורית איתן הלר, אותה אני מכיר, לטובה. איילין מוסקוביץ', אליסון, תקני אותי אם אני לא, זה כתוב לי קטן, אליסון לוי, בתיה מולדבסקי, ויקטוריה גרודצקי, נבית סולומון, שם ייחודי, לירן יוחאי, מיודעתנו, ופאולה דיין, אלה השחקניות. מחר בית רובין, 20:00, 30 שקלים. דרך אגב, בשיחתנו הקודמת שהייתם פה באולפן, הצפנתם עד יודבטה כדי לשחק, ועכשיו אני רואה שזה באלת. יש התקדמות.
12: תראה, זה היה גם באלת, גם פעם שעברה. אנחנו גם השנה כנראה נצפין לעוד מקומות. אני מאוד מקווה, מי שיבוא לראות את ההצגה יבין שזאת הצגה שבאמת, עם כל הצניעות, זאת הצגה שהאנשים זקוקים לה עכשיו. אני חושבת שהתיאטרון אין לו שליחות של החלפת משטר, זה לא המטרה שלו. וגם מעולם זה לא קרה. שהצגת תיאטרון שינתה משהו, אתה יודע, מהותי בעסק של הפוליטיקה. זה לא העניין. המטרה של התיאטרון המקורית, האמיתית, השבטית, היא בעצם לחבר את הקהילה ולעורר שאלות.
1: יפה.
12: אז אני חושבת שההצגה הזאת גם מעוררת שאלות, אבל בעיקר, בעיקר מחברת את הקהילה. לא כסיסמה פוליטית.
1: רגע, אני רק חושב לשאול אותך, אם בסוף ההצגה אנשים ירגישו שיהיה בסדר.
12: אני חושבת שבסוף ההצגה, לפחות ממה שאני הזמנתי, אתה יודע, במאים מזמינים לפעמים שחקנים או אנשי מקצוע שמכירים בשביל שיבואו ככה לתת איזה עין מבחוץ, לפני שהקהל מגיע, כל מי שנכנס להצגה יצא ממנה מרומם רוח. אז אני חושבת שזאת הצגה שבאמת יוצאים ממנה עם חיבוק בלב. ולכן אני ממליצה לכל אחד לבוא לראות, כל אחד ואחת. זאת הצגה שאנחנו... איך אומרים, פותחים את הלב שלנו שם, אבל בצורה אומנותית, לא בצורה פסיכולוגית כזאת שאתה לא יכול להכיל. אז זה משהו מאוד מאוד מאוד יפה ומחזק.
1: טוב, עלות הכרטיס שווה לכל נפש 30 שקלים לאדם. יפה. מתנס בית רובין, מחר שעה 8, יהיה בסדר. נעמה ארמון.
12: תצאו מהלופ של הכאוס,
1: מקום חדשות, מקום חדשות, חדשות שלי יהיה בסדר.
12: נראה, יהיה בסדר, זה ששמה כזאת מצחיקה, כן, זה בהומור. הכוונה שיהיה בסדר, אם אנחנו נצא מהבור השחור הזה, התודעתי, שאנחנו כלואים בתוכו, וניתן לעיניים שלנו וללב שלנו לראות את הדברים אחרים שהם יותר מרוממים, כן.
1: נעמה ארמון. בהצלחה גדולה, תודה.
12: תודה רבה לך.
1: שלום. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדר יחוד יעקב הגרי סגור וליהודי שייכתם, מיד אחרינו, המומחים עם שמולי קליין, שבת החזית.

0: בחסות
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע ובקושי עובד.
1: מי? בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה לכ 28 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
0: בחסות
1: מה קרה?
2: הוא מקרטע ובקושי עובד.
1: מי? בעלך?
2: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
0: עכשיו באילת,
4: עצם העניין עם אודי שכטר.
0: וב-11
4: המומחים עם שמולי קליין.
5: אילת 102 FM.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: עכשיו באילת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
4: המומחים עם שמולי קליין.
5: אילת, 102 FM.
6: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
7: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
6: כן, יהיה מעניין.
7: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם ביום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים. תשתמע.
4: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסערה סביב הרב שגידף את הרמטכ"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את דברי הרב שנאם אמש בעצרת נגד הגיוס ואמר, אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כך נתניהו. דאגה בישראל, צרפת ואיטליה מנסות לקדם את השתלבותן ביישום הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, ובמקביל, האום מנסה לחדש את פעילותו של כוח יוניפיל, שאמור היה להיות מפורק בקרוב. בישראל מתנגדים נחרצות להחזרת יוניפיל, וכן לשילובה של צרפת, על רקע היחסים המעורערים בשנים האחרונות. ידיעה שהעביר כתבנו, אריאל כהנה. בעקבות הפרסום בהיום, ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תדון במצוקת החולים במחלת הריאות פיברוזיס ריאתי, שנעזרים במחולל חמצן וזקוקים לפטור מתור. חברת הכנסת דבי ביטון מיש עתיד, שיזמה את הדיון, מסרה, אנשים שנאבקים על כל נשימה לא צריכים להיאבק על הזכות הבסיסית להמתין פחות בתור. עוד בחדשות, מסעית סמיטריילר שעשתה את דרכה לאילת והובילה קורקינטים, סוללות ליטיום ומכשירי טלפון הידים, עלתה באש סמוך לבסיס סיירים, לאחר שהסוללות התפוצצו. למקום הוזנקו צוותי כיבוי אש מתחנות רמון ויוטבתה, שפעלו במשך שעות ארוכות להשתלטות על האש ולמניעת התפשטותה. האירוע הסתיים ללא נפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. השבוע, השבוע טס במהירות. וכפי שהבטחתי לכם, מאזינים יקרים שלנו, יש לנו אורחת מיוחדת היום. אז תפתחו טוב טוב את האוזניים, כי יש פה המון המון טיפים לדברים מאוד מאוד משמעותיים שיכולים להטיב עמנו ועם הילדים שלנו, איך יראו החיים שלנו בהמשך הדרך. אז קודם כל, בוקר טוב למפיקה והטכנאית השידור, עומרית, לב, ארי, אביה.
2: בוקר טוב, רק קשה להגיד את כל השם הזה.
1: כן, כמה שמות יש לך,
2: הלאה.
1: והאורחת באולפן שלנו היא בהמשך לתוכנית שכבר הייתה, אבל מישהי אחרת, התמחות שונה. גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בתזונת ילדים והפרעות אכילה. כמובן נמצאת בשירותי בריאות כללית, תוכלו תמיד להגיע אליה. אז בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מאיפה את מגיעה אלינו הבוקר?
2: אני מתגוררת בבסיס עובדה, שנמצא כשעה נסיעה מאילת.
1: מה, יש לך בעל אמריקאי?
2: פחות. פחות אמריקאי, כן.
1: אז את, אז אז אז אז בוא נתחיל רגע בקטע של מה זה תזונאית קלינית, כאילו
2: תזונאית קלינית בעצם יש הרבה תחומים שהיא מתעסקת בהם, או תזונאי כמובן, אנחנו שני המינים. ככה יותר מכירים את זה בתחום הלייפסטייל, דיאטה, אוכל, אבל לתזונאי קליני יש פנים גם שהם פחות נראות למי שלא נמצא בבתי החולים לצורך העניין. גם למשל הזנה דרך זונדה או דרך אחרת, הזנה של פורמולות, גם הזנה של נקרא TPN, דרך הווריד. במצבים מסוימים זה ממש להיות רוקח.
1: כמה שנים לומדים את המקצוע המדהים הזה?
2: אז אני ככה לא טריוויאלית, יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה שעשיתי, אבל במעלה הדרך החלטתי ככה לשנות את הדרך ושאני רוצה כן להיות תזונאית. הלכתי ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות, 3 שנים לימודים אקדמיות.
1: מלא זמן.
2: כן, ואז חצי שנה של סטאז', חלק בבית החולים וחלק בקהילה, ועוד מבחן ממשלתי שהוא ככה מאוד אינטנסיבי.
1: אם אני לא טועה, כן, אבל זה אחד המקצועות, אני חושב, היחידים, או בין היחידים, שכשאתה עושה סטאז' בבית חולים, אתה משלם לבית חולים על זה שהוא נותן לך את האפשרות לעשות סטאז'.
2: מעניין.
1: לא כמו נגיד עורכי דין, שהיא גומרה ללמוד והולכת לעשות סטאז', כן. משלמים לה, אומנם משכורת קטנה, אבל היא שילמה כסף לבית החולים בשביל שיאפשרו לה לעשות סטאז'. אני צודק?
2: כן, בעצם מה שקורה זה שאנחנו משלמים למשרד הבריאות על כל הסטאז', חלק זה בית החולים וחלק זה בקהילה, בריאות הציבור, אני עשיתי גם סטאז' בצבא חודש, והיום כן הופכים את התוכנית ל4 שנתית, כמו שקורה בשאר מקצועות הפארה רפואיים, שזה בעצם הופך להיות 4 שנים, שהסטאז' הופך להיות חלק משנת הלימודים, כי בעצם זה מה שאתה משלם למשרד הבריאות.
1: גל, למה באמת הלכת ללמוד את זה? למה הלכת ללמוד?
2: אז זהו, אז באמת סיימתי את התואר בפסיכולוגיה, בדיוק גם ילדתי את הבן הבכור שלי, והתחלתי תואר שני בסוציולוגיה, רציתי לחקור חרדים, כן, זה ככה תחום שמאוד מעניין אותי. אבל כל פעם שמישהי ככה סיפרה לי שהיא דיאטנית או תזונאית, הרגשתי שנותנים לי בוקס בבטן. אמרתי, די, אני לא יכולה לוותר על זה. גרתי בזמנו בבסיס רמון, שנמצא כשעתיים נסיעה מרחובות, וככה בתמיכה מדהימה של בעלי היקר ושל הוריי היקרים ושל כל משפחתי, כי צריך באמת להירתם לטובת האירוע, הלכתי ועשיתי את התואר ברחובות, בעודי גרה ברמון.
1: המון השקעה.
3: המון
1: השקעה.
2: זה היה בדמי. אני באמת? לא יודעת להסביר, ואומרים שכשאתה עובד במה שאתה אוהב, זה כאילו אתה לא עובד יום אחד בחייך, זה כל כך נכון. איזה כיף לארץ. אני כל כך אוהבת את זה, ויש לי ככה באמת זיק בעיניים כשאני מדברת על הנושא.
3: ממש.
2: כן.
1: שאלה, שאלה, שאלה קצת, את יודעת, את לוקחת את זה הביתה?
2: בוודאי.
1: יש מקרים שאת לוקחת הביתה?
2: קודם כל, יש המון מקרים שאני לוקחת הביתה. אני גם... אני תזונאית בקופת

0: אז אתה חייב לקחת את זה. ובהיבט הזה יש לי שלושה בנים נהדרים, שגם עליהם זה משפיע. אני ככה, זה ניסוי כלים עליהם, כל הזמן ניסוי כלים עליהם, וגם על בעלי כמובן.
1: זה מעניין. את יודעת, מדברת על פורמולות, ובעצם תזונה זה מתחיל באמת בשלבים הכי בסיסיים, עוד לפני שבכלל מכניסים אוכל חלב אם, אם אפשר או אי אפשר, ואיך ממשיכים משם.
2: בואי נחמם קצת התוכנית, לאט לאט אנחנו עולים, כאילו קצת הכרנו, קצת זה, אבל בואי ניכנס באמת לעצם העניין ולעצם הבעיה, ובואי נבין מה זה באמת הפרעות אכילה. מה זה הפרעה? זה לא דיאטה.
0: זהו, אז הפרעות אכילה באמת יש לאורך כל הגילאים. באמת, כמו שאומרית אמרה, יש הפרעות אכילה שמתחילות ממש מינקות. שזה קשור, יכול להיות בפוסט-טראומה או ביחסי האכלה. הרי אוכל זה מסוג הדברים שהוא באמת עניין של שליטה. זאת אומרת, ילד יסגור את הפה, רס בין אמו, אתה לא תוכל לפתוח לו את הפה.
1: אבל אנחנו מדברים בעצם על צורך. קודם כל זה צורך בסיסי, ואז מדברת על בעיות רגשיות.
0: ובגלל זה, זה מייצר כל כך הרבה מתח וחרדה אצל ההורים, שהם לפעמים מרצון כל כך טוב להכיל את הילד, עלולים לייצר כל כך הרבה חרדה, שבעצם עושה את ההפך אצל הילד, כי הוא מבין שהוא יכול לשלוט בהורה באמצעות זה שהוא אוכל או לא אוכל.
1: כבר בשלב הינקות.
0: כבר בשלב הינקות, כבר בשלב... עכשיו, על פורמולות, שדיברתי על פורמולות, אני רק אסגור את הקצה הזה. פורמולות, יש ילדים שיש להם כל מיני סוגים של מחלות או של עיכובים כלשהם, שהם יכולים גם כל חייהם לחיות על פורמולות, או לקבל השלמה של פורמולות. או אפילו מסיבוכים, סיבוכים של פגים לצורך העניין, עוברים כל מיני ניתוחים שבעצם מצריכים את הילד לשתות כל חייו פורמולות. זה משהו שהוא
1: וגם בעצם מאותם פגים, במקרה יש לי פג בפגות עמוקה של 3 חודשים, והוא לא יכול היה לנוק, והוא צריך לקבל פורמולה מסוימת בשביל הדבר הזה, וכן, יש עניינים. אז לעתים זה...
0: וזה מייצר בעצם היחסים בין ההורים והילדים מושתתים, על ההכלה מ-day one. באמת, מהיום הראשון.
2: אנחנו נדבר היום על... כי ילדים יוצאים לחופש הגדול.
1: נכון,
2: יוצאים לחופש הגדול. יש בו איזשהו קטע... יש משהו שאנשים, שהילדים יוצאים לחופש הגדול, משהו שאת יודעת, שוברים את הכלים,
1: פורקים עול.
2: פורקים עול. יוצאים הרבה, מבלים הרבה, וכל מה שקשור לזה. אבל לפני זה הייתי ככה רוצה יותר לצלול לתמונה, באמת... לתמונה הביתית, לתמונה ביתית. ולפני שאני צולל לתמונה ביתית של איך משפחה מתנהלת, אוקיי? למה חיברו את המילה תזונאית למילה קלינית?
0: אז זה כמו שהסברתי על כל הרבדים שיש למקצוע. זאת אומרת שזה לא רק לייפסטייל, זה לא רק רגע לכוונן דרישות וצרכים למוצרי מזון. זה באמת כל המקום הקליני של הפורמולות ושל ה-TPN ושל התזונה שמותאמת למחלות.
2: אוקיי.
0: זאת אומרת, רק דיאטן קליני יכול לעבוד בשירותי הבריאות, לצורך
2: הבנתי,
0: העניין.
2: הבנתי. אז עכשיו...
0: וגם, כמובן, יש ביטוח של משרד הבריאות, שזה עניין חשוב כשאתה באמת מתעסק במחלות.
2: אז בוא נדבר רגע על תמונה, באמת, תמונה ביתית, וכל אחד, ויש בזה גם קטע של הדתיות, אני חושב. כן? כאילו, מה הכוונה שלי? יכול להיות למשל, במשפחה מרוקאית, יותר שפע ויותר, את יודעת, האוכל זורם, סוג התבשילים והכל, ומן הסתם
1: מגוון.
2: כולה, מגוון, אצל האשכנזים אולי קצת אולי אחרת ופחות, אני בא מרקע אחר, שאחרי זה נדבר על זה, אבל שאני מצייר תמונה משפחתית של ילדים, ואז אני מסתכל על אבא ואמא, שהם אנשים שהם ספורטאים, וחשוב להם הבריאות, והם שומרים כל החיים שלהם, והיא הולכת למכון כושר, ולפילאטיס, וכל מה שצריך. ויש לנו בבית, ויש להם 3 ילדים, ויש להם ילדה במשקל תקין, ויש להם עוד ילדה עם עודף משקל, ויש להם ילד ברגיל, רגיל. ויושבים לארוחה. מה קורה? מה קורה?
1: מה הדינמיקה שם?
2: דינמיקה, אז מה קורה שם?
0: אז אתה נוגע באמת בשאלה שמונחת לפתחי, אני חושבת, במרפאה.

0: מרפאת ילדים, אולי כל מטופל שני שואל את זה. קודם כל, אני אתן רגע את העקרונות הכלליים לאיך נכון לגשת לארוחה, ואז אולי נצלול קצת יותר, ואם אני אאבד ככה את חוט המחשבה, אז תזכיר לי באמת לעניין הזה של ההורים, של איך ההורים מתמודדים עם השוני הזה. אז קודם כל, כשאנחנו ניגשים נכון לארוחה, ואנחנו פועלים ככה אפילו באמת משלבי ההאכלה הראשוניים, אז אנחנו עשויים ככה להפחית את את המקרים האלה שבאמת של השוני בין האחים ושל השמנה היותר קיצונית שאנחנו עלולים לראות. אז אני ככה אתן את הקווים הכלליים. קודם כל, המודל הזה נקרא חלוקת האחריות, כי באמת יש חלוקת אחריות לילדים והאחריות של ההורים כמבוגר אחראי. בעצם הילדים מתייחסים על הצלחת שלהם כמו איזה מרחב אינטימי, מרחב אישי, מרחב שכל כניסה אליו עלול ליצור איזו חוויה של חודרנות. והילדים באמת אחראים על מה הם מכניסים לצלחת, כמה הם מכניסים לצלחת, ואם בכלל. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים לילד מהשלבים הראשונים את הקשב הזה לרעב והסובה שלו, ולא לוחצים עליו לסיים, ולא אומרים לו להפסיק לאכול, אנחנו ככה מגדילים את הסיכוי שהיחסים שלו עם האוכל והקשב לעצמו יהיו יותר משמעותיים ויותר חזקים. אז זה האחריות של הילד. האחריות של ההורה זה ככה גם להקפיד מה הוא מכניס הביתה, אם הוא מכניס משהו הביתה או לא, ככה אם הוא רואה שיש איזשהו גורם שהוא יותר קשה לו, לא, כהורה, להתמודד עם להגביל אותו, אז אולי ככה באמת למנן את הכניסה של הגורם הזה הביתה. גם מה הוא שם על השולחן, אוקיי? וגם בכלל הסטינג של הארוחה, לאיך הארוחה מתנהלת לנימוסי שולחן, מסכים כן, מסכים לא, ספוילר לא, אבל
1: לא, זה... כן, לא.
0: וגם בכלל שיח משפחתי, לארוחה המשפחתית, לשיח בין הילדים, ובכלל לכל המסגרת הזו.
1: זאת אומרת, ילד עם עודף משקל, כמו שאת אומרת, הוא סובל.
0: נכון.
1: הוא סובל כל הזמן. הוא סובל בבית, הוא סובל בבית ספר, הוא סובל בשעות הפנאי שלו, הוא סובל. זאת אומרת, יש איזשהו טיפול נפשי לתוך התהליך הזה, כדי לגרום לו לא לסבול. ואני אומר את זה ממה שאת אמרת, כאילו באמת איך אנחנו מייצרים את המרחב האינטימי, המוגן, לפחות אצלנו בבית, מה שקורה בחוץ, אנחנו לא יכולים לשלוט על זה. זאת אומרת, מה מותר לנו להגיד לילד, מה לא להגיד. כי בסוף, שיושבים כל המשפחה, ואחד פתאום, והיא מביאה קינוחים, ואחד פתאום אסור לה לאכול קינוחים. אסור לה. כאילו, הילדה עם העודף משקל, והיא אוכלת סרט. לא, לא. אני מדבר על תמונה משפחתית.
0: על תמונה משפחתית.
1: לא מה שאת אומרת.
2: על מה אומרים לה.
1: אני אומר, כאילו, אני מנסה להעביר את החוויה למאזינים שלנו, שאני בטוח שזה קורה בכל מקום. כאילו, בסוף ההורים רוצים טוב לילדים שלהם, והיא רואה שהיא סובלת, והיא לא רוצה שתסבול, אבל השנייה כן רוצה את הגלידה, ואז הוא אומר לה, לא, תקחי רק שתי כפיות, והיא מתחילה להיכנס לסדר. זה דברים שקורים.
0: ברור. קורים בלי סוף. אז קודם כל...
1: אז אני רוצה להעביר את המסר למשפחה, כמה כוח... יש במילים, ובשיח.
0: נכון. אז קודם כל, אני חושבת שהיום בימינו, נכון, יש הרבה את הטיק טוק ואת הרשתות החברתיות שמעבירות הרבה פעמים מסרים של רזון ושל דימוי גוף ככה, של תת משקל, והדברים שאני רואה הם באמת מאוד
2: היום זה יותר שלמות, פשוט להיות מושלם.
0: נכון, אבל מי אמר? היום יש גם את הבודי פוזיטיב.
2: נכון.
0: שמדבר על זה ש... אתה יכול להיות רזה, אבל חולה, ואתה יכול גם להיות בעודף משקל ובריא.
2: כן.
0: זאת אומרת, לחזק את הביטחון העצמי של הילד, ולא להשליך עליו את כל המטענים שלנו, או שלנו הכניסו על אכילה, אני אומרת מניסיון, זה מאוד קשה לעשות את זה, אבל עם תרגול נכון, ועם זה שמתעקשים, וגם עם צריך לעשות שיחה לאיזה בן משפחה לפני שנפגשים ולהגיד לו, אל תדבר על המשקל, אל תדבר על האוכל, אל תנסה להגביל את הילד, זה לא התפקיד שלך, זה התפקיד שלי, אנחנו מטופלים, אנחנו, יש לנו ליווי בנושא הזה, זה מאוד מאוד חשוב להגן ולשמור על הילדים.
1: אני הייתי מאוד. בסיטואציה כזאת באיזושהי משפחה, שהילדים, הילדים שהם בני 10, התחילו לספור קלוריות, ואני ישבתי מזועזע.
2: ממש.
1: מזועזע, היא פשוט ספרה קלוריות, והתחילה לדבר, כאילו, אבל הבנתי שהיא לא מדברת, היא לא מישהו הכניס לה את זה לראש, וזה מה שהיא מוציאה החוצה. עכשיו, יש שיטת טיפול שונה בין מבוגרים לבין ילדים?
0: ודאי.
1: כי גם אישה או גבר שמגיעים אלייך, כן?
0: במבוגרים, מבוגרים אני רואה בעיקר בבריאות הנפש, במרפאת הדקל, מרפאה מדהימה. שנותנת מענה באמת כל כך רחב, גם לילדים, גם למבוגרים, גם לנוער, לכל הגילאים.
2: כשאת מדברת על בריאות הנפש, בהקשר של תזונה,
0: נכון,
2: בלבד.
0: אוקיי. נכון, אבל זה בכלל מרפאה שהיא לבריאות הנפש, כן. עם כלל השירותים, ובאמת, אין מרפאות כאלה מדהימים. שם אני רואה בעיקר מבוגרים, וכשאני רואה מבוגר, יש לי את הזכות, אני קוראת לזה, לטפל במבוגר עצמו. אני לא צריכה, אין לי מתווך. אני יכולה ללכת איתו לכל מיני אירועי חיים כאלה שהוא זוכר שאמרו לו שעשו לו, והוא בעצם שולט על מה שהוא אוכל. זאת אומרת, ברגע שאני מטפלת בילד, זה בתיווך של ההורה ב-90% מהמקרים. זאת אומרת, רק כשהילד מתחיל להתקרב לבגרות, אני מרשה לעצמי לטפל בילד, וגם אז מסרים מאוד מעודנים, שלא יגיע למצב כזה של ספירת קלוריות. כי שם מתחילים להיכנס באמת למקומות היותר...
2: אבל גל, כשאנחנו מטפלים, סליחה, בילדים, בדרך ההורים, בעצם הטיפול הוא בהורה, כי להורה יש כל מיני בעיות. זאת אומרת, הוא לא צריך לבוא לטפל בעצמו, הוא יכול לחשוב שהוא באמת מטופל ונמצא במצב מצוין, והוא מעביר את הכל לילד, ואז הטיפול הוא שוב בו.
0: נכון, הרבה פעמים מגיעים הורים ואנחנו מתחילים את הטיפול בילד ואנחנו מתחילים לדבר על כל מיני תכנים ואז אני גם מפנה את ההורה לטיפול. זאת אומרת, אני חושבת שאם הייתי יכולה שכל מבוגר וכל ילד ילך לטיפול ויהיה מטופל, זה אידיאל, אבל ברור לנו שאנחנו לא שם.
2: זה המצב האידיאלי באמת שנהיה בכלל, כולם מטופלים מ-day one בחיים, אבל כן.
1: יש לי, לפני שיוצאים לפרסומות, נכון? את מסימנת לי פרסומות, יופי.
2: מעולה.
1: יופי, כן, את יודע, אבל יש לי שאלה של מאזינה ששלחה לי בוואטסאפ.
2: חשוב.
1: והיא שואלת אותי את השאלה, באמת, זו שאלה נפוצה לפי דעתי, אני רוצה לשמור מה להכניס הביתה, אבל כל פעם שאני הולכת עם הילד שלי לסופר, יש לי מלחמת עולם בקניות, והוא כל הזמן אומר לי מה יש במקרר או אצל החברים שלו.
2: אוף, איזה בעיה מוכרת.
1: והבנתי שהרבה פעמים הוא הולך אליהם בעצם כי הוא רוצה לאכול את מה שאני לא מכניסה הביתה. אז איך אני אוכל לשלוט על זה? נענה על זה אחרי הפרסומות.
2: בפינה החדשה שתהיה לנו התוכנית הזאת של שאלות תשובות זריזות וחשובות.
1: אבל נענה על זה, זו שאלה רצינית מאוד.
2: מאוד,
1: מאוד. אנשים שחווים את החוויה.
2: כל הזמן. נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפדיז אייריש בר.
4: בפדיז אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
4: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
8: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: 1-2-FM. דרך אגב, לפני שנענה על השאלה של המאזינה, יש דבר כזה שנקרא DNA, כאילו, את מבינה למה מתכוון, אני שמן. המילה שמן היא לא נכונה, בסדר?
1: הוא לא פוליטיקלי קורקט.
0: היא לא, אבל אני פשוט מדבר בשפה, את יודעת, שכולם מבינים. אני בעודף משקל. מה שאני לא אעשה, וואלה, אני תמיד יהיה בעודף משקל. אני כל חיי נמצא בעודף משקל.
1: זה נכון להגיד, כאילו, בן אדם יכול להגיד את זה לעצמו? מה שאני לא אעשה?
2: לא. לא. קודם כל לא. העניין הוא שכן, יש גנים שקשורים בהשמנה. כן, יש גנים שקשורים בעודף משקל, בהשמנה. אבל אף שום דבר לא קשור רק בגנטיקה. כל המחלות או רוב המחלות זה גם גנטיקה וגם סביבה. זאת אומרת, כן יש לנו את היכולת להשפיע על על הביטוי של הגנים. אוקיי? זה לא רק זה.
0: אוקיי, אז בעצם אנחנו צריכים לקחת אחריות.
2: לקחת אחריות וללכת לטיפול אם צריך. לא להתבייש לקחת טיפול.
0: בוא נענה לשאלה שה...
1: תשאל אותה שוב, שנזכיר לה מאזינים.
0: היא כותבת לי, אני אוהבת ספורט, ואני בת 45, ואני המראה שלי חשוב לי, ואת יודעת, זה אפשר שכל אחד יגיד את זה, נכון? ואני מקפידה, והילדה שלי, עם כל מה שאני מנסה להכניס אותה לכל מיני פעילויות, בנועם הליך, ולא הולך לי שום דבר, והיא בעודף משקל, ואני לא מכניסה בה את הדברים, אבל כל פעם שאני הולכת איתה לסופר, זה מלחמה, ומעבר לזה, היא כל פעם מזכירה מה יש בבית של החברה שלה, והצלחתי, והתחלתי להבין בעצם, ירד לי הסימון, היא כותבת שפתאום היא הולכת לשם הרבה, כי בעצם היא אוכלת בסתר.
2: נכון, זה בדיוק השאלה הזאת של כמה לחסוך. זה נכון לאוכל וזה נכון אם דיברנו על מסך, וזה נכון בכלל בגבולות. עכשיו, אני לא מדריכת הורים ואני לא פסיכולוגית, אבל אני כן חושבת שברגע שאתה חוסך, אז זה מייצר איזשהו רצון לפצות על החסך. זאת אומרת, זה משהו ביולוגי אפילו.
0: אוקיי.
2: אני בדיוק עושה איזשהו קורס שקשור בהפרעות אכילה, והם מדברים על כמה שהחסך מייצר אחר כך, מעלה את הסיכוי לבולמוס. זאת אומרת, בולמוס זה בולמוס אכילה, ובולמוס זה יכול להיות כל דבר. זאת אומרת, אחרי שאנחנו חוסכים על עצמנו, פתאום יש איזו פריצה של כל הגבולות.
1: פיצוי רגשי כלשהו.
2: נכון, נכון. ואז מה שקורה זה כשהולכים עם ילד לסופר, צריך לראות איך ההתנהלות, ויכול להיות שגם לקבל החלטה שלא לוקחים אותו לסופר, היא החלטה לגיטימית.
1: מצוינת
2: אפילו. באמת, השפע הזה עשוי לבלבל, הוא גם מבלבל אותנו. אוקיי? אז ילדים על אחת כמה וכמה. אני רק אגיד שכשמחליטים להכניס דברים הביתה, צריך להחליט כמה מכניסים אותם, צריך להחליט אם מכניסים אותם, ואולי לצורך העניין, אם הולכים לסופר ויש לי 3 ילדים, אז אני מכניסה כל פעם 3 חטיפים, אחד שכל אחד בחר, פעם בשבוע. ואם רוצים עוד, ואם הילד רוצה עוד, אז אפילו אפשר לשלוח אותו לאיזה קיוסק, לאיזה שקם במקרה שלנו, ואז זה כבר תמון באיזשהו מאמץ שהילד צריך לעשות או להשיג.
1: אז מה אנחנו עונים לגברת הנחמדה הזו? אפשר רוצה לשמור על בריאות ו...
0: אז אני חושב שאם אני צריך לסכם אותה, מה היא אמרה לגברת הנחמדה, זה שהיא צריכה לשנות את האחריות שלה, את האופן שבו היא מנהלת את האירוע.
2: נכון.
0: זאת אומרת, היא לא יכולה לנהל את האירוע, היא יכולה לנהל את התוצאה של מה שהיא רוצה שיקרה בתוך האירוע. כמו כן. שהיא אמרה, לפני שהולכים לסופר, אומרים, אוקיי, את קונה מה שאת רוצה, אבל אחד, אין 10. זאת אומרת, ליצור איזשהו תהליך של שיח בונה כן. עם הילד. כי בדרך כלל, השיח הוא לא בונה, הוא מאתגר את הילד, למקום של התנגדויות.
1: ואז היא בורחת בעצם, מה שנקרא אוכלת בסתר, ואנחנו כן, רוצים שהם לא, ירגישו תמיד בטוחים ולא
0: יעשו דברים. אתה לא קם מפה עד שאתה לא אוכל את הכל, את מכירה את זה?
2: כשהורים באים לטפל באכילה בסתר של ילדים,
1: כן.
2: צריך מאוד מאוד להדגיש שהמטרה של הטיפול לפעמים לא תתכנס עם ירידה במשקל. כשאנחנו רוצים להוריד אכילה בסתר, אנחנו צריכים לתת לגיטימציה לילד, לאכול את, בעצם את החשק שלו שהוא הסתיר עד כה, אבל מצד שני זה עשוי גם לא להתכתב כרגע עם ירידה במשקל, ואחרי שנטפל באכילה בסתר, אולי נוכל להתפנות לירידה במשקל.
1: כן.
2: וגם אצל ילדים אנחנו עושים את זה מאוד מאוד בזהירות, לפעמים אנחנו רוצים שהם יישארו באותו משקל, שיעלו בגובה, ואז אנחנו נתחיל לראות את האיזון הזה, אבל טיפול בילדים הוא ככה באמת אגוז קשה לפיצוח, במיוחד בהשמנת ילדים.
1: וגם כמו שאמרת, כאילו להסתכל בכלל, קודם כל זה מפריע לילד, ודבר, או לילדה, ודבר שני, יש עכשיו עניין שלהם גובהים, סליחה, זאת אומרת, שנייה עם העניין של המשקל, זה לא צריך להיות יותר מדי בלחץ של ההורים.
2: נכון.
0: אני הייתי מוסיף, ברשותך, תתקני אותי אם אני לא אומר את הדברים מדויקים, אני הייתי משנה את הכותרת.
1: למה?
0: מתוך, במקום השמנה, אלא בריאות. זאת אומרת, הייתי משנה את השיח. במקום, את שמנה, את משמינה, את לא ככה, אלא ההפך.
1: זה לא עניין של משקל.
0: לא, בדיוק, זה לא עניין של משקל, זה עניין של בריאות. ואני נכון. הייתי, קוראים לזה, ב-NLP קוראים לזה ריפריימינג. הייתי יוצר לזה מסגור מחדש לאירוע, מכניס תכנים חדשים לתוך האירוע, ואומר, אוקיי, זה לא שאת שמנה או לא שמנה, זה לא העניין בכלל, זה הכל בסדר. אני פשוט רוצה שהיא תהיה בריאה. ואז זה לא... ואז בעצם אני חושב, את המומחית, לא אני, בעצם ללמד את הילד, כמו שאת אומרת, מה כן לאכול.
2: יפה. אז אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר. אני חושבת שגם כשילדים הם במשקל נמוך, גם כשהם במשקל תקין, וגם כשהם במשקל גבוה, הם לא צריך להסתכל על המשקל, צריך להסתכל על הבריאות שלהם, על המדדים שלהם, על זה שהם מקבלים את כל אבני הבניין כדי לאפשר גדילה תקינה ונכונה. זה גם מה שאני נוטה לעשות כשילדים מגיעים אליי. אני מלמדת אותם כל מיני כלים פרקטיים לאיך לאכול, למה להכניס לצלחת. לפני כל ארוחה, הבן שלי יכול להגיד לי, אני רוצה פסטה, אז אני אגיד לו, אוקיי, איפה החלבון? אני ממש שואלת אותו, אני מלמדת אותו לחפש את הדברים האלה. להגיד שזה תמיד עובד, שוב, זה ילדים, אוקיי? לפעמים יש כל מיני דברים אחרים ככה שמפעילים אותם, כמו שאותנו מפעילים, ולפעמים פחות בא להם. גם שם לפעמים אפשר רגע ללכת איתם, כדי אחר כך באמת לא לייצר את החיכוכים המיותרים האלה, ואת הניסיונות שלהם לחפש את השליטה. אבל כן, ללמד אותם כלים פרקטיים, ואם יש ילד שהוא טרום סקרתי, למשל, גם אם הוא במשקל, עודף משקל, אבל לא עודף משקל קיצוני, אז צריך להתייחס לזה אחרת. כן. אבל בשלב הזה אני באמת מציעה להביא לטיפול.
1: וזה שלב שההורים צריכים לקחת אחריות, כי ילד לא תמיד, אפילו שיש לו סוכר, הוא לא מבין שהוא צריך לעצור את עצמו, וזה מובן.
2: נכון, זה לא מה אוכלים, זה לא כמה אוכלים, זה מה אוכלים. אוכלים.
1: נכון, ברור.
0: קל, יש דבר כזה שנקרא ראש רעב,
2: מה הכוונה? תראה, יש הרבה כאלה שמספרים שהם לא יכולים להשאיר אוכל בצלחת, או שהם כל ארוחה כבר חושבים על הארוחה הבאה, ושהם באמת ככה תרודים מזה יותר מאנשים אחרים. אני מאמינה שזה באמת קשור ברגש, שזה קשור למלא איזשהו דחף אולי שלא מלא מבחינה רגשית או משהו כזה. כן, יש אנשים שעסוקים בזה יותר. מה עושים עם זה? זה כבר שאלה אחרת.
1: את אמרת בעצם מההתחלה שכבר מגיל ינקות, כל הרעיון הזה של הצורך המאוד בסיסי הזה הופך לרגשי בשלב מאוד מאוד מוקדם בחיים שלנו. צריך לטפל בזה בשלב מוקדם כדי...
2: נכון, אנחנו גם הורסים את המנגנון הזה של רעב וסובע בשלב מאוד מאוד מוקדם. דיברתי, אם אפשר להעניק, אם אי אפשר להעניק, זה לא העניין. צריך להיות קשובים לסימנים של הילד לרעב וסובע מהרגע שהוא נולד. הרגע שמפסיקים להקשיב לזה, זה רק שלבים שהם באמת בייעוץ של אנשי מקצוע. תמיד ללכת עם הילד, כמובן לראות שהמדדים תקינים, משקל תקין והכל בסדר, אבל צריך ללכת ולזרום עם הילד ופחות להכניס את החרדה שלנו כהורים.
1: חד משמעי.
0: יש דבר שנקרא הבאה בן דורית.
1: כן.
0: נכון?
1: נכון.
2: ודאי.
0: אוקיי, אז בקטע של העברה בין דורית, לכולנו יש את הטראומות של הילדות שלנו. אין אחד שהוא חסין מטראומות. ומה שגידלו אותך ומה שהכנסו לך ברול, זה מה שאתה מוציא את זה על העברה בין-דורית. יש כאלה שעושים את זה ביוק הפוך, כן? אמרו לו, תאכל, תאכל, תאכל. הוא אמר, אני בחיים לא אגיד לילד שלי, תאכל, תאכל, שיוכל מה שהוא רוצה. אנחנו מכיר הורים כאלה שזה, מה, הוא לא אכל כלום. לא, אל תדאג, הוא יוכל שהוא רעב, הוא יוכל שהוא רעב, נכון? יש גם כאלה, נכון?
2: כן, נכון.
0: יוכל שהוא רעב. והוא באמת לא קורא לו כלום, הוא באמת אוכל שהוא רעב. נכון? הוא אוכל שהוא רעב, נכון?
2: נכון.
1: הם נותנים להם להיות קשובים לעצמם.
2: אתה יודע כמה פעמים אני אומרת, התפקיד שלי הוא בעצם להגיד להורה, תשחרר?
0: שחרר.
2: שחרר. יש לי שכנה שגרה אליי, צמוד אליי, שהיא חברה הכי טובה שלי, שאני כל היום עסוקה בלהגיד לה תשחררי.
1: וזה עובד? היא משחררת?
0: לא.
1: וואו, זה יפה.
2: היא תלמידה טובה.
1: זה יפה, וקודם כל זה נהדר שאת מורה כזו, כי לא תמיד אנשים שעוסקים בתחום הקונבנציונלי, נקרא לזה, עוד שזה בין לבין, יודעים להגיד, תתנו לבן אדם להקשיב לעצמו, שזה הדבר הכי חשוב.
2: נכון.
0: תגידי, יש לך בבית מגירת ממתקים?
2: כן.
0: יש לך?
2: כן, יש לי בבית מגירת ממתקים.
0: בטח חטיפי בריאות, לא?
2: לא, ממש ממש לא. קודם כל, יש לי ילד, הילד הבכור שלי, יואב, יש לו אלרגיה מסכנת חיים. לבוטנים ואגוזים.
0: את יודעת מה זה מסכן את חיים?
1: אני יודעת, את עושה שנסבר. הוא הולך עם מזרק. הוא ברמה כזו? כן. הוא הולך עם מזרק?
2: כן, הייתה לו סייעת רפואית עד כיתה ג'
1: איך מגיעים לזה? כאילו, את אומרים שבישראל...
2: חשיפה לבמבה, סטורוקה ושלום.
1: אבל אומרים דווקא שבישראל נגיד במבה, בגלל שאנחנו הולכים הרבה במבה.
2: אבל הכל סטטיסטיקה.
1: זה משהו מולד.
2: כל סטטיסטיקה הזה, כן, זה משהו שהוא מולד, יש בזה אפקטים שהם קצת גנטיים, קשר ל...
0: אז יש לך מגירה.
2: יש לי מגירה.
0: אוקיי. עזרתי אתכם לדיון.
2: במגירה?
1: מצוין.
2: במגירה יש חטיפים במידה.
0: במידה.
2: וכשהם נגמרים, אז הוא צריך לקחת את האופניים או את הקורקינט, וללכת לשקם, כן, ילד בן 10.
1: וזה בסדר להגיד, אני רוצה ממתק עכשיו, אז כן, אז תקבל, או שאפשר להגיד גם לא, נגמר, כאילו...
2: אני יכולה להגיד לו, נגמר.
1: מה את מייעצת לאחרים?
2: אני אלך לסופר בהמשך.
0: אני רוצה, שוב, להכניס אתכם לדיון, חשוב לי שההורים שרואים, חיים את הבית, איך אומרים? אורח לרגע רואה כל פגע, כמו שאני ראיתי באותו מקום שאמרתי.
1: כן, בארוחה. שהיא
0: סופרת קלוריות וזה זעזע לי את הראש.
1: בצדק.
0: ואת יודעת, אף אחד לא ראה את זה בבית שילדה בת 10 סופרת קלוריות. ההפך, זה נראה להם נורמלי. זה נורמלי, כולם ספורטאים.
1: גאים בזה אפילו,
0: ואני אומר, איך ההורים יכולים לזהות שיש לנו בעיה ועד עכשיו לא ראינו אותה?
2: שאלה מצוינת. קודם כל, זה בסדר, גם אם מורה יש לו ילד או ילדה שמפתחים איזושהי הפרעת אכילה, ולוקח זמן לראות את זה.
0: אוקיי.
2: הפרעת אכילה היא יצור, אני קוראת לזה יצור, כי זה לא... אנחנו נוטים להפריד את המחלה מהילד, כי הילד הוא מדהים, והילד הוא חכם, והילד הוא רגיש, והילד הוא נפלא, אבל ההפרעה היא מאוד מאוד מניפולטיבית, היא מסתתרת, מאוד קשה להבחין מה היא, הרי רוצה לשמר את עצמה, היא לא רוצה שיתפלו בה, היא רוצה להיות. וברגע שאנחנו רואים שילד מתחמק מארוחות, שילד לא רוצה לשבת, כשכל ארוחה מלווה במאבק, שיש חרדה גדולה סביב מה אכלתי, אם זה יגרום לי להיות בשפתן, פוליטיקלי קורקט, בשפתן זה יגרום לי להיות יותר שמנה, מה אני אוכלת, כמה אני אוכלת, באמת איזו אובססיה כזו של ספירת קלוריות, של מדידה, של שקילה, להישקל לפני ארוחה, אחרי ארוחה. כאן אנחנו צריכים רגע לעשות הסתכלות על המשקל, על הסטטוס הרפואי, על המדדים, זה משפיע על הלב, על לחץ דם, ולראות ככה איך אנחנו לא מתגלצ'ים לתוך ההפרעה, כי זה ממש התגלצ'ות, זה ממש מדרון חלקלק.
0: אז יש משהו שאת יכולה לתת טיפ להורים, להגיד, הנה, זה מתחיל להזדחל שם, תשימו לב לדבר הזה.
2: אם יש מאבקים סביב ארוחה, אני מציעה להגיע לטיפול. כל סוג של מאבק.
0: אבל לא סתם איזה מאבק, נכון? לא, אני לא רעב, לא בא לי.
2: לא, אם זה קורה פעם אחת בסדר, אנחנו אומרים פה להיות קשוב לרע וסובע.
0: כן, כן.
2: אבל אם אני ככה רואה שבאופן סיסטמטי ילד מתחמק מארוחה, יש כאלה שפתאום באיזשהו מצב צריכים את המשקל של הילד, פתאום הם רואים שהמשקל ככה מאוד נמוך. הולכים לרופא, כן, להימדד, להישקל, אבל כמובן לא לעשות את זה באובססיה, ולא ליצור...
0: ויש גם את הצד הקיצוני.
2: של?
0: שזה ברגע שאת אומרת, אם הוא לא רוצה לאכול או משהו, ויש בצד הקיצוני שאני פתאום מנסה להבין בגיל מסוים, אוקיי, לא שהיא כבר גדולה בת 16, אלא משהו קורה פה, אולי אני צריך כבר להקדים תרופה למכה, בגילאים צעירים יותר, אני רואה שהילד, הוא נוטה להשמנה, הוא נוטה למשהו.
2: נכון. אז במצב הזה באמת שאנחנו רואים פתאום שילד עולה הרבה במשקל, או שובר קווי אחוזונים זה נקרא, mm-hmm. אנחנו מסתכלים בילדים, אנחנו מסתכלים על קווי אחוזונים, קצת כמו בטיפת חלב כזה, כן. אז גם בילדים עד גיל 18 יש לנו את האחוזונים של BMI, אני יודעת שזה ככה הוסבר פעם קודמת,
0: גם, כן,
2: לגיל, נכון. אז קודם כל להביא לייעוץ, זה א' ב', וגם... לקבוע אולי תור בייעוץ כמובן של רופא משפחה לאנדוקרינולוג או אנדוקרינולוגית פה באלת יש ילדים, כדי באמת לבחון מה קורה מבחינה גנטית, מה קורה מבחינה הורמונלית.
0: זה צריך לצלם את כפות הידיים.
2: נכון, זהו כבר האנדוקרינולוגית שולחת כן. לכל מיני
0: דיקטות. אמרית, את לא בהלם מהידע שלי?
3: אני תמיד בהלם מהידע שלך בכל תחום, בוודאי, בוודאי, אתה רוצה קצת לחלוק לאיזה כמה משפטים?
0: בא לי, את יודעת, אנחנו מראיינים מומחים, וזה רחוק קצת מהאנשים, אבל אני יכול להגיד לכם, הרבה פעמים שאנחנו פה באולפן, אני מספר דברים על עצמי בשביל להוות השראה חיובית לאנשים. אבל אני אותו ילד שהיא מדברת עליו. סגרו אותי כי לא אכלתי, סגרו אותי בשירותים, אמרו לי, אתה לא יכול לצאת עד שאתה לא אוכל. אני גדלתי בבית לניצולי שואה, שהאוכל בכלל הוא היה מרכיב של, של קיום. אני המון שנים בכלל לא עניין אותי האוכל, אני פשוט הייתי צריך לאכול כדי לא למות.
3: לשרוד, כן, ממש.
0: ואימא שלי הייתה אישה מדהימה שנפטרה לפני המון שנים, היא הייתה 1.80 מטר, היא הייתה 70, היא הייתה 1.80 מטר עם 150 קילו, היא הייתה ג'דאית, וכל הזמן היו צוחקים עליי שהיא שמנה, הילדים התחזרו אליי, שהיא שמנה, שהיא שמנה, ואז הבנתי ששמנה זה לא טוב, ואז נכנסתי לראש שאני לא יכול להיות שמן, והפסקתי הרבה פעמים, הייתי מנהל את עצמי בעניינים של הדיאלוג הזה, בין הקטע של חייב לאכול כי אתה צריך לשרוד, לבין השמנה לא טוב, ועד היום, ברגע זה שאני מדבר איתך כרגע, יש לי אוכל בכל פינה. יש לי אוכל באוטו, אוכל בתיק, בכל מקום יש לי אוכל שחס וחלילה לא יקרה
3: שלא
0: מצב
3: יהיה.
0: שלא יהיה לי. אז אני היום בין, עברתי את ה-62, אני באוגוסט 63, וזה אותו ילד שהיא דיברה עליו, שלא זיהו את מה שעשו לו.
3: כן.
0: ואם הסיפור האישי שלי כאן ייגע במישהו והוא ידע איך לא לעשות את זה, אז הרווחתי את שלי להם.
3: ממש.
0: בוא נמשיך.
3: דיברת על הזיכרון הדורי, וזה, הכל נמצא שם, כל הדברים הרגשיים שלא תפלו. ממש.
2: אני חושבת שגם אני לא באתי למקצוע הזה מריק. אני גם נחדה לניצולי שואה, שחשבו שנותנים אהבה דרך האוכל.
3: כן, נכון. כי לא היה להם.
2: נכון, נכון, אבל זה התנגש עם אמא שלי ככה, שהיא מאוד מוקפדת ומאוד מוחזקת. סבתא שלי חגגה עכשיו 89.
3: שתהיה בריאה.
2: שתהיה בריאה עד היום, מוחזקת, אוכלת כמו בספר. ובהתנגשות הזאת שבין המשפחות, הוא ככה דיבר על הדתיות. כן. אז אצלי שני הצדדים... מרקע אשכנזי נקרא לזה, אבל...
3: כן, שורדי שואה ו...
2: אבל זה ככה מאוד התנגש ומייצר הרבה קושי עם...
0: אז דינה צלצלה אלינו, והיא שואלת שאלה, אוקיי, מה עושים עם ילדים שיש להם הפרעות אכילה? הוא אוכל רק אורז ובמבה. הילד בן 7.5 עולה לכיתה ג' יש לו סייעת.
3: טוב, אנחנו כבר יודעים שהוא לא אלרגי לבוטנים. נוכל לענות על זה אחרי הפרסומות? מה אתם אומרים? כן?
0: אוקיי.
3: נצא להפסקה קצרה ונחזור עם השאלה והתשובה.
0: אל תלכו לשום מקום.
4: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר. עצם העניין.
8: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
9: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
7: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורלנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו ריאל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית, בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת. עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: אני רואה שהתרגשתם מהסיפור האישי שלי, אני כבר כבר גל מציע לי לעשות טיפול.
3: חינם.
0: זה בסדר גמור, אבל זה בעצם הביא אותי להיות אדם טוב יותר ויותר רגיש. אני חוזר לשאלה של המאזינה, כן? מה עושים עם ילדים שיש להם הפרעות אכילה? אז הוא אומר שיש לילד בן 7.5, הוא אוכל רק אורז ובמבה, והוא עולה לכיתה ג' יש לו סייעת. מה את יכולה לענות?
2: אז קודם כל, כמו שאני ככה, רק מהשאלה, יש פה באמת איזושהי בררנות שהיא די קיצונית. אני לא יודעת מה יש ברקע, אני לא יודעת מי ההורים, מה הילד, מה הסביבה, אבל יש פה איזושהי בררנות. יש הפרעת אכילה שנקראת ארפיד, שהיא הפרעת אכילה שקשורה בבררנות. בעצם מה שכתוב פה, באמת הילד לא מקבל ככה את כל מה שהוא צריך לקבל, בטח שלא בהיבט של חלבון או ויטמינים או מינרלים. אני מציעה ללכת להתייעץ עם דיאטנית קלינית.
0: אוקיי, אז שתבוא אלייך.
2: בשמחה.
0: שתבוא אלייך.
2: בכיף.
0: מכיוון שהזמן טס, אני חייב לתת לכם טיפ קטן, כן? מה אמא שלי הייתה עושה איתי, כי אני, כמו שהבנתם, לא כל כך הייתי אכלן, הייתי ממש, ועברתי את כל מה שאת דיברת עליהם, לא נחזור על זה. ובעצם מה שהיא הייתה עושה בשביל שאני אוכל חלבון, הייתה לוקחת את הצהוב של הביצה, מערבבת את זה בשוקו, כדי שאני אשתה את החלבון של את הזה. עכשיו, אני בתור ילד לא אשכח שאני יום אחד קמתי וראיתי שהיא עושה את זה, וזה עשה לי, הנה את רואה, כמה שנים עברו מאז, אני לא אשכח את הגילוי הזה, שהרגשתי שהיא בעצם עושה לי משהו לא טוב, גילו מרמה אותי. אז לכם הורים, אני מציע להיות גלויים.
3: לא להסתיר דבר.
0: תגיד,
3: עד אותו רגע, לא חשבת, לא הרגשת שיש שם ביצה?
0: לא.
3: היא עשתה לך גוגל מוגל פשוט.
0: כן, כן, שאני שתיתי את זה, אבל מאותו רגע לא רציתי שוקו, ולא שתיתי מאז שוקו.
2: אפשר להבין אותך.
0: עכשיו אני מתחיל. אבל התוכנית היא, זה רק כדי שאנשים יבינו באמת מה לעשות. מעבר לזה, אנחנו נמצאים פסע מהחופש הגדול. נכון?
3: ממש.
0: אוקיי, ודיברנו על זה של מה לעשות עם הילדים עכשיו.
2: קודם כל, אני מציעה להבין שיש לנו סיטואציות שאנחנו יכולים לשלוט עליהן, כמו ארוחות משפחתיות, כמו דברים שקורים בבית, במסגרת משפחתית, ובאמת יש לנו באמת את כל השליטה, במצבים האלה לנסות ככה להנגיש יותר את האוכל הבריא, את האוכל היותר טוב שאנחנו מעדיפים שהילד יאכל. יש סיטואציות שאין לנו עליהם שליטה, הילד יצא עם חברים, הילד אפילו נמצא איתנו במסעדה, אנחנו לא נבייש אותו ולא נגביל אותו שם. זו סיטואציה שאם אני בוחרת ללכת למסעדה, או שאני שולחת אותו עם חברים, להבין שבמקום הזה אין לי שליטה ולשחרר אותה. אז איפה שאני יכולה לשלוט ואיפה שאני יכולה לא לנסות לשלוט, להבין שילדים הופכים את השעונים לפעמים והכל ככה מתחיל להשתבש, להנגיש יותר אוכל בריא גם בארונות, גם כשהילד פותח את המקרר אולי שקודם יראה ירקות שטופים או פירות שטופים ופחות את המעדנים הממותקים.
3: אולי בכלל לא להכניס אותם? כאילו אפשר...
2: זה עניין של החלטה, תלוי כמה הילד רוצה וכמה זה באמת מייצר את החלטה.
0: אז מה שהיא בעצם אומרת, איפה שאין לנו שליטה, לא להילחם, לבחור את המלחמות שלנו, מה שנקרא, אנחנו לא שולטים בחוץ, שחררו, איפה הלכת, מה אכלת, תתן לי דיווחים, כל זה יהפוך את הילד לאנטי, לאכול בסתר, לשקר, מה שנקרא, את יודעת, הוא מתחיל לבלף אותנו בשביל לא לאבד את העצמאות הזאת שלו. אז ויותר להקפיד באמת על החלל המשפחתי ועל כל מה שקורה
2: הביתי,
0: החלל הביתי הצודק.
3: והאכלה. זה כן ממש.
2: והאכלה.
0: מה את אומרת על משקל? שיהיה בבית משקל או שלא יהיה בבית משקל?
2: משקל הוא טריקי. הוא באמת, אני הרבה פעמים מגיעים אליי לקליניקה, לקופה ו... מסתכלים על המשקל כחזות הכל. משקל הוא, סליחה, אבל הוא טיפש. הוא נותן לנו נתונים, יש הבדלים בין משקלים שונים. הוא יודע לקחת אובייקט מסוים ולהגיד נתון, אוקיי? הנתון לא מונע מכמה שתיתי, האם הייתי היום בשירותים, או מה קרה לי ביולוגית במחזור החודשי.
3: או הורמונלית את הנשים בדיוק, שנורא נזעקות משינויים כאלו.
2: אז צריך לקחת אותו בערבון מוגבל. מי שיודע לקחת אותו בערבון מוגבל, ונשקל אחת לשבוע, וזה עובד לו תקין, ואין סביב זה איזה טקס או חרדה, יופי, מצוין. מי שזה מתחיל להיות אובססיבי, או איזושהי בדיקת גוף, אנחנו קוראים לזה בעולמות ההפרעות אכילה, להוציא את המשקל מהבית, במיוחד אם אנחנו רואים שיש לנו איזשהו ילד או ילדה שמפתחים הפרעת אכילה, להוציא את המשקל ובכלל להוריד את זה מהשיח ומהמוקד.
0: זאת אומרת, המשקל הוא לא פקטור.
3: בדיוק.
2: הוא לא פקטור, צריך להתייחס אליו כנתון, כמו שמסתכלים לנתון של לחץ דם.
0: תגידי, נערים ונערות מתבגרים. איפה זה פוגש? כל הסיפור הזה של האכילה. נגיד ילדות עם המחזור שמגיע.
2: הרבה פעמים אצל בנים אנחנו ככה רואים את קפיצת הגדילה בגובה, ובאמת, שוב, יש לי ילד טרום גיל ההתבגרות, ככה באמת את התיאבון גדל ולמלא את המאגרים לפני
3: למלא
2: הגדילה.
3: למלא את המקרר עם האוטומות.
2: נכון, נכון. זה חסירים
3: בלתי
2: באמת.
3: בלתי נשלט.
2: ממש. אז ככה נערים באמת אנחנו רואים את זה, אבל אנחנו גם רואים את מרגע שהם מתחילים לשים לב לדימוי גוף, הם אוכלים המון המון חלבון, יש הרבה מידע שהוא לא מאמן, שמסתובב בחדרי הכושר של צריכת חלבון, וזה באמת עשוי להוביל לקשל של הכליות. לא פעם שמעתי על איזה נער שהתאשפז בגלל קשל כלייתי, על צריכת חלבון שהיא... מוגזמת. הייתה לי מרצה בתואר שאמרה שזה כמו מפעל, ככל שתעביד יותר קשה את העובדים, ככה הם ייצאו לפנסיה יותר מוקדם, ואלה הנפרונים שנמצאים בכליות. אז אנחנו גם צריכים להקפיד על צריכת חלבון שהיא נכונה ולא מוגזמת. ונערות, באמת זה גיל שהוא מאוד מאוד מועד. הטיפ הנוסף שרציתי לתת זה באמת לראות למה הם חשופים ברשת. ברשת מסתובבים סרטונים ומסרים שגם אם הם בהומור, זה ממש לא בהומור. וברגע שהם רואים מישהי שהיא ככה איזשהו מודל לחיקוי מבחינת הנראות שלה, אז כל מה שהיא תגיד מקודש, והם לא יודעים מה עומד מאחורי המצלמה. אז אני ממליצה גם להורים להיות ערנים וגם להיזהר. מאוד מאוד
0: יש איזה גיל שהוא הגיל הקריטי? אני לא מדבר על ההתפטרות האינדיבידואלית.
2: היום הפרעות אכילה יכולות להתפתח כבר מגיל 9. כבר מגיל תשע.
1: בגלל החשיפה לרשתות?
2: בגלל החשיפה לרשתות, בכלל, מאיזשהו גם נטייה לקושי בדימוי גוף, מחרדה מדימוי גוף. אבל כן, אנחנו רואים את זה היום מאוד מאוד מוקדם.
1: אז אולי בשלושה משפטים קצרים, מה באמת, שמולי, קשה אותך על החשיפה לילדים וגילאים, מה השלוש נקודות עיקריות כדי למנוע מילדים להגיע למצבי קיצון ולחיות חיים בריאים ושלווים עד כמה שאפשר בעניין התזונה?
2: אז קודם כל הייתי אומרת להתעסק, לנסות לראות איך אנחנו לא הופכים את האוכל למוקד של שליטה, אוקיי? איך אנחנו משחררים את זה ושהוא לא הופך להיות איזשהו נושא שבעזרתו הילד שולט בנו. לשחרר את זה, כמו שאמרתי, יש נושאים ומקומות שאנחנו שולטים יותר, ויש נושאים שאנחנו שולטים פחות. לשחרר.
1: לשחרר, אוקיי? מילת המפתח שהתכנית.
0: לשחרר.
2: הדבר הנוסף זה באמת להנגיש את האוכל הבריא, לראות שהילד אוכל כמו שצריך, שהוא יודע לשלב... ככה, אני כל הזמן מגיעה לנושא הזה, אבל... יש לנו את הנושא של צלחת מנצחת. אז נכון, זה הפך להיות איזשהו גימיק, וככה נושא שקרוב לליבי, אבל זה באמת נכון, שככה נכון לחלק את הצלחת, גם מבחינת אבות המזון והוויטמינים והמינרלים, לחלק את זה לשליש פחממות, שליש חלבונים ושליש ירקות. וההורים, נכון, זה יותר מעסיק עכשיו לחסוך ירקות ולבשל ירקות, וככה כל הזמן לדאוג לחלבון ולא רק להעמיד איזה סיר פסטה. אבל צריך. כן, צריך לעשות את זה בכל ארוחה.
1: מהמם. ומשפט אחרון, כי אנחנו ממש צריכים לסיים, ותכף שמוליק יסגור לנו פה את התוכנית.
2: אז... רק להגיד שאני מקבלת במרפאת הדקל, שהיא מרפאה לבריאות הנפש, גם מבוגרים, גם נוער, גם ילדים, וכדי לקבוע תור בעצם צריך לעבור שם דרך המזכירות הנהדרות שיש, ובילדים דרך המוקד. מוקד זימון התורים שלנו בכללית.
1: גל נוח מר, זו כזה מדהימה.
0: כן, אז מה היה לנו היום? היה לנו תוכנית מדהימה.
1: וואו.
0: מקווים באמת, באמת, שההורים קיבלו כמה טיפים משמעותיים, לזהות כשלים, לזהות, יודעת להימנע מהדברים שיכולים אחרי זה להבין איזה גדול יותר. תודה לגל נוח מר זוק.
2: שמחתי.
0: תזונאית קלינית מתמחה בתזונת ילדים והפרעות אכילה של שירותי בריאות כללית, כמו שאמרתם, יכולים לגשת אליה למרפאת הדקל, ולך אומרית, לב ארי, אביאל, הייתי עושה בלעדייך, אני שמולי קליין, תוכנית המומחית, 102 FM, רדיו אילת, שבוע הבא, תוכנית חדשה, מומחה חדש, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, מקווה שתהיו איתנו,
1: תשתמע. תודה רבה.
10: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
14: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם אומרית, כל בוקר ב7.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
16: מיד באילת.
17: גרי סגור.
16: תחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רבה, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסערה סביב הרב שגידף את הרמטכ"ל, ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את דברי הרב יוסף אריה יזדי, שנאם אמש בעצרת נגד הגיוס ואמר, אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כך נתניהו. בתוך כך, מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר בוועדת חוץ וביטחון בנושא חוק ביטול המעצרים כלפי משתמטים חרדים, אני מצטרף להודעת הגינוי של ראש הממשלה, ואני מצפה מהרב יזדי שיחזור בו מדבריו כלפי הרמטכ"ל. אלו דברים שאנו אומרים נגד הגרועים שבאויבינו, חלה חובת גיוס על כולם, אין פטורים, אין דחיית גיוס, לא הצלחנו להסדיר את הגיוס, ולכן אנחנו מחכים לממשלה הבאה, כך פוקס. על רקע המתיחות בין טראמפ לנתניהו, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי מבהיר, אין שום סיכוי שהיחסים בין ארצות הברית לישראל יתפרקו. כאשר אני שומע אנשים שואלים, האם ייתכן שארצות הברית וישראל יתפצלו ולא ייהנו עוד מהשותפות יוצאת הדופן הזו, אני אומר לא, אתם צריכים להבין שאנחנו לא עד כדי כך טיפשים, אני מקווה שלעולם לא נהיה עד כדי כך טיפשים, ולכן נמשיך להיות שותפים כל עוד נתקיים. את הדברים אמר הקאבי באירוע של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית לציון חגיגות יום העצמאות ה-250 לארצות הברית. בשורה למטופלים, מחירי תרופות המרשם יוזלו ממחר בכ-5.7%. ההוזלה תחול על מאות תרופות מרשם לטיפול בין היתר בהשמנה ובסוכרת, בהפרעות קשב ואף על תרופה חדשנית לטיפול בסרטן. ההוזלה נובעת מהתחזקות השקל למול הדולר והאירו. עם זאת, מרבית המבוטחים בקופות החולים לא ירגישו את ההוזלה בכיס. יושב ראש הסתדרות הרוקחים ציין, מי שירגישו את ההוזלה הם בעיקר מי שרוכשים תרופות באופן פרטי או תרופות יקרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

עשה את הרמיקס הזה? מתחיל בקק, נגמר בטוס. מה העניינים? מה המצב? מה קורה? יום שלישי בשבוע. אני במצב רוח טוב כי יום שלישי. האמת, אני במצב רוח בסדר כי לא יודע, חם, היה חם. מה היה במומחים? כשדיברתם על הפרעות אכילה ועל ירידה במשקל, אחד מהם היה גם לעשות...

וזה יהיה בעיה, כי סמדר אוהבת לפנק עם דברים מאוד מאוד מאוד טעימים, וזה בעיה. שלום לכם, מאזינים, מה המצב? תקשיבו, זה לא קל. כל יום לעשות תוכנית, כל יום להפציץ, באיזשהו שלב אתה אומר, זה קשה, בן אדם צריך לקחת חופש. כל יום קשה להפציץ, מבינים? כאילו זה כמו עם טראמפ ואיראן, אתה לא יכול כל יום להפציץ, כאילו לא, אין כבר כוח. תקשיבו, יש לנו תוכנית, מה זה בומבה היום? אתם לא מבינים בכלל. יש שירים חדשים, יש לנו רעיון עם אחד האמנים האהובים כאן ברדיו, ובכלל כיף ששעתיים, ופתחנו עם קקטוס עוד יום, יש לי עוד קקטוס אחר כך, אבל בינתיים, הנה יוג'ל, moving to the sun. כדאי לכם להישאר איתנו.

סן. אתם קולטים שבסוף השבוע הקרוב זה הולך להיות מין סוג של מיני, סוג של מיני Tomorrowland כאן באלעד, מיני כזה. לא, זה הולך להיות מטורף.

0: בין היתר יש לנו אומנים מאוד אהובים כאן, לי באופן אישי. אחד מהם סינגל חדש, ורואות אותו הולך להופיע במחוברים, ותתפלו, זה דווקא לא משה קורזיה, אותו אתם כבר מכירים, אנחנו כבר דיברנו איתו. מישהו שגם אפילו בצורה מסוימת, קונסטלציה מסוימת אפילו, עבד פה תקופה. אם אתם יודעים מה מדובר, אז כל הכבוד לכם. אבל אם אתם רוצים, אגב, אנחנו מפנקים את המאזינים שלנו, אם אתם רוצים ללכת לטיימלס אילת, אני מזכיר לכם, בסוף השבוע הקרוב יש את הפסטיבל טיימלס אילת, מה שאני קורא לו, רק אני, כן? רק אני קורא לו, אף אחד אחר לא קורא לו. טומורולנד קטן כזה, עם סנדר ון דורן המצוין, והבחור מג'וש דש ברלין, וכמובן ויני ויג'י, והתרה המצוינת. תקשיבו, אני שמעתי את התרה בכמה וידאויים שחיפשתי ביוטיוב, ותקשיבו, היא עושה חידושים לדברים שאני תקלטתי בשנות 2000, זה כיף לא נורמלי לשמוע את זה בטרנס, מסתבר. אבל עזבו אתכם, אם אתם רוצים, כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לקבל כרטיס זוגי להופעות יום שישי, כדאי לכם, פשוט, לשלוח וואטסאפ, 054-6-102-345, 054-6-102-345. זה מה שאתם צריכים לעשות, חברים, בשביל לקבל מאיתנו כרטיס זוגי. כן, כן, ליום שישי הקרוב. אגב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את ההודעה, אני. כן, אמרתי את זה, נכון? לא, כי התחלנו לסבך אתכם אם הייתה חוות היין או לא הייתה חוות היין, בסוף ראיתי שזה כאילו לא עובד, אז אמרתי, טוב, אני ארד מזה. חברות וחברים, אני גאה להשמיע לכם עכשיו.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: רק באילת, 102 FM.
0: לא, לא, תקשיבו, תקשיבו, זה אבולוציה לא נורמלית הדבר הזה, עוד פעם, עוד פעם, לא, אני בהתלהבות, רגע.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: עכשיו תבינו, הוא התחיל הבחורוג'י כזה, ליאב שמו, הוא התחיל בזה.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: ואחר כך הוא התקדם לזה.
1: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: רק באילת, 102.
0: עד עכשיו, זה הכי מפציץ.
1: רמיקס חדש.

0: להשמעת בכורה, רק באילת, 102
1: FM. לא יאמן, תצטרך לי גרי תירגע, גרי תירגע! תקשיב, לא זה כזה, ליאב, כל הכבוד, שמע, אתה משתפר. רגע, עכשיו אני צריך לבקש ממך עוד ג'ינגל, לא יודע על מה, אבל אני רוצה שיהיה לי עוד ג'ינגל. סחתן עליך, כפרה, כל הכבוד, מרחק הגביים, תקשיב. איזה הפתצה, יאללה. אם כבר דיברנו על הפתצות, Ace of Base אתם מכירים, נכון? All That She Wants אתם מכירים, נכון? יופי, עכשיו קבלו את גרסת האפו לדבר הזה. אתמול זה הגיע אליי בדרך לא דרך, ועכשיו זה מגיע אליכם, לאוזניים שלכם. גרסת הטימור גנגו אפרו משאפ. עכשיו רגע, כדאי לכם להישאר איתנו, כי אנחנו הולכים לדבר עם אחד האומנים האהובים עלינו כאן בתחנה. אחד, שתיים, אשמעת בכורה לסינגל חדש של עוד אחד מהאומנים ש... אני אתן לכם רמז, הוא מתחתן עוד מעט.

0: מישהו שהיה שם כשהשיר הזה היה בכל מקום. בכל מקום. נחמד. קצת חשיבה מחוץ לקופסה, קצת בלקני, אהבתי את זה. עוד אג'י וואנס, טימו גנגו אפרו משאפ. לגבי הטימו והגנגו, אני בטוח לגבי המשאפ אין לי מושג. הבטחתי לכם שיר חדש, ואני מתכוון לעמוד בהבטחתי. עכשיו, זה אחד האומנים שאני הכי אוהב בעולם. אתם יודעים שאני מאוד אוהב את האומן הזה, כי אני מדבר איתו כמעט על כל סינגל, ואם זה לא אני אז זה גל, וכיף לנו לדבר איתו. והוא אומן אחד, הוא מאומני הפופ המבוזבזים לטעמי בישראל, הוא צריך לצאת החוצה, מרוב שהוא מוכשר, ומרוב שהוא מוכשר. הוא גם שחקן, הוא גם היה ברוקדימים, חסר לו רק להיות בהישרדות ובאח הגדול, וזהו, הוא יכול לעשות בי על כולם. למרות שאחרי שהוא התחתן, יכול להיות שהוא יהיה בפאוור קאפל. ראיתם את הסדרה? בסדרה הזאת, בערוץ 13? ואתה, בזמן האחרון אני רואה רק מונדיאל, אבל הבנתי שזה לא משהו. טוב, בכל מקרה, אם אתם עדיין לא מבינים על מי אני מדבר, אז חברות וחברים, אני שמח לבשר לכם שמתוך האלבום החדש של שחר טאבוך היום יצא סינגל חדש, ותקשיבו, לא רק שזה סינגל טוב, כי כל האלבום הזה הוא אלבום פשוט כיפי, אלבום כיפי באמת מהסיבה הפשוטה שזה פופ, ואני מאוד אוהב פופ, אבל שיתוף הפעולה שלו עם נטע ברזילי בסינגל הזה, כבר כמה 13,000 שימושים בטיק טוק, ומהסאונדים הבולטים בפלטפורמה, קבלו את השיר שמתפוצץ בטיקטוק, זן, זה הסינגל החדש מתוך האלבום תעני דחוף שיצא במאי.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה, רק בעילת 102.
0: קבלו את הסינגל החדש של שחר טבוך ונטע ברזילי, זן.
2: אני בוס והכל יסתדר.

0: מהשל. תראה, באותה מהירות שזה התחיל, זה גם נגמר. לא יאמן, לא יאמן. שחר תבוך ונטע ברזילי עם זן. אגב, לכל שיר שאתם שישמעו של מהאלבום של שחר, תעני דחוף, כל שיר יש לו קליפ. בן אדם צבעוני בטירוף, כיף לראות את זה, כיף לראות פופ איכותי בארץ. פשוט מרענן וכיפי. כמה שהילד הזה מוכשר, יאללה. הוא גם התחתן עוד מעט, יאו. אם הוא לא שלח לי הזמנה. וואו, וואו, מה שאני הולך לעשות לו.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם גרי סדור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת. 102 FM.
4: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
5: פה, לא?
4: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים, אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: ובשתיים
1: גל רבינו
3: גל רבינו
8: אילת נאו שתיים FM
9: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. אמרת זאת.

0: כשהשיר הזה יצא, הוא היה אחד השירים הכי מושמעים אצלנו תקופה ארוכה מאוד. עידן חביב. האמת במקרה הזה, עידן, זה היה עידן רפאל חביב בסינגל הזה, אתה זוכר?
1: יכול מאוד להיות, גרי, מה שלומך?
0: ברוך השם, אין כבר סתם כמה שאני אוהב את השיר הזה עד היום, אחד השירים האהובים עליי. מה שלומך, איש יקר?
1: ברוך השם טוב, ממשיכים.
0: כן, כן, שמע, אני כל כך שמח לראות אותך מצליח, לראות בכל כך, כל כך הרבה מקומות שאתה בא עם מופיע, וזה מה שמזכיר לי, מתי אתה מופיע באילת? כאילו, אתה צריך לבוא לבקר אותנו, כבר הרבה זמן לא עשית את זה.
1: נכון, נכון, צריך לטפל בזה, זה יקרה.
0: שמע, זה חם, חם פה, אבל חוץ מזה, תבוא, תבוא מבחינתי עם גיטרה אקוסטית, העיקר תבוא.
1: לא, אני אוהב את אילת מאוד, אין זו שאלה בכלל. אני מת על אילת, אני גם יודע איפה אני צריך להגיע ישר כשאני מנוחת באילת, לאן להגיע. יש לי כבר את הסדר שלי.
0: תשמע, עזוב
1: אותך בקרוב.
0: עזוב אותך, אתה עברת הישרדות, אתה יודע טוב מאוד מה זה לעבור את אילת, בטח בקיץ, לא צריך כלום, צריך רק קצת אורז וזהו. מה שלומך, איש יקר?
1: אני בסדר גמור.
0: אז אלבום חדש שהולך לצאת בקרוב, זה בעצם מה שזה אומר עם השיר הזה? החדש שלך?
1: בעזרת השם כן, בינתיים אתה יודע, הם מקליטים, הגענו לאיזושהי נבחרת של שירים, עכשיו הם נכנסו להפקה, אנחנו עובדים, תוך כדי הם מוצאים סינגלים. אתה יודע, זה משהו שהשתנה בתפיסה, לפחות בשנה שנתיים האחרונות, יש חזרה אל האלבומים, לא יודע אם אתה בטוח שמת לב לזה.
0: אני כל כך כל כך שמח שהעלית את זה, כי תשמע, עד עכשיו, בוא ניתן לך דוגמה אחרת, הפוך על הפוך. לנועה קירל אין אלבום. לסטטיק ונל תבורי אין אלבום, יש EP's. כאילו הם הוציאו כמה שירים ביחד במכה, קראו לזה EP, אף אחד כבר לא מאמין באלבומים. עכשיו, אני באופן אישי, מבחינתי זה חלום להחזיק תקליט של עידן חביב. זאת אומרת, אלבום בכורה שלך, דיברתי על זה משבוע שעבר, אם אני זוכר נכון, זה היה לפני שבוע, כן, עם קובי אפללו שהתארח פה, ואמרתי לו, תקשיב, האלבום הראשון שלך הוא אלבום מופת, צריך להוציא אותו על ויינל, והוא אמר, תשמע, יש ביקוש לזה. ואני פונה גם אליך, אני פונה ללב שלך, עידן. יש המון אנשים שהם ישמחו לקבל את האלבום הראשון שלך, אתה יודע, במתנה. כי פעם, אתה יודע, בתור ילד אתה גודל עם הקטע הזה של תקליט, או קלטות, בתקופה שלי גם היה, לפני הדיסקים. שאתה פותח אותו ויש לך בפנים את החוברת, ואז יש לך, אתה יודע, לכל פרט ופרט, שזה הסינגל.
1: זה רומנטי.
0: נכון.
1: כן, זה רומנטי, זה רומנטי. אם אתה פונה ללב שלי, אתה יודע לאן לפנות אצלי, כי זה באמת, אני הרבה פעמים לוקח החלטות, רובן לא נכונות גם, מתוך מקום של רגש, שזה משהו שאני מנסה דווקא להתמודד איתו, ואולי עכשיו השיחה איתך זה ככה, הזדמנות שלי, מה שנקרא, לא להיות יותר מדי ברגש, ולהגיד לך שהרומנטיקה הזו, של לפתוח אלבום, ועכשיו להסתכל על האיורים והציורים וזה, אני אגיד לך את האמת, ברמה האישית, אותי זה כבר לא כל כך מעניין. אני אגיד לך את האמת, אני לא מתכוון לעשות ויניל. אני לא מתכוון להדפיס את הדיסק, כמה שנקרא להפיס פלסטיקים שלו, ולמקום פיזי. מבחינתי, יש ספוטיפיי, יש יוטיוב, יש רדיו.
0: זה הרבה יותר חסכוני.
1: מספיק מקומות.
0: זה הרבה יותר חסכוני.
1: זה לא עניין של חסכוני, אגיד לך משהו, זה לא עניין של חסכוני בעניין של ההוצאות, זה חסכוני מבחינת האנרגיה העצבית שלי, שהיא מאוד חשובה לי. כמה אנרגיה אתה יכול להוציא על כל כך הרבה דברים? עזוב, תן לחיות, תן ליהנות, לא צריך להעמיס על הנשמה ועל הנפש יותר מדי. עצם זה, אתה יודע, עצם זה שהצלחת לכתוב שיר, להפיק אותו ולהוציא אותו, זה כבר הרבה. אני אספר לך סיפור. אני יצאתי לעשות, לך ולמאזינים, יצאתי לעשות מופע סולו, ואמרתי, אוקיי, אני אעשה מופע סולו, אבל המופע סולו הזה, לא רק שאני אהיה לבד על הבמה וצריך לנגן על כל הכלים ולהחזיק את כל הקהל לשעה וחצי, אני גם אעשה את המופע סולו הזה 360. והגעתי לסיטואציה שאני יושב, והקהל מגיע, ואני עושה הופעה ועוד הופעה, ואני לא מרגיש בנוח, אני מרגיש שמי שנמצא בגב שלי לא רואה אותי, ואני רוצה להסתובב אליהם, אבל אני באמצע, בקיצור, נכנסתי לאיזה דיסוננס ככה תוך כדי הופעה, ואני מגלה שאני פשוט לא נהנה מהמצב הזה שהכנסתי את עצמי אליו. ואז אמרתי למשרד, תבטלו, אני רוצה לחזור חזרה לבמה קונבנציונלית. אני אגיד לך משהו, גרי.
0: Okay.
1: עצם זה שאני עולה לבמה ושר לבד, זה כבר אירוע מורכב. לא צריך עכשיו להוסיף עליו את ה-360. זה כבר נס שזה קורה. אז אני אומר, עצם זה שיש אסופה של שירים, ועומדים מאחוריהם, ואוהבים אותם, ומוציאים אותם בפלטפורמה הכי פשוטה שיכולה להיות, ספוטיפיי, יוטיוב, מה שזה לא יהיה, מבחינתי, ברמה האישית, כל אחד עושה מה שטוב לו כמובן, כן. מבחינתי ברמה האישית, it's more than enough.
0: אני מודע לזה, תשמע, ורוב הזמן אנשים באים לשמוע ולשיר איתך, אוקיי? זאת אומרת, לא... אם אני אראה אותך בבמה, ואתה ב-360, כן? אני מדבר בתור אלה שמאחורי... שבחלק האחורי, שהחלק הפחות מוצלח, שבו אולי רואים רק את הגב שלך, הם עדיין שומעים אותך, הם עדיין באו לשמוע אותך. כאילו, אחד מהבונוסים זה אומנם לראות אותך ולראות מה אתה עובר, את הבעיות פנים שלך בזמן שאתה שר, אבל תשמע, זה בעיקר לשמוע אותך, כן?
1: קשה, קשה. אתה אולי כחובב מוזיקה, אתה בתחנה, אתה מחזיק תחנת רדיו, אתה מחזיק תוכנית, אתה מחזיק דבר, זה בנשמתך, כל העניין הזה. אנשים בסוף באים, אתה יודע, אחרי יום עבודה, אחרי שבוע מטורף, הם באים להופעה של יוצר שהם מחווים את השירים שלו. הם יושבים שם, וכל מה שאומרים זה את הגב שלו, וגם יש להם אולי אפילו תלונה על הסאונד. אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אנחנו במקום של לאתגר את הקהל. אנחנו במקום של לתת לקהל את החוויה, להאכיל אותם בכפית, ולא לאתגר אותם. עכשיו, להגיד להם, אתם לא רואים טוב, אבל אתם שומעים את השירים, אתם יכולים ליהנות מחוויית. לא, זה לא מספיק. לדעתי, באנשים שבאים אליי להופעה, זה לא...
0: להגיד לך שאני מסכים איתך, אני לא. אבל לגמרי מבין את מה שאתה אומר, ואני יותר משמח לדעת שהאומנים חושבים גם על זה. זאת אומרת, אתה בתור יוצר, ומי שמגיש את השירים, אתה כל כך רגיש לזה, שזה מציק לך, ואתה לא מוציא אולי את המיטב שלך. תשמע, אני באופן אישי מעריך את זה. באמת, שזה כל כך חשוב לך שאתה מעדיף קצת פחות אולי להביא את ה-360 ולחדש, אלא בעיקר להביא את ההרגשה שתהיה לך את ההרגשה של אני לקהל. יותר מאשר אני צריך להתנצל בפני הקהל.
1: איזה שאלה, בוודאי, בוודאי. מה זאת אומרת, אני בא לאולם, אם אני רואה שהמערכת של ה-PA לא מגיע למקומות מסוימים באולם, לא ישבו שם אנשים. לא, לא, זה לא על אוטומט. זה אצלי לפחות. אולי אתה יודע מה, אולי זה משהו שאני באמת צריך, אני מתכוון להתחיל טיפול פסיכולוגי בקרוב, אולי זה משהו שאני אעלה אותו שם
0: בשיחה אחרות. טיפול פסיכולוגי זה תמיד טוב, אבל מצד שני, תשמע, הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב זה פשוט לכתוב שירים.
1: זו גם דרך, נכון, אתה צודק, זו גם דרך, לכתוב שירים, להיות בעשייה, להיות בתזוזה, כל אחד עם מה שאתה יודע, לכתוב שירים זה גם, אפילו אתה יודע מה, הנה משהו שקורה באלבום הקרוב, שחררתי טיפה מהעניין הזה שרק אני כותב ומלחין את השירים באלבום, אני משתף פעולה עם יוצרים מדהימים, נגיד הסינגל, עכשיו שיצא, שנקרא בזה קיץ, כתבתי אותו ביחד עם אביב פרץ ודרור מזרחי, ויש משהו גרי, יש משהו מאוד רומנטי וסקסי בלפתוח את האלבום, לראות את התמונות, לראות את האיורים. יש משהו מאוד סקסי במשורר שיושב עם השולחן עץ שלו מתחת למנורת לילה ומחפש את המילה ומתייסר ייסורים קשים ועושה את כוסית וויסקי ומגלגל לו סיגריה. זה פחות מדבר אליי. זה גם מדבר, אבל אני אומר לך את האמת. אני, היה לי כיף לשבת עם החבר'ה אלה באולפן, ואנחנו ביחד בחוויה, וכולנו נושאים את מסע היצירה על כתפינו, ויש בזה משהו מאוד משחרר ומרפא ומרגיע, תשמע.
0: תשמע, אני יודע שמכל אלבום ואלבום, הלחץ רק הולך וגובר, ואם אתה לא איש של ביטחון במלוא עבריך, אז... לפעמים קורה שאלבום יוצא ואין את הפיצוץ שהיה באלבום הקודם. ואז אתה לוקח את זה קשה, ואז אתה נכנס למין קטע כזה של מה עשיתי לא טוב, אולי התעקשתי יותר מדי, ואז אולי בשיר הזה הייתי צריך כן לשמוע למפיק הזה, וכן אולי לסאום לשם, וזה, שוב, זה יוצר את האי נחת לאלבום הבא, שבאלבום הבא, אם הוא מתפוצץ, ולרוב, במקרים מסוימים של אומנים טובים, זה גם קורה, ואז אתה רואה את הכאב בכתיבה שלהם, ואז אתה מתחבר לזה. אז בגלל זה אני אומר, אני חוזר למה שאמרתי לפני כן, לדעתי, המקום הכי טוב מבחינתי זה פשוט שתכתוב שירים. ותשמע, הביטלס הוכיחו את זה כבר מעל ומעבר, שברגע שיש סוג של משבר, יוצאים השירים הכי טובים.
1: יכול להיות, יכול מאוד להיות. זו גם דרך, אם הייתי יודע גרי, אני חושב שאם הייתי יודע, ואם כל יוצר במדינה ובעולם היה יודע איך נמצאת היצירה, המאסטרפיס שלו, אני בטוח שהוא הולך לשם מיד.
0: כן, לא,
1: אבל, זה... אבל זו דרך. זו דרך, זה לנסות, אולי נעשה את הרעיון, אתה נעשה עוד רעיון בעוד תקופה כזו וכזו, ואני אומר דברים מעט אחרים. אגב, למאזינים והמאזינות שלנו וגם אליך, כל מה שנאמר בשיחה בינינו, זה רלוונטי לשעה 12:39. תתקשר בעוד 5 דקות, אתה תשמע דברים אחרים לגמרי.
0: לגמרי ברור, כן, כן, אני לגמרי מבין את זה, בטח במדינה כמו שלנו, תשמע, עידן, מי כמוך יודע. עידן, יקירי, קודם כל תודה שהוצאת שיר קצבי, שכיף להשמיע אותו, ועכשיו בגלל שזה קיץ בכלל, כיף להשמיע אותו. בטח בתחנה שתודה באלה, אתה יודע שזה 90.
1: תודה לך, שאתה משמיע אותו, ותודה על הרעיון ועל תשומת הלב, ומה אני אגיד?
0: מה זאת אומרת, אנחנו אוהבים אותך, אבל לא בכדי. אז תשמע, אנחנו אוהבים את היצירה שלך, ותמשיך. Keep up the good work, you know?
1: תודה לך.
0: עידן חביב, תודה על השיר הזה, ורגע, בוא נשמע את השיר הזה מההתחלה, ותשמע, פעם הבא שאתה באלעד, תבוא לבקר אותנו. אנחנו באותו מקום, אמנם בשם אחר, רדיו אלעד, ולא כל הים האדום, אבל אתה עדיין מוזמן. הפוסטר שלך עדיין תלוי אצלי במשרד.
1: עכשיו זהו, אני רוצה לראות אותי, להיזכר בי. להיזכר איך הייתי בימים הצעירים והיפים. טוב, אני אבוא לקפה. תודה.
0: יאללה, אני אשמח. תודה, עידן.
1: תודה.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: שיר ראשון מתוך אלבום חדש שהולך לצאת עוד מעט, מילים ולחן דרור מזרחי, אביב פרץ ועידן חביב, עיבוד והפקה מוזיקלית דרור מזרחי ואביב פרץ, זה הסינגל החדש של עידן חביב, וזה קיץ, איזה שיר קיץ כיפי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.

0: גרסה די מטורפת לפיטבול, ניאו, אפרוג'ק ונייר. Give me everything tonight. אני מתלבט אם לשים לכם עכשיו את הסינגל החדש שאני רוצה להשמיע לכם או לחכות השעה הבאה. מה אתם אומרים? אתם יודעים מה? בוא נגיד ככה. כן, בוא נשמיע את זה עכשיו. כי יש לנו בשעה הבאה עוד מישהו שמושמע וגם הוא עשה מחוברים ואותו אתם מכירים. אז בוא נשמיע לכם עכשיו את הסינגל החדש של מי שהולך להיות במחוברים החדש. שאמור לעלות אם אני זוכר נכון או היום או מחר בהוט. תסלחו לי, יש לי יס. אני פשוט לא יודע. אני חושב שזה היום או מחר. סופי. אני אדע בשעה הבאה. מבטיח לכם. בכל מקרה, את משה קורסיה אנחנו כבר הכרנו, כבר דיברנו עליו, על עם הסינגל החדש שלו, שאנחנו נשמע אותה בשעה הבאה. ועכשיו יש עוד מישהו שמצטרף לטרנדים, בוא נוציא את השיר עכשיו, לפני שניתן במחוברים. וממה שהבנתי, במחוברים גם רואים אותו, אפילו כותב חלק מהשיר.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
0: עכשיו, הקטע הכי גדול בסיפור הזה שהוא היה אחד מהדברים הכי חמים פה בארץ ואחד מהדוגמאות הכי גדולות לכוכבים, לכוכבות ענקיות תקופה ארוכה לכוכבות ענקית עם הצמד סטטיק ובנאל תבורי. עם עליית העונה החדשה של מחוברים שתעלה כמו שאמרנו ממש אותו, ושבו גם בנאל תבורי צילם את עצמו ומוציא גם את הסינגל הזה. השיר הזה נקרא בורח בלילה. וטוב, לא יודע מה אתם חושבים על השיר, אבל אנחנו הולכים לשמוע אותו עכשיו, השמעת בכורה אצלנו. בן אל תבורי, בורח בלילה, השמעה הראשונה אצלנו.
2: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

איזה שיר יפה. סחטן ונל טובורית. בורח בלילה סינגל חדש, עד כמה שהבנתי, בעקבות העלייה של מחוברים, הוא גם הולך להתראיין היום אצל רבינו, אז כדאי לכם להאזין ולא רק לקבל כרטיסים אצלו. גם לשמוע את בנל טובורית שיספר בטח על השיר הזה ומה הוא עבר, ומה הוא עבר במחוברים היום בין 2-4. מה שמזכיר לי, למקרה ואולי לא הבנתם, או שאולי שכחתם, או שבדיוק באותו רגע קיבלתם טלפון, אז רגע, בסוף שבוע הקרוב, ויני ויצ'י, אנדרו רייל. וזה האומנים שאנחנו רוצים לראות בבוקר, כן? אנדרו רייל זה האיש שבעצם ארמין ון ביורן, גם בין היתר כשהוא אומר, תשמעו חבר'ה, אני לא רוצה להגיע, אבל אני שולח חבר שלי שעשה עבודה לא רעה בכלל, הוא שולח את אנדרו רייל. ואגב, שמעתי רמיקסים של אנדרו רייל, הוא מאוד מאוד אוהב את טיאסטו. הוא עושה גם רמיקסים לטיאסטו, אז כדאי להגיע. אם אתם רוצים גם לשמוע בין ארמין לטיאסטו, ואתם אוהבים את הסגנון הזה, אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיסים לדבר הזה ליום שישי הקרוב. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ ל-0546-102-345. 0546-102-345, וזהו. אתם פשוט צריכים לשלוח את המילה, אני. השאלה שלנו היא מאוד פשוטה. אתם רוצים ללכת לראות את, את הדבר הזה מקרוב, את הטיימלס? פשוט תשלחו לנו את המילה, אני. ויש סיכוי שאולי אתם תזכו בכרטיס זוגי. ליום שישי הקרוב. כאן, נכון? כן, אנחנו עושים חיים קלים למאזינים שלנו, אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו ייהנו. אחד מהשירים, אגב, ששמעתי, שיצא לי לשמוע רמיקסים של אנדרו רייל, היה איזה קטע שאני מאוד אוהב של טיאסטו, שאני זוכר שטיאסטו כשהוא היה פה, הוא היה פה כמה פעמים, הוא ניגן את השיר הזה, כל הקהל היה בהלם, ואני פשוט התמוגקתי. יש פה איזה קטע שהווליום עולה לעוצמות כאלה גבוהות, שאתה חייב או להתחיל לרקוד, או להתרחק מהרמקול. זה קטע מטורף. השיר הזה נקרא טראפיק. ולא, אני לא מתכוון להסקות פרסומות ליאב, לטראפיק של פרסומות, לא. אני מתכוון לתנועה. ואותו נכון, אתה יודע, תנועה של מכוניות. טראפיק, נו. אנחנו נפגשים מיד אחרי החדשות והפרסומות, ואנחנו נמשיך לחלק לכם עוד כרטיס גם בשעה הבאה. אז כדאי לכם, כל מה שאתם צריכים לעשות, חברים, אם אתם רוצים ללכת לראות לטיימלס ביום שישי, בחמישי-שישי, ולקבל כרטיס ליום שישי, זה לשלוח לנו 054-602-345 את המילה אני. אני. זהו. אוקיי? אנחנו כאן ברדיו, אלא תאהבים את המאזינים שלנו.

0: הרצף של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
0: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
5: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
4: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, סרב לאפשר את זכות הדיבור לעומרי רונן, אחד ממובילי תנועת אחים לנשק, ומועמד בפריימריז של הדמוקרטים. ביסמוט אמר בדיון על הקפאת מעצרי חרדים עריקים, אינני נותן לאנשי סרבנות לדבר, הסרבנות בחוץ, ורונן לא נשאר חייב, כך זה נשמע.
9: אתה לא תגיד לי סרבנות.
10: לצאת בבקשה ואתה במדיוק
9: החוצה. ואני תכף על
11: זה. להוציא אותו.
9: אני הייתי בשבעה באוקטובר שאתה נעלמת. אתה וכל החברים שלך נעלמת ואני הלכתי לי.
11: צא בבקשה. צא בבקשה.
8: לתוך כך, מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר בוועדת חוץ וביטחון בנושא חוק ביטול המעצרים כי הוא מצטרף להודעת הגינוי של ראש הממשלה על דברי הרב שגידף את הרמטכ"ל וציין, אני מצפה מהרב יזדי שיחזור בו מדבריו. אלו דברים שאנו אומרים נגד הגרועים שבאויבינו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק שאל את חברי הכנסת גפני וגולדקנופ אם הם רוצים לגנות את דברי הרב יזדי נגד הרמטכ"ל והם סרבו. על רקע המתיחות בין טראמפ לנתניהו, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי מבהיר, אין שום סיכוי שהיחסים בין ארצות הברית לישראל יתפרקו. כאשר אני שומע אנשים שואלים, האם ייתכן שארצות הברית וישראל יתפצלו ולא יענו עוד מהשותפות יוצאת הדופן הזו? אני אומר לא, אתם צריכים להבין שאנחנו לא עד כדי כך טיפשים, אני מקווה שלעולם לא נהיה עד כדי כך טיפשים, ולכן נמשיך להיות שותפים כל עוד נתקיים. את הדברים אמר הקאבי באירוע של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית לציון חגיגות יום העצמאות, ה-250 לארצות הברית. גבר בן 80 טבע למוות בים המלח לאחר שנמשה מהים, חובשים ופרמדיקים מצאו אותו ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו. בשורה למטופלים, מחירי תרופות המרשם יוזלו ממחר ב-5.7%. ההוזלה תחול על מאות תרופות מרשם לטיפול, בין היתר בהשמנה ובסוכרת, בהפרעות קשב, ואף על תרופה חדשנית לטיפול בסרטן. ההוזלה נובעת מהתחזקות השקל למול הדולר והאירו. עם זאת, מרבית המבוטחים בקופות החולים לא ירגישו את ההוזלה בכיס. יושב ראש הסתדרות הרוקחים ציין, מי שירגישו את ההוזלה הם בעיקר מי שרוכשים תרופות באופן פרטי או תרופות יקרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
15: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

DJ Dark Remix לשקירה וברנה בוי. די די. באמת? תקשיבו עם המשחקים שהיה בסוף בלילה ובבוקר? לא, לא, לא, ממש לא די די. שימשיך. היה מפתיע. אמנם קצת מרגיז מצד אחד, אבל מפתיע. סחתם. שעה שנייה, הקצב של הלטינה החדש של יוג'ל, שמשתף פעולה עם דייבי גדה ופרץ' מונטנה. שיין. החדש שלהם שיצא ביום שישי האחרון.

0: משתמשים בזה בטיק טוק, ואתם מצליחים ברשתות החברתיות לעשות כמה שיותר בלגנים, אז אתם יכולים גם לקבל בסופו של דבר גם כרטיס טיסה לחשבונו של דייבי גדה, כולל כניסה להופעה, והדבר אולי הכי חשוב, לפגוש מאחורי הקלעים את כל האנשים האלה, שזה כאילו דבר של מה בכך, זה לא משהו סתם. אורייט, עכשיו ברשותכם, אחרי הקטע הזה של דייבי גדה, פרנץ' מונטנה ויוג'ל ואיידן מרטין, זה הזמן שאנחנו נעבור לעוד, זה משהו שישמענו לכם אתמול.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

את השיר הזה האמת כבר ראיתי בכמה מצעדי דנס, ואז אמרתי, אוקיי, זה בטוח לא יתפרוץ, וזה פרץ. מסתבר שזה באחד מ-50 השירים הכי מושמעים כרגע ברדיו באירופה. עוד אחד מהשירים שמפתיעים ונכנסים גם שם, וזה גם במקום ה-30. בעלייה. זה שיר שהוא כבר כמה חודשים, עושה את אותו הדבר בדיוק. Another in 54 Ultra. Talk to you. איזה גרוב יש לשיר הזה.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: בכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ארבעה משחקים עברו משלב הנוקאוט הראשון של המונדיאל, שלב 32 הגדולות שמתגלה כדרמטי ומפתיע במיוחד. בשניים מארבעה משחקים נכבש שער ניצחון בתוך תוספת הזמן, ובשניים נוספים קיבלנו דו-קרף פנדלים מותח. שתיים מהפייבוריטיות לזכייה הותחו כבר לפני שמינית הגמר. במהלך הלילה גרמניה חפתה, בפעם הראשונה בתולדותיה, הפסד בדו-קרף פנדלים במסגרת המונדיאל, ובפעם השלישית ברציפות, המנשפט לא מצליחים להגיע אפילו לשמינית הגמר. גם הולנד, שהרשימה מאוד בשלב הבתים, הותחה אחרי שהפסידה בדו-קרף פנדלים לאלופת אפריקה מרוקו. הולנד רושמת רצף משוגע של שלוש הדחות מהמונדיאל, אחרי הפסד בדו-קרף מהנקודה הלבנה. למעשה, הפעם האחרונה בהולנד הפסידה משחק בגבי העולמי רגיל במסגרת 90 דקות הייתה אי שם במונדיאל 2006 לפני 20 שנה, ועדיין בכל פעם האורנג' מסיימים בלי הגביע. לעומת זאת, בברזיל שומרים על רצף היסטורי וחיובי. הסלסאו עלו לשמינית הגמר אחרי ניצחון דרמטי על יפן, והם שומרים על רצף ההפלות לשלב זה מאז מונדיאל 1970. משחק אחד כבר נקבע לשלב שמינית הגמר, קנדה יפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם. פאדיס
3: איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
2: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
4: פה, לא?
2: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שכה. ובשתיים,
0: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אילת, 102 FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?
14: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
15: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
16: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר. רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם כך.
1: משה קורסיה.
0: מהנודע וברחוב אני נוסע שוב הביתה.
1: בשעה הקודמת השמענו לכם את בנאל תבורי בורח בלילה, הסינגל החדש שלו לקראת העונה החדשה של מחוברים. משה קורסיה גם הולך להיות שם, וכמו שכבר הבנתם, הבן אדם כבר מצא דירה סוף סוף בתל אביב, סחטן עליו, כל הכבוד. אבל על הדרך, עכשיו קיבלתי עוד איזה מישהו, עוד איזה אידיאל... טוב, במקרה הזה היא כבר, אני לא מכיר אותה כשחקנית, אבל אם היא מצטרפת לצוות של הפסטיגל, ועכשיו יצאה ההודעה שעדן בן זקן הולכת להתארח בפסטיגל. כנראה שהיא הולכת להחליף את אושר כהן שם. מעניין.

אני חייב לדבר עם מילי אבזור ולשאול אותו, האם אריאל זאת באמת הבת שלו? כי אחרת... אבא אוהב אותך. אפשר לפרש את זה כאחרת, למשהו אחר, אבל אני מאמין שגם אני, גם לקובי אפללו, אמרתי את זה כבר, גם לקובי אפללו יש בת בשם אריאל, וגם לי, והאמת, אני אשמח לדבר איתו, מחר אנחנו נעשה את זה, מחר נדבר איתו עם אליאב זוהר, אבל מה קורה עכשיו עם החיים של אחרי הכוכב הבא לאירוויזיון, ואחרי גולדסטאר ועוד, אבל אתם יודעים מה? אפרופו מחר, מחר. בדקתי. מחר עולה העונה הראשונה של... העונה הראשונה. העונה החדשה של מחוברים עם בן נטבורי ומשה קורסיה ועוד ועוד. מחר זה עולה בהוט. וזהו. טוב. אבל זה לגבי מחר. עכשיו ברשותכם, האם אתם יודעים מה כרגע בעלייה? במצעד הבריטי. עלייה למקום השלישי. אני לא עושה את הגרסה המקורית, כי טוב, אתם יודעים, אתם מכירים אותי, אני אוהב לשים רמיקסים. קבלו עוד גרסה של קקטוס. הפעם של MJ, מייקל ג'קסון,

this thing right here. אילת. מהאושתיים FM. עכשיו באילת. הקצב של אילת עם גרי סגור. ובשתיים. גל רבינו. גל רבינו.

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: אתם קבעתם
3: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גלי סגור.
6: ובשתיים? גל רבי.

0: שתיים FM. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer thing.

אחרי שאתה רואה את הקליפ עם השיר הזה בשנת 2000 כשהוא יוצא, מאותו רגע אתה לא רואה את הדבר הזה יותר כמו שהיית רואה את זה לפני. הקליפ של השיר הזה הרס לי מאותו יום, אני לא יכול שלא לראות וישר להתחיל לחשוב על השיר הזה, זה פונג פונג של סיסקו. האמת היה להיד מטורף בזמנו, כן, חוצה מגדרים, יבשות, הכל. אנחנו ממשיכים, הנה משהו שקיבלנו לפני כמה ימים, חן אייזן, לא הוא הסוד, עושה רמיקס לטוב, אחד האמנים האהובים בישראל, עומר אדם, מתוך האלבום האחרון של עומר אדם, עוד אחד מהשירים האלה שגילו, ואז אמרו, רגע, בוא נעשה לזה רמיקס, ריו דה ג'נירו, הסוד, לטין רמיקס.

0: להיות שלכך התכוון המשורר חן אייזן, הלו הוא הסוד, הסוד לטין רימיקס לריו דה ז'נרו של עומר אדם. חבר'ה, אני נותן לכם הזדמנות אחרונה לפני שאנחנו מעבירים את זה לשעתיים הבאות, מיד אחרינו גל רבינו שגם רוצה לחלק לכם כרטיסים ליום בסופש הקרוב, כמו שאני קורא לזה, המיני טומורולנד כאן באילת, סנדבר דור המצוין, וזה לפני ויני ויצ'י שבאים להפסיד, וכמובן גם אנדרו רייל שעושה המון רמיקסים לטיאסטו מסתבר. כל זה אנחנו רוצים שאתם תלכו לראות את זה. כן כן.
1: Who me?
2: Yeah. Play the sandstorm track.
1: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
1: Oh yeah, you mean this one.
0: חבר'ה, תימנים, אתם רוצים להיות במסיבה הגדולה ביותר שתהיה בסופה שקרוב באלת, 054-6-102-345 עם המילה אני, אולי אתם תיקחו מאיתנו כרטיס לטיימלס פסטיבל.

זה, נתנו לי להיכנס, ו... או פשוט לקבל מאיתנו כרטיס, שיחכה לכם שם. מה אתם אומרים? בשניים ובשלושה ביולי, בסוף השבוע הקרוב, ה-Timeless Festival, The Global Sound Returns to Eilat. יו יו, זה פשוט, פשוט אדיר. כדאי לכם להגיע, יש שם את אנדרו ריאל, שנשמע כמו אמי וביורן וטיאסטו בשיא התהילה שלהם. ג'פרי סוטוריו, שהוא מי שבעצם היה כל הקובע בהרכב דש ברלין. סנדר ון דורן, שטוב, זה כבר, לא צריך להציג אותו, כמו שלא צריך להציג גם את עומר קיינן, ואת ויני ויצ'י, שזה גם גולת הכותרת שם. אז אם אתם רוצים, יש לכם הזדמנות אחרונה עכשיו, לפני שאני מסיים, ממש עוד שיר אחד אני מסיים, 054-6-102-345, לרשום את המילה אני, אם אתם רוצים כרטיס זוגי ליום שישי, בפסטיבל הזה. פסטיבל, מה זה פסטיבל? טיימלס פסטיבל באילת. חבר'ה, אנחנו מסיימים, יד אחרינו קהל רבינו, שגם שם אפשר, לכם כמובן, למאזינים, יש אופציה גם לזכות בכרטיסים. וגם בדברים אחרים. זה כיפים. כדאי לכם מאוד להאזין. מיד אחרינו, מיד אחרי הפרסומות. לי קוראים גרי סיקור, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים נשאיר אתכם עם אחד מהקטעים הכי אהובים של טיאסטו. שהוא בכלל של המלחין ברבר. הדאג'יו פור סטרינגס.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומי מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
0: עצם העניין.
5: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
6: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו ריאל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית, בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הצעדים שבהם נקט צהל עד כה להתמודדות עם המחסור בתקציב הביטחון מובילים לפגיעה ממשית ביכולת לקיים את יציבות הצבא, כך קובע סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. על רקע המחסור החמור של כ-40 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון, כתב ידעי במסמך שהפיץ אתמול לראשי המטות של הפיקודים והזרועות בצהל, פער זה מביא לפגיעה ישירה ביכולת לממש את לקחי המלחמה ולהבטיח את מוכנותו של צהל למערכה ממושכת רב זירתית. סגן הרמטכ"ל מציין כי לשיטתו יש לתעדף את משאבי בניין הכוח לצורכי הליבה המבצעיים בלבד, לדחות תהליכי התעצמות ארוכי טווח ולדחות השקעות בתשתיות ובפרויקטים המשרתים את תפיסת ההגנה של צהל. סערה במהלך הדיון בוועדת הכנסת באשר לחוק יסוד לימוד תורה שמקדמת הקואליציה. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ תקף את מתנגדי החוק ואמר, אסור להפוך את לומדי התורה למחבלי נוח'בה.
9: למה עשו את זה? כי אמרו לא רוצים. אז אם לא רוצים שהם יהיו כמו משרתי צהל, אי אפשר להפוך את לומדי תורה כמו מחבלי הנוח'בה. בגלל שאתה לומד תורה, כנס לכלא.
10: עכשיו זה לא לדבר.
9: זה לא היה.
8: כתב היום בני אשכנזי מוסר כי לפני זמן קצר התקיימה הצבעה בוועדת הכנסת והחוק אושר להעלאה לקריאה ראשונה במליאה. צהל ושבק חיסלו מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים בהם רום ברסלבסקי ופיקד על מחבלים בטווח 7 באוקטובר. המחבל חוסל שלשום לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. אדם שנכנס בניגוד להנחיות לשטח מסילת הרכבת בתחנת רעננה דרום נפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה נמצאים במקום. בשל כך הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות הרצליה, רעננה וכפר סבא. כך נמסר מרכבת ישראל. שריפה פרצה במבנה מסחרי בראשון לציון. שני בני אדם נפגעו, מספר לכודים חולצו מהמקום. יתר השוהים במבנה נמצאים תחת הנחיית הסתגרות ובשלב זה לא נשקפת להם סכנה. צוותי הכיבוי והחילוץ ממשיכים בפעולות לחיבוי מוקד הבערה לצד סריקות לשלילת הימצאות לכודים נוספים. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
8: היום בהיר הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

עליו. שלום שלום, מה העניינים? יום שלישי בשבוע, ט"ו בתמוז תשפ"ו, 30 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, מה נשמע? מה קורה? חת, הכל בסדר? יופי, אני שמח לראות ולשמוע. נגיד שלום גם לכל חובבי המוזיקה האלקטרונית, אילת טיימלס, פסטיבל המוזיקה שמגיע ביום חמישי הקרוב לפה, לאילת. אז שלום גם לכם. אני גל רבינו, עד ארבע, אנחנו הולכים לבלות יחד. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לספר לכם מה מציינים היום ברחבי העולם. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום האסטרואיד הבינלאומי. זה מצוין לציון אירוע מטורף שהתרחש בשנת 1908 בסיביר, שבו אסטרואיד גרם להרס נרחב של יערות. האום קבע את היום כדי להעלות את המודעות לאסטרואידים וגם לעודד מחקר ופיתוח שיסייעו להגן על כדור הארץ ועל הדורות הבאים מפני פגיעות עתידיות. אז היום זה יום האסטרואיד הבינלאומי. היום זה גם יום, דרך אגב, יום המעקב אחר מטאורים, שזה קשור בצורה כזו או אחרת, כזה או בעקיפין. אבל רק שתדעו. והיום זה יום המדיה החברתית העולמי. יש יום כזה שמצוין מדי שנה ב-30 ביוני מאז שהושק בשנת 2010 במטרה לציין את ההשפעה של הרשתות החברתיות ועל הדרך שבה אנחנו מתקשרים, משתפים מידע וגם לומדים. אז דרך אגב, למרות שהן מחברות בין אנשים מכל העולם, הן גם מאפשרות, המדיות החברתיות מאפשרות החלפת רעיונות, גם מעלות את המודעות להשפעות של שימוש מופרז ופגיעה בדימוי עצמי, בריונות ברשת וגם התחקות והתרחקות מאינטראקציות חברתיות כאלה ואחרות. אז היום זה יום המדיה החברתית. אבל אני רוצה רגע לעצור שנייה ולפתוח את התוכנית. היום יום חג לילדים ויום מבחן אמיתי להורים. היום החופש הגדול יוצא לדרך. ובאילת, פה באילת מדובר בערך 11,500 תלמידים במערכת החינוך, שפשוט נכנסים היום למוד קיץ. ים, חברים, לילות ארוכים, המקרר שנפתח כל 7 דקות, והמשפט שכל הורה מת מפחד ממנו. אמא, משעמם לי. או אבא, משעמם לי. אבל השנה זו לא הייתה שנה רגילה. הילדים שלנו עברו מלחמה, אזעקות, לחץ, חדשות, למידה מרחוק, חזרה לשגרה, שוב פחדים, שוב שאלות, אז כן, מגיע להם חופש. מגיע להם לצחוק, להשתחרר, לנשום ולהיות ילדים. אבל בואו נגיד רגע את האמת. החופש הגדול זה לא לתת לילדים חופשה. זה לא שהילדים יוצאים מהבית ביולי וחופשה.

מסוכנת, יש ים בלילה, יש שטויות של רגע שיכולות להפוך לצלקת של חיים. והימים שהם נעולים בחדר שעות, זה בדיוק הרגעים שאמורים להדליק לנו נורה אדומה. וגם לכם הילדים אני רוצה להגיד משהו. תקשיבו, חופש זה לא אומר לאבד את הראש. לא כל אתגר טיק טוק צריך לעשות. לא כל חבר שאומר לכם לעשות איזה שטות הוא באמת חבר. ולא כל לילה חייבים לעשות משהו. פשוט תהיו חכמים, תהיו חזקים, תעשו חיים, אבל תחזרו הביתה שלמים. והדור הזה, עם כל מה שאומרים עליו, אני חושב שהוא באמת דור מדהים. דור מהיר, חד, מצחיק, רגיש, מוכשר, אבל צריך גם מבוגר, אחראי, שלא נרדם בשמירה. אז לילדים ולהורים ביחד אני רוצה להגיד, תעשו את החופש הזה טוב, תדברו אחד עם השני, תצחקו, תריבו קצת, זה גם בסדר, באמת. תניחו רגע את המסך, את הטלפונים, שבו לאכול משהו ביחד, תשאלו מה קורה, אבל תקשיבו באמת לתשובה. הורים יקרים, אני רוצה לאחל לכם כוח, סבלנות ושקט נפשי בחופשה הזו, ולכם הילדים, אני רוצה שתנצלו את החופש, שיהיה לכם חופש שמח, קיץ בטוח, מלא ים, חברים וחוויות טובות. ואחרי שנה לא פשוטה, מגיע לכם ילדים והורים קיץ קצת אחר. קיץ עם אחריות, עם שמחה, עם תקווה ועם שקט אמיתי. אז יאללה, כמובן שהחופש קורה לכם, ואל תשכחו שכל סוף הוא התחלה חדשה. אני מאחל לכם חופשה נעימה. שמרו על עצמכם, ילדודס. זה הכי חשוב. אל תעשו להורים צרות. בחיית רבקום, אל תעשו להם צרות. הורים, שימו כסדה, אפוד, וצאו לקרב. שיהיה לכם בהצלחה, מה אני אגיד לכם? תהנו גם אתם מהחופש. של הילדים לפחות. יצאנו לדרך עד הארבע. קהל רבינו אילת, 102 FM. נתחיל לכם מאזנה כיפית, מגניבה. ועוד מעט נספר לכם גם על הפסטיבל טיימלס. טיימלס.

אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, 2-3 ביולי, יום חמישי הקרוב. לכרטיסים אתם יכולים להיכנס לאתר איוונטר ושם למצוא את הכרטיסים שלכם לפסטיבל הזה, אבל יש לכם גם סיכוי לקחת מאיתנו כרטיסים היום. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ ואתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו כרטיסים. אחרי תקופה שלא התקיימו באילת אירועי אלקטרוניקה בכיף כזה, אילת טיימלס מחזיר לעיר את האנרגיה, את המוזיקה הזו והאווירה של פסטיבל אלקטרוני בינלאומי אמיתי. הפסטיבל מתקיים במסגרת אירועי לילה לבן, באישור מלא של כלל הגורמים הרלוונטיים, יחד עם ייעוץ וליווי של יועץ אקוסטי מקצועי. במהלך סופה שהתקיימו 4 אירועים שונים, שכל אחד מהם מביא אופי שונה וחוויה מטורפת. אירוע הפתיחה והאירוע המרכזי התקיימו במתחם אקספו ספייס אילת, עם 2 מהשמות הגדולים בעולם הטרנס, שזה ויני ויצ'י, דרך אגב, שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כבר נבחרו להופיע בשני פסטיבלי טומורלנד בבלגיה ובתאילנד. זה הישג חסר תקדים, דרך אגב. לצידם יופיע אנדרו אוריאל, מהשמות המובילים בעולם הטרנס המלודי, וזה אומן בינלאומי שמזוהה עם הסאונד המטורף הזה. דרך אגב, יום שישי בשעה 12 בצהריים מתקיים ההפנינג בללונה ביץ', מתחם ללונה, אירוע מיוחד באווירה כלילה חופשית, כיפית, קהילתית, עם מוזיקה טובה, מספר של די-ג'ייז שהתחלפו, ים, שמש ואווירת פסטיבל אמיתית. האירוע פתוח לרוכשי כרטיסים לפסטיבל, מהווה חלק בלתי נפרד מהחוויה של הסופש. בשישי בלילה, במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, דש ברלין, שמנגן שם, פותח אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד, ואת סוף השבוע תחתום המסיבה במתחם הסלינה אילת עם ליינאפ מטורף. דש ברלין, דרך אגב, גם ימשיך את האירוע הזה, ולצידו יופיע גם עומר קיינן, אחד מאומני הטרנס והאלקטרוניקה, ואתרה, אחת הדי-ג'ייז הישראליות הבולטות היום בזירת הטרנס העולמית. אז זה מה שקורה בפסטיבל הקרוב בסופש הזה, ואני רוצה ככה להכניס אתכם גם לאווירה. אז הנה, Universal Nation, דימרתי וגאס, לייק מייק, ארמין ון ביורן, ויני ויצ'י, פוש! אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ממש קצרה, מיד אחרי דקה וחצי, ואנחנו חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

נשן. זן. שחר טבוך ונטע ברזילי. זה החדש, דרך אגב. אנחנו רוצים לפתוח את הוואטסאפ, חברים. אנחנו רוצים לפתוח את הוואטסאפ לחמש וחצי דקות בדיוק, אוקיי? למה אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו? כי כל מי שישלח אלינו הודעה לוואטסאפ, עם אמוג'י שקשור במוזיקה, בצורה כזו או אחרת, לא משנה לי כרגע איזה אמוג'י זה, יכול לזכות בכרטיס לפסטיבל שיקרה בסופש הקרוב. אילת טיימלס. ומי שהולך להופיע שם זה דאש ברלין, ובחמש וחצי דקות האלה אתם תשמעו את דאש ברלין till the sky falls down. ולא רק זה, אתם יכולים לשלוח אלינו לוואטסאפ את השם שלכם המלא ואמוג'י שקשור במוזיקה. יש? המספר וואטסאפ הוא 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. 0546-102-345. יש לכם חמש וחצי דקות מעכשיו. דאש ברלין. Till the sky falls down. כדאי לכם לעשות את זה, אני אומר לכם. אתם הולכים ליהנות בפסטיבל הזה.

זהו. אנחנו מיד מיד סוגרים את הוואטסאפ. עוד שניות ספורות. ולכן זו, אלה שניות ספורות לשעה הזו. גם בשעה הבאה אנחנו נפתח את הוואטסאפ לעוד איזה כמה דקות. אז אם פספסתם, לא נורא, הכל בסדר. אל תדאגו. גם בשעה הבאה. טוב, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, והולך להיות כמובן נורא נורא נורא שמח בסופש הקרוב פה באילת, ואתם מוזמנים. אם אתם רוצים כרטיסים ולא הספקתם, לא זכיתם, לא יודע מה, אל תחכו לדקה ה-90, רכשו כרטיסים עכשיו באתר איבנטר. זה הזמן לעשות את זה. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר כזה מגניב. אל תדאגו, בשעה הבאה אמרתי, אנחנו נשים גם בשעה הבאה, אל תדאגו. הנה דואט נורא נורא מעניין ודי כיפי אפילו הייתי אומר. נועה קירל, עדן בן זקן. אני משקרת? אני משקרת? שקרנית הכי גדולה בארץ.

0: לא, לא.
1: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
0: אני ידעתי, אני אמרתי את זה. שתדעו, אני אמרתי את זה מראש. עוד מעט נספר לכם קצת על דברים שקורים ברחבי העולם, ימי הולדת למיניהם, כמו למשל היום הזמר והשחקן דני ליטני חוגג יום הולדת, רבקה זוהר חוגגת יום הולדת, עירית דגן חוגגת יום הולדת. היום, דרך אגב, לפני 40 שנים יצא לאור אלבומה של מדונה, כן? True Blue, בגלל זה שמנו היום את מדונה בהתחלה, כן? היום, בדיוק היום לפני 90 שנים, היום לפני 90 שנים יצא לאור הספר חלף עם הרוח, כן? גם זה קרה. אז קורים היום הרבה דברים, הרבה דברים ברחבי העולם, והרבה ימי הולדת גם, ונספר לכם על עוד קצת דברים, לפעמים גם דברים טובים, אנחנו גם אוהבים חדשות טובות בסך הכל. לא יודע אם ראיתם את הסרטון על הג'וק שקפץ על החתן, ראיתם את הסרטון? והאישה פשוט, האישה פשוט הצילה אותו. אז הצלתי אותך, היה לך מקק על הראש.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשמונה יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם משחק מסקרן נוסף בשלב 32 הגדולות, כשחוף השנהב תפגוש את נבחרת נורווגיה. חוף השנהב מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ה' עם 6 נקודות אחרי 2 ניצחונות והפסד 1, והפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הנוקאוט של המונדיאל. מנגד נורווגיה סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ת' גם היא עם 6 נקודות אחרי 2 ניצחונות בפתיחת שלב הבתים והפסד לצרפת במחזור הסיום. עבור חוף השנהב זאת הופעה היסטורית כאמור, אחרי שבשלוש ההופעות הקודמות שלה במונדיאל היא נעצרה כבר בשלב הבתים. נורווגיה מנגד חוזרת למעמד הנוקאוט לראשונה מאז מונדיאל 1998. המפגש הערב יתקיים בדלאס, ובנורווגיה יקבעו שארלינג הולנד, שכבש כבר 4 שערים בטורניר הנוכחי וקיבל מנוחה במשחק האחרון, ימשיך להוביל את ההתקפה גם בשלב הנוקאוט. לשתי הנבחרות אין היסטוריית מפגשים במונדיאל, כי הם פשוט לא נפגשו, כך שהערב נקבל מפגש מסקרן ראשון בין הנבחרת האפריקאית שמחפשת להמשיך במסע ההיסטורי שלה לבין נבחרת אירופית שמגיעה עם אחד החלוצים הבכירים בעולם. מלך השערים של חוף השנהב עד כה הוא ניקולה פפה, שכבש צמד בניצחון 2-0 של חוף השנהב על קורסאו וסידר לנבחרת שלו את הכרטיס ההיסטורי לשלב הנוקאוט. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. סושי, פירות,
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים?
4: צ'ק.
3: מגשי פירות?
4: צ'ק.
3: סושי פירות?
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים?
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים?
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנט.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

מי לאב יא סטרייט טו דיבור. ידעתם שמחקרים אומרים שאם אישה בהיריון שותה הרבה מי קוקוס, מסתבר שהתינוק נולד רגוע יותר? ידעתם את זה? אני לא ידעתי את זה. והיה נראה לי נורא מוזר ששמעתי את זה. הזוי קצת. ודרך אגב, הנה שנייה אחת של לשון. אתם יודעים למה אומרים מצח נחושה ולא מצח נחוש? כי זה מצח גדול, מצח, אי אפשר להגיד מצח גדולה. למה זה מצח נחושה? מסתבר שזה בעיקרון מופיע בתנך, בביטוי מופיע בתנך. מדעתי כי קשה אתה וגדברזל ערפך ומצחך נחושה. זה מהמילה נחושת. שכאילו המצח, אתה קשה, קשה כמו נחושת. זה הרעיון. ולכן היא באה בהקבלה למילה ברזל. מצח נחושה זה איפה מצח נחושת. אז זה בהשאלה, זה מצח קשה. קשה כנחושת. זה הרעיון. הנה, למדנו משהו, אז אל תהיו עם מצח נחושתן.

אנחנו עם טיימלס פסטיבל גם בשעה הבאה. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לקנות כרטיסים, לקנות כרטיסים באתר איבנטר. ארבעה אירועים מטורפים. אז תתכוננו לזה. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, מיד מיד חוזרים. לפני שאנחנו נחזור, אני רק רוצה לספר לכם על איזה שלט נורא מקומם שראיתי עכשיו באינטרנט, וזה מדהים, כן. בעל מסעדה בגרמניה, תלה שלט, בזו הלשון, יהודים נאסר עליכם להיכנס כאן. שום דבר אישי או אנטישמי, אני פשוט לא סובל אתכם. זה השלט. שום דבר אנטישמי או אישי. אני פשוט לא סובל אתכם. ואני רוצה להגיד משהו. כשאתה מת, אתה לא יודע שאתה מת. זה בערך אותו דבר כמו שאתה דביל. זה המשקל, כן. אז שתדעו. זה מינוס פלוס, כן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. איי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: מיד באילת.
1: גל רבינו.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: שלום רב, ושעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הצעדים שבהם נקט צהל עד כה להתמודדות עם המחסור בתקציב הביטחון מובילים לפגיעה ממשית ביכולת לקיים את יציבות הצבא, כך קובע סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי, ומפרסם את זאת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. על רקע המחסור החמור של כ-40 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון, כתב ידעי במסמך שהפיץ אתמול לראשי המטות של הפיקודים והזרועות בצהל, פער זה מביא לפגיעה ישירה ביכולת לממש את לקחי המלחמה ולהבטיח את מוכנותו של צה"ל למערכה ממושכת רב-זירתית. סגן הרמטכ"ל מציין כי לשיטתו יש לתעדף את משאבי בניין הכוח לצורכי הליבה המבצעיים בלבד, לדחות תהליכי התעצמות ארוכי טווח ולדחות השקעות בתשתיות ובפרויקטים המשרתים את תפיסת ההגנה של צה"ל. שדרוג נוסף למערכת כיפת ברזל. משרד הביטחון וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים רחבה אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן. במהלך סדרת הניסויים נבחנו מספר שדרוגים שהוכנסו למערכת, ביניהם התמודדות עם רקטות, טילי אישיות וחטפ"מים, וכן שולבו שדרוגים טכנולוגיים התורמים להתמודדות עם קצבי והיקפי אש. בנוסף, תורגלו תרחישי הפעלה משותפת של כיפת ברזל ומערכת הלייזר אור איתן. צהל ושבק חיסלו מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, בהם רום ברסלבסקי, ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. המחבל חוסל שלשום לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. ברסלבסקי כתב בחשבון האינסטגרם שלו, הוא היה במשקל 100 קילוגרמים וקפץ לי על הצוואר כשאני בתת תזונה. זה האיש שפיקד עליי וניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה בי במשך שנה שלמה. היום זה היום המאושר בחיי, כך שורד השבי. חוק ליסוד לימוד תורה אושר בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החוק יעלה כבר מחר במליאת הכנסת. במהלך הדיון בוועדה התחוללה סערה לאחר שיושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ תקף את מתנגדי החוק ואמר אסור להפוך את לומדי התורה למחבלי נוח'בה.
0: למה עשו את זה? כי אמרו לא רוצים. אז אם לא רוצים שהם יהיו כמו משרתי צהל, אי אפשר לעבור את לומדי תורה כמו מחבלי הנוח'בה.
15: תגיד, אתה רציני עכשיו?
0: בגלל שאתה לומד תורה, כנס לכלא.
15: עכשיו זה לא לדבר.
0: זה לא היה. זה לא היה.
14: ולידיעת הנהגים, תנועת הרכבות באזור רעננה והרצליה חוזרת לסדרה בהדרגה. זאת לאחר שגבר בן 28 שנכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה בתחנת רעננה דרום, נפגע מרכבת חולפת, מה שהביא לעצירה זמנית של תנועת הרכבות באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
14: היום בהיר הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: תקשיבו, אנחנו פותחים את השעה השנייה יחד עם טיימלס פסטיבל, אנחנו מזכירים לכם עוד מעט חלק לכם כרטיסים, אבל לפני אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אתמול החלטתי שאני בורח בלילה. יצאתי לכביש החוף, אמרתי לעצמי, היום אני עושה שהכל, כל היום יהיה טודו בום. עצרתי בתחנת דלק, ראיתי מישהי שנראית כמו ברבי, אשר התחלתי לעשות הסלסולים, כאילו אני באמצע הופעה בקיסריה כפרה. הסתכלה עליי ואמרה, אחי, סתם באת לקנות מים או שאתה בדרך לאודישן? אמרתי לה, תקשיבי, אני בתקופה של זהב. ינתה לי זהב, יש לך קטשופ על החולצה ובננות ביד. פתאום המוכר צעק לי, אחי, הכרטיס לא עובר. נלחצתי, אמרתי, וואי, כמה את חסרה לי, מסגרת אשראי. אמא התקשרה, איפה אתה? אמרתי לה, אמא, אני בדרך להעניק לך אהבה. היא אמרה לי, יפה מאוד, אבל קודם תחזור לאמא עם האוטו, כי לקחת לי אותו בלי לשאול. בסוף חזרתי הביתה עם שקית גומי גם, חיוך של אפס מאמץ, ואמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
1: איזה משורר אתה. איזה משורר. באתי להגיד לך, כל זה כתבת באפס מאמץ, אבל כבר אמרת אפס מאמץ.
0: אמרתי אפס מאמץ. יאללה, ראית? הכנסתי את זה.
1: הכנסת, אבל הקבל, היית משאיר את הפאנץ הזה. מה קורה?
0: מה העניינים, בנאל תבורי? איפה אתה? תגיד, בואי, אתה יודע כמה געגועים יש לי אליך?
1: וואלה, לא הייתי באלת עדיין, אתה יודע, אם הייתי, אתם הראשונים שהייתי מגיע.
0: איזה געגועים, איזה געגועים, אחי היקר, מה שלומך?
1: חיים שלי יותר. וואלה, מה איתכם, איך אתם שם?
0: אנחנו בטוב, אנחנו בטוב, אני רואה שגם אתה בטוב.
1: ברוך השם, כן.
0: אני רואה שגם אתה בטוב, ואתה מוציא סינגל חדש, ואתה עכשיו
1: עולה עם מחוברים. אלבום, יוטיוב חדש.
0: יוטיוב חדש, ערוץ יוטיוב חדש. מה שנקרא זיכרונות מתוקים. ועתיד לבוא.
1: עתיד ורוד.
0: עתיד ורוד. יאללה. מה, ספר לי קצת מה קורה איתך באמת. איך אתה חווה את התקופה הזו?
1: מתחילים מחדש עכשיו, ככה אני קורא לזה, באמת באמת מתחילים. אם זה מחוברים שצריך לצאת עכשיו, אני מאמין שסוף סוף יראו אותי כבן אל ולא כבן אל תבורי דמות.
0: כן.
1: אז יראו אותי, אתה כבר מכיר אותי קצת.
0: בדיוק.
1: קצת הרבה. גרי מכיר אותי, כולם מכירים אותי אישית.
0: נכון.
1: אבל הגיע הזמן שגם אנשים יכירו אותי. וזהו, האמת, מתחילים פשוט, כמו שאמרת, עתיד ורוד בעזרת השם, ועתיד חדש, מוזיקה חדשה, כיוון חדש לגמרי בעיניי, אני עכשיו הולך על ממש רוק מזרחית כזה, אז זה הכיוון, הולכים על זה עד הסוף בעזרת השם, אלבום בעזרת השם בקורב, איזה איפי או אלבום, אני עדיין חושב מהמומי, ויש ממון שירים בקנה דברים אימא לגל.
0: תשמע, שמעתי את בורח בלילה.
1: זאת קטן בעיניי לעומת מה שיש לנו באמת בארסנל.
0: לא, רגע, אני רגע, אבל כן רוצה, אני כן רוצה רגע להגיד לך משהו, בסדר? אני חושב שדרך השיר ראיתי, ואתה מצליח להעביר בנאל חדש. אתה יודע את זה?
1: חיים שלי. לא, אני מנסה. אני לא, אתה יודע, אני לא יכול להעיד על עצמי.
0: אתה לא יכול להעיד על עצמך,

0: המון זמן. הייתי משדר אצלכם ברדיו בזמנו.
1: נכון, היית עושה פינה עם יוני, אח.
0: כן, בצבא.
1: נכון.
0: כן, שהייתי בצבא בגיל 20.
1: מטורף.
0: 19-20.
1: כן, כן.
0: וואו.
1: מטורף.
0: מנטס.
1: הזמן אף.
0: אז זהו, מנסים להתבגר. אתה יודע, באופי אני לא אצליח להתבגר, אני זה, אני כמו אבא שלי, אנחנו ילדים באופי, אבל מנסים להתבגר קצת בווייב, די, אנחנו כבר לא ילדים ב-16.
1: כן.
0: צריך להתבגר ביחד, להתבגר ביחד עם הקהל שלי, גם אתה יודע, בסוף שאנחנו התחלנו, הקהל שלנו היה ילדים, והיום הוא קצת יותר בוגר.
1: בדיוק.
0: אז גם הקהל...
1: הקהל גדל איתכם, מה זאת אומרת? הזמן לא עוצר לאף אחד.
0: גם, אסור לשכוח אותו גם, לא, זה מה שאני אומר, אסור לשכוח אותו, צריך, אתה יודע, להתחבר לקהל, ללכת עם הקהל, מי שגדל עלינו לפחות, עליי. זה כזה, את ההתחלות חדשות, אותי דברות בעזרת השם.
1: אני, אתה יודע משהו, בנאל? אני אגיד לך את זה? אני אגיד לך את זה? ואני אגיד לך את זה ב... אני רואה, אני יכול, אתה יודע, לפעמים, אנחנו לא נביאים, כן? אף אחד לא יודע מה יקרה מחר בבוקר, כן?
0: גמרי.
1: אבל אני כן יכול, איפשהו באינטואיציה שלי, אני כן יכול להעיד שיש לי איזושהי תחושה שבאמת הולך להיות חתי דברות, אחי.
0: אמן, אחי. אתה יודע, אנחנו מתכננים תוכניות ואלוהים צוחק. אני באמת, אתה יודע, זה החלומות שלי. אם אלוהים ירצה להיות שם, אני תמיד מאמין שהכל, הכל, הכל, אנחנו יכולים באמת, באמת, באמת, לתכנן, לשים מיליונים, לשים הכל, את הנשמה שלנו הכל, אבל בסוף זה לא יקרה, כי בסוף זה להיות במקום הנכון, אני באמת מאמין, ובזמן הנכון זה מה שהקדוש ברוך הוא מחליט לנו. שדע, כולם צוחקים עליי, זה שאמרתי להחצן שלי לשים בסד, יצא על זה כתבות ראיתי, וזה שכאילו, אחרי זה מתחיל, כי כל החיים עשיתי בסד, עוד מגיל 16. פשוט הם שכחו לכתוב בקומוניקט בסד, אז אמרתי להם, תוסיפו בסד. אז עשו מזה עניין, כאילו אני חוזר בתשובה, אבל אני הייתי תמיד מאמין, ותמיד מאמין, מאמין שהכל מלמעלה. אתה יודע, באמת, הכל מלמעלה. מה שצריך לקרות יקרה, אנחנו עובדים קשה, גם אתה, גם אני, ומה שצריך לקרות יקרה.
1: בנלצ'ו, אני אוהב אותך על מלא.
0: אתה הגיע לתחנה, חיים שלי, בזמנו.
1: אתה יודע, עבדתי בשביל זה, כן, עבדתי, אבל עבדתי בשביל זה.
0: עבדת, אבל כמה כמוך עבדו בשביל זה ולא הגיעו לשם?
1: נכון.
0: תבין, זה לא יודע מקום הנכון, בזמן הנכון, אלוהים בירך אותך חיים שלי שאתה תהיה שם, שיוני יעזוב, לא יגיד זה, אבל זה גלגל חיים שלי, ולמה דווקא אתה? אתה לא יודע, מלמעלה.
1: כן, כן,
0: ממש. הגענו לשיחה עמוקה.
1: כן, ממש. אנחנו צריכים להיפגש, אתה יודע, אתה חייב לבוא.
0: אני חייב לבוא קצת, חייב, התגעגעתי גם לגרי.
1: אתה חייב לבוא, אתה חייב לבוא.
0: חייב, באמת, באמת.
1: אח יקר, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, ואני מאחל לך הצלחה ענקית וגדולה.
0: תודה רבה, משפחה שלי, תודה רבה רבה.
1: ויאללה, הנה בורח בלילה, ואני ממש אשמח שתבוא לחיבוק.
0: אני באמת, באמת אשתדל לבוא קצת, אולי אפילו איזה סופה או משהו.
1: יאללה, מהמם.
0: אפילו גם לתת לי גרי חיבוק, התגעגעתי לו, כבר לא מדבר איתי.
1: ביי, נשמה שלי, אוהב אותך.
0: תודה רבה. גם אני, ביי, חן שלי, ביי גם.
1: הנה, בורח בלילה.
2: אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: עצם העניין.
13: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
14: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
12: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים לפסטיבל אילת טיימלס שמגיע ביום חמישי, אנחנו מזכירים לכם שביום חמישי הקרוב זה קורה. ארבעה אירועים מטורפים בסופש אחד בלבד. זה מתחיל במתחם האקספו ספייס אילת. ויני ויצ'י, אנדרו ריאל, ביום שישי הלונה ביץ' הפנינג, ובלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים של הפסטיבל דש ברלין. ואת סוף השבוע תחתום מסיבת הסיום במתחם סלינה אילת, דש ברלין, עומר קיינן, עטרה, כל החבר'ה האלה הולכים להופיע כאן בסופש הזה. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, תתכוננו לזה, בסדר? עוד מעט, עוד מעט זה קורה. אבל לפני כן, אין לנו ברירה. זה יום שלישי היום, ואתם יודעים מה קורה ביום שלישי? אתם יודעים מה קורה?
1: עכשיו באילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: בוא נגיד שלום לליאב.
2: שלום וברכה, מה קורה גל?
0: התגעגעת אליי? לא היה שבוע שעבר, מה אכלת?
2: וואלה, התגעגעתי ולא אכלתי כלום.
0: אז בדיוק, מה אכלת?
2: לא אכלתי, זה הבעיה, אתה מבין? אני מחכה כל השבוע לפינה הזאת. וזה בייס אותי שבוע שעבר.
0: למרות שהחלפת אותי, לא עשית פינה. כל הכבוד לך, אני מגיע בך שתדע לך.
2: תשמע, אי אפשר. זה משהו שהוא...
0: מסורת.
2: זה מסורת של שנינו. זהנו.
0: יאללה, ספר לי מה יש לנו היום.
2: אז יש לנו בפינת הטעימות היום, זה עסק מקומי. אוקיי, אילתי. זה, כן,
0: בדרך כלל, עסקים אילתי.
2: כן, שקוראים לו אוראל סוויץ.
0: אוראל סוויץ,
2: כן.
0: אוקיי.
2: זה קונדטוריה ביתית כזו.
0: מדהים.
2: שעושה הכל, הכל, הכל.
0: אוקיי.
2: בעבודת יד.
0: אוקיי.
2: הכל בעבודת יד. קינוחים באמת ברמה גבוהה. חוץ ממה שהיא הביאה לנו היום, יש עוד דברים שהיא עושה, אם זה עוגות ים הולדת, כאלה, זה.
0: אוקיי. כן. זאת אומרת, אז היא נותנה לנו כאילו לטעימות.
2: היא נותנה לנו כמעט מכל העולם שהיא מתעסקת בו.
0: מדהים.
2: והביאה פה הרבה, כמו שאתה רואה.
0: כן, אני רואה, וואו. אוקיי.
2: כן, כן. אז זה ככה, ואני אפילו, בוא נתחיל.
0: בוא נתחיל, כן, יאללה, בוא נתחיל, יאב.
2: אני כבר שבועיים אני בלי.
0: אתה כבר מבלבל לי את המוח מהבוקר, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה הולך לבוא היום, אתה לא יודע מה הולך לבוא היום,
2: יאללה. אתה רואה אותי עם חיוך.
0: תן לי.
2: אז אני רוצה להתחיל איתך עם הקינוח קרם ברולה. רגע, נפתח אותו.
0: קרם ברולה.
2: כן.
0: אומרים ברולה או ברולה?
2: ברולה. ברולה? ברולה.
0: אני חושב שאומרים ברולה.
2: כן, זה גם כתוב כאילו עבר ברולה, אחרי כן, הרש, נכון. אז קרם ברולה.
0: אוקיי.
2: אז באמת, הכל טרי אצלה, היא עושה את זה ממש כאילו באותו יום.
0: כל לא... כך יש את הריח של זה, זה...
2: קרם ברולה, זה
0: קרם ברולה. מכיר את השריפה הזאת למעלה שעושים
2: בטח,
0: עם הברנר?
2: בטח, הקרמול הזה
0: של ה... הקרמול הזה של ה...
2: וואו, מטורף, כן, כן.
0: זה ריח שאני יכול כאילו להשתגע ממנו, הקרמל הזה של הקרמול של סוכר. וואי, כן. זה ריח מטורף, אחי.
2: ריח, ממש ריח טוב. באמת, היא באמת הביאה לנו פה איזשהו שפע של דברים.
0: אפשר לטעום, אני מעריך תוך כזה שאתה מדבר, נכון?
2: כן, כן, לא, אני מדבר, אני מבלבל את המוח, זה התפקיד שלי, אתה, התפקיד שלך זה לטעום. אז קודם כל היא אישה ממש ממש מקסימה, עזוב שקוראים לה אוראל, שיש לי, אני משוחד עם השם אוראל, כי אשתי גם קוראים לה אוראל, אז אוטומטית אני שומע את השם, זה... מה?
0: קודם כל, יש פה טעמים של שאתה, זה כאילו הקרנצ'יות של למעלה יחד עם הקרם.
2: זה אני חושב אין על זה, אני אוכל את זה, אני אוהב את הסאונד הזה.
0: זה כן, של הקרנצ'יות הזאת זה מדהים. גם ה, לא יודע, הקרם הזה של למטה הוא מאוד מאוד כיפי, הוא מרענן בתוך הפה. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
2: אתה יודע שאגב היא עושה קינוחים גם חלבי, גם ללא גלוטן.
0: אוקיי.
2: למי שאתה יודע, צורך ללא גלוטן, גם פרווה יש פה. כאילו אם פרווה אני לא אגלה לך מה זה, בסוף אני אגיד לך מה זה הפרווה.
0: אוקיי.
2: סבא. אז זה הקרם ברולה. אני רוצה שנעבור לקינוח השני, לעוגת גבינה פירורים.
0: עוגת גבינה פירורים.
2: שעוד הפעם, הכל נעשה עבודת יד. כן, זה לא...
0: זה יפה.
2: זה לא איזה פס שהם מכינים ככה וזה, זה יושב, עומדת, משקיעה, עומדת על זה. באמת...
0: יש גם למטה שכבה.
2: כן, שכבה יותר חזק, קשה כזו.
0: כן, קשה. מהמם.
2: זה ממש, זה הוגה לפי הספר.
0: כן, כן. לפי הספר נראה ככה.
2: אז זה נראה מדהים. טוב, גם אתה יודע, הכל אצלה סגור, אטום, כזה, הכל...
0: מהודק.
2: מהודק. מהודק, הכל מהודק. מהודק. חיפשתי את המילה. הוגת גבינה, פירורים מיני, כן? ואני אומר, אם יש מיני, אז יש גם לא מיני. אתה גדול.
0: תשמע, זה לא ביסקוויטים, אני לא יודע מה היא שמה, זה כאילו...
2: זה הכל...
0: אני לא יודע אם זה ביסקוויטים וגם... רגילים, לא רגילים.
2: היא לא גילתה לי את ה... את ה... את, איך היא הכינה וזה. אמרתי, תגידי לי, מה, תני לי קצת איך הכנת את הצורת הכנה. היא אומרת, לא, זה משהו שהוא שלי, ווואלה, אני מכבד את זה, היא צודקת. תשמע, זה... זה, יש לזה את הטעם שלה, של הידיים שלה.
0: מה יש בתחתית?
2: אז זה...
0: מה זה?
2: וואלה, אני אשאל אותה, אני אשאל אותה. היא לא אמרה לי
0: זה. זה לא ביסקוויטים רגילים, זה לא
2: פירורים. אני חושב שזה שילוב, אבל, לדעתי. בדרך כלל, מה שאני מכיר, אתה יודע, עוגת גבינה וזה, אז הם שמים כמו שילוב כזה של...
0: וואו, אוקיי.
2: טוב, אני רוצה שנעבור...
0: לטירמיסו?
2: יאללה, טירמיסו, יאללה. טירמיסו.
0: טירמיסו.
2: טירמיסו.
0: רואים את הטירמיסו, אתה יודע, בגלל שזה כאילו השכבות, אתה רואה? יש לזה קטע עם השכבות.
2: כן, מגניב להלאה. והיא עכשיו היא בדיוק קיינתה לי. היא אמרה, זה פירורים שהיא מכינה כאילו זה ביתי, זה לא קנוי.
0: זה לא קנוי.
2: כן, היא מפוררת את זה, היא לא אמרה לי ממה היא מפוררת את זה, אבל...
0: לא, זה משהו שהיא מכינה. כן, מדהים. יש פה איזושהי תערובת מדהימה.
2: זה משהו, זה מבדל מעוגת גבינה רגילה. יאללה, תירמיסו.
0: תירמיסו?
2: תירמיסו. זה לא עובר לי.
0: זה לא עובר בלי.
2: אחרי זה יוצא לי השכונה, תירמיסו.
0: יוצא לך הדימונה.
2: תירמיסו. היה לי חבר שהייתי עובד איתו.
0: וואו. וואו, וואו, וואו.
2: היה אומר לי ככה. נו.
0: גם פה יש את השכבות האלה, מדהים, וואו, וואו.
2: אני רוצה להיות גלוי איתך, גל.
0: יו.
2: אתה שומע? אני לא יודע, אתה לא שמת לב, כי אתה לא יודע מה היה פה לפני. אבל חסרה פה מנה.
0: מה זאת אומרת?
2: חסרה פה מנה, אני אקנה. אני אמרתי אולי אני אחליק את זה ככה, בלי שתשים לב וזה, אבל לא, אני חייב לגלות. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני חובב מושבע של מלאבי.
0: אוקיי, רגע, לעצור פה רגע.
2: אני חובב של מלאבי, אני יכול לתפור ארבע במכה.
0: אוקיי.
2: מכה אחת, ארבע.
0: אוקיי.
2: והיא הביאה לנו מלאבי.
0: איפה?
2: ולא נשאר לך מלאבי. ישבתי מקודם.
0: לא, באמת. אתה אומר, זה מצינות כאלה.
2: לא נשאר. אתה כל פעם לא משאיר לי, אז הפעם מנה אחת לא נשאר לך.
0: תקשיב, אבל מלאבי זה מלאבי.
2: מלאבי, כן. מלאבי מטורף. טעים ברמות.
0: אז אתה הולך לנקד אותו.
2: ואני אדרג אותו.
0: עכשיו, אני סולח לך רק בגלל כל הפעמים שלא השארתי לך. באמת, אני סולח לך רק על זה. שתדע. יאללה, מה הבא בתור?
2: אני רוצה שנעבור, יש פה סושי מתוק.
0: מה זה סושי מתוק?
2: סושי מתוק, יש פה סושי אחד שהוא בטעם קרם ברולה.
0: אוקיי.
2: וסושי אחד שהוא בטעם פטל. עכשיו אני רוצה שתטעם.
0: אוקיי.
2: אוקיי?
0: סושי?
2: כן, סושי מתוק. זה לא פירות או כאלה, זה סושי מתוק מיוחד, גם שהיא מכינה. זה טעמת מהקרם ברולה. זה נראה פגז. באמת. וואו. נו, מה אתה חושב? זה גם על הקונספט של הקרם ברולה, כן, אתה כבר טעמת.
0: כן, זה הקונספט, אבל זה מדהים.
2: ואני רוצה שתטעם מהשני, תגיד לי גם מה דעתך.
0: אוקיי.
2: על ה... מהפטל.
0: גם מהפטל?
2: ואז אני אגיד לך, טוב, בעצם אין לי מה להגיד לך, כי קרם ברולה זה קרם ברולה, זה חלבי, הפטל הוא פרווה. כן, אבל חשבתי תוך כדי, ואני אומר, רגע, מה אני... הקרם ברולה זה חלבי. אבל הפטל מאוד טעים. אני גם הספקתי לטעום ממנו.
0: וואו, יש איזה קטע, זה קפוא.
2: קפוא, כן. היא אמרה לי, לפני שאנחנו מגיעים לפינה, זה חייב להיות כאילו במקפיא, אחרת זה לא יצא כמו שצריך.
0: וואו, מדהים, אוקיי.
2: ו...
0: יאללה.
2: רגע, היא אמרה לי גם שיש קרם ברולה פרווה שהיא עושה.
0: אה, באמת?
2: כן, זה, הנה, היא כתבה לי.
0: אבל זה לא פרווה.
2: לא, זה לא פרווה, זה החלבי.
0: כן, סבבה.
2: אבל היא אמרה שיש גם...
0: שיש גם את האופציה.
2: בסושי המתוק מדהים. יש אופציה לקרם ברולזי. עכשיו אני רוצה לעבור איתך, גל.
0: אוקיי.
2: יש לנו פה את הקינוחי פירות.
0: קינוחי פירות. שאנחנו מכירים. הטרנד שאנחנו מכירים, בדיוק.
2: הטרנד הכל כך כיפי שאנחנו מכירים.
0: ושאנחנו אוהבים.
2: ואוהבים, נכון.
0: בדיוק.
2: יש פה גם קינוח בטעם לימון. בטעם טוט, שזה אתה הולך לטעום אותו עכשיו, וחמניות וקפה.
0: אז אני אתחיל עם הטוט.
2: יאללה, טוט, שוט. וואו.
0: שמעת את הקאנץ?
2: שמעתי, בטח. אפשר שלא.
0: מדהים.
2: מדהים לגמרי.
0: מדהים. אוקיי.
2: קודם כל, אפשר לעשות...
0: קודם כל, אפשר להביא לי...
2: אפשר להביא לי...
0: ערכת אינסולין לפה, אם אתה... אם אתה ממש רוצה. כי אנחנו תכף נקרוס פה. אז אם אפשר להביא ערכת אינסולין...
2: כן. לא, אבל אתה יודע, אני רואה את זה ואני רואה איזושהי חבילה לבוא לחמותי, שהיא מתה על כל הדברים האלה, לבוא לקחה עם ערכה של כל השילוב הזה של הדברים. מגניב להלאה.
0: כן.
2: רגע, טעמת עוד פעם מהטוט או ממה עכשיו טעמת? אה, מהקפה. וואי, שמעתי את הקרנצ'יות ולא הסתכלתי למה אתה טועם.
0: טוט, קפה, מדהים.
2: וואו, הלימון.
0: לימון אני פחות אוהב, אני חייב להודות.
2: בסדר, יכול להיות אבל בתור...
0: למשל, ארטיק לימון?
2: כן.
0: אני לא מבין אנשים שאוכלים אותו.
2: אני גם לא מבין... אני גם לא מבין אנשים שאוכלים
0: אותו. בסדר, נתן לנו קצת קצת. נסרין התחילה לאור.
2: אבל...
0: לימון אני לא אוהב, אני גם לא מבין אנשים שאוהבים...
2: לא, ארטיק לימון לא תראה אותי אוכל.
0: בדיוק, אז
2: כאילו... זה נכון. אבל לא יודע, אולי בתור גלידה, אתה יודע, לא... גלידה, לא סורבה.
0: לימון פחות.
2: לימון פחות.
0: אני לא אוהב.
2: בסדר, ברור, יש אנשים שאוהבים את זה, אבל...
0: הוא מפתיע, כי הוא לא לימוני. הוא מתקתק.
2: וואלה. אז הוא כאילו לא ממש...
0: הוא לא ממש לימוני.
2: נותן את התחושה של הלימון, אלא הוא... מתוק,
0: מפתיע.
2: אבל יש לך את הגוון של הלימון?
0: כן, אתה מרגיש טיפונת, אבל
2: כן,
0: עדיין.
2: אבל הוא יותר מתוק מאשר כן. חמוץ. והאוכמניות. עזוב שזה נראה טוב, זה נראה... אין, הנה, הסאונד הזה אי אפשר, אי אפשר איתו. זה סאונד שאתה עושה ככה, ככה אתה עושה.
0: מדהים. נשמע מדהים.
2: מהצבעות. וואי.
0: מדהים.
2: אז טוב?
0: וואו. אז וואו, וואו, לי... וואו. טוב, חייבים...
2: נראה לי צריך לדרג, למה אנחנו יכולים לשבת פה כל היום עם הקינוחים האלה.
0: יאללה, בוא נדרג.
2: טוב.
0: מה לבי? כמה אנחנו מדרגים? הנה, על הבוק.
2: את המלבי אני רוצה לדרג, אבל אני משוחד פה כי אני חולה על מלבי.
0: יאללה.
2: תשעה רבינויים.
0: טוב! תשעה רבינויים למלבי. שחתן עליך. טוב, בוא נתחיל. קרם בורלה, שמונה רבינויים.
2: וואו.
0: עוגת גבינה.
2: עוגת גבינה פירורים.
0: תשעה רבינויים, טעימה ממש.
2: תשעה רבינויים.
0: ממש טעימה, ממש ממש ממש ממש. טירמיסו, שמונה רבינויים. וכמובן, סושי.
2: הסושי המתוק.
0: שמונה רבינויים.
2: וואי, וואי.
0: והקינוחי פירות, תשעה רבינויים גם כן. ממוצע יפה מאוד. כל הכבוד לאוראל סוויט. זה ציון מדהים.
2: זה מטורף, מטורף.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
2: תשמע, אפשר לעשות פה... טוב, היא עושה מזה, אחלה ביזנס.
0: אפשר לעשות מזה אחלה ביזנס, אולי אני אחים כאלה בבית.
2: זהו, כן. היא הקדימה אותי.
0: טוב.
2: תודה רבה לאוראל סוויץ.
0: תודה רבה רבה לאוראל סוויץ. אנחנו שמים עכשיו שיר, רגע, תהיה איתי רגע, שמעת אותי מדבר בטח על הטיימלס פסטיבל, נכון?
2: הטיימלס בטח, עם אנדרו ריאל.
0: נכון, אז אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ ברשותכם. עכשיו, הוואטסאפ שלנו נפתח לדקות הקרובות בלבד. בסדר? לכמה דקות אתה שואל?
2: כמה דקות?
0: חמש דקות בדיוק.
2: חמש דקות אתה פותח את הוואטסאפ?
0: חמש דקות בדיוק פותח את הוואטסאפ. מי שהספיק לשלוח לנו את השם שלו ואמוג'י, יש סיכוי שהוא לוקח כרטיס לפסטיבל הקרוב, טיימלס פסטיבל שמגיע בסופש הזה.
2: חמישי, כן, יום חמישי, שישי.
0: נכון, בשניים, שלושה ביולי. זה קורה ממש ממש ממש בסופש הזה. אז יש לכם חמש דקות, הוואטסאפ שלנו זה 054-6-102-345. דרך אגב, אם מישהו רוצה שנטעם מנות ויש לו איזה מנות מיוחדות, גם יכול לשלוח את זה לאותו וואטסאפ. 054-6-102-345. שילחו עכשיו לוואטסאפ. תודה רבה רבה רבה לאוראל סוויץ.
2: רציתי להגיד גם להזמנות. אני רשמתי את זה בלייב שלנו, אבל מי שרוצה להזמין ממנה, הטלפון שלה זה 050-209-0988. אוראל סוויץ.
0: יאללה. אז זה כדאי, טעים, ממש ממש ממש טעים.
2: שווה וכדאי.
0: תודה רבה לאורל. הנה החמש דקות שלכם יוצאות לדרך מעכשיו.
2: היידה.

0: זהו חברים, הוואטסאפ שלנו נסגר ממש עכשיו, עוד מעט אנחנו נכריז על הזוכים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד מיד שווים. זהו חבר'ה, להפסיק לשלוח הודעות, סטו נגמר, זהו פרסומות, מה חוזרים?
1: עכשיו באלת גל רבינו, סליחה, ובארבע

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
3: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: עכשיו באילת.
7: גל רבינו.
8: וארבע
7: מגה מיקס.

0: ליאב, אתה תהיה בפסטיבל? פסטיבל טיימלס?
1: אם אני אמצא בייביסיטר.
0: אני אומר, תקשיב, בוא נעשה כזה דבר. אבל בלי שאף אחד נשמע, רק אתה ואני.
2: רק אני ואתה, כן.
0: בדיוק.
2: אוקיי.
0: אתה ואני נלך לפסטיבל, תשאיר את אורל עם הילדים ואנחנו נצא. יש לך בייביסיטר, אתה רואה?
2: בייביסיטר, כן. אני אגיד לה שיש לי ערב צוות.
0: ערב צוות של פינת הטעימות.
2: תגיד לי, לא, רגע, רגע. זה מפריע לי, אני חייב להפריע לך רגע.
0: להפריע לי?
2: להפריע לך.
0: אני הפרעתי לך.
2: לא, אני רוצה להפריע לך עכשיו.
0: יאללה.
2: תגיד לי, למה אתה לא נותן דירוג 10 בפינות טעימות?
0: עשרה רבינויים,
2: כן.
0: למה אני לא נותן?
2: כן.
0: כי אני חושב שזה צריך, כאילו, תמיד יש כאילו את השלמות, אתה מכיר את זה? זאת אומרת, אין דבר כזה מושלם. עכשיו, פעם אחת, כן נתתי, אני לא יודע אם אתה זוכר, גם אני לא יודע אם אתה זוכר איזו מנה זאת הייתה.
2: וואי, האמת שאני, לא, אני חושב שזה מנה ש... וואי, אני...
0: שהחזירה אותי הביתה.
2: כן, נו, אני זוכר, כן, כן.
0: הייתה מנה אחת שהחזירה אותי הביתה, אם אני לא טועה זה של מסעדת האחים, שהחזירה אותי הביתה, עם התבשיל המיוחד, או מסעדת האחים, או... נו, יאה, בתחנת דלק.
2: סירלות.
0: סירלות. אני לא זוכר איזה מהן, אבל אחת כמובן קיבלה עשרה רבינוי. אני ממש קשה מאוד, כאילו, אתה יודע, זה צריך להיות ממש...
2: כן.
0: אבל בוא, תשעה רבינוי מתוך עשרה, זה כאילו...
2: כן, לא, לא, ברור שזה יפה.
0: אל תשכח שאני גם לפעמים עושה שבעה וחצי רבינויים, כן? אתה זוכר את זה, נכון?
2: היה גם שישה רבינויים.
0: בדיוק.
2: עכשיו אני... אם אתה זוכר.
0: בדיוק. אז לפעמים, אתה יודע... אני כן צריך, בוא, לא הכל טעים לי.
2: כן, הבנתי. כאילו לא הכל מושלם.
0: לא הכל מושלם, לא טעים, נכון. לא הכל מושלם.
2: כן, לא הכל מושלם.
0: בדיוק.
2: הבנתי.
0: אז יש פה ושם, יש פה כאלה, וגם אני עצמי גם...
2: לא, עזוב ששמונה ותשע זה ציונים יפים. פשוט לא יודע, סקרן אותי למה אין עשר.
0: הנה, אז עכשיו אתה מבין את השם.
2: עכשיו אני מבין למה.
0: סבבה.
2: כן, כן. צריך כאילו איזה משהו ש... אתה יודע מה? צריך משהו שיגע לך ברגש גם יותר.
0: בדיוק.
2: עזוב, טעם, טעים, כן.
0: כן, נכון. נכון, זה מה שאני אומר.
2: גם ברגש.
0: זה מה שאני אומר. בגלל זה אני חושב כאילו מהשלמות הזאת צריכה להגיע באמת ל...
2: הבנתי.
0: לוואו. טעים מאוד, עוד פעם.
2: לא, כן, כן, לא.
0: אתה יודע, שמונה רבינו, תשעה רבינו עם זה, כאילו, תמיד הם שם. היו גם חמישה רבינו, אתה זוכר? והיו גם...
2: כן, כן, אני זוכר.
0: אז בוא.
2: אני זוכר גם מה. אבל לא
0: משנה. בדיוק.
2: אתה מבין, אבל זה הבעיה. זוכרים את הלא טוב.
0: זוכרים את הלא טוב, את הטוב
2: קשה לזכור.
0: אתה מבין? אז זהו.
2: לא משנה.
0: טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום. קודם כל, תודה רבה לך ולאוראל סוויץ על הכינוכים המדהימים. באמת, באמת טעים. באמת טעים. העוגת גבינה העיפה לי תסחח.
2: כן, לא נשאר.
0: הפירורים שם מדהים. הקרם ברולה. ברולה.
2: ברולה.
0: קרם ברולה.
2: והתירמיסו.
0: והתירמיסו. אז כן, באמת, באמת טעים. אז תודה רבה גם לך, גם לאוראל.
2: באהבה.
0: זהו, אנחנו מזכירים לכם ביום חמישי הקרוב, הפסטיבל. הפסטיבל טיימלס, ומי שזוכה בכרטיסים ביום חמישי, ביום חמישי זוכים עדיאל פאולר, דוד איברגימוב, אלינור אדרי וארינה פשקביץ. יום שישי יגיעו ליז יצחק, אסף כהן וענת בן חיים. הפוך. לא, אמרתי נכון, אמרתי למעלה חמישי שישי. אמרתי, כן, ליז יצחק, אסף כהן, ענת בן חיים, זה יום שישי. ועדיאל פאולר, דוד איברגימוב, אלינור אדרי וארינה פשקביץ, יום חמישי. סבבה. זהו. יאללה, בוא נסיים. תודה רבה רבה רבה לפסטיבל טיימלס. תודה רבה לכם. תודה רבה לעדן וניר. אני יגאל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים. אני מאחל לכל התלמידים המקסימים שיוצאים לחופשה. וואי, הילדים שלך יוצאים לחופש גדול.
2: כן.
0: וואי. מה, קייטנות וכאלה?
2: כן, הוא בקייטנה, אבל רק הגדול, כי זה גן עירייה. השניים במאון הזה עוד קצת עד אוגוסט.
0: גדול. זהו, יאללה, waiting for tonight. מחכים ללילה, הילדים. אני גל רבינו, מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה, באותו מקום. בשורות טובות. יאללה, ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה.
2: אלת. מרשתיים FM. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים?
4: צ'ק.
3: מגשי פירות?
4: צ'ק.
3: סושי פירות?
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים?
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים?
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות, זה
0: ליד. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
12: התקשרתי לאן?
11: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
12: בעל הבית השתגע.
11: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת, מרשתיים
13: FM. אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מערך פינוי הפצועים הלאומי קרס במהלך טבח 7 באוקטובר, כך קובע דוח מבקר המדינה שמפורסם בשעה זו. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות מאיטל יסעור.
15: הצבא לא ידע על אזרחים שנפצעו במיקומם, אלפי פצועים נותרו ללא מערך פינוי מסודר, ומידע קריטי שהיה בידי מדה לא הגיע לכוחות בשטח. עוד עולה שהצבא לא ערך עד היום תחקיר מקיף בנושא. המבקר מותח ביקורת גם על מדה ומשרד הבריאות ומצביע על ליקויים שנמשכו שנים ולא תוקנו למרות התראות קודמות. בפרק נוסף בדוח מציין המבקר שמערכת השיקום הצליחה להרחיב במהירות את מספר המיטות ולהעניק טיפול לאלפי פצועים, אולם עשתה זאת תוך מחסור מתמשך בכוח אדם, ריכוז חריג של מטופלים בבית חולים שיבא וליקויים במעבר של פצועים מהאשפוז לטיפול השיקומי.
14: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם לפני זמן קצר שורת דוחות נוספים הכוללים את סוגיית מעונות היום. מהדוח עולה כי עשרות עבריינים עם רישום פלילי הפעילו מסגרות לגיל הרך, מדווח כתב היום לענייני חינוך נועם דביר.
16: למרות הרפורמה בגיל הרך ובמעונות היום, פעוטות רבים נמצאים במסגרות ללא רישיון ופיקוח. על פי דוח מבקר המדינה, מספר המעונות הפרטיים שפעלו ברישיון אומנם עלה בכ-40% בשלוש שנים, אך באוקטובר 2025 עדיין לא הייתה למשרד החינוך תוכנית כוללת איתור מעונות הפועלים ללא רישיון.
14: כמו כן, מספר המפקחות על המעונות אומנם עלה מ-25 ל-61, אך באחריות כל מפקחת ישנם לא פחות מ-83 מעונות. נציג צהל תת-אלוף שי טייב יוצא נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים שמקדמת הקואליציה. בדיון בוועדת החוץ והביטחון אמר טייב, עצירת כלי האכיפה לא תגרום לאנשים מחר בבוקר להתגייס.
17: מספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. אמרתי את זה בוועדה הזאת במשך שנה וחצי, שנתיים, אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
14: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו אתכם בכוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: מגמיקס, השעה השנייה ברדיו חיפה 107.5 והראשונה.
1: ושלום לכולם ברדיו אילת.
0: אמת, ברוכים, ברוכות הבאות.
1: קבל אותה, באהבה.
0: באתר ובאפליקציה.
1: הזרועות פתוחות בידיים.
0: הייתה.
1: אתה יודע.
0: ידיים מלאות.
1: ידיים מלאות לרווחה. לחיבוק ענק ועצום. כמו שאתה נותן לי שתראות לי כל תקע פה באולפן, תקוש.
0: הייתה.
1: כאילו לא תראינו 10 שנים.
0: הייתה.
1: טוב, בנועל הרגיל, גם בשעה הזו, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הכל כאן במיקס אחד ארוך, כל הלעיתים וטיקי טקה של המונדיאל, אבל בקצב של מגמיקס. גרי סגור על הסאונד ברדיו אלעד, תומר ברדיו חיפה.
0: תדולב נישתי.
1: אתה מושיקו פלוט, כי אנחנו מתחילים, תבלו

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
3: אתם קבעתם.
4: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו באילת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
6: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: אחת. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, מרשתיים אפם. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אלעת, אתם על רדיו אלעת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אלעת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מוכנים?
3: דמי אונגר
4: אונקה?
3: אונגר
4: אונקה?
3: אונקה?
4: אונגר
3: אונקה? אונגר

0: שנייה ברדיו חיפה וראשונה באלת של מגה מיקס.
1: אבל בטם ליין, צופים שעה.
0: אמת.
1: זה מה שחשוב, יש לנו עוד שעה לפנינו. אנחנו ביחד את שש, אז גם בשעה הבאה חוזרים אליכם עם עוד מלא ליטים גרסאות ומוזיקה. אך, איזה מוזיקה הכנו לכם, איזה גרסאות הזה ליטים. מגיעים ממש לדובדבן שבקצפת. אז אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו בקטנה פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור שנמצא ברדיו אלת 102 FM.
0: אורמי, רדיו חיפה 107.5, לחד עולב נישלי.
1: תודה רבה לך, מושיקו, טוקוש, קלוטקה.
0: כבר חוזרים.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, 102 FM.
5: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
13: התקשרתי לאן?
12: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
13: בעל הבית השתגע.
12: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, 102 FM.
3: עצם העניין.
14: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
15: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות החופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
3: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: מיד באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: אילת 102 FM.
16: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
17: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיסול לאור יום בחיפה, גבר נהרג בפיצוץ מטען חבלה ברכב בקריית חיים. בעקבות הפיצוץ הרכב עלה באש וצוותים של כבאות והצלה קיבו אותו במהירות. שוטרים וחבלנים שהגיעו למקום פתחו בחקירה והחלו באיסוף ראיות. הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. נציג צהל, תת-אלוף שי טייב, יוצא נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים שמקדמת הקואליציה. בדיון בוועדת החוץ והביטחון אמר טייב, אנחנו בדרך ל-90,000 משתמטים. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה הגיב לו, זה הישג אדיר, כך זה נשמע.
18: מספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
19: בואו, מה? זה הישג אדיר. אדיר.
18: אנחנו בדרך לשם.
19: זה הישג אדיר של השולחן.
6: זה עבודה שלך.
1: די, אתם מפריעים לשי.
19: זה הישג אדיר.
17: מערך פינוי הפצועים הלאומי קרס במהלך טבח 7 באוקטובר, כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות מיטל יסעור.
13: הצבא לא ידע על אזרחים שנפצעו ומיקומם, אלפי פצועים נותרו ללא מערך פינוי מסודר, ומידע קריטי שהיה בידי מדע לא הגיע לכוחות בשטח. עוד עולה שהצבא לא ערך עד היום תחקיר מקיף בנושא. המבקר מותח ביקורת גם על מד"א ומשרד הבריאות ומצביע על ליקויים שנמשכו שנים ולא תוקנו למרות התראות קודמות. בפרק נוסף בדוח מציין המבקר שמערכת השיקום הצליחה להרחיב במהירות את מספר המיטות ולהעניק טיפול לאלפי פצועים, אולם עשתה זאת תוך מחסור מתמשך בכוח אדם, ריכוז חריג של מטופלים בבית חולים שיבא וליקויים במעבר של פצועים מהאשפוז לטיפול השיקומי.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה האחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע.
0: שיקו וצ'יקו, מה קורה?
1: תענוג, תענוג.
0: מוכן לשעה האחרונה?
1: מוכן בכל הכוח.
0: כמעט סוגרים שבוע, טוקו, שאתה קולט, ביום שלישי נגמר.
1: כמעט, אמצע, אמצע.
0: אבל אתה יודע שמשלושי זה רץ לחמישים עוד מהר. כאילו, רביעי לא קיים בעיניי.
1: טס, טס.
0: השבוע מתחיל בראשון.
1: בדילוגים.
0: אולי, אולי איזה ביקור קטן ביום שני, שלישי וחמישים. זה השבוע, ככה הוא נראה. בקיצור, גם בשעה הקרובה מלא מוזיקה לעתים גרסאות הכי טובות שאפשר. רצתם מהם מדי. כל הגרסאות הכי טובות במקום אחד. זה מה באתי להגיד.
1: בהבטחה.
0: מבטיחים. איפה לחתום?
1: תן פליי פשוט.
0: יאללה, משיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: תבלו תנו, הזנה מצוינת. אנחנו פותחים עוד שעה של מגמיקס.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות? לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 8 נקבל קרב מסקרן ראשון אי פעם במונדיאל, בין חוף השנהב לנורווגיה החזקה. מצד אחד חוף השנהב בהופעה היסטורית בשלב הנוקאוט, ונורווגיה לעומתה חוזרת למעמד לראשונה מאז 1998. בנורווגיה כמובן בונים על החלוץ הרלינג הלנד, שנח בהפסד לצרפת, שיחזור ויכבוש גם במשחק הזה. בחצות סגנית אלופת העולם צרפת תשחק נגד שוודיה. על פניו הצרפתים שסיימו את שלב הבתים עם מאזן מושלם, ובשורותיהם משחק זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה ומלך השערים של המונדיאל הקודם קיליאן אמבפה, הם הפייבוריטים, בטח בהתחשב בעובדה ששוודיה בקושי הצליחה להפיל המונדיאל הנוכחי. ועדיין, אחרי הלילה האחרון אין פייבוריטית בטוחה בגבי העולמי. בשעה 4 לפנות בוקר מקסיקו תארח בצדון האצטקה את אקוודור. מקסיקו תנסה לשמור על היציבות שלה ולהפיל לשמינית הגמר בפעם התשיעית מעשרה הטורנירים האחרונים, בעוד אקוודור תנסה לשחזר את הישג השיא שלה ולהפיל לשמינית הגמר על חשבונה. כדאי לזכור שבשני הטורנירים האחרונים בהם מקסיקו עירכה, הצליחה להגיע עד לשלב רבע הגמר, אז אולי גם הפעם. עד כאן להפעם, השתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחס...

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב.

0: עצם העניין.
1: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
2: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, 102 FM.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
8: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?

0: קוראים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, המסיבה שלנו, מגה מיקס כמובן, רדיו חיפה, 107.5, תודה רבה לכל החברים והחברות, גם מרדיו אלת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: בוודאי.
0: אור מאיר, הנסיך שלנו, הטכנאי,
1: ברדיו
0: חיפה, 107.5, גרי סגור.
1: Thank you, גרי.
0: Thank you, דולב נישלי.
1: Thank you, מושיקו, מקסים, תוקוש פלוטקס.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: נצחנו עם מבטא צפת צרפתי.
0: צוער.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: קומזיקה.
1: זה אפילו הנחמה, תוקוש, תאמת את זה יותר. שיהיה לכם ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר עם עוד מדורה של מגה מיקס, כמעט סוגרים שבוע. וזהו, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלאט. מגה מיקס.

0: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
1: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
0: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
3: פה, לא?
2: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
2: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מיד באלת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, ושעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיסול לאור יום בחיפה. גבר נהרג בפיצוץ מטען חבלה ברכב בקריית חיים. בעקבות הפיצוץ הרכב עלה באש וצוותי כבאות והצלה קיבו אותו במהירות. שוטרים וחבלנים שהגיעו למקום פתחו בחקירה והחלו באיסוף ראיות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מדובר בחיסול השלישי השבוע שמבוצע באמצעות מטענים. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. לראשונה מאז חתימת ההסכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, כך הותר לפרסום בשעה האחרונה. השניים שוחחו עם מפקדים וחיילים בגזרה וקיבלו תמונת מצב על הלחימה באזור. המשטרה עצרה אזרח אמריקני כבן 20 בחשד למגע עם סוכן חוץ וביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראניים. במסגרת זו ביצע חשוד משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים תמורת עשרות עד מאות דולרים לכל משימה. נגד החשוד הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים. נשיא המדינה יצחק הרצוג מתריע באוניברסיטת רייכמן בחירות הן לא מלחמת אזרחים.
9: אזרח יכול לתמוך בממשלה בלי להיות אויב הדמוקרטיה, או להתנגד לה בלי להפוך לאויב העם. בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן הדרך שלנו להכריע מחלוקות בלי אלימות, ולכן יש חובה אזרחית להשתתף בהן, לכבד אותן ולכבד את תוצאותיהן.
8: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
8: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום שני בשבוע. אנחנו לא לבד, אנחנו עם כל החברים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן ערוץ הספורט, אתה ערוץ הספורט.
2: יום שלישי היום, אלי.
1: יום שלישי?
3: מה זה אומר?
1: יום שלישי
3: היום. פעמיים כי טוב?
1: למה הוא רשם לי שני?
2: אמרת שני.
1: אמרתי שני? אוי ואבוי, הזמן עובר מהר שנהנים. חבר'ה, ככה, יום שלישי, שימו לב. חברים, אז נכון שרובן הגיע בלי רובי, אבל שימו לב לאיזה קטלה תל אביבי תרגנתי לכם פה. יא סלם תפי סלם.
2: שלושת המסקוטרים.
1: חבר'ה, הבאתי פה את הביצה שהתחפשה, טל בן חיים. שימו לב שדילג עוד צבע במניפת טמבור כשעבר מחום אגוז לחום חמין.
3: בא לי בורקס לידו, אתה יודע.
1: גולת הכותרת, חברים, שימו לב טוב לכל הצופים, הצופות, המאזינים והמאזינות שלנו. גולת הכותרת שלנו היא מצאותו של הירושלמי הנודד, האיש שניסה על ענן מלבורן לאורך כל כביש אחד עד לכאן, מיכאל ג'מיל ג'מאוור!
3: איווה!
2: מה איווה? לא מוכן לך כפיים, למה אתה מאחר?
1: כמו שאמרנו...
3: למה, מה?
1: כמו שאמרנו, רגע, חבר'ה, עוד מעט, עוד מעט השאלות של רובן, כמו שאמרנו גם שלום לרובן, שהגיע בלי רובי, אבל רובי פה איתנו, שלום לך רובי.
4: מה קורה?
2: למה איחרת?
4: אני אגיד לך למה, כי היום, אתה אמרת היום שאתה לוקח את הדיווחי תנועה, נכון?
2: כן.
4: לא דיווחת. אם אני תעשה את העבודה, לא הייתי מאחר.
2: זה העניין שרציתי שלא תגיע, אבל אתה איחרת.
4: זה כבר שניים, זה כבר שחקר פתח את
1: זה. אני קורא אותך לסדר, רובן בלי השכונה פותל, לפחות את המונולוג פתיחה להריץ כמו בן אדם.
3: לא, זה לא שכונה.
1: טוב, חבר'ה, ערב מלא תהפוכות קיבלנו במונדיאל הטרללאוויל הזה. לא ראיתי כל כך הרבה הפתעות, ואז שגיליתי שנאנס אמסטרונג לא באמת כזה טוב על אופניים. לא יודע למה אתה מגל כותב דברים כאלה, לפחות לא באופן טבעי, וטל, אל תתבאס שביצה אחרת תפסה לך את הפוקוס. הנה, פרגוואי הקטנה שלנו, חברים, שלחה בחזרה לברלין את כל החבורה... עם הנקניקייה, יא סלמתק, מרוקו עושה מטבוחה מההולנדים שנראו חסרי אונים כמו אשכנזי בלי קרם הגנה בממדיון, אבל לא רק כדורגל עולמי יהיה לנו פה, נתעדכן לגבי מחנות האימונים של הקבוצות הגדולות שהן מתכוננות לעונה הבאה, התזוזות בתוך המועדונים, הסטטוס של עסקת חלילי, יא סלמתק, אם זה קורה אינטר, יא ורדי, עוד נקשקש על זה, נחזיק אצבעות, מה עוד נגיד, וכמובן... דמות מעברו של טל, תבוא לספר לנו עליו סיפור, לא פשוט, טל, קיבלת פה הפתעה, תישארו איתנו, חברים.
5: אני מרגיש שעושים לי כיפה אדומה.
1: היום אתה תקבל את הכיפה, הרבה זמן לא היית,
5: אתה שוכח שאתם לידי, אני אהפוך עליכם את השולחן.
1: שב, תהפוך. חבר'ה, נתחיל עם מונדיאל, בכל זאת היה קוקוריק.
3: וואו, אתמול.
1: קודם כל, גילוי נאות, מי נשאר רע הכל?
2: אני.
1: רובן, נשארת?
2: אני ראיתי את המשחק של גרמניה, עד גם את הפנדלים.
3: אני ראה את גרמניה וזהו.
2: גם את הפנדלים ראית? עם פרוגוואי?
1: מטורף. יש איזה עניין שם, פתאום אנחנו, פתאום אחר כך קלטתי שהחבר'ה היססו לקחת את הביתה האחרונה.
5: יאללה, בחיי אף פעם לא הבנתי את זה, אתה יודע.
1: היססו, החבר'ה פחדו, תשמע.
3: למה ביתה האחרונה? זה לחץ.
5: באופן שלי, אתה כדורגלן? ליבות פנדלים זה חלק מהתפקיד שלך, לא?
1: לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. קודם כל נתחיל עם ברזיל, עושה מהפך על יפן. לא זוכר מי, אני רק יודע שישבו פה כל מיני חבר'ה שקוראים לעצמם מבינים גדולים. מיכאל, אמר טקו, אמר זה.
3: הוא אומר, אני אירוע יפן.
2: לא אני, לא אני, אל תכנסו לי מילים. אתה אמרת, אלי. אני לא הייתי אתמול, מה?
6: אתמול אמר את זה סימון.
3: מצרים שלך עוד בדרך.
1: מצרים שלך עוד רצה קדימה, אתה יודע, שהרמנו קמפיין על רובן, תופסים אותו אנשים ברחוב, אמרו לו, מה אתה מריץ את מצרים?
2: מה קרה לך, רובן? מה קשור מצרים?
5: אלי, זה... לא ידעתי שאתה מסרי.
6: זה סימון הוויצה עושה את זה.
3: פרו עשה לו זה, עוקף באינסטגרם.
1: לאט לאט שלא נעלה אחד על השני. פרלה שלנו, פרלה בחיפה, מה שלומך?
6: בסדר, ברוך השם, זה סימון הוויצה, אתמול הביא את הידיעה.
1: סימון הוויצה.
6: שזה שלמה וייץ.
3: כן, שלמה וייץ.
1: כן. מה?
6: אנחנו שאנחנו 2-1.
2: אני רציתי להגיד שאני אמרתי לפני המונדיאל שהמאכזבת תהיה גרמניה, והיא זכתה בזה אתמול.
1: תראו, אני לא יודע כמה
6: עצוב. מאז השחייה שלה ב-2014, שני טורנירים יותחה בבתים, ואתמול ב-32 הגדולות.
2: אין ספק, אתמול הם שיחקו פחדני. כי פרוגוואי שיחקו בונקר, והם יכלו לשחק יותר התקפי.
1: אני חושב שהם לא מספיק מוכשרים, סליחה שאני מיורצה לי להביע...
3: לא רק, גם מאמן שלהם משדר לחץ, נגלסמן. נגלסמן, לא, זה נראה גדול עליו.
5: כן, אבל עדיין, בשלב כזה גרמניה.
2: שכחתי את שמו, היה כל כך גרוע, שהוא היה צריך להוציא אותו עוד במחצית הראשונה. ואיך קוראים לשחקן כנף שמשחק בבשקטש?
6: סאנה. לא בבשקטש, שחק בגלת
2: השריים. אולי הוא נגע 10 פעמים במחצית, את כולם הוא מסר למצוות.
6: אבל זאת הייתה בעיה שלו, הוא לא זימן שחקני כנף, לא עדיין מי לא גנאברי, הוא שיחק על חלוצים, הזמין 3 חלוצים, שחק איתם ביחד ועשה שם סלט.
2: אבל הם שיחקו מאוד, הם כביכול קיבלו את השליטה על המשחק, אבל הם שיחקו מאוד זהיר. הוא יכל לוותר על עוד שחקן הגנה, ואז לייצר איזושהי הפתעה באזור של הרחבה, שהוא היה יכול להרוויח מזה.
5: לא יודע, זה גרמניה הכי חלשה שאני זוכר. אני לא ראיתי גרמניה הכי חלשה בחיים.
2: ואני בפנדלים כבר רציתי שהם יפסידו.
1: תשמעו, חבר'ה, מה נגידו, מה נאמר? בואו רגע נלך עוד פעם, לפני שניתן בראש לגרמנים, ברזיל. מה אומרים? התחילו חצי כוח את האירוע הזה של המונדיאל. אני גם טוען שכל, אתה יודע...
5: ניצחו נבחרת קשה מאוד.
1: מאוד. יפנים...
5: איזה סיוט, צחיק נגדם?
1: איזה מהירים.
3: אגב, אני רחב להכניס משהו, זה מרגיש כאילו זה הקרמה של אנצ'לוטי, כמו בריאל, תמיד בתוספת זמן.
5: מתי שהוא משהו מתחבר, כן.
3: אין, זה משהו עם אנצ'לוטי, זה ככה את
2: סודות. וגם מהרגע שווניסיוס הצליח קצת ללעתת,
3: ונכנס אנדריק, והכניסו את אנדריק.
2: כן, אבל המשחק התחיל להיות טוב. כאילו, הם הגיעו למצבים. עד שהוא היה, הרי הם סגרו אותו טוב, היפנים.
3: שמה, וניסיוס אתמול נתן איזה מבצע, תקשיב אם זה נכנס.
2: אבל מהרגע שהוא התחיל ועשה איזה מבצע...
5: בין הרגליים, שהוא פת לקורה.
2: הוא שחרר את כל הנבחרת שלו מבחינה התקפית.
1: וניסיוס מתחיל כאילו להידבק האירוע שלו.
3: כן, לגמרי.
1: ובכלל, יש תחושה שברזיל, משהו שם מתחיל לקרות, יש איזו סבלנות. אני לא יודע אם זה מחזיק נגד.
5: אני חושב שזה לא יחזיק בשביל...
3: זה חצי גמר לפחות.
5: לא יודע, לא יודע אם אני רואה. הם לא מספיק טובים.
2: אנחנו יודעים נגד מי?
1: אנחנו יודעים שלפני שהם מגיעים...
2: הנה, רוני ייתן לנו.
1: כן.
6: ברזיל צחק או מול נורווגיה או מול חוף השנהב.
1: בדיוק.
6: נצח את הערב.
1: זה נגיד, בדיוק.
6: ומרוקו חופשת.
5: ברזיל נורווגיה היום זה... אבל אחר... לא רוצה להגיד 60-40.
3: 50-50.
5: 55-45.
1: אני לא לגמרי איתך.
2: אני אומר 60-40 לנורווגיה.
1: כן, אבל זה עדיין לא...
5: 60-40 לנורווגיה, רובן? או...
2: אני חושב שהיום בנורווגיה ינצחו מעל
1: גול. יש שם, אם כבר מדברים על ברזיל, בואו נרוץ איתה קדימה. אחר כך יהיה כמובן את אנגליה קונגו, מקסיקו אקוודור, והיה ומקסיקו ואנגליה עולים. אחת מהם נפגשת עם ברזיל או עם נורווגיה, נגיד עם ברזיל. ואחר כך, אם תרצו, אחר כך בצד הזה של האירוע יש את ארגנטינה. אני טוען, הנה, תרשמו. תחרטו על עץ.
2: רושמים.
1: ותגזמו אותו.
2: תחשוב טוב טוב. תחשוב טוב טוב לפני שאתה אומר.
1: תחרטו על עץ, תגזמו אותו, תנסו, תעשו ממנו ספסל. תעשו ממנו נייר תואלית.
2: מה אתה אומר?
1: ברזיל, צרפת הגמר.
3: אוקיי. הלוואי.
1: ברזיל, צרפת.
3: הלוואי.
5: ברזיל הגיעו לגמר.
1: ברזיל, יש להם הגנה. עזבו את הגול הזה אתמול, היפני הסילון הזה בעת, לא יודע גם איך זה נכנס, בוא בינינו.
3: על המילימטר.
1: הוא בעת, אתה יודע שאף לא הרגל מהמקום, הוא החזיר אותו. אני לא יודע איך נשארה לו הרגל.
5: מתקפלת.
1: הוא בעת, הגוף שלו נזרק איתו קדימה עם הכדור. גול טוב לפינה. ברזיל, יש להם הגנה. יש להם הגנה, הגנה.
5: יש להם בלמים, יש להם הגנים.
1: עד לרגע זה, פרלה תקנית, אם אני טועה, גול אחד ספקו.
3: שניים. אתמול זה השני.
1: אתמול.
6: כן, ספגו מול מרוקו ו...
1: כן, נכון. אחד נגד מרוקו ובגול של היפני.
2: לא היו להם משחקים.
1: זה נכון.
5: ארבעה משחקים, לא?
1: זה נכון. למרות שאני יכול לתת לך דוגמאות של... תראה, רובן, כל השלב הראשון...
2: ארגנטינה גם, אולי ספגה אחד.
1: כל השלב הראשון, בואו נודע להם את זה, לא כמו בקטר, שגם שם...
5: משחקי אימון, משחקי אימון.
1: בוא, קטר...
5: המונדיאל הזה זה ממש משחקי אימון.
1: יש 16 קבוצות שאתה אומר, בוא, אנחנו במבחרת ישראל, מבלי להאשים את אחד הכוכבים של הפולידור, גם רובן...
5: בן, אז זה גם אני אשם.
1: לא.
5: אני כבר פרשתי.
3: אם אתה הולך לאשמים, בוא תתחיל עם מה, אתה מבין, אתה פונה לחיל. תלך קודם אליו, המצרי הזה, אתה מבין? אתה מבין, הוא בא עכשיו, אתה מבין, הוא הלך, הוא מגיע ל... תקשיב טוב, הוא מגיע.
5: מה אתה אומר לי, שלמה, שבעצם בגלל ראובן לא עלית?
3: לא, תקשיב, אני אגיד לך מה, באור ונעזוב, לא רק בגללו, הוא היה מגיע, תבין, הוא מה מעניין אותו כל פעם בנסיעות עם הנבחרת?
1: נו,
3: הבן אדם רוצה קניות, רוצה לאכול עוגות, ומראה לי את החדר על בשעה, תבין?
1: רובי מראה?
3: כן, בסוף משם מציל אותי, זה רובי. תבין, הייתי אומר, רובי זה רובי העולם.
1: רובי זה נכון?
4: כמה אתה מעביר לי בביט?
1: אתה יודע מה, עזוב, אתה לא אמין, רובי. שומי, מה שלומך?
3: שלומי נהדר.
1: תגיד, שלמה טוען פה שרובן פה עשה לו סבוטאז', אני לא מאמין לזה.
3: שלמה, יש לו נטייה להגזמות. הוא יש לו נטייה תמיד להגזים. יש דברים בגו, אבל...
1: רובן? רובן שלנו.
3: היה

0: ברזיל.
1: קודם כל מרוקו קיבלה שלב הבא את קנדה, והיא תשחק, במידה והיא תעבור את קנדה, נגד פרגוואי, והמנצחת בין צרפת לשוודיה, שכנראה זאת תהיה צרפת, וצרפת תפגוש את פרגוואי. בקיצור, רבע גמר.
0: מול נבחרת כמו צרפת, אין לה מה למכור.
2: אגב, אנחנו זוכרים את המפגש הקודם שלהם, צרפת נגד מרוקו, צרפת העיפו אותם, המרוקאים בצרפת שברו חצי פריז נשברה. תקשיבו, נבחרת.
0: זה כנראה יקרה גם פעם.
2: נבחרת אמיתית. איזה דור זה? מה זה? למה אצלנו זה לא קורה? יאללה, למה? או שאני חי בסרט.
3: לא, לא, אני אגיד, רגע, לגבי מרוקו...
4: הם קרובים לצרפת.
3: לא, לא, רגע, לגבי מרוקו, אבל רגע, לגבי מרוקו, שים לב, רוב השחקנים של נבחרת מרוקו, הם ילידים, ילידי אירופה. הם לא נולדו במרוקו.
2: למה, איפה אתה נולד?
3: נכון.
0: ישראל, איפה, יחמר?
3: זה ישראל, מה פתאום? לבל את המוח, אתה יודע מאיפה הבאתי אותו?
0: אני נולדתי בצנרה.
3: לא נולדתי, יוק, הלכתי, הבאתי אותו, הבאתי אותו.
2: הוא שיחק בפתח תקווה, זה
0: לא עכשיו ישראל. מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
3: משרעה הביאו אותו. אומר לי צנרה, אפילו צנרה זה טוב בשבילך, משרעה, בכיר.
2: רובן, מה אומר על ההולנדים? כאב לי קצת. נבחרת סימפטית.
1: זה חוסר מזל של ורבוכן, ראית, הוא עצר את הפנדל, ופגע לו בעקב ונכנס לשער.
0: איזה דיכאון זה לשוער קבל ככה פנדל. הוא כבר תפס את הפינה, כבר לקח. הפנדל היה לא טוב.
3: שמת לב שיהודית התחיל להמציא גם שמות כמו מיכאל? ורבוכן, איך קראת לו?
1: זה השוער של הולנד, מה?
3: לא, זה שם, תגיד.
1: מה אני אעשה לו? ורבוכן. זה לא קשה כמו קוז'וך.
4: במשחק הזה, מרוקו נגד הולנד, וואלה, מרוקו יותר מעניינים.
2: באמת?
4: כן,
0: יוצרים, מייצרים עניין. בנדאי קצת, זה, יש להם להולנד היום. לא נבחרת.
3: האמת, הולנד באמת זה...
0: לא נבחרת מעניינת בכלל.
4: זה כמו גרמניה. קצת יותר טוב מגרמניה.
3: הולנד מ-2010.
4: אבל זה אותו דבר, משעממי.
2: יודעים שעובדתית, אני... פרלה, אם נוכל, בזמן הברייק נעשה ממש בדיקה על זה, אבל עובדתית, כמעט רוב הפעמים, אני לא אגיד מוחלט, כי אני יודע שלא, שהטורניר משוחק ביבשת אמריקה, בין אם זה מרכז אמריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, הקבוצות מן הסתם, הקבוצות האמריקאיות יותר שולטות, הפעם זה אפריקאיות שמביאות עניין.
1: קודם כל, כל הארבע שעלו בינתיים, זה קנדה, מרוקו, פרגוואי וברזיל. אין אירופאית עדיין.
2: כן, זה ידוע, כי זה גם נגיד קולומביה שסרקו נגד פורטוגל, זה משחק ביתי. משחק ביתי, כאילו... משחק ביתי לחלוטין, אבל מה שמעניין...
0: כל קולומביאנים ומקסיקנים.
2: מה שמעניין אותי בתוך האירוע פה, חבר'ה, זה אפריקאיות. תראו, עד עכשיו, פרלה, תבדקי לרגע אחוזי הצלחה של האפריקאיות. תשמעו, יש אירוע...
1: נשארו לנו 11 אירופאיות בטורניר.
4: כמה אפריקאיות? איזה אפריקאיות עברו שלב עכשיו?
1: יש לנו בלגיה שצריך מול סנגל.
4: לא, אבל עוד לא עברה שלב.
1: לא, עוד לא, זה מה שאני אומר.
4: אנחנו רק מתחילים עכשיו.
1: ויש לנו קולומביה גאנה.
4: בוא נראה עכשיו, במשחקים האלה, זה בנוקאוט.
0: ועדיין, עם כל מה שאתם אומרים, נבחרת אירופאית תזכה במונדיאל.
3: בסדר, בוא נגיד, מרוקו עלתה?
2: צרפת.
0: אתה לא חושב?
2: כן, אני מסכים איתך.
0: צרפת או ספרד, לדעתי.
2: לא, ספרד לא לגמרי. או שאתה יודע מה זה יכול להיות שספרד ככה בשקט, אנחנו לא, אם לא משכנעת ולא כלום, בסוף אנחנו מוצאים אותם בגמר, מה שתמיד היה בגרמניה. אני לא שולל את מה שיחיאל פה אומר על ספרד. למרות שצרפת, דיברנו על זה אתמול, יש תחושה, חברים, שהיא מעל האירוע.
3: צרפת מעל.
2: עכשיו, שנכנס דמבלה, עד עכשיו אמרנו, ישבנו פה, אמרנו דמבלה.
0: אני לא יודע אם אתה זוכר, אמרתי לך את זה הרבה לפני שהתחיל המונדיאל. צרפת מעל הסיטואציה.
2: לא.
0: מעל הסיטואציה.
2: כן, אבל אתה יודע איך זה יחיאל, מתחיל טורניר.
1: בוא נראה היום ב-12 בלילה.
2: נכון. לא, אבל...
3: זה נכון.
2: אבל תשמע,
0: מה יש לראות, יהודית? מה יש לראות?
1: לא, אבל בוא אני אגיד לך, אני חושב שכל הנבחרות הגדולות ראו אתמול את הולנד וגרמניה, והן לא מקלות ראש ביריבות שלהן, שאולי פרגוואי חלשה מאוד, ובסוף היא הדיחה. אין לדעת, בסוף זה כדורגל 90 דקות, הערכה, פנדלים, כל יכול לקרות.
2: אבל פרלה, תקשיבי. זה נכון שלטורניר יש את ה... אתה יודע, זה כמו משחקי גביע, בסוף זה נוקאוט, יש קבוצה מגיעה.
0: כן, אבל הפערים בין צרפת לבין שאר הנבחרות גדולים מדי.
2: דמבלה בצד, אוליסה בזה, יש את אמבפה, יש הגנה, יש כאילו...
1: ויש ספסל שיכול לשחק.
0: בוא נקרא לילד בשמו, נבחרת מושלמת. בכל עמדה, יש להם שניים, שלושה שחקנים, שגם אם הראשון נפצע, השני נכנס, השני נפצע.
3: אז גילת ברזיל של שנות סוף ה-90.
2: חבר'ה, ב-25 שנה האחרונות הם עשו 7 גמרים.
0: אין סרט שהם לא בגמר, אין סרט.
2: 7 גמרים.
4: אני גם, אני רואה אותם עם ארגנטינה.
2: אז אני רואה אותם עם ברזיל, אני חושב
0: שברזיל... ואם יש מישהו שיכול לקחת להם את זה, זה מסי.
2: רובן, יש לי שאל, אגב, הגמר הכי גדול ever היה הגמר הקודם.
0: בטח, הקודם בקטר.
1: זה לא, אלי, זה לא הגמר, זה המשחק לדעתי כדורגל הכי גדול, אולי ממה שאני ראיתי בטוח, כדורגל הכי גדול שהיה אי פעם.
0: זה והגמר של מילאן ליברפול.
3: נכון. ומה עם החצי גמר?
0: 3-3-3-3.
3: ומה עם החצי גמר מהעונה האחרונה של ביירן ופריז?
0: אבל תמיד 3-3 ינצח 5-0.
1: וגם 4-3.

0: צד אחד.
1: 4-3.
2: זה 4-3 של יונתן כהן עם עצמות.
3: הייתי במשחק הזה עם מילאן ליברפול.
4: מטורף. מה, באיסטנבול?
3: באיסטנבול.
4: זה היה משחק משוגע, אבל באמת, קיבלנו משחק פגז, בגמר מונדיאל, בין שני כוכב, זה כאילו...
0: אין, לא יהיה לך עוד גמר כזה. אנחנו בטוח...
4: אי אפשר לדעת. אנחנו... אני רוצה להגיד משהו, רובן, אני קצת חולק עליך, אני מרגיש, לא יודע. הלוואי שאני טועה, כי הוא באמת מעל המשחק, אפופו נבחרת שהיא מעל האירוע, ומסי מעל האירוע. יש לי תחושה, בואו נקשקש על זה בזמן שלנו לפני הפרסומות. תגידו, נבחרת ארגנטינה יותר מדי תלויה במסי? או שאני...
0: נו מה.
2: טלי, עוד לא פרשה, יריבה חזקה.
0: תוציא את מסי מנבחרת ארגנטינה? כיף ורדה. בסדר?
4: אז רגע.
0: עכשיו, אתה יודע שאני קיצוני, בסדר.
4: אז אתה יודע משהו?
0: אבל להבדיל מפורטוגל ורונלדו...
4: אז איך הם עומדים מול ברזיל? כי מסי יעשה את ההבדל?
0: ברור. איך הם עשו מונדיאל?
3: ברזיל זה ויניסיוס.
0: מי עשה מונדיאל, תגיד?
4: לא, רובן, אתה אומר...
3: ברזיל זה ויניסיוס.
4: אבל לא רק ויניסיוס.
3: לא, גם בארגנטינה אתה יכול להגיד לא רק מסי.
4: הוא אומר לי פה כוורדה, הוא אומר לי כוורדה.
3: כן,
1: אבל... כוורדה.
0: רובן, רובן, בשיאת רובן.
3: הוא לא התכוון עד כדי ככה.
0: סתם, ברור שהקצנתי, ברור שהקצנתי. אבל אתה יכול להשוות את ארגנטינה בלי מסי לברזיל בלי ויניסיוס?
4: ברזיל נבחרת יותר
0: קופה. אתה יכול להשוות את ארגנטינה בלי מסי לברזיל בלי ויניסיוס?
3: אני חושב ששתיהן לא שוות חצי גמר בלי שני השחקנים האלה.
0: אוקיי, אבל עדיין הפער ביניהם הוא לא... הפער הוא הרבה יותר גדול.
3: אני באמת...
0: מסי זה 90% קבוצה בארגנטינה.
4: במבחן התוצאה, מי שכובש שם לברצלונה... לברצלונה. אפרופו... תת מודע. אבל מי שכובש את מירב השערים לארגנטינה, לא צריך להיות גאון מתמטיקה, להאמין שזה מסי.
1: כי הם משחקים בשבילו גם, אבל.
4: רגע, רגע, עזוב רגע בשבילו, לא בשבילו. בברזיל זה לא קורה, וויניסיוס בוג מכריע.
0: ויניסיוס מצוין. זה השוואה גרועה, גרועה. זה לא אותו קטגוריה בכלל.
4: נכון.
0: המשמעות שלו לנבחרת הזאת, והמשמעות שלו לנבחרת הזאת.
4: אני רק אומר דבר כזה. נבחרת ברזיל מרגישה לי יותר כמקשה אחת.
1: יותר מאוזנת.
4: יותר מאוזנת, כל החלקים שלה.
0: אני חושב שכנבחרת, כשחקנים אינדיבידואל, הם פשוט הרבה יותר טובים. ארגנטינה באמת הוציאה את מסי, היא נבחרת בינונית ומעלה. בינונית ומעלה. וברזיל תוציא את ויניסיוס, זאת עדיין נבחרת טובה עם שמות.
4: אתה אומר ארגנטינה עם מסי עדיין שווה גמר. עם מסי.
0: אני חושב שכל עוד מסי חי, משחק, הם גם שווים שתדבר עליהם בתור פייבוריטית לזכייה. חוץ מצרפת.
1: רובן, תנתח לנו את מצרים.
4: רגע, עזוב אותו מצרים. חבר'ה, לכל מי ששומע אותנו...
3: אני גם אראה את המשחק שלהם, אני לא אראה. אני אעביר לראה, זה תוכנית ריאליטי ולא יסתכל.
0: עשיתם לו אנטי על
3: מצרים. הרגתם אותי במצרים.
4: למה גדול יהיה בסוף? שמצרים, שמע טוב, מצרים יעשו חצי גמר, יפתיעו את כולנו.
0: לא, רובן יגיד אני אמרתי.
4: רובן מסתובב.
3: לא, אני חושב שהם פוגשים את צרפת.
1: לא, לא, לא, לא, מצרים לא.
4: הם פוגשים את אוסטרליה. רגע, רגע, רגע, הם פוגשים את אוסטרליה. שים לב, רובן, הם פוגשים את אוסטרליה, ארגנטיניה מול קאפ ורדה.
0: ארגנטיניה.
4: וארגנטיניה נגד מצרים.
3: נו, זהו, שם נגמר הסיפור שלנו.
4: שם החלום, שם החלום.
3: החלום מתנפץ.
4: החלום מתנפץ, רובן.
0: הם לא כזה מהר עוברים את אוסטרליה גם.
4: נכון.
0: לא כזה מהר.
4: חבר'ה,
2: עוד לא היה להם, רגע, לפני שאתה מסיים אלי, עוד לא היה להם מבחן אמיתי, כמו שאמרתם. וגם, כמו שזה נראה, יהיה להם מבחן אמיתי אולי רק ברבע או בחצי. אז...
4: מה, למי?
2: לארגנטינה.
4: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. הגרלה אין יותר קל מזה, בואו.
0: יהודית, יהודית, כל עוד מסי משחק, יכולים לנצח כל נבחרת.
4: תן לי שירות כמה שיותר. איזה רגעים היסטוריים אנחנו חווים עם הברנש הזה, יא סלאם תקו סלאם. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסמות, הגיע פה ארגזים. הפעם הגיעו
1: לנו... בואו, אני רוצה לראות.
4: הנה, בואו,
0: הנה, היום אתה איתי. אני לא רואה כלום.
4: חבר'ה,
0: עובד עליי, רמאי, אתה מקבל הכל בארנק הדיגיטלי.
1: מה חשבת?
4: חבר'ה, הגיעו פה...
3: פתח לו את השער שיכנס, אלי.
4: פתחתי לו, רובן, עזוב, הם לא רואים. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. היידה, פרסומות.
1: יאללה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
5: עכשיו באלת. תוכנית הספורט של ישראל. זכר. ובשמונה. הקצב של אילת.
7: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי לאומי רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
10: למהדרין.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס,
5: כוכבית 8965. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
14: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
15: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
16: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
15: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: מיד באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. אני פה עם ראובן אתר האחד והיחיד, עם טל בן חיים
0: המכונה יחיאל
4: השזוף ומיכאל ג'מיל וג'מאוויל. חברים, שימו לב, אנחנו לאייטם הבא שלנו מהמונדיאל, אנחנו עוד נחזור לשם. קופצים ללבנט, הפועל באר שבע מודיע שהקפטן מיאל ויטור מאריך את חוזהו וימשיך לעונה נוספת באלופה. קודם כל, כבוד, שפו גדול.
0: אתה מצוינת של הפועל באר שבע.
2: שלא נהגו בכבוד כזה עם חזיזה.
4: נכון, בדיוק באתי להגיד. תשמעו, אני רוצה להגיד משהו על חזיזה.
0: שהוא כבר היה לו חוזה.
1: כן, ועוד היה לו, בדיוק.
0: ואני אומר לך שהוא יישאר יהודי.
4: לא היה לו, יש לו חוזה.
3: הוא לא יצא למחנה אימונים.
0: היה לו חוזה, הכוונה.
4: הוא לא יצא למחנה.
3: הוא לא יצא למחנה.
0: בסוף יישאר.
3: איפה יישאר? הוא הולך נתניה.
4: חבר'ה, אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה.
0: מה יעשו עם החוזה שלו, רובן?
3: ישתתפו, שליש.
0: שליש?
3: עונה אחת יש לו.
0: רגע, אוקיי. אני הבנתי שיש לו 400,000 דולר. אתה רואה את נתניה, נותנים לו 300?
3: 250.
0: נותנים לו 250?
3: היא כולל, הכל, 250, סבבה, למה לא?
1: נתניה משלמים.
3: קבלים אותו בחינם?
0: אני לא חושב שהם ישלמו את זה, אבל... ואם ינקלה מוכן לשלם לו 200 בשביל שילך, לא עדיף להשאיר אותו.
4: רגע, חבר'ה, אם כבר מדברים על זה, אם הוא לא הולך, ינקלה צריך לשלם לו 400.
1: 400.
4: אז למה שהוא לא ישלם לו 200?
0: מה זה למה? כי אתה משלם לו 200 והוא הולך. אז כבר תשלם לו 400 ושישר, אולי תצטרך אותו. עכשיו אתה חושב שאתה לא צריך אותו.
3: טל, אם הוא יצטרך.
0: עוד 3 חודשים יכול להיות שברק בחר לא יהיה שם.
4: רגע, יש לי שאלה.
0: וכן יוכלו להשתמש בו.
4: יש לי שאלה, אתה לא מוציא...
3: אם ינקלה, אם נתניה ירצו אותו, יבוא חזיזה, הם ייתנו לו ללכת, ואם יצטרכו לשלם 150 או 200 אלף, מכבי חיפה ישלמו, יכבדו אותו, ויתנו לו את ברכת הדרך, כי זו ההחלטה שהם קיבלו.
1: אבל תוכניות, תוכניות, ראינו גם שאתה יודע במכבי חיפה, שפתאום תוכניות גם משתנות, כמו עם מלמד.
0: אבל לא היה בדיוק אותו דבר עם מלמד, בדיוק, זה שאני בא להגיד, לא היה בדיוק אותו דבר עם
3: מלמד. מלמד לא היה שהוא לא יצא למחלה.
0: לא רצו אותו, רובן.
3: טל.
0: אמרו לו, חפש קבוצה.
3: טל, הם יוצאים לשבועיים מחנה אימונים, הוא בבית.
4: הוא לא בבית, הוא בדיוק. הוא לא, יש פה איזה אירוע יותר...
3: זה אחרת, הוא בשבועיים האלה יבנה כבר את המחנה אימונים של עצמו, לצאת עם
0: קבוצה. אתה ראית את השחקנים שיצאו במכבי תל אביב למחנה אימון?
3: אולי,
0: אולי, אולי, אולי שליש ממי שנמצא שם יהווה את ההרכב של מכבי תל אביב.
4: לא משנה,
0: אולי.
4: אבל יש מחנה, מי שיכול לצאת היום, והקבוצה אומרת...
0: אני אומר לך, אני אומר לך ש...
4: אתה אומר שזה לא סופי?
0: שזה לא סופי.
3: לא, אני אשאל אותך אחרת. אם נתניה עכשיו פונים לחזיזה, מה הוא יגיד להם? לא רוצה?
0: לא, לא חזיזה עצמו. קודם כל, אני לא...
4: הוא
0: אני
4: אומר לא... שזה בא בכלל מחיפה שלא ישחררו. הוא אומר, מה?
0: לא, לא, לא, לא, זה לא מה שאני אומר. לא, זה לא מה שאני אומר.
4: אז תסביר שוב.
0: אם נתניה עכשיו תבוא ותגיד, אנחנו לוקחים אותו, ואתה יודע, גם חזיזה צריך להסכים.
4: נגיד שחזיזה מסכים
0: שהוא רוצה לשחק. נגיד שהוא מסכים, נגמר.
4: הוא הולך.
0: נגיד שהוא מסכים, נגמר.
3: אבל
0: יכול להיות שהוא לא הסכים. יכול להיות שהוא לא הסכים, רובן.
3: למה?
0: למה שאני אלך...
4: רגע, רגע, רגע. למה? מלמד.
1: מלמד, נכון?
3: לא, אבל זה שונה, אלי.
0: למה כל זה בגלל המחנה אימון, רובן?
3: אני מסביר לכם, זה מחנה אימון, זה לא צחוק, זה הכנה לעונה.
4: אני אומר, זה השפלה, רגע, רגע, רגע.
3: לא, זה גם השפלה.
4: גם מלמד יצא למחנה אימון, ואחר כך מה שנקרא, קנה כרית חורים וישב איתו ביציע.
0: בדיוק.
3: נראה לך שחזיזה יעבור את זה?
4: לא רואה את זה קורה. אני לא יודע מה, אני גם...
3: אם באים אליו קבוצה, תבוא אליו קבוצה כמו נתניה, מה הוא יגיד להם?
0: בוא נראה שנתניה באים אליו קודם.
4: אני רוצה גם להגיד משהו, יש לי תחושה...
3: הבנתי שהם פנו
4: אליו. רובן, אני באופן אישי לא יודע מה העניין...
3: פנו, חד משמעי, פנו אליו. פנו לחזיזה, זה לא המצאה...
4: אני מדבר על חזיזה וחיפה, מה קרה שם, איך קורה, מה קורה, אנחנו... מה שנקרא בעיניי, שוב, אני...
0: אוקיי, אתה שומע חסר בעיות למכבי חיפה, שכאילו דבר ראשון להודיע לחזיזה שחזיזה לא...
1: זה נראה שהם עושים דברים בשלוף.
0: זה הדבר הראשון שחשוב לעשות. שיש לך נאוול וסברינה...
1: בדיוק.
0: ושואו ו... כל כך הרבה שחקנים.
1: קוני נאור.
3: חבר'ה, אתם... אני לא מבין לאן אתם הולכים. יש החלטה, בא ליאור רפאל.
0: לא, אין בעיה, אני אומר.
3: קיבל החלטה, לא רק לגבי חזיזה.
0: זה מה שחשוב רובן, בחיית רובן.
3: לגבי איזה 6-7 שחקנים, אני חושב שחזיזה מיצא את עצמו במכבי חיפה, וזה נכון גם בשבילו ללכת למקום אחר ולהתפתח.
4: לא, אני פה עם רובן בקטע הזה.
3: להרוויח את הקריירה שלו מחדש.
4: אני פה עם רובן בקטע הזה, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד גם מילה טובה לחיפה. חיפה מועדון מפואר, אנחנו יודעים את זה. מילה טובה לחיפה, באו ואמרו, מה שנקרא בלי ערפל, כן יישאר, לא יישאר, באו והודיעו לו.
3: נכון.
4: מה שאני, על זה שפו גדול. אני עדיין אומר, אני מקווה שהמועדון וחזיזה ימצאו את הדרך למצוא איזה פינאלי מפואר, מכבד עבורו. יש איזה מין תחושה של חמיצות כזאת, שאני מתאר לעצמי שלזה טל מתכוון, שזה מה שחסר עכשיו לחיפה, שיהיה איזה חמיצות.
0: זה תמיד יהיה, אבל וגם אין דרך לעשות את זה יותר נעים. ברגע שהודעת לו שהוא לא בתוכניות, אין דרך להימנע מהתחושה החמוצה הזאת. היא תהיה ככה או ככה.
4: לא, יש דרך לבוא להגיד, לכבד אותו.
0: בטוח שיכבדו אותו ויעשו לו טקס ויודו לו ברגע שהוא יעזוב.
3: אני מחזק את מה שאתה אומר, אלי, ואני אגיד לך על מה הכוונה.
4: אוקיי.
3: היו צריכים לבוא אליו בצורה אחרת, לדעתי. היו צריכים להזמין...
4: יכול להיות, הדרך...
3: אני אגיד לך פשוט.
1: כזה דלף קודם התקשורת.
3: לא, אני אגיד לכם פשוט. להזמין אותו למשרדים של ינקלה. לשבת איתו עם ינקלה, הבן שלו, אוזי מור, איציק עובדיה, כולם. ולבוא ולהגיד לו, תשמע, אנחנו כמועדון מאוד אוהבים אותך, מודים לך, והדלת פה תמיד תהיה פתוחה. הצוות המקצועי החליט לתוכניות לעונה הבאה.
4: זה מה שנאמר.
3: אתה לא בתוכניות, אנחנו כמועדון.
4: רובן, אבל זה נאמר.
1: לא, זה קודם דלף לתקשורת.
3: לא, גם אחרי שדלף, גם אחרי שדלף, זו הייתה שיחה של ליאור וברק, הבנתי.
4: אז אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו.
3: פה אני חושב שהיה מגיע לו קצת יותר...
1: נכון.
4: בואו נכניס את עצמנו לעולם הלכאורה, ולא בכאילו, אלא אנחנו לא באמת יודעים מה נאמר, מה לא נאמר.
0: נכון, נכון, נכון.
4: אז בואו רגע, מה שאנחנו יודעים שזה לא נאמר, נגיד...
0: אני חושב שמכבי חיפה הוציאה הודעה שליאור עדכן אותו, לא?
4: אני מתאר לעצמי...
1: לכאורתיץ'.
4: לא, אנחנו באמת לא יודעים, וזה גם... כן?
3: אנחנו יודעים שמי כן? שיתקן אותו זה ליאור רפאלו וברק בחר.
4: לא, אבל אני לא יודע באיזה צורה.
3: אבל לא משנה, עזוב, העניין עצמו זה אוקיי.
4: מכבי חיפה, מועדון מפואר.
3: הוא קיבל המון ממכבי חיפה, הוא תרם המון למכבי חיפה. נכון, אפשר ללחוץ יד, להמשיך הלאה, להגיד תודה על הרגעים היפים, לזכור את הדברים הטובים, ולהמשיך הלאה, גם בשבילו.
4: אני מת שמכבי חיפה הראשונה יעשו עונה על הדשא, חזקה, חדה, מכבי חיפה טובה.
2: אלי, בוא נגיד לך.
4: לא משנה, אני אומר מה אני מקווה, מקווה שהיא תהיה טובה, כי מכבי חיפה טובה, ומה שנקרא בפורטה, זה עושה טוב לכל הכדורגל שלנו, להזכיר לכולנו שעם כל העונה, מה שנקרא לא טובה של מכבי חיפה העונה שעברה, כמה קהל מגיע על משחקי חוץ.
1: זה תפריד.
2: אלי, לשאלתכם, המועדון הוציא הודעה רשמית, המנהל הספורטיבי ליאור רפאלוב, הדברים נמסרו לדולף בצורה ישירה ומכבדת, נמשיך לנהל את התהליך מולו ומול נציגיו, מתוך כבוד מלא אליו ותרומתו למועדון.
4: נהדר, חבר'ה, כמו שטל אומר, תמיד יהיה איזה חמיצות, נאחל גם מפה לחזיזה בכלל. חזיזה, אני חושב שהוא עוד לא נתן את הקודם.
3: יש לו עוד 3 שנים כאן.
4: יכול לתת עוד 3, במה שנקרא בכיף.
3: ובאמת, אני חושב שבמכבי חיפה הוא מיצא את עצמו.
4: אוקיי. בואו נחזור לבאר שבע. מניין לעניין באותו עניין, מיגל ויטור, מה אומרים?
0: החלטה מצוינת בעיניי.
4: החלטה מצוינת? אני גם... ספר לי מקצועית מה זה אומר.
1: דבק, דבק, בחדר הלבשה.
3: אני גם חושב שהחלטה מצוינת, אבל אני מקווה שבשבילו ובשבילם, שהם עשו איתו שיחה פנינו לאן, ושהוא ידע שהוא ברוטציה, והוא לא בונים עליו.
0: זה ברור, אחרי העונה האחרונה. אני חושב שבגלל...
3: שהוא סוג של עוזר מאמן על הספסל.
0: בדיוק, אבל רובן, בגלל איך שהוא הכיל את הסיטואציה השנה, שהוא היה בלם אחרון ברוטציה,
3: אבל
0: הוא
3: ידע להיכנס בסוף
0: ולעזור לקבוצה.
4: אבל היה שם עניין.
3: היה עניין,
0: אבל עדיין בסוף, בישורת האחרונה של העונה, הוא שם הכל בצד, וידע לעזור לקבוצה, בגלל ההתנהגות הזאת, בגלל איך שהוא הכיל את הסיטואציה, הציעו לו חוזה לעוד עונה. אם הוא לא היה מכיל את זה ככה,
3: אבל היום,
0: הרי רן לא בונה עליו להיות בלם ראשון שני שלישי.
3: אבל היום, הרי לא עשו את השיחה הזאת בעונה שעברה. זה תוך כדי העונה, זה הגיע למצב
0: אני לא חושב שהיו צריכים לעשות את זה, כי קיראן רק הגיע לקבוצה,
3: לא, לא, היום, אני אומר,
0: היום אני חושב שזה מובן מאליו שהשיחה
3: חייבת להיות, אני יכול לשתף אתכם, אני הייתי בסיטואציה כזאת, מכבי חיפה, ואברהם גרנט אמר לי, רובן, אני לא בונה עליך להרכב, אני רוצה שאתה תהיה פה, אתה צחק כל משחק, אני אשתף אותך, אבל זה שלי שאתה תעזור לי, בתוך המועדון גם, בתוך הקבוצה. וזו הייתה החלטה שלי לקבל את זה או לא. וקיבלתי את זה. וזה בסדר.
4: אני רוצה לשאול אתכם משהו בהקשר הזה. תראו, מה זה אומר, שתפו אותי רובן אתה כשחקן וטל גם אתה, מה זה אומר מאמן על הספסל? תנו לי רגע, תנו לי מקרה שזה עוזר.
0: תשמע, אין שחקן...
4: בסוף זה עולה לאלון... מה קוז'וך בא לאלון, מה זה שמי? בואי תיפרדי מככה וככה שקלים.
0: קודם כל אני אגיד לך מה, קודם כל אני אגיד לך מה.
4: בשביל מה?
0: החוזה של ויטורי הוא קודם כל בשביל ש... אתה זוכר את המשחק אליפות נגד מכבי תל אביב?
4: בסדר.
0: קודם כל שהוא נכנס בסוף, הוא עזר להפועל באר שבע לנצח את המשחק אליפות. קודם כל מקצועית.
4: מבלי לזלזל.
0: לא מזלזל.
4: רגע, אני רוצה רק להכניס סייפה למה שאתה אומר. מבלי לזלזל ביכולת של מיגל, יש לי תחושה שהפועל באר שבע, באמת מבלי לזלזל, בחי אלוהים, היו לוקחים אליפות, או היה להם סיכוי מאוד גבוה לקחת אליפות, גם אם מיגל
0: ויטור... זה היפותטי מה שאתה אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא.
4: בסדר.
0: הכל היפותטי.
4: אירן זהבי זה לא היפותטי, בלי אירן זהבי, העונה קודמת...
0: זה לא, זה לא היפותטי ולא נעליים, ברור.
1: אז הוא שאמר, אל תשווה בין המקרים.
4: אז עשינו את ההבדל. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, תסבירו לי מה הוא אומר לאלונה.
3: לא, אני אגיד לך מה התוספת. קודם כל בחדר, קודם כל באימונים, השחקנים שלא פותחים, כשהם רואים את ויטור, הם חייבים לאשר קו. ואם יש שחקנים ממורמרים, הוא זה שבא ומעודד אותם.
0: יבוא לך גנח כזה, זה היה אחרת כזה, פתאום לא רואה שהוא לא בהרכב, עושה פרצופים. איך אתה עושה פרצופים שויטור לא עושה?
3: בדיוק. עכשיו, זה גם ביום-יום, וזה גם במשחקים. זאת אומרת, הוא מבפנים מייצר אווירה תחרותית, שמגיעה מהשחקנים, שקצת מתוסכלים.
1: בקבוצת ספורט זה לא בדיוק משקית חוויה, הנה הוא הסביר.
0: יבוא לך עכשיו שחקן כזה, לא יודע מה, חמוד יקנן, שהוא עצבני עכשיו שהוא לא פותח.
1: יתחיל לזרוק.
0: אימון מחליפים, אוקיי? או אימון מחליפים נגד הרכב יום לפני משחק. הוא רואה שויטור בשיגאון במחליפים. מי אתה שתעשה פה זאת?
1: בדיוק.
0: אתה מבין מה אני מכוון?
1: הוא מרים את הרמה גם
0: שלו. ויתור מקבל את זה כמו גבר, שהוא סמל פה במועדון. אתה יכול לעשות פרצופים. בדיוק. סתם נתתי דוגמה אותו, יכול להיות כל שחקן.
3: כי היה את המקרה הזה למשל בעונה שעברה. עכשיו אם בא אחד כמו ויתור, ובא לוקח אותו הצידה ומסביר לו איך הוא צריך להתנהל.
0: אגב, במקרה של שחקנים כמו ויתור, תסכים איתי רובן, במקרה של שחקנים כמו ויתור, הוא גם לא צריך לקחת אותו הצידה ולדבר איתו. זה מספיק מבט.
1: מבט.
0: מספיק מבט.
4: אוקיי. טוב, מה נגיד לכם, חבר'ה, נגיד שלום ליוסי מזרחי, מה שלומך?
1: אהלן, חבר'ה, מה קורה?
4: יוסי מזרחי.
0: בוא נהיה, התגעגעת אליי עכשיו.
1: יחיאל, מה קורה? מי קרא לך בכלל יחיאל? איך הגעת
3: אליי, יחיאל? רק שאתה יודע, כשאתה אומר יוסי מזרחי, אני נזכר תמיד בסיפור שגוטי סיפר עליו, עם הסיר שהוא שכח.
1: אל תאמן, הוא סתם המציא סיפור בשביל רילס. אם אתה רוצה גם רילס, תמציא עליי סיפור, הכל זורם, רובן.
0: ואז יהודי תעשה את זה ב-AI.
1: בדיוק.
4: חברים, תראו, אנחנו קודם כל נגיד שלום יוסי מזרחי.
1: אהלן.
4: יוסי, אתה רואה מונדיאל, אתה מבסוט.
1: לא מעניין, אבל בסדר, משתדלים מדי פעם.
4: חבר'ה, אנחנו מיד נגיע לפינה של מזרחי, אבל אתם יודעים מה אנחנו עושים לפני. הגיעו פה...
0: מטילים?
4: הגיע מטילים. או שאתה יודע מה, יוסי, אתה מבטיח לעשות את זה זריז?
1: בוא נראה את כמה אני מעיז.
0: אל תתחייב לכלום.
4: שימו לו פתיח, בבקשה.
1: שם לפתיח.
4: בבקשה.
1: של צעות. אחרי ערב כזה של פנדלים, הגיע הזמן שתפגשו שוער שלא נופל מנויר. אתם יאללה, החיל, תאסוף את עצמך, יא ראש מלון. בוא נתחיל. אני מתחיל. איך קוראים לנגלסמן אחרי ההדחה? גרמניאק, נכון. איך קראו למבצע הערכת חוזה של מיגל ויטור?
4: איך?
1: דיור מוגן, נכון. מה הכינוי של טל בן חיים בנוער?
4: נו.
1: נעימר גמיש, נכון. מה היו שרים לשלומו וייס כשהיה עולה למגרש?
4: נו.
1: אבא נרגילה, אבא, נכון.
4: יפה.
1: איך קוראים לתוכנית של מיקו, אותה הוא שידר מפריז?
4: נו.
1: השן זה לי זה, נכון. שאלת נכון, לא, לא נכון.
4: אופה.
1: בבק בן דוד, הוא זה שזרק על טל, קרטי ולימון במהלך משחק נגד מכבי חיפה? נכון. נכון. הוא נתפס. הוא נתפס שם עם חצי טון קוקלידה במכנסיים. זהו זה! יחיל, אתה הזוכה שלנו, אתה מביס, אתה מביס את רובן וזוכה בעשרת חינם של נקודות חן עשרה בכל חלקי הגוף. מתנת חברה יוצא מנטל. שחקת אותה, יחיל.
4: טוב, יפה, יפה, העסק פה מדרדר, אז זה הזמן המדויק לצאת לפרסומות, בדיוק, המסעיות פה. פרסומות וחוזרים, היידה.
1: תוכנית
17: הספורט של ישראל.
18: פרסומות וחוזרים.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
12: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב האלמוגים 17.
13: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
13: פה, לא?
11: איפה פה?
13: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
13: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
14: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
15: אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס, בונה
15: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
16: עכשיו באילת,
17: תוכנית הספורט של ישראל.
16: ובשמונה,
17: הקצב של אילת.

0: באילת, 102 FM. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: חברים, מי שלא ראה פרלה בסמלה קיצית, לא ראה פרלה מימיו.
6: בסמלת ורדה.
5: בסמלת ורדה.
7: ורדה.
5: קדימה, פרלה, תקי בנו שפטים.
6: קדימה, נתחיל את פינת הווינר להיום עם חוף השנף שתשחק נגד נורווגיה. המאמן הנורווגי נתן מנוחה כמעט לכל השחקנים החשובים במשחק הקודם. והערב כולם עומדים לרשותו, משחק לא פשוט. חוף השנף 3.65, טקו 3.20 ונורווגיה יחס 2.
7: הולך להערכה לדעתי.
8: איקס.
7: איקס.
8: שתיים... מעל גול, נורווגיה.
5: אני גם הולך על נורווגיה.
9: חוף השנב לא פריים.
7: לא פריים
9: בכלל.
6: רגליים חזקות. אבל בגלל זה נותן להם את המנוחה כדי שיוכלו לבוא לתת עבודה. יאללה, משחק הבא. משחק המרתק של הערב בחצות, בלי הנדי בדי, רק צרפת נגד שוודיה. אמבפה, דמבלה ואוליסה נגד יוקרש לבד. הצרפתים ראו אתמול את גרמניה והולנד הולכות הביתה, ולא יקלו ראש. צרפת, 1.25, תיקו 5.80 ושוודיה יחס 8.60.
7: שלוש. אני הולך עם אותה לשפיגלר.
5: שלוש. אין שאלה,
6: היידה. שלוש ומעלה. יש לנו עוד אימור נוסף על המשחק הזה. אנדר שערים, שזה או 0 שערים או שער 1.580. איקס שערים, 2 שערים או 3 שערים, 2.20. ו-4 שערים ומעלה, 4 שערים ומעלה, 1.80.
7: 1.80, אני הולך 4
5: שערים ומעלה.
7: 4 שערים ומעלה? איקס. 3-1 כזה.
6: 3-1 זה אובר.
8: כמה איקס?
7: 3-1.
8: 2-3 שערים.
6: 2.20.
9: אני הולך על איקס.
6: Okay, יאללה, next. משחק אחרון ונוסף.
5: מה, מקסיקו?
6: כן, לפנות בוקר, מקסיקו תשרק נגד אקוואדור. שתי הנבחרות מגיעות למשחק במחשבה שהן יכולות לעבור לשלב הבא. צפוי לנו משחק לא פשוט לשתי הקבוצות. מקסיקו,
5: משחק
6: ביתי. 2.20, טקו 2.80, אקוואדור 3.65, וכמו שרובן אמר מכות, לדעתי, אדומים, פנדלים, בלגן.
5: מקסיקו לוקחים, חבר'ה, משחק ביתי.
7: אני הולך עם מקסיקו.
6: אוקיי.
5: X. 1-0, קטן.
9: X ב-90 דקות.
6: יאללה, אז יש לנו סגיר של ווינר.
5: היידה.
8: מקסיקו.
3: לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: אני יכול להקפיץ לכם נושא?
5: בבקשה.
6: אמנם שמתי אותו בסוף השעה הבאה, אבל אני רוצה שנדון עליו עוד קצת עכשיו, גם כמו שאמרתם בהתחלה, על ענן חלילי לאינטר. רוצה לשמוע מה טל אומר על זה, מה?
9: מה יש להגיד? חסר תקדים, יהודית. יש רגעים, עדיף לסתום את הפה.
6: רובן, מה יש להגיד?
9: וגם, אתה יודע, וגם רובן,
6: שחקן, מועדון אחד
9: לגולים. אינטר. למה אם ילך לנפולי לא טוב?
5: אנחנו דיברנו על זה אתמול, כאילו אמרנו רגע...
7: לא, אבל אינטר זה אינטר...
9: ווין ווין, עזוב אותך, אינטר, ברור שעדיף אינטר.
5: לא, מה שאתמול דיברנו שבאינטר, מקצועית, יותר צריכים אותו, כי המגן שלהם, איך קוראים לו? פרלה עוזב.
6: דאמפריס עוזב לריאל, ופרוורד גם עוזב.
5: אז כאילו פתאום הוא עוזב ומביאים אותו.
9: איזה נעליים להיכנס...
8: לא משנה, אבל הוא מנס... אתה יודע, גוטי קצת יותר בקי בפרטים שעבור אמר, באינטר הם משחקים עם קבוע, עם כן. שלושה בלמים.
9: כן,
7: שקר שלוש,
9: שנים,
7: כן,
9: שנים.
8: שנים, קבוע עם שלושה בלמים, מה שבנפולי זה לא תמיד.
9: בסדר, אבל
8: לא תמיד.
9: חלילי טוב גם בכנף ימין ב-4-3-3.
8: כן,
9: מה?
8: אבל הוא הרבה יותר טוב בשלושה בלמים, וזה הכי טוב בשבילי.
9: מכבי חיפה לרוב הוא שחק כנף ימין ב-4-3-3.
8: הוא שחק קדמי גם, הוא לא שחק מגן.
5: בוא נילד... אינטר רוצים אותו, ובשביל אינטר היום לבוא ולתת לבלגים את ה-20 מיליון, זה כאילו...
7: מה זה בשביל? זה גרעינים לאינטר.
5: בוא, חמוצים. וואו, וואו, וואו.
9: מאחל לו שזה יצא לפועל.
5: נחזיק אצבעות. נחזיק אצבעות, נחזיק אצבעות, וזה יעשה טוב לנו, לנבחרת, לכולנו. אני גם אראו אותו שם, אולי יקחו אותי גם למשהו.
6: טל, מעניין אותי איפה אתה מדרג אותו כיום, בוא נגיד בשוק הישראלי. בטופ או שהוא מנור ואוסקר, בחיית שחקן?
5: אם הוא חותם באינטר, הוא בטופ.
6: עזוב, ואם הוא לא חותם, אז לא. לא,
9: בכל מקרה הוא טופ 3 ביחד איתם, הוא היחידי, ודניאל פרץ. זה טופ 4.
5: נכון, נכון.
9: אתה יודע, זה עניין של כושר. הוא יכול להיות בכושר יותר טוב מהם, אבל חד משמעית הוא נכנס לרשימה הזאת.
5: אם הוא נכנס במחירה כזאת, לאינטר, בקבוצה כזאת...
9: חד משמעית הוא נכנס לרשימה.
7: את גלוך לא הזכרנו.
9: לא, זה הרשימה. לפני זה דיברנו על מנור וגלוך ודניאל פרץ.
5: אני אומר, כל שחקן ישראלי שמשחק...
9: מי חמישייה? תכניס לי את חבר שלך. יאללה, מספיק.
5: תקשיב,
9: תרגע, תרגע. תרגע, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב.
5: רגע, תעצור שנייה.
9: תספיק, לא, מדליק אותי.
8: גנדלמן לא?
5: תראה כמה ישראלים אנחנו. הוא לא גנדלמן, אתה יודע למה לא גנדלמן?
8: לצ'ה.
5: לא, לא, לא, כי זה ליגה איטלקית, תראה, זה כלום.
9: לא קשור לליגה, למה ליגה הולנדית זה הליגה הכי טובה בעולם, שאוסקר גלוך משחק בה. זה לא הליגה הכי גדולה בעולם, משחק באייקס, וקנו אותו מספר 10 של אייקס.
5: תעצור רגע, תעצור.
9: תעצור, תעצור, בלי קשר הוא לא ברשימה. הוא לא ברשימה. יש לך דניאל פרץ, יש לך מנור סולומון, יש לך חלילי, ויש לך אוסקר גלוך.
5: רגע.
9: עם כל הכבוד, ויש מלא כבוד לגנדלמן שלך.
5: אין הרבה כבוד.
9: הוא לא ברשימה הזאת.
6: אלי, אני אגיד לך משהו.
9: זה או שיש כבוד או שהוא ברשימה הזאת?
5: אני אסביר לך מה. קודם כל, אני אסביר לך מה. אני חושב שעומרי גנדלמן, תקשיב, עומרי גנדלמן, ממש בשנייה לפני שאנחנו סוגרים את השעה הזאת, הוא מה שנקרא, אין לו לובי פה. והוא לא, הוא באופי שלו שקט, והוא זה.
9: הוא אחיית, הוא אחיית,
5: אבל תן לסיים, נו.
9: זה לא האישו, אחי.
5: תן לסיים. שמעתי אותך, שמעתי אותך. תן לענות לך ברצינות על זה. שחקן בסריה, בסדר? עכשיו, למה אני אומר את זה? כי שאתם יושבים ואומרים, אה, אולי נחשב, מה הוא, מה?
9: למה, זה לא נכון.
5: אוסקר גלוך, רגע, אוסקר גלוך יושב בהולנד, בסדר? חתם, מספר 10, מה שאתה לא רוצה, חצי עונה לא שיחק.
9: עונה לא טובה.
5: תקשיב, חצי עונה לא שיחק.
9: אוקיי.
5: עם כל הוואנטה, ואני מאחל לו שישחק לילד הזה ושרק יעשה טוב.
9: ואתה מסכים איתי שיותר קשה לשחק שם?
5: עומרי גנדלמן בקרבות תחתית שיחק שם, נתן, וואלה, שנים באירופה עושה, הוא רק שקט.
9: רגע, אבל בואי שאת חשאלה.
5: אז הוא לא ברשימה.
9: לא, בואי שאת חשאלה.
5: בסריה, לא מבין
9: אותך. רגע, אבל יש גם אפור. יש אפור באמצע.
5: אגב, לא, לא, לא, רגע, ואני אסיים את זה.
9: זה לא שחור או לבן.
5: אני מסיים את זה.
9: לא, אתה לא יכול לסיים את זה, אני רוצה לענות לך.
5: לא, לא, לא, רגע. אני מסיים את מה שרציתי להגיד, וזה אחר כך מה שצריך לנבחרת. כולם שואלים איפה עומרי בנבחרת.
9: לא, זה לא קשור לנבחרת. זה המאמן פחות מחזיק ממנו. המאמן פחות מחזיק ממנו. אבל אמרתי לך, זה לא שחור או לבן. זה או שאני מכניס אותו לרשימה הזאת, או שאני לא מעריך אותו בכלל מקצועית.
5: אני אמרתי, לא ברשימה הזאת, תפתח את הרשימה לחמישה.
9: אז אני אומר לך, לפתוח לחמישה זה לעשות אותו חלק מהרשימה, והוא לא.
6: אפשר להמשיך את זה בתחילת השעה הבאה, כי דופקים בדלת.
7: כן! אני צריך את הקרדיטים.
5: תאמינו מי הגיע אלינו. בבקשה.
7: קדימה, אז בוא נגיד תודה. עורך.
9: לעוסקים במלאכה.
7: בדיוק, עורך. הוא אומן חבלות ולא מוציא קבלות, רון יהודית בוסקילה.
5: היידה.
7: בדיגיטל. מאור המסטקל!
6: עומר אלימלך.
7: אבל למה כתוב בו מסטקל? ערכה ותוכן. אם היה הולנדי, היו קוראים לו בלתי ונחס טונגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, פאקינג גרי סגור.
5: לא, זה אריק בן אריה.
7: גרי סגור. ברדיו ירושלים, זאת רונית עזרן. באולפן. פעם היה מנצח בתזמורת עד שירד איתה ליגה, אלי בבק בן דוד. לא יודעים עליו, אבל הוא צ'רקסי במשרה חלקית, ראובן אתר.
5: אוקיי.
7: יש לה הרצאה בשם. יש לה הרצאה בשם, לא מתנצלת, שיש לי נזלת, מטל בת חיים. ועד את הקליפרס, כי חשב שזה חבילת מצאתי.
8: טום גל איבד את זה היום.
5: טוב, חברים.
9: היי, טום גל, ענק.
5: אנחנו מסיימים שעה ראשונה שעברה לנו מהר, יוצאים לפרסומות, לחדשות, ומיד חוזרים. היידה.

לשמחה יש בדוד שגר לידה, גורעים לתקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: ושמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: Bélát, ne už tájj a film.
1: מיד באלת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לראשונה מאז חתימת ההסכם, ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. נתניהו אמר ללוחמים, כל עוד חיזבאללה נמצא פה ומאיים עלינו, אנחנו נשארים כאן.
4: ההנחיה שלנו זה קודם כל תגנו על עצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לפעול, זו הנחיית ברזל. לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל.
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג מתריע באוניברסיטת רייכמן, בחירות הן לא מלחמת אזרחים.
5: אזרח יכול לתמוך בממשלה בלי להיות אויב הדמוקרטיה, או להתנגד לה בלי להפוך לאויב העם. בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן הדרך שלנו להכריע מחלוקות בלי אלימות, ולכן יש חובה אזרחית להשתתף בהן, לכבד אותן ולכבד את תוצאותיהן.
3: מכה לממשל טראמפ. בית המשפט העליון של ארצות הברית פסל את הצו הנשיאותי של הנשיא לביטול עקרון האזרחות מלידה, והנחית מכה לאחת המטרות המרכזיות במדיניותו נגד הגירה. מנגד קבעו השופטים כי החקיקה האוסרת על ספורטאיות טרנסג'נדריות להתחרות בספורט נשים תקפה, ודחה את העתירות שהוגשו נגדה. עד הצו של טראמפ, כל מי שנולד בארצות הברית היה זכאי לאזרחות אמריקנית ללא קשר למעמדם של הוריו. עוברים למונדיאל 2026, אחרי ההדחתן של גרמניה והולנד, בעוד שעה קלה נורווגיה תעלה על קר הדשא למשחק גורלי במסגרת שלב 32 האחרונות של הטורניר, מדווח שליח היום למונדיאל אייל לוי.
6: אחרי ההפתעות הגדולות הלילה, ינסו ארלינג הלנד ונורווגיה לחלוף בעוד שעה על פני חוף השנהב ולקבע את מעמדם כסוס השחור של גביע העולם. בהמשך הלילה צרפת, מהמועמדות הבחירות לשחייה בטורניר, תפקוש את שוודיה ומקסיקו את אקוודור.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבי 6188.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה שלנו, רדיו ירושלים, רדיו אילת, תערוץ הספורט וערוץ הספורט, חברים, אני לא לבד, ראובן עטר, האיש בעל טלטלי הזהב, לצידי, טל בן חיים, האיש שממנו, טלטלין זה ממנו והלאה.
2: למה, היה לי פעם טלטלין, אתה יודע, בתור ילד.
1: יפה, היה פעם, כן, כן.
2: אתה רוצה שאני אגדל עוד פעם, אתה תדליק אותי.
3: לא, לא, לא, לא מאוחר.
1: אל תגדל ואני לא רוצה כלום. חברים.
4: אל תעשה מה שאתה לא יכול.
1: בדיוק.
2: קודם כל, קודם כל אני יכול להביא את הפאה של אלי, של בובה.
3: נכון.
1: מסתובב איתה חופשי, גם מתאים לך מאוד. חבר'ה, מכבי חיפה, דימנו עליהם קצת בשעה הראשונה, בואו נחזור טיפה, ניתן נגיעה. רובן, ממריאים למחנה האימונים, 10 ימים בהונגריה, בלי ברוניניו. ישב פה אתמול, אגב, טל, לא טל, יושב פה אתמול וייסי, ואומר שהוא שחקן אמיתי.
4: ראיתי, ראיתי איילייטס של כמה
1: גולים. הברנש הזה שחקן אמיתי, זה מה שהוא אומר, אני רוצה לשמוע מה אתה חושב. מה אתה יודע?
4: ראיתי איזה 2-3 שערים שלו.
1: נו.
4: באיילייטס.
2: מזכיר לך רובן שאמרו את זה גם על בנסון, והגיע חצי עונה למכבי חיפה ולא עזר לה יותר מדי.
4: אני בדיוק רציתי לחבר את זה.
2: לא, לא אחי,
1: אמרו פה ארבע,
2: לא דיברו על אגבה כמו על בנסון.
1: בסדר, אבל בנסון באמת שחקן, אתה רואה באמת שחקן.
2: נכון, אבל זה העניין.
1: אתה רואה באמת שחקן.
2: זה העניין, שלהיות באמת שחקן לא תמיד מספיק בשביל להגיע לקבוצה ומאוד מאוד לתרום לה. אתה צריך להגיע, להשתלב, לעיר, למקום, למועדון.
4: צריך לתת גם זמן לשחקנים להתאקלם, והדוגמה הכי טובה, אתה יודע, מפטאצ'י במכבי תל אביב,
1: לקחו לזה. נכון, נכון.
4: כן, עכשיו תוסיף לזה את זה שמכבי חיפה הייתה קבוצה מאוד חלשה בעונה שעברה.
2: רובן, אתה רואה את מכבי חיפה השנה קבוצה יותר טובה מעונה שעברה?
4: כרגע לא נראה לי, אבל...
1: רגע, לאט לאט, שנייה, עוד לא התחיל, אנחנו גם במונדיאל, גם התחילנו את המפורט.
2: לא, לא, זה לא עניין, זה הייתי התחיל, זה הצפי.
4: נקודתית, אני אוהב את ההחתמה, אלי. נקודתית, אני אוהב את ההחתמה.
1: מה אתה שומע, רובן? תגידו, אני חייב לשאול אותך, רובן, בתור מאמן.
4: טכני.
1: בתור מאמן, כן. איך יודעים? מה, רק לפי וידאוים? קלטות?
2: לא, נראה לך, מה זה שוק? מכבי חיפה זה מועדון ענק, יש לו מחלקת סקאוטינג רצינית, אתה לא רואה קצת איילייטס ובוחרת מלהבין.
1: רגע, תעצור, אל תגיד, אני לא רוצה שוב מכבי חיפה ולא עניינים, אבל ראינו מה קרה עם כל הזרים שהביאו, או מרביתם,
2: שנה העונה
1: הקודמת, אז אני באמת שואל, איך זה קורה האירוע הזה? איך אומרים, הוא?
2: אז אני מסביר לך, קודם כל למכבי חיפה, סתם דוגמה, מכבי חיפה רוצה מספר 10, מכבי חיפה רוצה כנף שמאל.
1: כן.
2: מגיעים 3-4-5 מועמדים לסוף. ומהמועמדים האלה בוחרים שחקן אחד שחושבים שהוא הכי יכול להתאים לקבוצה ולסגנון כדורגל פה בארץ. ברור שזה אף פעם, אתה לא יכול לדעת ב-100%, ובגלל זה הבאת שחקן כמו נאואל בכל כך הרבה כסף לפני 3 שנות, אם אני לא טועה, והוא עלה למכבי חיפה הון תועפות, ובאמת לא תרם כלום. אין גרנטי לשום דבר. אם היה גרנטי, גם ינקלה היה משלם 20 מיליון יורו על שחקן.
4: אלי, אם אתה רוצה לדעת,
2: הנה אני אומר לך. אם אתה מבטיח לינקלה היום שהזר הבא הוא יהיה צ'רון שרי, הוא משלם עליו 10 מיליון יורו.
1: אני לא אומר, אבל אני אומר, שמעתי את חרזי מדבר על שרי, והבנתי את האירוע הזה שהוא תפס אותו על באיזה...
3: במקרה.
4: כן, אבל אלי, אם אתה רוצה לדעת על כל שחקן מכל ליגה, זה רק בלחיצת כפתור על המחשב.
1: אתה מתחיל לחפש ביצועים שלו, שורים שלו.
4: אתה מקבל את ההיסטוריה שלו. מכל הבחינות, גם כתבות לא טובות, כתבות טובות.
2: כן, אבל גם ביצועים וכתבות זה לא מספיק רובן, צריך לבדוק.
4: הכל, הכל.
2: איזה טיפוס הוא בחדר על בשעה, אם הוא בחור חיובי.
4: כתבות טובות, לא טובות. הכוונה אם הוא...
2: אני מאמין שמכבי חיפה עושה עבודת שטח יותר מזה. היא הולכת ומגיעה לשחקנים ששיחקו איתו, שחקנים של ליאור, שיחק איתה מישהו, מכיר מישהו, ובודקים איך הוא בחדר על בשעה, ואם הוא איש משפחה או שהוא בליאן.
4: כמו דוגמה... שרי המליץ להם על הבלם שהם רוצים להביא, דרך אגב, שהם כמעט סגור שם.
1: אנחנו מבינים שהברזילאי יגיע, אמור לחבור לקבוצה מחר, לעומתו הג'מייקני מבקש להצטרף לקבוצה באיחור.
4: עוד משפט, החיבור שלו עם בנסון יכול להיות מאוד מעניין.
1: אני תופס מה בנסון הזה.
2: בנסון הזה שחקן נקודה. שחקן, אבל עדיין לא תרם.
4: החיבור של ברוניניו עם בנסון, מאוד מעניין, כי שניהם שחקנים קטנים,
1: טכניים,
4: זריזים, כן,
2: אם... מעניין אותי איפה רואים את סדריק דון, העונה. איפה רואים אותו, עם כמה הוא אמור להשפיע...
1: אני מנתן לך שלוחם אותו ברצינות. גם הוא. שלוחם אותו בחשבון, ממש, כן.
4: אני גם בן...
1: שחקן, שחקן, זריזים, כן, כן, כן.
4: גם הוא, זה שחקנים...
1: רובן, אתה תופס מבנסון?
4: זריזים, מהירים, שרק צריך לדעת לחבר אותם נכון, לייצר תחרות בריאה, ושיבינו מה צריך לעשות, כי לא ראיתי קבוצה.
2: מה הולך להיות עם כל הזרים שלא רוצים, רובן? מה הולך להיות עם נאואל, עם שואו, עם סברינה?
4: לא מוציא אותם למחנה אימונים, נותן לסוכנים
2: שלהם... הם לא יצאו למחנה אימונים.
3: אני חייב להגיד פה משהו חברני.
4: שהסוכנים שלהם ירוצו ויחפשו להם קבוצות.
1: אגב, אני רק פותח סוגריים סטויות, לפי מה שאני מבין, אמור ביקש מהקבוצה הערכה בהגעה למחנה אימונים, ובתקווה שימצאו לו קבוצה.
5: כן, גם לא...
3: רגע, זה עשתה,
2: תודה. אבל אני לא מבין את זה, סליחה קופמן, אני לא מבין את זה, כי אני יודע שליאור מאוד מאוד מחזיק ממנו.
5: כן, אבל הוא גם ביקש
2: מהם...
1: איך, סליחה?
5: רוצים למכור אותו באותו מחיר שקנו.
3: אוקיי. הוא ביקש להצטרף למחנה אימונים, מה שניבלתי מכבי חיפה, וכשהוא לא הצטרף בכלל. אוקיי. תשאר איפה שאתה, לא משנה מה אתה עושה, תשאר בבית. לא משנה. לא רוצים לראות אותך, מה, בן אדם לא מבין?
1: למה אתה צועק אבל?
4: טל, במקרה של סטיוארט, המון בעיות משמעת ברמה שלא יכולים להשתלט על זה יותר. זו הסיבה.
1: נמצא איתנו גם לחמן, שלום לך אייל.
6: מה קורה, מה שלומכם? אהלן, מה קורה? מה את רוצה לדעת?
1: בוא, תשמע, בכל
2: זאת... אם זה בכוונה.
1: תן לנו, זה בכוונה הכל?
2: קודם כל, לפני הכל, זה בכוונה?
6: זה בכוונה. בכוונת מכוון זה בכוונה. תוריד את המיקרופון.
1: כן, תן לנו איזה מה שנקרא...
6: טוב, בוא ניתן לכם קצת סקירה פה, אוקיי?
1: בכל זאת.
6: כן, אז המחשף הגנאי ננה קוואקו. בונסם, שהטיל כישוף וכילל את הארי קיין, אוקיי? הוא עובר עכשיו לקלל גם את מסי,
4: שימו לב.
6: למה כדי לעזור לקפ ורדה, כמו שאתה אומר.
1: לוורדה.
6: בדיוק להפיל. מביא לכם תמלול של הקללות,
1: שימו לב. אה, זאת תמלול.
6: יש, אני...
2: באיזה שפה זה?
6: זה בקונגולזית. אתה לא תבין, אבל אני אשיג לכם כבר תרגום, שימו לב.
1: בבקשה, כן.
6: לך תישן כפיות עם דורבן הרגליות.
1: כן.
6: שיטה... שתענה לה מגייץ במקום לטלפון, אמן.
1: זה הכללה הראשונה.
6: כן, כן, שימו, יגמת גינה, אמן תגור בחדר בריחה בצומץ גולה,
1: כן.
6: שינעלו אותך בחדר ריק עם טלוויזיה שמשדרת במעגל סגור,
1: כן.
6: משחקים של הפועל חדרה, ושאני מפרשן אותם.
1: אוקיי, יפה. יש לך המשך לזה או שאתה...
6: המשך, אני אביא לכם, אני עוד עובד על זה, אני אביא פה עוד, תקשיב, יש בעיות קליטה באזור אפריקה, אבל אני מקבל, אני לאט לאט מקבל אינדיקציות.
1: טוב, תודה, תודה. אוקיי, אז רובן, אני חוזר מכבי חיפה.
4: כן.
1: מבנסון אתה תופס?
4: כן.
1: אני תופס ממנו, שחקן.
4: כן, אני...
1: הוא עוד לא בא לידי ביטוי.
4: אלי, הוא יהיה טוב העונה הזאת.
1: ואני לוקח דוגמה...
4: אני בטוח שאנחנו נראה ממנו הרבה יותר...
1: אנטוני פארקר, לא שאני משווה, הכדורסל הגיע לפה, אחד השחקנים הכי גדולים שחקו אי פעם באירופה, לא יודע איך הוא הגיע לפה, באמת, לא יודע, כנראה מישהו עבד עליו, אמר לו פה, לא יודע מה קרה, נחת פה, חצי עונה ראשונה שלו, כל ערב, חוזר הביתה, נופלת לו המזוודה מהבוידן.
4: במקרה יצא לי לפגוש אותו, אלי, במקרה יצא לי לפגוש אותו לפני שבוע, שאלתי אותו, מה, אתה נשוי? זה, נשוי עם ילדה, אשתו פה, והוא התאקלם, כן, רואים שהוא מבסוט פה. זהו, צריך לחבר,
1: הוא שחקן, ובצפוצפו שלא,
4: צפוצפו חמסה,
6: כל דבר זה צפוצפו.
1: בסדר, אוקיי, בסדר. בסדר, חבר'ה, מה עוד נגיד ומה נאמר? אז מכבי חיפה שמנו וי, מכבי תל אביב שלך, אדוני.
2: גם, אותו דבר.
1: מה קורה?
2: רואה את מכבי תל אביב. אגב, זה דפוס חוזר במכבי תל אביב, צריך להגיד את זה את האמת. גם בתקופתי, בקדנציה השנייה שלי, היינו יוצאים למחנה אימון תחילת עונה, אולי שליש, אולי חצי מהרכב, שבסוף משחק במהלך העונה, נכח במחנה אימונים. אוקיי? וראית גם את ההתנהלות הלא טובה של מכבי תל אביב, עם המינוי של הנהל המקצועי ברגע האחרון.
1: רציתי לשאול אותך, כי אתה היית אי שם, הסתובבת לנו, חזרת שזוף. תן לי סקירה שלך, מיסטר טל. על כל האירוע הזה שנקרא מאמן, לא מאמן, כן נכון, לא נכון, תן לי מה אתה חושב. הדקה הצהובה, בבקשה.
2: קודם כל אני חושב שאם היו רוצים את קני מילר מאמן, אז היו ממנים אותו שנגמרה העונה.
3: נכון.
2: ניסו להביא מאמנים אחרים, וכנראה לא הצליחו בגלל הסיטואציה בישראל, איראן, מלחמות, לא מארחים בבית.
4: יכול להיות אבל טל שרצו למנות מנהל מקצועי, ושהוא תהיה הסכמה איתו לגבי המאמן?
2: עדיין, עדיין
4: היה פער. כי להביא מנהל מקצועי ולהכתים מאמן, ואז ללכת לחפש מנהל מקצועי, זה
2: כבר לא רוצה. לא עושים את זה, אבל עדיין, אני אומר לך, כי אני מכיר את מכבי תל אביב, ברגע שאתה מכריז על מינוי של מנהל מקצועי, שבועיים, שלוש קודם כבר יודעים שהוא יהיה המנהל המקצועי. שצריך לקרות איזה משהו יוצא דופן בשביל שזה לא יקרה. ועדיין, אני חושב...
4: הוא רצה מאמן אחר שהלך לקבוצה...
2: אני חושב שמכבי תל אביב, הוא ומכבי תל אביב רצו מאמנים, לא רק מאמן אחד, רצו כמה מאמנים אחרים שזה נפל, מכמה וכמה סיבות שגם אפשר להבין. מכבי תל אביב שחקת באירופה, לא מערכת בבית. יש לנו פה סיטואציה בעייתית עם המלחמות, איראן, חיזבאללה, לבנון. לא הצליחו להביא את המאמן שהם רצו. בסוף חזרו לקני מילר.

0: הוא הגיע עם דיילה, דיילה היה פה חודשיים ויומיים.
1: הגביע, מה שהיה בגביע זה ארגון של תוצאה של מה שהוא עשה לפני כן. זה לא הפתיע.
0: לא מזלזל, אני רק אומר...
1: אני חושב שהקבוצה...
2: עדיין קני מילר לא אימן אף קבוצה לפני מכבי תל אביב.
0: גם העיר לא אימן.
1: רובי קין, אני חושב שהוא בעמדת פתיחה יותר טובה משל רובי קין.
0: אגב, הוא היה כוכב.
1: כי הוא גם...
2: שחקן, שחקן, שחקן. שאלה, אלי... מרדון היה כוכב, היה טוב בתור מאמן. לא, אז מה, זה לא אומר.
1: רובי קין בא לפה, לא הכיר את מכבי תל אביב.
0: יום אחד ראיתי אותו הולך עם מזוודות עצבני שלא היה פקקים, היה הפגנות של החבר'ה של טל מקפלן, הפגינו שעה, הפגינו כפרה עליהם, הפגינו למען המדינה שלנו.
2: כפרה עליהם ומצב החבר'ה שלי.
0: יצא מהמונית והתחיל לצעוד רובי קין עם כל הצוות שלו. לא לקח
2: הליכות. בחום של ישראל.
0: סתם, סיפור, מה שנקרא, כן.
2: מה שנקרא, המצאתי הרגע, תפסו אותי.
1: לא, לא, לא, הייתה לנו שיחה מקצועית על הנושא הזה, וחבל שנפספס את זה, כי אני חושב שבאמת מילר, בעמדה יותר טובה משל רובי קין, כי מילר...
2: למה אתה אומר את זה, רובי?
1: זהו, הוא ספק שנה שלמה כעוזר מאמן, אבל הבנתי שהוא היה מאוד דומיננטי באימונים.
3: הוא כבר כמה שנים עוזר מאמן.
1: בשלהי העונה הוא גם אימן את הקבוצה, והצליח איתה, זאת אומרת, לקראת העונה הבאה, הוא בא בעמדה הרבה יותר טובה מרובי קין, שלא הכיר ונכנס למדינה שהוא לא מכיר, והוא צריך להרים אותה.
0: מה זה אומר על הבעלים, ואני פה מפנה את השאלה פה לביצת חמין שלצידי, יחיאל, מה זה אומר על הבעלים של מכבי תל אביב, ואני לא מזלזל כי יש לו את אחוזי הצלחה הכי גדולים מאז שהוא הגיע. מה זה אומר עליו שהוא מעדיף עוזר מאמן שלא היה יום אחד מאמן, מעדיף אותו, מאשר נגיד
1: ברק יצחקי. זה מה שהוא עשה עם רובי קין, אותו דבר.
2: אני לא חושב שזה נופל על ברק יצחקי ספציפי.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא אישי.
2: לא, זה פשוט, מיץ' לקח החלטה איפשהו לפני 12, 13, 14 עונות, אני לא זוכר בדיוק, שהוא לא רוצה מאמן ישראלי במכבי.
0: למה? למה זה?
2: אני חושב שבגלל שהיה לו חוויה לא טובה בהתחלה שלו במכבי תל אביב, עם המאמנים הישראלים שאימנו במכבי.
3: מה, הדלפות?
2: הדלפות, השד יודע מה, אני לא הייתי באותה תקופה, אני לא רוצה
1: להגיד. לסביבה הישראלית. בדיוק.
2: הוא רוצה מישהו שהוא אוטסיידר.
0: הוא לא רוצה שיעשו לו גיידמק, שכאילו בא לפה
2: בסוף. מה, בסוף זה במבחן התוצאה, זה עבד לו השיטה הזאת.
0: לא, לא, לא, לא, אני לא מזלזל.
2: מכבי תל אביב היא ממוצע של אליפות אחת בשנתיים בתקופה הזאת.
0: הוא הבעלים עם אחוזי הצלחה הכי גדולים, לא מזלזל, שפו גדול.
2: זה החלטה הזאת.
0: וזה שהוא בכלל בא ומשקיע במכבי בכדורגל שלנו, זה צ'רטי, הרי בואו. הוא לא נולד עם שאיפה להיות אלוף במכבי תל אביב, נכון?
2: חד משמעית.
0: אז צ'רטי וכבוד גדול, ועדיין עניין, מעניין, אני...
2: אני חושב עוד פעם, שזה לא קשור לברק.
0: רובן תופס ממנו, לא, לא, לא, עזוב את ברק.
2: זה פשוט, הוא החליט ש... תקשיב, ברק בחר לבד...
0: קטעתי כדוגמה.
2: ברק בחר לבד לקח 6 אליפויות למכבי תל אביב. לבד. 3 שנים בהפועל באר שבע, 3 שנים במכבי חיפה. והוא לא לקח אותו. אוקיי, חושב שברק בחר, אפשר להגיד אפילו, הגיע יותר מברק יצחקי לאמן את מכבי תל אביב.
0: נכון.
2: וגם הוא לא הלך עליו, והוא לא חשב, הוא לא העמיד אותו כמועמד אפילו בשום שלב.
1: לא,
2: אוקיי. אני חושב שהוא לא היה מועמד אמיתי אף פעם. כי באמת אני יודע מתוך מכבי תל אביב מהתקופה שלי שם, שמיץ' חד משמעית לא רוצה מאמן ישראלי נקודה.
3: אז גם ברק יצחקי, לא...
2: וקיבלנו את ההוכחה הזאת עכשיו עם ברק יצחקי, וקיבלנו אותה לפני עם ברק בחר.
0: אוקיי. מה ב... תן לי עוד מילה קטנטונת, כיוון שלא היית פה, ובא לי נורא לשמוע מה אתה אומר על כל סגת יקירנו פרץ? חתום, נעול, מצאו פתרון?
2: בסוף, מכבי תל אביב, בדיוק מצאו פתרון. דור פרץ...
0: יכלו למצוא פתרון לפני
2: או ש... יכלו והיו צריכים למצוא פתרון, ודור פרץ לא היה צריך לסיים את העונה הקודמת בכלל בלי חוזה לעונה הזאת.
1: נכון.
2: חד משמעית, אבל בסוף, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, ודור פרץ היה צריך להישאר במכבי תל אביב. בשביל מכבי תל אביב ובשביל דור פרץ, זאת ההחלטה הנכונה, דור צריך לסיים את הקריירה שלו במכבי תל אביב, נקודה.
0: מה עם חבר'ה? אני זורק פה עוד שאלה...
1: ומה עם אנדרדה? איזה סיפור, וואו. בוונצואלה שהוא תקוע שם. הוא לא יכול, הוא לא יכול לחבור
4: כרגע לקבוצה. תקוע בגלל האסון שהיה ב... כן.
1: בגלל האסון בוונצואלה, רעידת אדמה.
2: תראו איזה תמונות.
1: הוא לא מצליח לחבור לקבוצה.
0: וואו.
1: כן.
0: יו, אימאלה. חבר'ה, מה שנקרא מעבר חד, כי מה לעשות? עלילות יחיאל שלנו.
3: מה נשמע יחיאל?
2: תגיד,
3: עשית לי פתיח או לא עשית?
1: עכשיו זה הפתעה של יחיאל.
0: כן.
2: זה הפתעה, יאללה.
3: זה הפתעה.
0: יש לנו פתיח לעלילות יחיאל?
4: בוודאי שיש לנו.
0: הופה, בבקשה.
2: וואי, בוא נתגעגעתם אליי.
0: עלילות יחיאל, בבקשה.
3: לא שומע פתיח. עלילות יחיאל, שעת
0: סיפורים, אבי לוזון. יפה. בבקשה.
3: שמע, כתב

0: כתבתי לך איזה שיר יפה, נחמד ככה.
1: געגעתי לך, אבא,
0: כן, גם אני לא ממש התגעגעתי, אבל בסדר, אחרי שתפקת אותי. בבקשה, כן. עלק מנהל מקצועי. כשהחל הנער, ממש גור כנף שמאל, אהבו מאוד לשחק בחול.
2: כן.
0: היה לוקח איתו כף ועת לים מול הבריכה, ומרק רגל שאימא הכינה, הרק מרק רגל הפוכה.
2: יפה.
0: הגיע אחי אל האימון בעורבה, ולפעת ערינו הפתעה מריבה. מתוך המפסעה, בולט לו דבר מה, שנתן לו יתרון על פני שחקני הגנה, אמרת לו, יחיאל, מה זה, מה, מה, מה, מה זה שם, מה, מה גדל שם?
2: מה זה שם גדל? זה אתה כתבת, יפה.
0: ככה תמיד תתפס בנבדל. נזכר היחיאל, שדחף את הכף לאזור הביצים של כל בעל כנף, שם בצד המשחק והתנצל על המבוכה, וסיים עם צמד מחדירות לרחבה.
2: וואו, וואו, איזה שיר, משהו.
0: לא שיר מרגש, בחיית יחיים.
1: אתה חייב לחשוב אבל על הלך הלממי.
3: אנשים נוהגים עכשיו ושומעים אותנו, ואתה מרדים אותם עם הסיפורים שלך.
0: מה לעשות? כתבתי עד שכתבתי משהו על יחיאל.
1: וואלה, הוא יעשה כמה תאונות המחזמר הזה יעשה. כמה תאונות, אנשים ירדמו לנו.
2: חבר'ה, תאמינו או לא, קיבלתי עכשיו טלפון משליח, אומר לי, איפה אתה? אני פה למטה, למה לא פותחים לי את השער?
0: אז תגיד לו למטה שלך.
2: אז תקשיבו, עזוב להגיד, לא להגיד, אני ארד באופן אישי, פותח לו את השער, אתם תיקחו הפסקת מים, אגב, הפסקת מים,
1: שתי מים. כמו במונדיאל?
2: בדיוק. כמו במונדיאל, חם היום.
3: הפסקת מים. פרסומות. אצל מיקו זה לא מים. הפסקת מים.
2: יש פה מדורה. הוא הדליק מדורה. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. היידי.
4: מיד באילת. תוכנית הספורט של ישראל. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות לכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
9: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
16: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
17: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
18: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
19: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עצם העניין.
20: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
21: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
19: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
22: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
22: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
23: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. חברים, אנחנו נגיד שוב שלום לפרללה. פרלה, פרללית, את איתנו?
24: יהודית.
25: כן, ורדה, אני פה.
2: פרללית, תני לנו מבזק מונדיאל ושימי לב, פינקנו אותך בפתיח. שימו לפתיח.
26: ועכשיו...
23: מבזק מונדיאל.
26: כל התוצאות.
23: כל המשחקים.
26: וכל מה שחייבים לדעת.
23: בחסות?
27: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדל בג'ילי.
25: טוב, מבזק מונדיאל להיום. אתמול שתי אימפריות כבר מצאו את עצמן בחוץ. הולנד הודחה על ידי מרוקו, נתנו לה מיונז, כפה עם המופלטה.
2: עם המופלטה.
25: בדיוק. גרמניה הודחה על ידי פרגוואי, שזה בכלל היה הפתעת ההפתעות. ברזיל ניצחה בדקה 95 את יפן ועלתה לשלב הבא. הערב, חוף השנהב נגד נורווגיה, ממש עוד מעט, ובחצות צרפת yeah. אדיר, אדיר. אני מאמין שלא יודע אם מסביב לעולם, כל אחד והשעות שלו, זה נראה לי המשחק שכולם יראו אותו, ויהיה לו את האחוז הצפייה הכי גבוהים. אז אנחנו נשים סגיר למבזק ונמשיך עוד קצת על המונדיאל.
2: היידה.
23: מבזק מונדיאל, בחסות?
27: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדל בג'ילי.
2: אוקיי, חברים, אנחנו... אני רוצה להגיד שלום לשליימלה, שלום שליימלה.
28: מה נשמע?
2: חבר'ה, היום שליימלה התעקש. קודם כל, בוא תספר לנו מה אמרת על רובן, שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה סולחה, שזה הכל...
28: אני אמרתי, אני רוצה סולחה, תגיד לי. אני פעם אחת, תקשיב טוב, אני פעם אחת אמרתי, לא, הוא לא רצה, מאז זה נגמר.
24: זהו, נסגרה הדלת?
28: תקשיב טוב, הוא מגיע לשער של גן חיים. יש שם, בשער של גן חיים, אתה שומע, יש שם פוסטר כזה גדול. רשום מבוקש, רובן עטר.
24: ואין כניסה לגן חיים.
3: תאמין, הוא מחפש אותי, תאמין, הוא מחפש אותי ואני מעל המיטה שלו.
28: כל יום סתם מסביב גן חיים שם.
3: שלמה, תנסה גם בפעם, מה יש? לעשות סולחה.
28: לעשות סולחה?
3: אתה רוצה?
28: לא יקרה, חביבי.
3: אתה רוצה?
2: טוב, אני
24: רואה... על מה הסכסוך?
3: אם אתה רוצה, הסכסוך
28: לא יעזור לך. לא יודעים על מה הסכסוך. לא יודעים על מה הסכסוך.
2: אני יודע על מה הסכסוך. רובן פה יושב מקצועי, בא מוכן, נתונים, עניינים. אתה יודע, שורף לו קצת, אז הוא נכנס ברובו כל הזמן.
24: סתם בא
28: לך. אני אגיד לך למה, אני רגיל לרדם באצטדיונים, אתה מבין? אני רגיל שיונתן כהן, אתה מבין, שר לי שירי ארץ, ואני נרדם. כשאני נרדם, אז מגיעים לי כל ההברקות של הטקטיקות המקצועות, אתה מבין?
2: כן.
28: פה, אני לא יכול לישון איתך, אתה מבין, אתה רוצה לחור במוח, אז אני לא יכול לדבר מקצועי.
2: אז הבנתי שיש לך פה.
3: הלאה, התחלתי לבוא לו בחלומות.
25: טוב, מקווה שאתה לבוא שם. אלי, רגע, אני רוצה להגיד משהו, רציתי לשאול אתכם וטל, כי זו ידיעה יחסית טריה, שדור מיכה ברשימה של הפועל רמת גן, הייתם גם הפועל חיפה. לא, גם הפועל חיפה רוצה אותו, למה אתה חושב שהוא צריך לעשות?
3: הפועל חיפה זה עוד בסדר, הפועל רמת גן פחות הייתי ממליץ.
24: אני חושב שזה לא חכם למיכה בסגנון משחק שלו.
25: לא, הפועל רמת גן ליגת העל.
24: ללכת לקבוצה שלא מחזיקה בכדור. הפועל רמת גן לרוב לא תחזיק בכדור. אני דווקא במקום מיכה.
3: נתניה.
24: אני הייתי דווקא לא פוסל בכלל ללכת על אשדוד או בני יהודה בליגה לאומית, תאמינו לו.
25: כן? במקום הפועל חיפה אפילו?
24: כן, כן, כן. אני יכול להגיד לך שאני עשיתי את זה בעצמי, אני לא אגיד לך במקום.
3: אני
24: בחרתי במכבי פתח תקווה בגיל 33.
28: לא בחרת, בחרנו בשבילך.
24: ממכבי תל אביב לליגה לאומית למכבי פתח תקווה, אני לא מצטער על זה בכלל, והיה לי הצעות לקבוצות כאלה בליגת העל, לא משנה עכשיו איזה.
3: אבל טל, אתה חזרת לקבוצה שגדלת בה. זה לא דומה.
24: בסדר, זה לא דומה מהבחינה הזאת, נכון. אבל מיכה זה שחקן שצריך את הכדור.
3: נתניה.
24: מיכה זה שחקן שצריך את הכדור, ואני לא יודע אם נתניה תהיה קבוצה כזאת.
3: נתניה מתאימה לו.
24: ואני לא יודע כמה רוני רוצה את מיכה.
28: בדיוק, רוני.
24: כי רוני ומיכה היו אני מחזיק מרוני מאוד כמאמן, אני מחזיק ממיכה כשחקן, כולם יודעים.
28: לא הסתדרו בבאר שבע.
24: הם בבאר שבע, זה לא עבד ביניהם כל כך, החיבור הזה.
3: לא זכרתי.
24: ולדעתי, יכול להיות שעל זה נופל, ובגלל זה הוא לא יהיה במכבי נתניה. למרות שאני חושב שמיכה יכול לעזור לכל קבוצה בליגת העל, כולל הקבוצה שבחרה לא להשאיר אותו, שזאת ביתר ירושלים, אני בטוח גם שרוב מי שאוהב את ביתר ירושלים מסכים איתי. אבל מיכה לא צריך לשלול ללכת לקבוצה שהולכת להילחם על עלייה בליגה הלאומית ותחזיק בכדור רוב שלבי המשחק. זו דעתי.
2: אוקיי, שלמה, אנחנו חוזרים אליך. בבקשה, שלמה, אנחנו הבנו שיש לך פה, אתה רוצה לחנוך פה איזה פינת עדכונים. אז יש לך כל מיני...
28: איזה עדכונים בדיוק?
2: בוא, יש לך פה כל מיני עדכונים, נגיד...
3: הוא לוקח את הפינה של רוב.
28: לא, לא, אז אתה יודע מה, אני מעביר את זה, תקשיב פה, אני מעביר, תקשיב טוב, אני לא רוצה לדבר, אני מעביר את זכות הדיבור ללחמן, אוקיי?
2: לחמן?
28: כן.
2: אוקיי, בבקשה.
28: תקשיב טוב, אני חייב לדבר על מה שהיה אתמול, הפנדלים בין מרוקו להולנד. שימו לב, ברור! זה ברור שברהים דיאס, אוקיי, זה ברור כאור השמש, אוקיי? שהוא ביקש חילוף כדי לא לבוא פנדל, זה בכוונה.
24: גם זה בכוונה.
28: גם זה, זה למען הפייר פליי. אני צועק את זה כבר חצי שנה. גם בחדרים ריקים, גם לבד באוטו, שרואים אותי ברמזורים, אומרים לי, לך תתשפז. לא מבינים מה, אבל כן, לא מבינים. אבל הנה המרוקאים עלו, וזה בכוונה. זה בכוונה, שהם עלו. למה אתה מזיז לי את זה? אני לא רואה.
2: יצא לך לקרוא, בבקשה.
28: תקשיב טוב. רגע, לא, אני חייב להגיד את זה. לא סתם. תקשיב טוב. קומן, ניהול משחק, במכווה ענק לקפקפי עץ שהם הולכים איתם בהולנד, נכון? אם היה קפקף על הקווים במקומו,
2: הם עולים.
28: הם עולים!
2: הבאתי אותך, אל תתפוק, חבל. טוב, אני מבין שלחמן מחזיר אותנו, מה שנקרא, כפית קפוץ למונדיאל. עכשיו, בא לכם קצת סטטיסטיקות?
24: תן לנו
2: את זה. רק לפלא יש יותר בישולים, 6 בישולים מטורניר אחד עבור ברזיל, מאשר ברונו...
24: גימרייש.
2: גימרייש.
28: ומי גילה את פלא?
2: מוטלה שלנו.
28: שלום.
2: שלום לך, מוטלה.
24: שלום, מוטלה.
2: איך היה? אתה המלצת עליו בקוסמוס, נכון?
28: ודאי, שאלו את הצטי ואני אמרתי להם. אני מכיר, אלה מחמודות.
2: כן.
28: מהפבלות שם, כן. באיזשהו מקום.
2: כן.
28: והשאר היסטוריה.
2: יפה, יפה.
28: בדיוק. אגב, עמיחי אתמול,
2: כן.
28: שידר את הפנדלים בתשוקה, הוא ושכטר כאילו לא יודע מה קרה. עמיחי! תשתה ותאכל משהו, אתה מאבד את זה.
24: אפרופו צרפת, יצא היום ידיעה שריאל מדריד מתכננת לנפץ את סכום העברות של נאמר ולהציע לביירן מינכן לא פחות מ-190 מיליון יורו בסיס ועוד 33 מיליון יורו בבונוסים על אוליסה.
28: אוליסה, כן, נכון.
24: שווה כל יורו.
3: אמרת נאמר, לא הבנתי.
24: לפוצץ את, לשבור את הסיס של נאמר מברצלונה לפריז.
2: איזה שחקן הוא, וואו, איילה.
28: ממה שכתוב בתקשורת הספרדית הוא בדרך לריאל מדריד.
2: כן?
28: ממה שרשום בתקשורת.
24: אבל בתקשורת הגרמנית אומרים שביירן אמרו להם לא רוצים לשמוע.
2: איזה שחקן הוא. איזה שחקן.
28: איך אמרת לה כתב הזה, איך קוראים לו? איך קוראים לו?
2: מי זה?
24: סימון אביצי.
28: זהו, צריך לשאול את סימון אביצי, הוא הגיד.
24: תשמע, אני אגיד לכם את האמת, לא משנה באיזה מועדונים, כאילו, שחקנים האלה משחקים, גם אם זה ביירן יונייטד, תמיד יש את התקרה הזאת של ריאל מדריד, שהיא כאילו מעל הכל. כאילו הם רוצים גם משם להתקדם לשם. תגיעו מהריאל
2: מדריד הזה, בסדר, הבנו, בסדר, אתה רואה את ריאל מדריד.
24: מה, זה לא קשור, זה תמיד ככה. האמת, אני עוד ברצלונה, והוא צודק 100%.
28: ברור,
24: מה?
2: אני אומר לכם...
24: צודק 100%, ריאל זה כאילו הקלף שמנצח הכל.
2: תרשמו מה שאני אומר לכם, תחרטו על ספסל ותשרפו אותו שנייה אחרי. מוריניו, לא בטוב. 13 שנה הוא לא פוגע, מה שנקרא, לא פוגע האירוע.
24: אני גם תמוה לי.
2: מה אתה חושב על מוריניו אם אנחנו מדברים? בוא נפתח רגע.
3: לא רואה הצלחה איתו.
2: אני גם לא רואה. חבר'ה, הוא כבר שנים למעלה מעשור. לא בכיוון.
3: בא ומתחיל לסדר את הבעיות שיש עם וניסיוס.
28: דווקא בשביל זה.
3: עם בפה וכל ה... לא רואה את זה קורה.
2: לא יודע. אפרופו...
3: הלוואי ויפתיע אותנו.
2: כן, כן.
3: תשמע, משהו זכור לי באמת, מוריניו, כבונקריסט. ומאז שהשתנה כדורגל...
28: אבל גם הוא השתנה.
3: אז זהו, הוא לא טוב בשינוי הזה.
2: מה זה השתנה?
3: הוא היה טוב כבונקריסט.
2: הוא לקח משהו עם השינוי הזה שלו? עזוב אותך, תראה. הוא היה עם פפ. תראה איזה דרך פפ עשה מאז.
3: אלי, הוא היה טוב כבונקריסט. ואז פפ פתח והביא את השיטה הזאת נכון. של המעברים המסודרים.
28: שגם היא כבר לא, היא כבר היא אולד פשן.
3: דרך השוער ודרך ההגנה, שהיום כולם עושים את זה.
28: לא, היא כבר אולד פשן, זה גם,
3: כן,
28: גם
3: אבל כולם עושים את זה היום. שוער, לבלם, לבלם, לשוער, לא, למגן, עוד בסדר. פעם. לשמור שיטה... על הכדור, מיליון מסירות, וזה שבר את כל הסגנון משחק של מוריניו.
2: מוריניו, ושוב, מי אני ומה אני, ואתה יודע, אני יכול לשבת בו לבלבל את המוח, גם את ושייבה, מוריניו, והוא בא ולוקח אליפות אירופ, אליפות ספרד, ואליפות אירופה זה עדיין מוריניו. יחד עם זאת, אני אומר, כאילו ב-13... תקני אותי, 13-14 שנה האחרונות, אני רק שומע אותו מדבר.
24: גם נכון, אבל בתכלס, כך שנה אחורה, הביאו את שבי אלונסו, אחרי עונה... חולנית שהוא עשה.
3: כן, בלברקוזן.
24: בלברקוזן, וזה לא עבד.
28: אני אגיד לכם למה.
2: לא, אבל הייתה סיבה, והיה היגיון. ג'אבי אלונסו היה כוכב בריאל.
28: אז רגע.
2: שחקן חכם, מרכז מגרש.
24: והוא היה המאמן להביא, וזה לא צלח.
2: עשה עונה, פגז בגרמניה.
28: אני אסביר לכם
2: למה. אבל מוריניו מה? מה עשה
24: בשביל זה? זה מה שאני אומר, אין גרנטי.
28: ריאל מדריד, ריאל מדריד. ואמרו את זה גדולים, לא, אוקיי, בזידן, ריאל מדריד, אתה לא מביא מאמן שעבוד אותם על טקטיקה. אתה צריך לנהל אגו. לנהל חדר הלבשה.
24: ובזה אנצ'לוטי היה אלוף.
28: בדיוק, אתה כאילו, בוא, טקטיקה עם ריאל מדריד, אתה יודע, שמו אותם דיונים שם, שיחות וידאו, חצי.
2: רגע, מה, רובן?
3: זידן היה מתאים להם.
2: כן, אבל זידן מחכה...
24: כן, אבל זידן הולך לנבחרת.
2: זידן, למרות שאי אפשר לדעת, בוא נדשן זה מחזיק.
24: לא, די, סופי, מה? סופי,
28: הוא
24: לא ירח. הנאחז, אני קורא לו.
2: הנאחז. אני גם שמעתי סופי על קריסטיאנו רונלדו, הנאחז. שמע טוב, הוא במונדיאל הבא.
3: אם הוא לוקח...
2: בלי רגל.
24: קריסטיאנו ברור, מה יש לך?
3: טל, אתה שומע אותי?
24: כן.
3: מה אם דשן לוקח את...
2: גם אני שואל
24: את הסביר. גם אם הוא לוקח וגם אם הוא לא לוקח.
3: הקהל, הציבור בצרפת, תרצו שהוא ימשיך.
2: חבר'ה, לא חליקות.
25: יש להם משהו עם זידן בצרפת.
3: מה, לא ברור לכם? אם הוא לוקח את המונדיאל...
25: פשוט אני מבין אותם גם זידן.
3: אין ספק שהציבור בצרפת תרצה שהוא ימשיך.
2: חבר'ה,
3: זה לא אהבה לזידן.
2: אם הוא ירצה להישאר והוא חוזר עם הגביע, אני מאמין שכמו רובן אומר, זה לא יהיה אוטומט לזידן. נכון שזידן הוא אלוהים שם? באמת, הוא כאילו אלוהים.
24: תשמע, אני חושב, אבל אם אני דשן, די, חליס.
28: נכון,
24: אבל... עשיתי הצלחה כזאת ואני מסיים עוד עם גביע העולם.
28: אבל יחיל,
3: אם אתה לא
24: די, מסיים כמו מלך, די, אתה...
3: למה לסיים? איזה עבודה יש לו? הכי כיף לו.
2: כמה הוא דשן כבר? לא, אני הבנתי שהוא
3: יכול לפתוח על...
24: אין לו שערה שחורה אחת על הגוף.
3: טל, יש לך... אבל מה הוא יעשה?
25: דשן בן 57.
28: לזידן עם שערות על הגוף.
24: בן 57 הוא?
25: זה סתם מהלחץ הוא נראה ככה.
28: יש לו עוד שנים לדעת.
25: סתם מהלחץ הוא נראה כמו הסרטן מבת הים הקטנה.
24: הייתי בטוח ש87 מינימום.
3: טל, דשן, מה יעשה? מה יש לו לעשות אחרי אם הוא זוכה במונדיאל? לאן יש לו ללכת?
2: שום דבר.
24: שילך, ישתה קוקוס באיזה אי, אני יודע מה יעשה, חליף.
3: יש לו סגל שחקנים.
24: יסיים עם גביע.
3: שהוא יכול להמשיך לנצח איתם.
28: שיעבור לניס.
2: רובן, אני רוצה להגיד משהו קטן. הסיפור עם צרפת בשנים האחרונות, וזה ביתר סט בעשור האחרון, זה כבר לא סגל, רובן. זה כמו מה שהיה לפני 30 שנה, 40 שנה בברזיל. זה לא סגל.
24: כן, כן.
2: זה גם לא דור, זה אירוע.
24: אבל צריך להגיד, הם עשו שכונה. הם חלקים, בן אדם בא, נוחת רגע בשנזליזה, קונה קפה, קח דרכון.
2: לא, לא, לא.
24: אתה עזוב, נו, מה?
25: מ-8 ביולי 2012, הוא מאמן את הנבחרת.
2: חבר'ה, תקשיבו.
25: מ-2012 הוא מאמן את
3: הנבחרת. כמה זמן אנריקה? שש שנים? לואיס אנריקה.
25: בפריז?
2: לואיס אנריקה בפריז פחות.
28: לא, שלוש.
2: שלוש, שלוש, ארבע שנים.
3: נו, אם הוא ייקח עוד פעם ליגת האלופות, הוא צריך לעזוב. לא, תמשיך.
24: לא, זה לא טוב.
28: לא, זה קבוצה.
24: הוא מאמן צעיר וזה קבוצה.
2: לא, אבל מה שנקרא, היה כבר דיבור שהוא עוזב, רובן. זאת אומרת, היה כבר דיבור, זה כאילו כמעט כמו מה שאתה...
3: אבל אלי, זה משתנה.
2: נכון, מסכים איתך.
3: זה משתנה. מסכים? בחייך, הנה, כבר עכשיו מתחילים להגיד, רגע, למה עכשיו?
2: אני מסכים איתך שאם הוא חוזר עם הגביע זה יפתח האירוע הזה.
3: מה זה אם הוא לוקח את הגביע והוא בא עם כל החגיגות?
24: מה, אבל אז אני חושב זה לא פייר, זה לא פייר מבחינת זידן, כי אני חושב זידן יכל לקבל עכשיו את ריאל מדריד.
2: אז שילך.
3: לך.
24: מה זה שילך? אבל הם מינו את מוריניו.
2: בוא, עזוב אותך.
24: מינו כבר את מוריניו.
2: אף אחד לא הבטיח לו. אמרו לו, שמע, הוא יעזוב, תיכנס. אבל חבר'ה, תקשיבו, זה לא צרות שלנו. הצרה שלנו היא...
3: המסעית.
2: המסעית.
25: אבל אלי, כל השנים האלה, רק עוד משפט, כל השנים האלה שדיברנו, מ-2012 עד עכשיו, יש לו סך הכל גביע עולם 2018 וליגת האומות. זה לא עכשיו...
24: כן, סך הכל.
25: בסך הכל, מה, ב-14 שנה עם נבחרת צרפת?
2: רגע, לעצור, לפני שאנחנו יוצאים לבלייק.
25: 14 שנה עם נבחרת צרפת.
2: חבר'ה, כמה גמרים יש לו?
25: מה זה גמרים? אז מה, אם אני אגיע לגמרים?
2: רגע, תעצרו, חבר'ה, בואו, אתם מזלזלים.
24: גמר של בר כוכבה, נו.
2: אתם מזלזלים בגמרים כאילו זה...
24: עזב, נו, אחד.
2: אלו, הפסיד למסי.
25: אלי, אבל זוכרים את מי שזוכה. אלי, זוכרים את...
24: מה חשבת? רק אתה תדליק אותי.
25: אלי, זוכרים את מי שזוכה. לא?
28: בוא נה, הגיע רק פיקאפ.
25: אלי, זוכרים את מי שזוכה. אתה זוכר מי היה בגמר עם נינט? לא.
2: אתה זוכר טוב
24: מאוד. בועז מהודה.
2: אתה זוכר טוב מאוד.
25: בשירי מימון.
2: תקשיב, אתה זוכר טוב מאוד מי היה בגמר... אתה זוכר טוב מאוד מי היה בגמר נגד מסי.
24: לא זוכר, שכחתי.
2: חבר'ה, צרפת היא מעצמת כדורגל, וזה לא סגל. זה לא עכשיו מרוקו שיש להם איזה דור... חבר'ה, זה אירוע... יש להם 25 שנה, הם שולטים בכדורגל העולמי, זה אירוע של חינוך לספורט, לכדורגל, אקדמיות שם, אקדמיות, זה האירוע. אבל, חבר'ה לך, אנחנו נמשיך מיד אחרי הפרסומות, ניצא פרסומות ונחזור, בבקשה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ובשמונה.
0: הקצב של אילת.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
29: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
29: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
29: למהדרין.
30: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
31: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
32: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
31: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
32: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
33: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
0: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
34: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
35: חי נחמיאס, בונה תלת.
34: כוכבית 8965.
36: הלו, איפה אתה? אתה פה?
34: איפה?
36: פה, לא?
34: איפה פה?
36: פה, במשתלת יתם להכל דבש.
34: אני צריך להיות שם?
36: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
34: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.

0: באילת, 102 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: עזרנו חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חבר'ה לך, דיברנו על חלילי, הבנו, נאחל להצלחה.
2: רגע, אז אתה יודע מה, אני אתחיל עוד משהו? בגלל שדיברנו לפני הפרסומות על דשן, אז לזידן יש לו בריאל מדריד בכלום זמן שהוא היה מאמן, הוא היה בסך הכל מאמן שלוש שנים, שתי לליגה, שלוש ליגת אלופות, שתיים סופר קאפ, אליפות העולם לקבוצות שתיים וסופר קאפ ספרדי שתיים.
3: הנה גם זידן, למה שאמרת. היה שלוש שנים מאמן ריאל מדריד, שלוש צ'מפיונס ולא המשיך.
4: שתי צ'מפיונס.
3: עכשיו אמר שלוש, אמר שתי לליגה.
5: שלוש צ'מפיונס,
1: שלוש הוא לקח.
2: בק טו בק. 15, 16, 16, 17, 17, 18.
3: זה גם קורה.
1: לא, לא, הכל בסדר. ושכחת לציין, היה לו אחד קריסטיאנו רונלדו.
2: מ-15-16 עד 2020, הוא לקח סך הכל 11 תארים בריאל מדריד.
1: לא, לא, לא. חבר'ה, זידן זה במדף העליון, הגבוה, הגבוה, גם כשחקן, הוא היה שחקן, כולנו זוכרים
5: אותו. אגב, זידן טוען שמי שבנה לו את הקבוצה זה מוריניו. שהוא אומר בזכות הבנייה שמוריניו עשה בריאל מדריד.
2: כמו שבלבול עשה לבחר. אתה צוחק, זה באמת ככה.
1: בטח, בטח, בטח. מאמן ענק, מאמן ענק. אגב, זה נכון, זה נכון שבאחר לפני שהוא הגיע בלבול...
5: בלבול נכון, הוא נטע את הזוהים.
1: חבר'ה, קבלו רגע עוד קצת נתונים. בא לנו קזמירו, אפרופו, טל אומר שהכובש המבוגר ביותר בברזיל, אני מודה שישבנו פה מאז שזה, ואני אומר לעצמי, מה הוא עושה? על המגרש.
5: אפילו אתמול אמרו במחצית.
1: שלחו אותו כבר, די, די, די. הופ, הגיע נתן. הופ, הגיע נתן בגול חשוב.
3: אין מחיר לניסיון לפעמים. נכון. הרגליים לא אותו דבר, לא קלי, לא מרוויח מאבקים כמו פעם.
1: הוא הכובש המבוגר ביותר בברזיל, בגביע העולם. הקפת בבטו.
5: תודה מה.
1: בבטו כבש בגיל 34 ו-137 יום, וכזמירו, שימו לב, בין 34 ו-126 יום.
5: אז אתה יודע, אתמול, זוכר מה אמרתי אתמול למיכל וינסנדט? אמרתי לו,
3: וינסנדט,
5: בדיוק, המסורת בסוף מנצחת. וזו עובדה, בסוף ברזיל,
1: ברזיל גם יותר טובים.
5: לא משנה, אבל ראית, מסורת, ותק, אז הנה, גם קזמירו.
3: זה לא, אבל זה לא בהכרח.
6: בפרגוואי, אלי, בפרגוואי הכניסו שחקן בדקות האחרונות, בשלוש-ארבע דקות האחרונות, הוא הכי מבוגר שם, אולי גם איזה 34-35, בשביל הפנדלים, והוא החמיץ.
5: טוב שלא מתח את האמסטרינג.
6: הוא היה בועט החמישי.
3: אפשר שאלה אחת?
1: בבקשה, בבקשה.
3: יש פורטוגל נגד קרואטיה. עוד איזה 3-4 ימים. מי מנצח?
1: פורטוגל. יותר טובים.
3: אני אומר קרואטיה.
1: וואלה. רובן, מה אומר?
6: פורטוגל.
1: אני גם חושב, שמה, יש
5: להם... אני אומר פורטוגל, אבל לא...
1: זה נכון, חבר'ה, תקשיבו. אני כאילו יש לי איזה משאלת לב. עד עכשיו, איך אמרת, משחקי אימון? בצדק. בוא, יש פה...
3: מה המשאלת לב שלך?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב. פורטוגל שלם שחקנים, וואו. אני אומר, משאלת הלב שלי שעד עכשיו הם כזה... מי כמוך יודע שאתה משחק נגד קבוצה ברמה נמוכה, סוגרים אותך, מקשים עליך. הם עכשיו ישחקו נגד שחקנים ברמתם.
3: מצד שני, אבל המשחק היחיד שרונלדו נראה נורמלי, זה היה נגד אוזבקיסטן.
1: עזוב אותי רונלדו.
3: בכלל, הם כן נבחרת.
1: עזוב אותי רגע רונלדו. בסדר, אוזבקיסטן.
5: אבל זה נבחרת שלהם.
1: וואלה, יש שם כישרונות על מפלצת. סגל מפלצת. אני לא אתפלא אם פתאום זה נדבק להם, וזה קורה שם עניין. אני מקווה, משאלת לב שלי. כי ברמת סגל הם יותר טובים מקרואטיה.
3: חד משמעית, אם אני צריך להאמר, אני מאמר על קרואטיה.
1: כן?
6: אני מאמר על פורטוגל ושרונלדו כובש.
1: גם, בוא נה, רובן זה, תיזהר ממנו, זה מחשפה זה.
3: רונלדו כובש נגד...
1: תקשיב, מה הוא אמר עד היום? אתה לא היית פה. כל פעם זה בא בול.
3: כל פגע במצרים.
5: בגלל שאנחנו חכים למצרים.
1: פגע במצרים, פגע בברזיל, פגע בצרפת.
6: אני אומר לאלי על רונלדו. רונלדו היום כובש צמד. לפחות צמד אם לא שלושה, אז מה אלי אומר לי?
1: הקביים, שכחו לו אותם בשדה תעופה.
6: אז מה...
3: אוזבקיסטן
6: וכתב. מה אלי אמר לי?
1: נו.
6: מה אמרת לי? רונלדו כובש היום שלושה, אבל הוא מסיים את המונדיאל בלי גולים.
1: צדקתי או לא?
6: מה?
1: לא צדקתי.
6: לא צדקת.
1: מה אני אומר? רובן, יש לך אוזניות. כל מה שאני אומר לך בתוך האוזניות, אחרי התוכנית, זרוק אותם לבלי מים.
3: בטל
1: ומבוטל. קבלו עוד נתון, יפן עם רצף של אפס מחמסה במשחקי נוקאוט. בוא נע, אהבתי אותם.
5: ותמיד בתוספת זמן.
1: אגב, יפן במה שנקרא, בפאר ווסט כזה, במערב, באסיה שם, הם בשליטה מוחלטת, הם סיימו את המוקדמות בכפול, אם אינני טועה, בכפול נקודות מאוסטרליה. הם כאילו, תקשיבו, נבחרת...
3: בדרום קוריאה נבחרת לא פריירית.
1: כן, אבל השנה לא נדבר.
5: איזה חמודה מהמנה.
3: תגיד, לצפון קוריאה יש נבחרת או שאסור?
1: יש, אבל הוא לא הורג.
5: הגיע פעם, למה?
3: יש, כולם, הוא משחק לבד.
5: מונדיאל קודם הם הגיעו, צפון קוריאה.
1: לא.
5: כן, צפון קוריאה.
1: הוצאו להורג.
6: אחרי שהם הפסידו.
5: אחרי המונדיאל הוצאו להורג.
1: הוצאו להורג.
5: אבל איזה חמודה מהמנה של יפן, אה?
1: חבר'ה, קבלו עוד נתון, קבלו עוד נתון על מרוקו הולנד. בואו נראה, פעם ראשונה שהולנד משחקת בקו הנה חמש, טוב, זה... אני מנסה פה להביא פה איזה עניין מעניין. יש לנו פה מלא מלא מלא...
2: גביע העולם הקודם צפון קוריאה פרשה.
1: פרשה. לא, לא בא להם.
5: למה פרשה?
1: כי פעם ראשונה שהם רואים מטוס, לא מאמינים, זה המצאה של המערב.
2: זה גם פעם שנייה שהיא פורשת. קבלו,
1: צרפת מגיע אחרי שלושה ניצחונות בשלב הבתים, לראשונה מ-98, ופעם השנייה בלבד בהיסטוריה. אז היא זכתה. חבר'ה, שימו לב
6: עוד פעם
1: את הנתון.
6: עוד הפעם, עוד הפעם?
1: צרפת, תראה, סתם סטטיסטיקה, נתון מעניין. צרפת מגיע אחרי שלושה ניצחונות בשלב הבתים, לראשונה מ-98, ובפעם השנייה בלבד בהיסטוריה, אז היא זכתה. פעם קודמת שהיא עשתה את אותו נתון.
5: סביר לנחש שזה יקרה גם עכשיו.
1: זכו אז.
2: תנסו לנחש מה השם של האיצטדיון הביתי של צפון קוריאה.
1: נו.
5: צ'אנגו.
2: איצטדיון קים.
5: נכון.
3: קים ג'ון הוא?
2: כן.
5: הוא?
1: עוד קצת על צרפת, חבר'ה, לקראת חצות, דמבלה ואמבפה עם 8, חתיכה, 3, בישולאוט. יאו, ורדי. פשוט, ותוסיפו את 3 בישולאוט של אוליסה, זה כאילו איך אתה עוצר את האירוע הזה. לא יודע, אנחנו עוצרים את זה.
3: אין איך לעצור, אין איך לעצור את הרכבת
1: הזאת. הסתגלתי על הסגל, ההוא בריאל, ההוא בזה, ההוא
3: בריאל. לא, זה פשוט, אם עכשיו מכת קורונה, אוקיי? הולכים 11 שחקני הרכב, והרכב השני שלהם גם הוא המדריך בשביל
5: לדעות. בדיוק, ברור.
1: מה עוד נגיד, מה עוד נגיד, מה עוד נגיד? לא, לא, זה אדירה, זה כאילו אי אפשר לתאר את זה, באמת, מהשוער עד ה...
5: גם הם משחקים בקצב.
1: אתם יודעים למה זה?
3: לא יכול לא לשחק בקצב שיש לך כזאת
1: דבר. סיפרתי לכם על השיעור קייק של הבן שלי בפריז. סיפרתי לכם את זה?
3: שיעור קייק?
5: קייק?
1: תקשיבו, אשתי אומרת, תשמעו סיפור וזה...
3: אתה היית פעם בחוג קייק, אתה?
1: תקשיב, תקשיבו.
5: לא. הייתי בחוג פשוטים אצל חייסי.
1: חבר'ה, קבלו סיפור קטן וזה הסיפור של צרפת. אשתי אומרת לי, תשמע, מחר אתה הורה מלווה שיעור קייקים. איפה זה? לוקחים רכבת, הכיתה, נוסעים, נער ליד העיר. יאללה, 40 דקות נוסעים. שבר ענן, מה מתחיל גשם? גשם, אין, אני לא רואה. אני הולך למורה, אני אומר לו, תקשיב, איפה הילדים מסתתרו פה? מה אני, תקשיב, אומר לי, סליחה? טוב, גשם, מה לי, זוז רגע, קאט, הילדים.
6: אתה יכול להגיד את זה בצרפתית?
1: הילדים, לא, מה פתאום?
5: שילקקי, הולך
1: לשכנע. הילדים במים...
6: אין לנו איזה משפט בצרפתית.
1: הילדים במים, לא, רובן, עזוב אותם.
3: חתירה.
1: הילדים במים חותרים, סגולים, מחליפים צבע, מכחול, לסגול, לבורדו, אני בהלם. ואז הבנתי את כל הסיפור
3: שלי. די כבר, תפסיק לקנות דעת, למה אנחנו רובן בתור ילדים היה אימון, עכשיו יש גשם, אתה לא ממשיך לשחק?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: יפה, נו, אז מה הקשר? בקייק זה כן?
1: אתה רוצה...
6: אז זה בגלל הקייק?
1: לא, הוא לא מקשיב, תשמע, תראה, כזה...
6: נו, נו, נו, תמשיך, אלי, נו.
1: זה שיעור ספורט לילדים בני 6-7, לא אימון. אתה עשית אימון.
3: לא, אימון מחלקת נוער.
1: לא מחלקת נוער שאתה רוצה להיות כדורגלן. הוא לא מעניין אותו קייקים. לא מעניין אותו הירי.
5: הוא היה מאמן.
3: אז הוא אבל שהוא נכנס למים, אם לא מעניין אותו קייקים.
1: המאמן לא מעניין אותו קייק, אבל יש משמעת ספורט.
6: מה המוסר הזכיר?
5: אצלנו המאמן כנס וסיגר.
2: אצלנו המאמן מעביר ביקורת על מאמן נבחרת נורווגיה.
6: תנו לו להגיד את המוסר הזכיר.
1: המוסר הזכיר. והנה, רק שימו לב איך קטעתם אותי לפני שהגעתי למוסר הסקל. זה המוסר הסקל.
3: ברברים.
1: אבל המוסר הסקל האמיתי, רובן, שיש ספורט שם, זה קודש קודשים, לא מבטלים את זה, חמצין, גשם, אללה, קייקים, לא קייקים, יש איזה חינוך לספורט פסיכי, ואז החבר'ה האלה, עכשיו עזוב קייקים, תחשוב שיש גם שיעורים כאלה חוגי כדורגל, ואחר כך אנחנו מקבלים את כל הדור המשוגע הזה, אבל חבר'ה, עזבו את השטויות שלי, את מי אני מקבל פה לאולפן, לא תאמינו
6: מי?
5: הגעתי.
1: דניאל דבורין, אני לא מאמין שאתה פה.
5: קדימה, תן לי את הקרדיטים, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
1: בבקשה.
5: עורך ומפיק. סולנית הלהקה שוקולד מנטה ריח של ונטה, רון יהודית פרלה בוסקילה. בדיגיטל, אומר אלי מלך.
1: כן.
5: עריכה ותוכן. יש לו מסת שריר של חשופית תום גל.
1: יפה.
5: טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט. קרי פאקינג סגור.
1: אופה.
5: ברדיו ירושלים עירונית עזרן. באולפן, כוכב הסרט, השטן לובש את
1: ברדה,
5: אלי בן דוד. חשב שמיקונוס...
1: לא, שמיניסקוס.
5: שמיניסקוס, הוא בלבל את תקווה במיקונוס. חשב שמיניסקוס, זה איתן, הוא גוד ביוון, רובן אתר. כשהיה לגיונר, היה מופיע בתור פרקווין, טליה בן חיים. ויש לו דוכן מאפרות חרסינה בשם קרמיקו, מיקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר.
3: מה, טוב גרל חייב להשפז אותו, דחוק בי.
1: כן, טוב גרל חייב להשפז אותו. מה נגיד ומה נאמר, רובן מת עליך, טלקי חולה עליך, מיקו קנאוול, אנחנו נהיה פה גם מחר, אנחנו גם את התוכנית הזאת מקדישים לכל החיילים והחיילות שלנו בצפון, לתושבי הצפון. איידו, אוהבים אתכם.
6: הגיבורים שלנו.
1: הגיבורים, התוכנית הזאת, גם התוכנית היום מוקדשת לכם. אוהבים אתכם, שיהיה לנו כדורגל פגז, איידי צרפת.
5: וברכה.

0: ובשמונה
1: המומחים עם שמולי קליין
2: אלעת 102 FM.
3: אתם קבעתם.
4: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
7: סושי פירות זה ליד.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
11: חגיגות המונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
12: פאדיס איריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
11: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
13: עכשיו באילת
1: תוכנית הספורט של ישראל
0: ובשמונה
1: המומחים עם שמולי קליין
2: אילת 102 FM.
1: ליד באילת המומחים עם שמולי קליין
2: אילת 102 FM.
14: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב ושעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מועצת השלום תפתח בעוד שבועות ספורים ברצועת עזה אזורים הומניטריים לאוכלוסייה ללא חמאס, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. מדובר למעשה בפיילוט ליישום סעיף 17 בתוכנית טראמפ. לאזורים אלו יגיעו כוחות רב-לאומיים בניהול מועצת השלום, שישתקעו בבסיס שהוקם עבורם במחנה עמיתי סמוך לרצועה. הם צפויים להיות מצוידים בנשק קר לשמירת הסדר, בעוד צהל ימשיך להחזיק ולהעמיק את אחיזתו באזור הקו הצהוב. למחסות הומניטריים יוזרמו ציוע רפואי ומזון במטרה לנתק את אחיזת חמאס מהאוכלוסייה. גורם מדיני אמר לישראל היום, אנחנו מעלים קצב חיסולים אך נשארים מתחת לרף הביקורת הבינלאומית, וזה יימשך כל עוד חמאס לא מוכן לפירוז כלשונו. לראשונה מאז חתימת ההסכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. נתניהו אמר, כל עוד חיזבאללה נמצא פה ומאיים עלינו, אנחנו נשארים כאן.
16: ההנחיה שלנו זה קודם כל תגנו על עצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לפעול, זו הנחיית ברזל. לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן. זו סתירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל.
15: גבר בן 42 נפצע באורח בינוני ואישה נוספת נפצע באורח קל מפיצוץ בלון גז במסעדה בבאר יעקב. צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים לבית החולים שמיר אסף הרופא. ספורט עכשיו, דרמה ב-NBA. לברון ג'יימס הודיע כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס, מדווח כתב היום דרור פישר.
17: בגיל 41 ורגע לפני העונה 24 שלו בליגה הטובה בעולם, שחקן האגדי הודיע כי מיצה את הזמן בלוס אנג'לס ויחפש יעד חדש לסיים בו את הקריירה. רוב הדיווחים מצביעים על כך שהוא יעבור לגולדן סטייט ווריורס, שם נמצאים חבריו הטובים סטפן קרי ודריימונד גרין, בניסיון לזכות באליפות חמישית לפני הפרישה.
15: עוברים למונדיאל 2026 על רקע הדחתן של גרמניה והולנד. נורווגיה וחוף השנהב נפגשות בשעה זו בקרב על הכרטיס לשמינית גמר גביע העולם. התוצאה בשעה זו היא עדיין תיקו 0, אנחנו בדקה השלישית למשחק. בחצות תיפתח ההתמודדות בין צרפת לשוודיה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין מקסיקו לאקוודור, גם כן במסגרת שלב 32 האחרונות. עדכונים שוטפים לאורך כל שעות היממה באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
15: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. השבוע, השבוע טס במהירות. וכפי שהבטחתי לכם, מאזינים יקרים שלנו, יש לנו אורחת מיוחדת היום. אז תפתחו טוב טוב את האוזניים, כי יש פה המון המון טיפים לדברים מאוד מאוד משמעותיים שיכולים להטיב עמנו ועם הילדים שלנו, איך יראו החיים שלנו בהמשך הדרך. אז קודם כל בוקר טוב למפיקה והטכנאית השידור, עומרית לב ארי אביה.
3: בוקר טוב, הקשה להגיד את כל השם הזה.
2: כן, כמה שמות יש לך, הלאה. והאורחת באולפן שלנו היא בהמשך לתוכנית שכבר הייתה, אבל מישהי אחרת, התמחות שונה. גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בתזונת ילדים והפרעות אכילה. כמובן נמצאת בשירותי בריאות כללית, תוכלו תמיד להגיע אליה. אז בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מאיפה את מגיעה אלינו הבוקר?
3: אני מתגוררת בבסיס עובדה, שנמצא כשעה נסיעה מאילת.
2: מה, יש לך בעל אמריקאי?
3: פחות. פחות אמריקאי. כן.
2: אז אז אז אז אז בוא נתחיל רגע בקטע של מה זה תזונאית קלינית, כאילו
3: תזונאית קלינית בעצם יש הרבה תחומים שהיא מתעסקת בהם, או תזונאי כמובן, אנחנו שני המינים. ככה יותר מכירים את זה בתחום הלייפסטייל, דיאטה, אוכל, אבל לתזונאי קליני יש פנים גם שהם פחות נראות למי שלא נמצא בבתי החולים לצורך העניין. גם למשל הזנה דרך זונדה או דרך אחרת, הזנה של פורמולות, גם הזנה של נקרא TPN, דרך הווריד. במצבים מסוימים זה ממש להיות רוקח.
2: כמה שנים לומדים את המקצוע המדהים הזה?
3: אז אני ככה לא טריוויאלית, יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה שעשיתי, אבל במעלה הדרך החלטתי ככה לשנות את הדרך ושאני רוצה כן להיות תזונאית. הלכתי ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות, 3 שנים לימודים אקדמיות.
2: מלא זמן.
3: כן, ואז חצי שנה של סטאז' חלק בבית החולים וחלק בקהילה, ועוד מבחן ממשלתי שהוא ככה מאוד אינטנסיבי.
2: אם אני לא טועה, כן, אבל זה אחד המקצועות אני חושב היחידים או בין היחידים שכשאתה עושה סטאז' בבית חולים אתה משלם לבית חולים על זה שהוא נותן לך את האפשרות לעשות סטאז'.
3: מעניין.
2: לא כמו נגיד עורכי דין שהיא גומרה ללמוד והולכת לעשות סטאז', כן. משלמים לה, אומנם משכורת קטנה, אבל היא שילמה כסף לבית החולים בשביל שיאפשרו לה לעשות סטאז'. אני צודק?
3: כן, בעצם מה שקורה זה שאנחנו משלמים למשרד הבריאות על כל הסטאז', חלק זה בית החולים וחלק זה בקהילה, בריאות הציבור. אני עשיתי גם סטאז' בצבא חודש, והיום כן הופכים את התוכנית ל4 שנתית, כמו שקורה בשאר מקצועות הפארה רפואיים, שזה בעצם הופך להיות 4 שנים, שהסטאז' הופך להיות חלק משנת הלימודים, כי בעצם זה מה שאתה משלם למשרד הבריאות.
2: גל, למה באמת הלכת ללמוד את זה? למה הלכת ללמוד?
3: אז זהו, אז באמת סיימתי את התואר בפסיכולוגיה, בדיוק גם ילדתי את הבן הבכור שלי, והתחלתי תואר שני בסוציולוגיה, רציתי לחקור חרדים, כן, זה ככה תחום שמאוד מעניין אותי. אבל כל פעם שמישהי ככה סיפרה לי שהיא דיאטנית או תזונאית, הרגשתי שנותנים לי בוקס בבטן. אמרתי, די, אני לא יכולה לוותר על זה. גרתי בזמנו בבסיס רמון, שנמצא כשעתיים נסיעה מרחובות, וככה בתמיכה מדהימה של בעלי היקר ושל הוריי היקרים ושל כל משפחתי, כי צריך באמת להירתם לטובת האירוע, הלכתי ועשיתי את התואר ברחובות, בעודי גרה ברמון.
2: המון השקעה.
3: זה היה בדמי. אני לא יודעת להסביר, ואומרים שכשאתה עובד במה שאתה אוהב, זה כאילו אתה לא עובד יום אחד בחייך, זה כל כך נכון.
4: איזה כיף.
3: אני כל כך אוהבת את זה, ויש לי ככה באמת זיק בעיניים כשאני מדברת על הנושא.
4: ממש.
3: כן.
2: שאלה, שאלה, שאלה קצת, את יודעת, את לוקחת את זה הביתה?
3: בוודאי.
2: יש מקרים שאת לוקחת הביתה?
3: קודם כל, יש המון מקרים שאני לוקחת הביתה. אני גם, אני תזונאית בקופת חולים, אבל יש לי כל כך הרבה מטופלים את הטלפון שלי ומתכתבים איתי בימים לא ימים, שעות לא שעות, כי בחרתי, עבדתי לפני שהגענו לאלת, עבדתי בסורוקה, ועבדתי במחלקות ובטיפול נמרץ ילדים ובמרפאה למחלות נדירות, שאתה לא יכול שלא לקחת את זה הביתה. אתה גם הרבה פעמים באמת מתעסק בדיני נפשות. זה ילדים של גדלים על פורמולות, שאם אין את הפורמולה, הם פשוט לא יכולים לחיות, אז אתה חייב לקחת את זה. ובהיבט הזה יש לי שלושה בנים נהדרים, שגם עליהם זה משפיע. אני בטוח. ככה, זה ניסוי כלים עליהם, כל הזמן ניסוי כלים עליהם, וגם על בוא, בעלי, אז כמובן.
4: זה מעניין. את יודעת, מדברת על פורמולות, ובעצם תזונה זה מתחיל באמת בשלבים הכי בסיסיים, עוד לפני שבכלל מכניסים אוכל וחלב אם, אם אפשר או אי אפשר, ואיך ממשיכים משם.
2: בואי נחמם קצת את התוכנית, לאט לאט אנחנו עולים, כאילו קצת הכרנו קצת זה, אבל בואי ניכנס באמת לעצם העניין ולעצם הבעיה, ובואי נבין מה זה באמת הפרעות אכילה. מה זה הפרעה? זה לא דיאטה.
3: אז הפרעות אכילה באמת יש לאורך כל הגילאים. באמת, כמו שאומרית אמרה, יש הפרעות אכילה שמתחילות ממש מינקות, שזה קשור יכול להיות בפוסט-טראומה או ביחסי האכלה. הרי אוכל זה מסוג הדברים שהוא באמת עניין של שליטה. זאת אומרת, ילד יסגור את הפה, רס בין אמו, אתה לא תוכל לפתוח לו את הפה.
4: אבל אנחנו מדברים בעצם על צורך. קודם כל זה צורך בסיסי, ואז מדברת על בעיות רגשיות.
3: זה צורך בסיסי, ובגלל זה זה מייצר כל כך הרבה מתח וחרדה אצל ההורים, שהם לפעמים מרצון כל כך טוב להכיל את הילד, עלולים לייצר כל כך הרבה חרדה, שבעצם עושה את ההפך אצל הילד, כי הוא מבין שהוא יכול לשלוט בהורה באמצעות זה שהוא אוכל או לא אוכל.
4: כבר בשלב הינקות.
3: כבר בשלב הינקות, כבר בשלב... עכשיו, על פורמולות, שדיברתי על פורמולות, אני רק אסגור את, את הקצה הזה. פורמולות, יש ילדים שיש להם כל מיני סוגים של מחלות או של עיכובים כלשהם,
4: כן.
3: שהם יכולים גם כל חייהם לחיות על פורמולות, או לקבל השלמה של פורמולות, או אפילו מסיבוכים, סיבוכים של פגים לצורך העניין, עוברים כל מיני ניתוחים, שבעצם מצריכים את הילד לשתות כל חייו פורמולות. זה משהו שהוא
4: וגם קורה. בעצם מאותם פגים, במקרה יש לי פג בפגות עמוקה של 3 חודשים, והוא לא יכול היה לנוק, והוא היה צריך לקבל פורמולה מסוימת בשביל הדבר הזה, וכן, יש עניינים. אז
3: זה מייצר זה... בעצם היחסים בין ההורים והילדים מושתתים על ההכלה. מ-day one,
4: וואו,
3: באמת,
4: ממש.
3: מהיום הראשון.
2: אנחנו נדבר היום על... כי ילדים יוצאים לחופש הגדול.
4: נכון,
2: נכון, יוצאים לחופש הגדול. יש בו איזשהו קטע... יש משהו שאנשים, שהילדים יוצאים לחופש הגדול, משהו שאת יודעת, שוברים את הכלים,
4: פורקים עול.
2: דברים, פורקים עול,
4: ממש.
2: יוצאים הרבה, מבלים הרבה, וכל מה שקשור לזה. אבל לפני זה הייתי ככה רוצה יותר לצלול לתמונה, באמת, לתמונה הביתית, לתמונה ביתית. ולפני שאני צולל לתמונה ביתית של איך משפחה מתנהלת, אוקיי? למה חיברו את המילה תזונאית למילה קלינית?
3: אז זה כמו שהסברתי על כל הרבדים שיש למקצוע. זאת אומרת שזה לא רק לייפסטייל, זה לא רק רגע לכוונן דרישות וצרכים למוצרי מזון, זה באמת כל המקום הקליני של הפורמולות ושל ה-TPN ושל התזונה שמותאמת למחלות.
2: אוקיי.
3: זאת אומרת, רק דיאטן קליני יכול לעבוד בשירותי הבריאות לצורך העניין.
2: הבנתי, הבנתי. אז עכשיו...
3: וגם, כמובן, יש ביטוח של משרד הבריאות, שזה עניין חשוב כשאתה באמת מתעסק במחלות.
2: אז בוא נדבר רגע על תמונה, באמת, תמונה ביתית וכל אחד, ויש בזה גם קטע של הדתיות, אני חושב. כן? כאילו, מה הכוונה שלי? יכול להיות שלמשל במשפחה מרוקאית יותר שפע ויותר, את יודעת, האוכל זורם, סוג התבשילים והכל, ומן הסתם
4: מגוון.
2: כולם, מגוון, אצל האשכנזים אולי קצת אולי אחרת ופחות, אני בא מרקע אחר, שאחרי זה נדבר על זה, אבל שאני מצייר תמונה משפחתית של ילדים, ואז אני מסתכל על אבא ואמא שהם

0: בבקשה.
1: דינמיקה, מה קורה שם?
2: זה נוגע באמת בשאלה שמונחת לפתחי, אני חושבת, במרפאת ילדים, אולי כל מטופל שני שואל את זה. קודם כל, אני אתן רגע את העקרונות הכלליים לאיך נכון לגשת לארוחה, ואז אולי נצלול קצת יותר, ואם אני אאבד ככה את חוט המחשבה, אז תזכיר לי באמת לעניין הזה של ההורים, של איך ההורים מתמודדים עם השוני הזה. אז קודם כל, כשאנחנו ניגשים נכון לארוחה, ואנחנו פועלים ככה אפילו באמת משלבי ההאכלה הראשוניים, אז אנחנו עשויים ככה להפחית את את המקרים האלה שבאמת של השוני בין האחים ושל השמנה יותר קיצונית שאנחנו עלולים לראות. אז אני ככה אתן את הקווים הכלליים. קודם כל, המודל הזה נקרא חלוקת האחריות, כי באמת יש חלוקת אחריות לילדים והאחריות של ההורים כמבוגר אחראי. בעצם הילדים מתייחסים על הצלחת שלהם כמו איזה מרחב אינטימי, מרחב אישי, מרחב שכל כניסה אליו עלול ליצור איזה חוויה של חודרנות. והילדים באמת אחראים על מה הם מכניסים לצלחת, כמה הם מכניסים לצלחת, ואם בכלל. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים לילד מהשלבים הראשונים את הקשב הזה לרעב והסובה שלו, ולא לוחצים עליו לסיים, ולא אומרים לו להפסיק לאכול, אנחנו ככה מגדילים את הסיכוי שהיחסים שלו עם האוכל והקשב לעצמו יהיו יותר משמעותיים ויותר חזקים. אז זה האחריות של הילד. האחריות של ההורה זה ככה גם להקפיד מה הוא מכניס הביתה, אם הוא מכניס משהו הביתה או לא, ככה אם הוא רואה שיש איזשהו גורם שהוא יותר קשה לו, לא, כהורה, להתמודד עם להגביל אותו, אז אולי ככה באמת למנן את הכניסה של הגורם הזה הביתה. גם מה הוא שם על השולחן, אוקיי? וגם בכלל הסטינג של הארוחה, לאיך הארוחה מתנהלת לנימוסי שולחן, מסכים כן, מסכים לא, ספוילר לא, אבל
1: לא, זה... כן, לא.
2: וגם בכלל לשיח משפחתי, לארוחה משפחתית, לשיח בין הילדים, ובכלל לכל המסגרת הזו.
1: זאת אומרת, ילד עם עודף משקל, כמו שאת אומרת, הוא סובל.
2: נכון.
1: הוא סובל כל הזמן. הוא סובל בבית, הוא סובל בבית ספר, הוא סובל בשעות הפנאי שלו, הוא סובל. זאת אומרת, יש איזשהו טיפול נפשי לתוך התהליך הזה, כדי לגרום לו לא לסבול. ואני אומר את זה ממה שאת אמרת, כאילו באמת איך אנחנו מייצרים את המרחב האינטימי, המוגן, לפחות אצלנו בבית, מה שקורה בחוץ, אנחנו לא יכולים לשלוט על זה. זאת אומרת, מה מותר לנו להגיד לילד, מה לא להגיד. כי בסוף, שיושבים כל המשפחה, ואחד פתאום, והיא מביאה קינוחים, ואחד פתאום אסור לה לאכול קינוחים. אסור לה. כאילו, הילדה עם העודף משקל, והיא אוכלת סרט. לא. אני מדבר על תמונה משפחתית.
2: תמונה משפחתית.
1: לא מה שאת אומרת.
0: על מה אומרים לה.
1: אני אומר, כאילו, אני מנסה להעביר את החוויה למאזינים שלנו, שאני בטוח שזה קורה בכל מקום. כאילו, בסוף ההורים רוצים טוב לילדים שלהם, והיא רואה שהיא סובלת, והיא לא רוצה שתסבול, אבל השנייה כן רוצה את הגלידה, ואז הוא אומר לה, לא, תקחי רק שתי כפיות, והיא מתחילה להיכנס לסע... זה דברים שקורים.
2: ברור. קורים בלי סוף. אז קודם כל...
1: אז אני רוצה להעביר את המסר למשפחה, כמה כוח... יש במילים, ובשיח.
2: נכון. אז קודם כל, אני חושבת שהיום בימינו, נכון, יש הרבה את הטיק טוק ואת הרשתות החברתיות שמעבירות הרבה פעמים מסרים של רזון ושל דימוי גוף ככה, של תת משקל, והדברים שאני רואה הם באמת מאוד
0: היום זה יותר שלמות, פשוט להיות מושלם.
2: נכון, אבל מי אמר? היום יש גם את הבודי פוזיטיב.
0: נכון.
2: שמדבר על זה ש... אתה יכול להיות רזה, אבל חולה, ואתה יכול גם להיות בעודף משקל ובריא.
0: כן.
2: זאת אומרת, לחזק את הביטחון העצמי של הילד, ולא להשליך עליו את כל המטענים שלנו, או שלנו הכניסו על אכילה, אני אומרת מניסיון, זה מאוד קשה לעשות את זה, אבל עם תרגול נכון, ועם זה שמתעקשים, וגם אם צריך לעשות שיחה לאיזה בן משפחה, לפני שנפגשים, ולהגיד לו, אל תדבר על המשקל, אל תדבר.

0: לדבר על האוכל, אל תנסה להגביל את הילד, זה לא התפקיד שלך, זה התפקיד שלי, אנחנו מטופלים, אנחנו, יש לנו ליווי בנושא הזה, זה מאוד מאוד חשוב להגן ולשמור על הילדים.
1: אני הייתי בסיטואציה כזאת באיזושהי משפחה, שהילדים שהם בני 10, התחילו לספור קלוריות, ואני ישבתי מזועזע.
2: ממש.
1: מזועזע, היא פשוט ספרה קלוריות, והתחילה לדבר, כאילו, אבל הבנתי שהיא לא מדברת, היא לא, מישהו הכניס לה את זה לראש, וזה מה שהיא מוציאה החוצה. עכשיו, יש שיטת טיפול שונה בין מבוגרים לבין ילדים?
0: ודאי.
1: כי גם אישה או גבר שמגיעים אלייך, כן?
0: במבוגרים, מבוגרים אני רואה בעיקר בבריאות הנפש, במרפאת הדקל, מרפאה מדהימה. שנותנת מענה באמת כל כך רחב גם לילדים, גם למבוגרים, גם לנוער, לכל הגילאים.
2: כשאת מדברת על בריאות הנפש, בהקשר של תזונה,
0: נכון,
2: בלבד.
0: נכון,
2: okay.
0: אבל זה בכלל מרפאה שהיא לבריאות הנפש, כן. עם כלל השירותים, ובאמת, אין מרפאות כאלה מדהימים. שם אני רואה בעיקר מבוגרים, וכשאני רואה מבוגר, יש לי את הזכות, אני קוראת לזה, לטפל במבוגר עצמו. אני לא צריכה, אין לי מתווך. אני יכולה ללכת איתו לכל מיני אירועי חיים כאלה שהוא זוכר שאמרו לו שעשו לו, והוא בעצם שולט על מה שהוא אוכל. זאת אומרת, ברגע שאני מטפלת בילד, זה בתיווך של ההורה ב-90% מהמקרים. זאת אומרת, רק כשהילד מתחיל להתקרב לבגרות, אני מרשה לעצמי לטפל בילד, וגם אז המסרים מאוד מעודנים, שלא יגיע למצב כזה של ספירת קלוריות, כי שם מתחילים להיכנס באמת למקומות היותר...
2: אבל גל, כשאנחנו מטפלים, סליחה, בילדים, בדרך ההורים, בעצם הטיפול הוא בהורה, כי להורה יש כל מיני בעיות, זאת אומרת, הוא לא צריך לבוא לטפל בעצמו, הוא יכול לחשוב שהוא באמת מטופל, ונמצא במצב מצוין, והוא מעביר את הכל לילד, ואז הטיפול הוא שוב בו.
0: נכון, הרבה פעמים מגיעים הורים ואנחנו מתחילים את הטיפול בילד ואנחנו מתחילים לדבר על כל מיני תכנים ואז אני גם מפנה את ההורה לטיפול. זאת אומרת, אני חושבת שאם הייתי יכולה שכל מבוגר וכל ילד ילך לטיפול ויהיה מטופל, זה אידיאל, אבל ברור לנו שאנחנו לא שם.
2: זה המצב האידיאלי באמת שנהיה בכלל, כולם מטופלים מ-day one בחיים, אבל כן.
1: יש לי, לפני שיוצאים לפרסומות, נכון? את מסימנת לי פרסומות, יופי.
2: מעולה.
1: יופי, כן, את יודע, אבל יש לי שאלה של מאזינה ששלחה לי בוואטסאפ.
2: חשוב.
1: והיא שואלת אותי את השאלה, באמת, זו שאלה נפוצה לפי דעתי, אני רוצה לשמור מה להכניס הביתה, אבל כל פעם שאני הולכת עם הילד שלי לסופר, יש לי מלחמת עולם בקניות, והוא כל הזמן אומר לי מה יש במקרר או אצל החברים שלו.
2: אוף, איזה בעיה מוכרת.
1: והבנתי שהרבה פעמים הוא הולך אליהם בעצם כי הוא רוצה לאכול את מה שאני לא מכניסה הביתה. אז איך אני אוכל לשלוט על זה? נענה על זה אחרי הפרסומות.
2: בפינה החדשה שתהיה לנו התוכנית הזאת של שאלות תשובות זריזות וחשובות.
1: אבל נענה על זה, זו שאלה רצינית מאוד.
2: מאוד,
1: מאוד. אנשים שחווים את החוויה.
2: כל הזמן. נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: דרך אגב, לפני שנענה על השאלה של המאזינה, יש דבר כזה שנקרא DNA, כאילו, את מבינה לא מתכוון, אני שמן. המילה שמן היא לא נכונה, בסדר?
2: הוא לא פוליטיקלי קורקט,
1: לא,
2: כאילו.
1: אבל אני פשוט מדבר בשפה, את יודעת, שכולם מבינים. אני בעודף משקל. מה שאני לא אעשה, וואלה, אני תמיד יהיה בעודף משקל. אני כל חיי נמצא בעודף משקל.
2: זה נכון להגיד, כאילו, בן אדם יכול להגיד את זה לעצמה? מה שאני לא אעשה?
0: לא. קודם כל לא. העניין הוא שכן, יש גנים שקשורים בהשמנה. כן, יש גנים שקשורים בעודף משקל, בהשמנה, אבל אף שום דבר לא קשור רק בגנטיקה. כל המחלות או רוב המחלות זה גם גנטיקה וגם סביבה. זאת אומרת, כן יש לנו את היכולת להשפיע על הביטוי של הגנים. אוקיי? זה לא רק
1: אוקיי,
0: זה.
1: אז בעצם אנחנו צריכים לקחת אחריות.
0: לקחת אחריות וללכת לטיפול אם צריך. אוקיי, לא להתבייש לקחת טיפול.
1: בוא נענה לשאלה
2: תשאל אותה שוב, לי, שנזכיר לה מאזינים.
1: היא כותבת לי, אני אוהבת ספורט, ואני בת 45, ואני המראה שלי חשוב לי, ואת יודעת, זה אפשר שכל אחד יגיד את זה, נכון? ואני מקפידה, והילדה שלי, עם כל מה שאני מנסה להכניס אותה לכל מיני פעילויות, בנועם הליך, ולא הולך לי שום דבר, והיא בעודף משקל, ואני לא מכניסה בית הדברים, אבל כל פעם שאני הולכת איתה לסופר, זה מלחמה, ומעבר לזה, היא כל פעם מזכירה מה יש בבית של החברה שלה, והצלחתי, והתחלתי להבין בעצם, ירד לי הסימון, היא כותבת שפתאום היא הולכת לשם הרבה, כי בעצם היא אוכלת בסתר.
0: נכון, זה בדיוק השאלה הזאת של כמה לחסוך. זה נכון לאוכל וזה נכון אם דיברנו על מסך, וזה נכון בכלל בגבולות. עכשיו, אני לא מדריכת הורים ואני לא פסיכולוגית, אבל אני כן חושבת שברגע שאתה חוסך, אז זה מייצר איזשהו רצון לפצות על החסך. זאת אומרת, זה משהו ביולוגי אפילו.
1: אוקיי.
0: אני בדיוק עושה איזשהו קורס שקשור בהפרעות אכילה, והם מדברים על כמה שהחסך מייצר אחר כך, מעלה את הסיכוי לבולמוס. זאת אומרת, בולמוס זה בולמוס אכילה, ובולמוס זה יכול להיות כל דבר. זאת אומרת, אחרי שאנחנו חוסכים מעצמנו, פתאום יש איזו פריצה של כל הגבולות.
2: פיצוי רגשי
0: כל
2: שירות.
0: נכון, נכון. ואז מה שקורה זה כשהולכים עם ילד לסופר, צריך לראות איך ההתנהלות, ויכול להיות שגם לקבל החלטה שלא לוקחים אותו לסופר, היא החלטה לגיטימית.
2: מצוינת
0: אפילו. באמת, השפע הזה עשוי לבלבל, הוא גם מבלבל אותנו. אוקיי? אז ילדים על אחת כמה וכמה. אני רק אגיד שכשמחליטים להכניס דברים הביתה, צריך להחליט כמה מכניסים אותם, צריך להחליט אם מכניסים אותם, ואולי לצורך העניין, אם הולכים לסופר ויש לי שלושה ילדים, אז אני מכניסה כל פעם שלושה חטיפים, אחד שכל אחד בחר, פעם בשבוע. ואם רוצים עוד, ואם הילד רוצה עוד, אז אפילו אפשר לשלוח אותו לאיזה קיוסק, לאיזה שקם במקרה שלנו, ואז זה כבר תמון באיזשהו מאמץ שהילד צריך לעשות או להשיג.
2: אז מה אנחנו עונים לגברת הנחמדה הזו? אפשר רוצה לשמור על בריאות ו...
1: אז אני חושב שאם אני צריך לסכם אותה, מה היא אמרה לגברת הנחמדה, זה שהיא צריכה לשנות את האחריות שלה, את האופן שבו היא מנהלת את האירוע.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היא לא יכולה לנהל את האירוע, היא יכולה לנהל את התוצאה של מה שהיא רוצה שיקרה בתוך האירוע, כמו כן. שהיא אמרה. לפני שהולכים לסופר, אומרים, אוקיי, את קונה מה שאת רוצה, אבל אחד, אין עשר. זאת אומרת, ליצור איזשהו תהליך של שיח בונה כן. עם הילד. כי בדרך כלל, השיח הוא לא בונה, הוא מאתגר את הילד, למקום של התנגדויות.
2: ואז היא בורחת בעצם מה שנקרא אוכלת בסתר, ואנחנו כן, רוצים שהם לא, ירגישו תמיד בטוחים ולא
1: אתה לא קם מפה עד שאתה לא אוכל את הכל. את מכירה את זה?
0: כשהורים באים לטפל באכילה בסתר של ילדים,
2: כן.
0: צריך מאוד מאוד להדגיש שהמטרה של הטיפול לפעמים לא תתכנס עם ירידה במשקל. כשאנחנו רוצים להוריד אכילה בסתר, אנחנו צריכים לתת לגיטימציה לילד, לאכול את, בעצם את החשק שלו שהוא הסתיר עד כה, אבל מצד שני זה עשוי גם לא להתכתב כרגע עם ירידה במשקל, ואחרי שנטפל באכילה בסתר, אולי נוכל להתפנות לירידה במשקל.
2: כן.
0: וגם אצל ילדים אנחנו עושים את זה מאוד מאוד בזהירות, לפעמים אנחנו רוצים שהם יישארו באותו משקל, שיעלו בגובה, ואז אנחנו נתחיל לראות את האיזון הזה, אבל טיפול בילדים הוא ככה באמת אגוז קשה לפיצוח, במיוחד בהשמנת ילדים.
2: וגם כמו שאמרת, כאילו להסתכל בכלל, קודם כל זה מפריע לילד, או לילדה. ודבר שני, יש עכשיו עניין שלהם גובהים, סליחה, זאת אומרת, שנייה עם העניין של המשקל, זה לא צריך להיות יותר מדי בלחץ של ההורים.
0: נכון.
1: אני הייתי מוסיף ברשותך, תתקני אותי אם אני לא אומר את הדברים מדויקים, אני הייתי משנה את הכותרת.
2: למה?
1: מתוך, במקום השמנה, אלא בריאות. זאת אומרת, הייתי משנה את השיח. במקום, את שמנה, את משמינה, את לא ככה, אלא ההפך.
2: זה לא עניין של משקל.
1: לא, בדיוק, זה לא עניין של משקל, זה עניין של בריאות. ואני נכון. הייתי, קוראים לזה, ב-NLP קוראים לזה ריפריימינג. הייתי יוצר לזה מסגור מחדש לאירוע, מכניס תכנים חדשים לתוך האירוע, ואומר, אוקיי, זה לא שאת שמנה או לא שמנה, זה לא העניין בכלל, זה הכל בסדר. אני פשוט רוצה שהיא תהיה בריאה. ואז זה לא, ואז בעצם אני חושב, את המומחית, לא אני, בעצם ללמד את הילד, כמו שאת אומרת, מה כן לאכול.
0: יפה. אז אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר. אני חושבת שגם כשילדים הם במשקל נמוך, גם כשהם במשקל תקין, וגם כשהם במשקל גבוה, הם לא צריך להסתכל על המשקל, צריך להסתכל על הבריאות שלהם, על המדדים שלהם, על זה שהם מקבלים את כל אבני הבניין כדי לאפשר גדילה תקינה ונכונה. זה גם מה שאני נוטה לעשות כשילדים מגיעים אליי. אני מלמדת אותם כל מיני כלים פרקטיים לאיך לאכול, למה להכניס לצלחת. לפני כל ארוחה, הבן שלי יכול להגיד לי, אני רוצה פסטה, אז אני אגיד לו, אוקיי, איפה החלבון? אני ממש שואלת אותו, אני מלמדת אותו לחפש את הדברים האלה. להגיד שזה תמיד עובד, שוב, זה ילדים, אוקיי? לפעמים יש כל מיני דברים אחרים ככה שמפעילים אותם, כמו שאותנו מפעילים, ולפעמים פחות בא להם. גם שם לפעמים אפשר רגע ללכת איתם, כדי אחר כך באמת לא לייצר את החיכוכים המיותרים האלה ואת הניסיונות שלהם לחפש את השליטה. אבל כן, ללמד אותם כלים פרקטיים. ואם יש ילד שהוא טרום סקרתי, למשל, גם אם הוא במשקל, עודף משקל, אבל לא עודף משקל קיצוני, אז צריך להתייחס לזה אחרת. כן. אבל בשלב הזה אני באמת מציעה להביא לטיפול.
2: וזה שלב שההורים צריכים לקחת אחריות, כי ילד לא תמיד, אפילו שיש לו סוכר, הוא לא מבין שהוא צריך לעצור את עצמו, וזה מובן.
0: נכון, זה לא מה אוכלים, זה לא כמה אוכלים, זה מה אוכלים. אוכלים.
2: נכון, ברור.
1: קל, יש דבר כזה שנקרא ראש רעב? או
0: ראש אמן? תראה, יש הרבה כאלה שמספרים ש... הם לא יכולים להשאיר אוכל בצלחת, או שהם כל ארוחה כבר חושבים על הארוחה הבאה, ושהם באמת ככה תרודים מזה יותר מאנשים אחרים. אני מאמינה שזה באמת קשור ברגש, שזה קשור למלא איזשהו דחף אולי שלא מלא מבחינה רגשית או משהו כזה. כן, יש אנשים שעסוקים בזה יותר. מה עושים עם זה? זה כבר שאלה אחרת.
2: את אמרת בעצם מההתחלה שכבר מגיל ינקות, כל הרעיון הזה של הצורך המאוד בסיסי הזה הופך לרגשי בשלב מאוד מאוד מוקדם בחיים שלנו. צריך לטפל בזה בשלב מוקדם כדי...
0: נכון, אנחנו גם הורסים את המנגנון הזה של רעב וסובע בשלב מאוד מאוד מוקדם. דיברתי, אם אפשר להעניק, אם אי אפשר להעניק, זה לא העניין. צריך להיות קשובים לסימנים של הילד לרעב וסובע מהרגע שהוא נולד. הרגע שמפסיקים להקשיב לזה, זה רק שלבים שהם באמת בייעוץ של אנשי מקצוע. תמיד ללכת עם הילד, כמובן לראות שהמדדים תקינים, משקל תקין והכל בסדר, אבל צריך ללכת ולזרום עם הילד ופחות להכניס את החרדה שלנו כהורים.
2: חד משמעי.
1: יש דבר שנקרא עברה בין דורית.
2: כן.
1: נכון?
2: נכון.
0: ודאי.
1: אוקיי, אז בקטע של העברה בינדורית, לכולנו יש את הטראומות של הילדות שלנו. אין אחד שהוא חסין מטראומות. ומה שגידלו אותך ומה שהכניסו לך בראש, זה מה שאתה מוציא את זה על העברה בינדורית. יש כאלה שעושים את זה ביוק הפוך, כן? אמרו לו, תאכל, תאכל, תאכל. הוא אמר, אני בחיים לא אגיד לילד שלי, תאכל, תאכל, שיוכל מה שהוא רוצה. אנחנו מכיר הורים כאלה שזה, מה, הוא לא אוכל כלום. לא, אל תדאג, הוא יוכל שהוא רעב, הוא יוכל שהוא רעב. נכון? יש גם כאלה, נכון?
0: כן, נכון.
1: יוכל שהוא רעב. והוא באמת לא קורא לו כלום, הוא באמת אוכל שהוא רעב. נכון? הוא אוכל שהוא רעב, נכון?
0: נכון, נכון.
2: הם נותנים להם להיות קשובים לעצמם, זה טוב.
0: אתה יודע כמה פעמים אני אומרת, התפקיד שלי הוא בעצם להגיד להורה, תשחרר?
1: שחרר.
0: שחרר? ממש. יש לי שכנה שגרה אליי, צמוד אליי, שהיא חברה הכי טובה שלי, שאני כל היום עסוקה בלהגיד לה, תשחררי.
2: וזה עובד? היא משחררת?
1: לא.
2: וואו, זה יפה.
0: היא תלמידה טובה.
2: זה יפה, וקודם כל זה נהדר שאת מורה כזו, כי לא תמיד אנשים שעוסקים בתחום הקונבנציונלי, נקרא לזה, למרות שזה בין לבין, יודעים להגיד, תתנו לבן אדם להקשיב לעצמו, שזה הדבר הכי חשוב.
0: נכון.
1: תגידי, יש לך בבית מגירת ממתקים?
0: כן.
1: יש לך?
0: כן, יש לי בבית מגירת ממתקים.
1: בטח חטיפי בריאות, לא?
0: לא, ממש ממש לא. קודם כל, יש לי ילד, הילד הבכור שלי, יואב, יש לו אלרגיה מסכנת חיים. לבוטנים ואגוזים.
1: תראית מה זה מסכן את חיים?
2: אני יודעת, הוא הולך עם מזרק. הוא ברמה כזו? הוא הולך עם מזרק.
0: כן, הייתה לו סייעת רפואית עד כיתה ג'.
2: איך מגיעים לזה? כאילו, את אומרים שבישראל...
0: חשיפה לבמבה, סטורוקה ושלום.
2: אבל אומרים דווקא שבישראל נגיד במבה, בגלל שאנחנו אוכלים הרבה במבה.
0: אבל הכל סטטיסטיקה.
2: זה משהו מולד.
0: הכל סטטיסטיקה זה, כן, זה משהו שהוא מולד. יש בזה אפקטים שהם קצת גנטיים, קשר ל...
1: יש לך מגירה.
0: יש לי מגירה.
1: אוקיי. חזרתי אתכם לדיון.
0: במגירה?
2: מצוין.
0: במגירה יש חטיפים במידה.
1: במידה.
0: וכשהם נגמרים, אז הוא צריך לקחת את האופניים או את הקורקינט, וללכת לשקם, כן, ילד בן עשר.
2: וזה בסדר להגיד, אני רוצה ממתק עכשיו, אז כן, אז תקבל, או שאפשר להגיד גם לא, נגמר, כאילו...
0: אני יכולה להגיד לו, נגמר.
2: מה את מייעצת
0: לאחרים?
1: אני הולך לסופר בהמשך. אני רוצה, שוב, להכניס אתכם לדיון, חשוב לי שההורים שרואים, חיים את הבית, איך אומרים? אורח לרגע רואה כל פגע, כמו שאני ראיתי באותו מקום שאמרתי.
2: כן, בארוחיים.
1: שהיא סופרת קלוריות וזה זעזע לי את הראש.
2: בצדק.
1: ואת יודעת, אף אחד לא ראה את זה בבית שילדה בת 10 סופרת קלוריות. ההפך, זה נראה להם נורמלי. זה נורמלי, כולם ספורטאים.
2: גאים בזה אפילו.
1: ואני אומר, איך ההורים יכולים לזהות שיש לנו בעיה ועד עכשיו לא ראינו אותה?
0: שאלה מצוינת. קודם כל, זה בסדר, גם אם הורה יש לו ילד או ילדה שמפתחים איזושהי הפרעת אכילה, ולוקח זמן לראות את זה.
1: אוקיי.
0: הפרעת אכילה היא יצור, אני קוראת לזה יצור, כי זה לא, אנחנו נוטים להפריד את המחלה מהילד, כי הילד הוא מדהים, והילד הוא חכם, והילד הוא רגיש, והילד הוא נפלא, אבל ההפרעה היא מאוד מאוד מניפולטיבית, היא מסתתרת, מאוד קשה להבחין מה היא הרי רוצה לשמר את עצמה, היא לא רוצה שיתפלו בה, היא רוצה להיות. וברגע שאנחנו רואים שילד מתחמק מארוחות, שילד לא רוצה לשבת, כשכל ארוחה מלווה במאבק, שיש חרדה גדולה סביב מה אכלתי, אם זה יגרום לי להיות בשפתן, פוליטיקלי קורקט, בשפתן זה יגרום לי להיות יותר שמנה, מה אני אוכלת, כמה אני אוכלת, באמת איזו אובססיה כזו של ספירת קלוריות, של מדידה, של שקילה, להישקל לפני ארוחה, אחרי ארוחה. כאן אנחנו צריכים רגע לעשות הסתכלות על המשקל, על הסטטוס הרפואי, על המדדים, זה משפיע על הלב, על לחץ דם, ולראות ככה איך אנחנו לא מתגלצ'ים לתוך ההפרעה, כי זה ממש התגלצ'ות, זה ממש מדרון חלקלק.
1: אז יש משהו שאת יכולה לתת טיפ להורים, להגיד, הנה, זה מתחיל להזדחל שם, תשימו לב לדבר הזה.
0: אם יש מאבקים סביב ארוחה, אני מציעה להגיע לטיפול. כל סוג של מאבק.
1: אבל לא סתם איזה מאבק, נכון? לא, לא, אני לא רעב, לא בא לי.
0: לא, אם זה קורה פעם אחת בסדר, אנחנו אומרים פה להיות קשוב לרע וסובה.
1: כן, כן.
0: אבל אם אני ככה רואה שבאופן סיסטמטי ילד מתחמק מארוחה, יש כאלה שפתאום באיזשהו מצב צריכים את המשקל של הילד, פתאום הם רואים שהמשקל ככה מאוד נמוך. הולכים לרופא, כן, להימדד, להישקל, אבל כמובן לא לעשות את זה באובססיה, ולא ליצור...
1: ויש גם את הצד הקיצוני?
0: של?
1: שזה ברגע שאת אומרת, הוא לא רוצה לאכול או משהו, ויש בצד הקיצוני שאני פתאום מנסה להבין בגיל מסוים, אוקיי, לא שהיא כבר גדולה בת 16, אלא משהו קורה פה, אולי אני צריך כבר להקדים תרופה למכה, בגילאים צעירים יותר, אני רואה שהילד, הוא נוטה, להשמנה, הוא
0: נוטה
1: למשהו.
0: נכון. אז במצב הזה באמת שאנחנו רואים פתאום שילד עולה הרבה במשקל, או שובר קווי אחוזונים זה נקרא, אנחנו מסתכלים בילדים, אנחנו מסתכלים על קווי אחוזונים, קצת כמו בטיפת חלב כזה, אז גם בילדים עד גיל 18 יש לנו את האחוזונים של BMI, אני יודעת שזה ככה הוסבר פעם קודמת, לגיל, אז קודם כל להביא לייעוץ, זה א' ב', וגם לקבוע אולי תור בייעוץ כמובן של רופא משפחה לאנדוקרינולוג או אנדוקרינולוגית פה באלת יש ילדים, כדי באמת לבחון מה קורה מבחינה גנטית, מה קורה מבחינה הורמונלית.
1: זה צריך לצלם את כפות הידיים.
0: נכון, זהו כבר האנדוקרינולוגית שולחת לכל מיני
1: בדיקות. אמרית, את לא בהלם מהידע שלי?
2: אני תמיד בעלי מהידע שלך בכל תחום, בוודאי, בוודאי, אתה רוצה קצת לחלוק לאיזה, באיזה כמה
1: משפטים? בא לי, את יודעת, אנחנו מראיינים מומחים, וזה רחוק קצת מהאנשים, אבל אני יכול להגיד לכם, הרבה פעמים שאנחנו פה באולפן, אני מספר דברים על עצמי בשביל להוות השראה חיובית לאנשים. אבל אני אותו ילד שמדברת עליו. סגרו אותי כי לא אכלתי, סגרו אותי בשירותים, אמרו לי אתה לא יכול לצאת עד שאתה לא אוכל. אני גדלתי בבית לניצולי שואה שהאוכל בכלל הוא היה מרכיב של קיום. אני המון שנים בכלל לא עניין אותי האוכל, אני פשוט הייתי צריך לאכול כדי לא למות,
2: לשרוד, כן, ממש.
1: ואמא שלי הייתה אישה מדהימה שנפטרה לפני המון שנים, היא הייתה 1.80 מטר, היא הייתה 1.80 מטר עם 150 קילו, היא הייתה ג'דאית, וכל הזמן היו צוחקים עליי שהיא שמנה, הילדים התחזרו אליי, שהיא שמנה, שהיא שמנה, ואז הבנתי ששמנה זה לא טוב, ואז נכנסתי לראש שאני לא יכול להיות שמן, והפסקתי הרבה פעמים, הייתי מנהל את עצמי בעניינים של הדיאלוג הזה, בין הקטע של חייב לאכול כי אתה צריך לשרוד, לבין השמנה לא טוב, ועד היום, ברגע זה שאני מדבר איתך כרגע, יש לי אוכל בכל פינה. יש לי אוכל באוטו, אוכל בתיק, בכל מקום יש לי אוכל שחס וחלילה לא יקרה
2: שלא
1: מצב
2: יהיה.
1: שלא יהיה לי. אז אני היום בין, עברתי את ה-62, אני באוגוסט 63, וזה אותו ילד שהיא דיברה עליו, שלא זיהו את מה שעשו לו.
2: כן.
1: ואם הסיפור האישי שלי כאן ייגע במישהו והוא ידע איך לא לעשות את זה, אז הרווחתי את שלי להם.
2: ממש.
1: בוא נמשיך.
2: דיברת על הזיכרון הדורי, וזה, הכל נמצא שם, כל הדברים הרגשיים שלא תפלו. ממש.
0: אני חושבת שגם אני לא באתי למקצוע הזה מריק. אני גם נכדה לניצולי שואה, שחשבו שנותנים אהבה דרך האוכל.
2: כן, נכון. כי לא היה להם.
0: נכון, אבל זה התנגש עם אמא שלי ככה, שהיא מאוד מוקפדת ומאוד מוחזקת. סבתא שלי חגגה עכשיו 89.
2: שתהיה בריאה
0: עד היום, מוחזקת, אוכלת כמו בספר. ובהתנגשות הזאת שבין המשפחות, הוא ככה דיבר על הדתיות.
2: כן.
0: אז אצלי שני הצדדים מרקע אשכנזי נקרא לזה, אבל
2: כן, שורדי שואה ו...
0: אבל זה ככה מאוד התנגש ומייצר הרבה קושי.
1: אז דינה צלצלה אלינו והיא שואלת שאלה, אוקיי, מה עושים עם ילדים שיש להם הפרעות אכילה? הוא אוכל רק אורז ובמבה. הילד בן 7.5 עולה לכיתה ג', יש לו סייעת.
2: טוב, אנחנו כבר יודעים שהוא לא אלרגי לבוטנים. נוכל לענות על זה אחרי הפרסומות? מה אתם אומרים? כן?
1: אוקיי.
2: נצא להפסקה קצרה ונחזור עם השאלה והתשובה.
1: אל תלכו לשום מקום.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: אני רואה שהתרגשתם מהסיפור האישי שלי, אני כבר גל מציע לי לעשות טיפול.
2: חינם.
1: זה בסדר גמור, אבל זה בעצם הביא אותי להיות אדם טוב יותר ויותר רגיש. אני חוזר לשאלה של המאזינה, כן? מה עושים עם ילדים שיש להם הפרעות אכילה? זה אומר שיש לה ילד בן 7.5, הוא אוכל רק אורז ובמבה, ועולה לכיתה ג'. יש לו סייעת. מה את יכולה לענות?
0: אז קודם כל, כמו שאני ככה, רק מהשאלה, יש פה באמת איזושהי בררנות שהיא די קיצונית. אני לא יודעת מה יש ברקע, אני לא יודעת מי ההורים, מה הילד, מה הסביבה, אבל יש פה איזושהי בררנות. יש הפרעת אכילה שנקראת ארפיד, שהיא הפרעת אכילה שקשורה בבררנות. בעצם מה שכתוב פה, באמת הילד לא מקבל ככה את כל מה שהוא צריך לקבל, בטח שלא בהיבט של חלבון או ויטמינים או מינרלים. אני מציעה ללכת להתייעץ עם דיאטנית קלינית.
1: אוקיי, אז שתבוא אלייך.
0: בשמחה.
1: שתבוא אלייך.
0: בכיף.
1: מכיוון שהזמן טס, אני חייב לתת לכם טיפ קטן, כן? מה אמא שלי הייתה עושה איתי, כי אני, כמו שהבנתם, לא כל כך הייתי אכלן, הייתי ממש, ועברתי את כל מה שאת דיברת עליהם, לא נחזור על זה. ובעצם מה שהיא הייתה עושה בשביל שאני אוכל חלבון, הייתה לוקחת את הצהוב של הביצה, מערבבת את זה בשוקו, כדי שאני אשתה את החלבון של את הזה. עכשיו, אני בתור ילד לא אשכח שאני יום אחד קמתי וראיתי שהיא עושה את זה, וזה עשה לי, הנה את רואה, אני כמה שנים עברו מאז, אני לא אשכח את הגילוי הזה, שהרגשתי שהיא בעצם עושה לי משהו לא טוב. גילו מרמה אותי. אז לכם הורים, אני מציע להיות גלויים.
2: לא להסתיר דבר.
1: תגיד,
2: עד אותו רגע לא חשבת שלא הרגשת שיש שם ביצה?
1: לא.
2: היא עשתה לך גוגל מוגל פשוט.
1: כן, כן, שנים שתיתי את זה, אבל מאותו רגע לא רציתי שוקו ולא שתיתי מאז שוקו.
0: אפשר להבין אותך.
1: עכשיו אני מתחיל. אבל התוכנית היא, זה רק כדי שאנשים יבינו באמת מה לעשות. מעבר לזה, אנחנו נמצאים פסע מהחופש הגדול, נכון?
2: ממש.
1: אוקיי, ודיברנו על זה של מה לעשות עם הילדים עכשיו.
0: קודם כל, אני מציעה להבין שיש לנו סיטואציות שאנחנו יכולים לשלוט עליהן, כמו ארוחות משפחתיות, כמו דברים שקורים בבית במסגרת משפחתית, ובאמת יש לנו באמת את כל השליטה, ובמצבים האלה לנסות ככה להנגיש יותר את האוכל הבריא, את האוכל היותר טוב שאנחנו מעדיפים שהילד יאכל. יש סיטואציות שאין לנו עליהם שליטה, הילד יצא עם חברים, הילד אפילו נמצא איתנו במסעדה, אנחנו לא נבייש אותו ולא נגביל אותו שם. זו סיטואציה שאם אני בוחרת ללכת למסעדה, או שאני שולחת אותו עם חברים, להבין שבמקום הזה אין לי שליטה ולשחרר אותה. אז איפה שאני יכולה לשלוט ואיפה שאני יכולה לא לנסות לשלוט, להבין שילדים הופכים את השעונים לפעמים והכל ככה מתחיל להשתבש, להנגיש יותר אוכל בריא, גם בארונות, גם כשהילד פותח את המקרר, אולי שקודם יראה ירקות שטופים או פירות שטופים, ופחות את המעדנים הממותקים.
2: אולי בכלל לא להכניס אותם? כאילו אפשר...
0: זה עניין של החלטה, תלוי כמה הילד רוצה וכמה זה באמת מייצר את החלטה.
1: אז מה שהיא בעצם אומרת, איפה שאין לנו שליטה, לא להילחם. לבחור את המלחמות שלנו, מה שנקרא, אנחנו לא שולטים בחוץ, שחררו, איפה הלכת, מה אכלת, תתן לי דיווחים, כל זה יהפוך את הילד לאנטי, לאכול בסתר, לשקר, מה שנקרא, את יודעת, הוא מתחיל לבלף אותנו בשביל לא לאבד את העצמאות הזאת שלו. אז ויותר להקפיד באמת על החלל המשפחתי ועל כל מה שקורה
0: הביתי,
1: החלל הביתי, את צודקת.
2: והאכלה. זה
0: גם האכלה.
1: מה את אומרת על משקל? שיהיה בבית משקל או שלא יהיה בבית משקל?
0: משקל הוא טריקי. הוא באמת, אני הרבה פעמים מגיעים אליי לקליניקה, לקופה, ומסתכלים על המשקל כחזות הכל. משקל הוא, סליחה, אבל הוא טיפש. הוא נותן לנו נתונים, יש הבדלים בין משקלים שונים. הוא יודע לקחת אובייקט מסוים ולהגיד נתון, אוקיי? הנתון לא מונע מכמה שתיתי, האם הייתי היום בשירותים, או מה קרה לי ביולוגית במחזור החודשי.
2: או מונעת את הנשים בדיוק, שנורא נזעקות משינויים כאלו.
0: אז צריך לקחת אותו בערבון מוגבל. מי שיודע לקחת אותו בערבון מוגבל ונשקל אחת לשבוע, וזה עובד לו תקין ואין סביב זה איזה טקס או חרדה, יופי, מצוין. מי שזה מתחיל להיות אובססיבי או איזושהי בדיקת גוף, אנחנו קוראים לזה בעולמות ההפרעות אכילה, להוציא את המשקל מהבית, במיוחד אם אנחנו רואים שיש לנו איזשהו ילד או ילדה שמפתחים הפרעת אכילה, להוציא את המשקל ובכלל להוריד את זה מהשיח ומהמוקד.
1: זאת אומרת, המשקל הוא לא פקטור.
2: בדיוק.
0: הוא לא פקטור, צריך להתייחס עליו כנתון, כמו שמסתכלים לנתון של לחץ דם.
1: תגידי, נערים ונערות מתבגרים. איפה זה פוגש? כל הסיפור הזה של האכילה. נגיד ילדות עם המחזור שמגיע.
0: הרבה פעמים אצל בנים אנחנו ככה רואים את קפיצת הגדילה בגובה, ובאמת, שוב, יש לי ילד טרום גיל ההתבגרות, ככה באמת את התיאבון גדל, ולמלא את המאגרים לפני
2: למלא
0: הגדילה.
2: למלא את המקרר עם האוטומות.
0: נכון, זה חסירים באמת.
2: בלתי נשלט.
0: ממש. אז ככה נערים באמת אנחנו רואים את זה, אבל אנחנו גם רואים מרגע שהם מתחילים לשים לב לדימוי גוף, הם אוכלים המון המון חלבון, יש הרבה מידע שהוא לא מאמן, שמסתובב בחדרי הכושר של צריכת חלבון, וזה באמת עשוי להוביל לכשל של הכליות. לא פעם שמעתי על איזה נער שהתאשפז בגלל כשל כלייתי על צריכת חלבון שהיא מוגזמת. הייתה לי מרצה בתואר שאמרה שזה כמו מפעל, ככל שתעביד יותר קשה את העובדים, ככה הם ייצאו לפנסיה יותר מוקדם, ואלה הנפרונים שנמצאים בכליות. Mm-hmm. אז אנחנו גם צריכים להקפיד על צריכת חלבון שהיא נכונה ולא מוגזמת. ונערות, באמת זה גיל שהוא מאוד מאוד מועד. הטיפ הנוסף שרציתי לתת זה באמת לראות למה הם חשופים ברשת.
2: אוי, זה
0: ברשת
2: חשוב.
0: ברשת מסתובבים סרטונים ומסרים שגם אם הם בהומור, זה ממש לא בהומור. וברגע שהם רואים מישהי שהיא ככה איזשהו מודל לחיקוי מבחינת הנראות שלה, אז כל מה שהיא תגיד מקודש, והם לא יודעים מה עומד מאחורי המצלמה. אז אני ממליצה גם להורים להיות ערנים וגם להיזהר. מאוד מאוד
1: יש איזה גיל שהוא הגיל הקריטי? אני לא מדבר על ההתפטרות האינדיבידואלית.
0: היום הפרעות אכילה יכולות להתפתח כבר מגיל 9. כבר מגיל 9.
2: בגלל החשיפה לרשתות?
0: בגלל החשיפה לרשתות בכלל. מאיזשהו גם נטייה לקושי בדימוי גוף, מחרדה מדימוי גוף. אבל כן, אנחנו רואים את זה היום מאוד מאוד מוקדם.
2: אז אולי בשלושה משפטים קצרים, מה באמת שמולי קשה אותך על החשיפה לילדים וגילאים, מה השלוש נקודות עיקריות כדי למנוע מילדים להגיע למצבי קיצון ולחיות חיים בריאים ושלווים עד כמה שאפשר בעניין התזונה?
0: אז קודם כל הייתי אומרת להתעסק, לנסות לראות איך אנחנו לא הופכים את האוכל למוקד של שליטה, אוקיי? איך אנחנו משחררים את זה ושהוא לא הופך להיות איזשהו נושא שבעזרתו הילד שולט בנו. לשחרר את זה, כמו שאמרתי, יש נושאים ומקומות שאנחנו שולטים יותר, ויש נושאים שאנחנו שולטים פחות. לשחרר.
2: לשחרר, אוקיי? מילת המפתח של התוכנית.
1: שחרר.
0: הדבר הנוסף זה באמת להנגיש את האוכל הבריא, לראות שהילד אוכל כמו שצריך, שהוא יודע לשלב... ככה, אני כל הזמן מגיעה לנושא הזה, אבל יש לנו את הנושא של צלחת מנצחת. אז נכון, זה הפך להיות איזשהו גימיק, וככה נושא שקרוב לליבי, אבל... זה באמת נכון שככה נכון לחלק את הצלחת, גם מבחינת אבות המזון והוויטמינים והמינרלים, mm-hmm. לחלק את זה לשליש פחממות, שליש חלבונים ושליש ירקות.
2: Mm-hmm.
0: וההורים, נכון, זה יותר מעסיק עכשיו לחסוך ירקות ולבשל ירקות, וככה כל הזמן צריך. לדאוג לחלבון ולא רק להעמיד איזה סיר פסטה. אבל
2: צריך.
0: כן, צריך לעשות את זה בכל ארוחה.
2: מהמם. ומשפט אחרון, כי אנחנו ממש צריכים לסיים, ותכף שמוליק יסגור לנו פה את התוכנית.
0: אז... רק להגיד ש... אני מקבלת במרפאת הדקל, שהיא מרפאה לבריאות הנפש, גם מבוגרים, גם נוער, גם ילדים, וכדי לקבוע תור בעצם צריך לעבור שם דרך המזכירות הנהדרות שיש, ובילדים דרך המוקד, מוקד זימון התורים שלנו בכללית.
2: גל נוח מר, זו כזה מדהימה.
1: כן, אז מה היה לנו היום? היה לנו תוכנית מדהימה.
2: וואו.
1: מקווה באמת, באמת שההורים קיבלו כמה טיפים משמעותיים, לזהות כשלים, לזהות, יודעת להימנע מהדברים ש...
2: כן.
1: שיכולים אחרי זה להבין איזה גדול יותר. תודה לגל נוח מרזוק.
0: שמחתי.
1: תזונאית קלינית מתמחה בתזונת ילדים והפרעות אכילה של שירותי בריאות כללית, כמו שאמרתם, יכולים לגשת אליה למרפאת הדקל, ולך עומרית לב ארי אביאל, הייתי עושה בלעדייך. אני שמולי קליין, תוכנית המומחית 102 FM רדיו אילת, שבוע הבא תוכנית חדשה, מומחה חדש, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, מקווה שתהיו איתנו.
2: תודה רבה.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

הכל, סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה, לא הייתה לי תשובה.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

בחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something.

קצר. שלום שלום, העניינים, יום שלישי בשבוע, תדווה בתמוז, תפשין פי וו, 30 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן, מה נשמע, מה קורה, חת, הכל בסדר, יופי, אני שמח לראות ולשמוע. נגיד שלום גם לכל חובבי המוזיקה האלקטרונית, אילת טיימלס, פסטיבל המוזיקה שמגיע ביום חמישי הקרוב לפה, לאילת. אז שלום גם לכם. אני גל רבינו, עד ארבע, אנחנו הולכים לבלות יחד. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לספר לכם מה מציינים היום ברחבי העולם. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום האסטרואיד הבינלאומי. זה מצוין לציון אירוע מטורף שהתרחש בשנת 1908 בסיביר, שבו אסטרואיד גרם להרס נרחב של יערות. האום קבע את היום כדי להעלות את המודעות לאסטרואידים וגם לעודד מחקר ופיתוח שיסייעו להגן על כדור הארץ ועל הדורות הבאים מפני פגיעות עתידיות. אז היום זה יום האסטרואיד הבינלאומי. היום זה גם יום, דרך אגב, יום המעקב אחר מטאורים, שזה קשור בצורה כזו או אחרת, כזה או בעקיפין. אבל רק שתדעו. והיום זה יום המדיה החברתית העולמי. יש יום כזה שמצוין מדי שנה ב-30 ביוני מאז שהושק בשנת 2010 במטרה לציין את ההשפעה של הרשתות החברתיות ועל הדרך שבה אנחנו מתקשרים, משתפים מידע וגם לומדים. אז דרך אגב, למרות שהן מחברות בין אנשים מכל העולם, הן גם מאפשרות, המדיות החברתיות מאפשרות החלפת רעיונות, גם מעלות את המודעות להשפעות של שימוש מופרז ופגיעה בדימוי עצמי, בריונות ברשת וגם התחקות והתרחקות מאינטראקציות חברתיות כאלה ואחרות. אז היום זה יום המדיה החברתית. אבל אני רוצה רגע לעצור שנייה ולפתוח את התוכנית. היום יום חג לילדים ויום מבחן אמיתי להורים. היום החופש הגדול יוצא לדרך. ובאילת, פה באילת מדובר בערך 11,500 תלמידים במערכת החינוך, שפשוט נכנסים היום למוד קיץ. ים, חברים, לילות ארוכים, המקרר שנפתח כל 7 דקות, והמשפט שכל הורה מת מפחד ממנו. אמא, משעמם לי. או אבא, משעמם לי. אבל השנה זו לא הייתה שנה רגילה. הילדים שלנו עברו מלחמה, אזעקות, לחץ, חדשות, למידה מרחוק, חזרה לשגרה, שוב פחדים, שוב שאלות. אז כן, מגיע להם חופש. מגיע להם לצחוק, להשתחרר, לנשום ולהיות ילדים. אבל בואו נגיד רגע את האמת. החופש הגדול זה לא לתת לילדים חופשה. זה לא שהילדים יוצאים מהבית ביולי וחוזרים באחד בספטמבר עם שיזוף, בטן נפוחה מהוותיכים, כל שיתחלף פתאום ונשמעים כמו רפי גינת וחברים שאנחנו לא מכירים. אז זה לא עובד ככה. הורים, אנחנו חייבים להיות על זה. לא לחפור, לא לחנוק, לא להיות חוקרי משטרה באיזה תיק מסובך, אבל כן לדעת איפה הם, כן לדעת עם מי הם, כן לשים לב מתי הם חוזרים, וכן לשים לב מה קורה להם בעיניים. כי הרחוב בקיץ, בו הוא לא תמיד מחייך, ואנחנו רואים את זה. יש אלכוהול, יש לחץ חברתי, יש נהיגה מסוכנת, יש ים בלילה, יש שטויות של רגע שיכולות להפוך לצלקת של חיים. והימים שהם נעולים בחדר שעות זה בדיוק הרגעים שאמורים להדליק לנו נורה אדומה. וגם לכם הילדים אני רוצה להגיד משהו. תקשיבו, חופש זה לא אומר לאבד את הראש. לא כל אתגר טיק טוק צריך לעשות. לא כל חבר שאומר לכם לעשות איזה שטות הוא באמת חבר. ולא כל לילה חייבים לעשות משהו. פשוט תהיו חכמים, תהיו חזקים, תעשו חיים, אבל תחזרו הביתה שלמים. והדור הזה, עם כל מה שאומרים עליו, אני חושב שהוא באמת דור מדהים. דור מהיר, חד, מצחיק, רגיש, מוכשר, אבל צריך גם מבוגר אחראי שלא נרדם בשמירה. אז לילדים ולהורים ביחד אני רוצה להגיד, תעשו את החופש הזה טוב, תדברו אחד עם השני, תצחקו, תריבו קצת, זה גם בסדר, באמת. תניחו רגע את המסך, את הטלפונים, שבו לאכול משהו ביחד, תשאלו מה קורה, אבל תקשיבו באמת לתשובה. הורים יקרים, אני רוצה לאחל לכם כוח, סבלנות ושקט נפשי בחופשה הזו. ולכם, הילדים, אני רוצה שתנצלו את החופש. שיהיה לכם חופש שמח, קיץ בטוח, מלא ים, חברים וחוויות טובות. ואחרי שנה לא פשוטה,
מגיע לכם ילדים והורים קיץ קצת אחר. קיץ עם אחריות, עם שמחה, עם תקווה ועם שקט אמיתי. אז יאללה, כמובן שהחופש קורה לכם, ואל תשכחו שכל סוף הוא התחלה חדשה. אני מאחל לכם חופשה נעימה, שמרו על עצמכם ילדודס, זה הכי חשוב. אל תעשו להורים צרות, בחיית רבקום, אל תעשו להם צרות. הורים, שימו כסדה, אפוד, וצאו לקרב. שיהיה לכם בהצלחה, מה אני אגיד לכם? תהנו גם אתם מהחופש, של הילדים לפחות. יצאנו לדרך עד הארבע. קהל רבינו אילת, 102 FM. תהיה לכם מאזנה כיפית, מגניבה. ועוד מעט נספר לכם גם על הפסטיבל טיימלס. טיימלס.

פתחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, שניים, שלושה, ביולי, יום חמישי הקרוב. לכרטיסים אתם יכולים להיכנס לאתר איוונטר ושם למצוא את הכרטיסים שלכם לפסטיבל הזה, אבל יש לכם גם סיכוי לקחת מאיתנו כרטיסים היום. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ ואתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו כרטיסים. אחרי תקופה שלא התקיימו באילת אירועי אלקטרוניקה בכיף כזה, אילת טיימלס מחזיר לעיר את האנרגיה, את המוזיקה הזו והאווירה של פסטיבל אלקטרוני בינלאומי אמיתי. הפסטיבל מתקיים במסגרת אירועי לילה לבן, באישור מלא של כלל הגורמים הרלוונטיים, יחד עם ייעוץ וליווי של יועץ אקוסטי מקצועי. במהלך סופה שהתקיימו ארבעה אירועים שונים, שכל אחד מהם מביא אופי שונה וחוויה מטורפת. אירוע הפתיחה והאירוע המרכזי התקיימו במתחם אקספו ספייס אילת, עם שניים מהשמות הגדולים בעולם הטרנס, שזה ויני ויצ'י, דרך אגב, שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כבר נבחרו להופיע בשני פסטיבלי טומורלנד, בבלגיה ובתאילנד. זה הישג חסר תקדים, דרך אגב. לצידם יופיע אנדרו אוריאל, מהשמות המובילים בעולם הטרנס, המלודי, וזה אומן בינלאומי שמזוהה עם הסאונד המטורף הזה. דרך אגב, יום שישי, בשעה 12 בצהריים, התקיים ההפנינג בללונה ביץ', מתחם ללונה. אירוע מיוחד באווירה כלילה, חופשית, כיפית, קהילתית, עם מוזיקה טובה, מספר של די-ג'ייז שהתחלפו, ים, שמש ואווירת פסטיבל אמיתית. האירוע פתוח לרוכשי כרטיסים לפסטיבל, מהווה חלק בלתי נפרד מהחוויה של הסופש. בשישי בלילה, במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, דש ברלין, שמנגן שם, פותח אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד, ואת סוף השבוע תחתום המסיבה במתחם הסלינה אילת עם ליינאפ מטורף. דש ברלין, דרך אגב, גם ימשיך את האירוע הזה, ולצידו יופיע גם עומר קינן, אחד מאומני הטרנס והאלקטרוניקה, ואתרה, אחת הדי-ג'ייז הישראליות הבולטות היום בזירת הטרנס העולמית. אז זה מה שקורה בפסטיבל הקרוב בסופש הזה, ואני רוצה ככה להכניס אתכם גם לאווירה. אז הנה, Universal Nation, דימרתי וגאס, לייק מייק, ארמין ון ביורן, ויני ויצ'י, פוש! אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ממש קצרה, מיד אחרי דקה וחצי, ואנחנו חוזרים.

זן, שחר טבוך ונטע ברזילי. זה החדש, דרך אגב. אנחנו רוצים לפתוח את הוואטסאפ, חברים. אנחנו רוצים לפתוח את הוואטסאפ לחמש וחצי דקות בדיוק, אוקיי? למה אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו? כי כל מי שישלח אלינו הודעה לוואטסאפ עם אמוג'י שקשור במוזיקה, בצורה כזו או אחרת, לא משנה לי כרגע איזה אמוג'י זה, יכול לזכות בכרטיס לפסטיבל שיקרה בסופש הקרוב. אילת טיימלס. ומי שהולך להופיע שם זה דאש ברלין, ובחמש וחצי דקות האלה אתם תשמעו את דאש ברלין till the sky falls down. ולא רק זה, אתם יכולים לשלוח אלינו לוואטסאפ את השם שלכם המלא ואמוג'י שקשור במוזיקה. יש? המספר וואטסאפ הוא 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. 0546-102-345. יש לכם חמש וחצי דקות מעכשיו. דאש ברלין. Till the sky falls down. כדאי לכם לעשות את זה, אני אומר לכם. אתם הולכים ליהנות בפסטיבל הזה.

זהו. אנחנו מיד מיד סוגרים את הוואטסאפ. עוד שניות ספורות. ולכן זו אלה שניות ספורות לשעה הזו. גם בשעה הבאה אנחנו נפתח את הוואטסאפ לעוד איזה כמה דקות. אז אם פספסתם, לא נורא, הכל בסדר. אל תדאגו. גם בשעה הבאה. טוב, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, והולך להיות כמובן נורא נורא נורא שמח בסופש הקרוב פה באילת, ואתם מוזמנים. אם אתם רוצים כרטיסים ולא הספקתם, לא זכיתם, לא יודע מה, אל תחכו לדקה ה-90, רכשו כרטיסים עכשיו באתר איבנטר. זה הזמן לעשות את זה. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר כזה מגניב. אל תדאגו, בשעה הבאה אמרתי, אנחנו נשים גם בשעה הבאה, אל תדאגו. הנה דואט נורא נורא מעניין ודי כיפי אפילו הייתי אומר. נועה קירל, עדן בן זקן. אני משקרת? אני משקרת? שקרנית הכי גדולה בארץ.

0: לא, לא.
1: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
0: אני ידעתי, אני אמרתי את זה. שתדעו, אני אמרתי את זה מראש. עוד מעט נספר לכם קצת על דברים שקורים ברחבי העולם, ימי הולדת למיניהם, כמו למשל היום הזמר והשחקן דני ליטני חוגג יום הולדת, רבקה זוהר חוגגת יום הולדת, עירית דגן חוגגת יום הולדת. היום, דרך אגב, לפני 40 שנים יצא לאור אלבומה של מדונה, כן? True Blue, בגלל זה שמנו היום את מדונה בהתחלה, כן? היום, בדיוק היום לפני 90 שנים, היום לפני 90 שנים יצא לאור הספר חלף עם הרוח, כן? גם זה קרה. אז קוראים היום הרבה דברים ברחבי העולם, והרבה ימי הולדת גם. ואני אספר לכם על עוד קצת דברים, לפעמים גם דברים טובים. אנחנו גם אוהבים חדשות טובות בסך הכל. לא יודע אם ראיתם את הסרטון על הג'וק שקפץ על החתן, ראיתם את הסרטון? והאישה פשוט הצילה אותו. אז הצלתי אותך, היה לך מקק על הראש.

מי לאב יו סטרייט טו דיבור. ידעתם שמחקרים אומרים שאם אישה בהיריון שותה הרבה מי קוקוס, מסתבר שהתינוק נולד רגוע יותר? ידעתם את זה? אני לא ידעתי את זה, והיה נראה לי נורא מוזר ששמעתי את זה. הזוי קצת. ודרך אגב, הנה שנייה אחת של לשון. אתם יודעים למה אומרים מצח נחושה ולא מצח נחוש? כי זה מצח גדול, מצח, אי אפשר להגיד מצח גדולה. למה זה מצח נחושה? מסתבר שזה בעיקרון מופיע בתנך, בביטוי מופיע בתנך. מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה. זה מהמילה נחושת, שכאילו המצח אתה קשה כמו נחושת, זה הרעיון. ולכן היא באה בהקבלה למילה ברזל. מצח נחושה זה איפה מצח נחושת. אז זה בהשאלה, זה מצח קשה. קשה כנחושת. זה הרעיון. הנה, למדנו משהו. למדנו משהו. אז אל תהיו עם מצח נחושתן.

אנחנו עם טיימלס פסטיבל גם בשעה הבאה. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לקנות כרטיסים, לקוש כרטיסים באתר איבנטר. ארבעה אירועים מטורפים. אז תתכוננו לזה. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, מיד מיד חוזרים. לפני שאנחנו נחזור, אני רק רוצה לספר לכם על איזה שלט נורא מקומם שראיתי עכשיו באינטרנט. וזה מדהים, כן. בעל מסעדה בגרמניה, תלה שלט בזו הלשון: יהודים, נאסר עליכם להיכנס כאן. שום דבר אישי או אנטישמי, אני פשוט לא סובל אתכם. זה השלט. שום דבר אנטישמי או אישי, אני פשוט לא סובל אתכם. ואני רוצה להגיד משהו. כשאתה מת, אתה לא יודע שאתה מת. זה בערך אותו דבר כמו שאתה דביל. זה המשקל, כן. אז שתדעו. זה מינוס פלוס, כן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. איי.

0: תקשיבו, אנחנו פותחים את השעה השנייה יחד עם טיימלס פסטיבל, אנחנו מזכירים לכם עוד מעט חלק לכם כרטיסים, אבל לפני אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אתמול החלטתי שאני בורח בלילה. יצאתי לכביש החוף, אמרתי לעצמי, היום אני עושה שכל היום יהיה טודו בום. עצרתי בתחנת דלק, ראיתי מישהי שנראית כמו ברבי, ישר התחלתי לעשות הסלסולים, כאילו אני באמצע הופעה בקיסריה כפרה. הסתכלה עליי ואמרה, אחי, סתם באת לקנות מים או שאתה בדרך לאודישן? אמרתי לה, תקשיבי, אני בתקופה של זהב. נתה לי זהב, יש לך קטשופ על החולצה ובננות ביד. פתאום המוכר צעק לי, אחי, הכרטיס לא עובר. נלחצתי, אמרתי, וואי, כמה את חסרה לי, מסגרת אשראי. אמא התקשרה, איפה אתה? אמרתי לה, אמא, אני בדרך להעניק לך אהבה. היא אמרה לי, יפה מאוד, אבל קודם תחזור לאמא עם האוטו, כי לקחת לי אותו בלי לשאול. בסוף חזרתי הביתה עם שקית גומי גם, חיוך של אפס מאמץ, ואמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
1: איזה משורר אתה. איזה משורר. באתי להגיד לך, על כל זה כתבת באפס מאמץ, אבל כבר אמרת אפס מאמץ.
0: אמרתי אפס מאמץ. יאללה, ראית? הכנסתי את זה.
1: הכנסת, אבל הקבל, היית משאיר את הפאנץ הזה. מה קורה?
0: מה העניינים, בנאל תבורי? איפה אתה? תגיד, בואו, אתה יודע כמה געגועים יש לי אליך?
1: וואלה, לא הייתי באלת עדיין, אתה יודע, אם הייתי, אתם הראשונים שהייתי מגיע.
0: איזה געגועים, איזה געגועים, אחי היקר, מה שלומך?
1: חיים שלי אתם. וואלה, מה איתכם, איך אתם שמה?
0: אנחנו בטוב, אנחנו בטוב, אני רואה שגם אתה בטוב.
1: ברוך השם, כן.
0: אני רואה שגם אתה בטוב, ואתה מוציא סינגל חדש, ואתה עכשיו עולה
1: עם מחוברים. אלבום, יוטיוב חדש.
0: יוטיוב חדש, ערוץ יוטיוב חדש. מה שנקרא זיכרונות מתוקים. ועתיד לבוא.
1: עתיד ורוד.
0: עתיד ורוד. יאללה. מה, ספר לי קצת מה קורה איתך באמת. איך אתה חווה את התקופה הזו?
1: מתחילים מחדש עכשיו, ככה אני קורא לזה, באמת באמת מתחילים. אם זה מחוברים שצריך לצאת עכשיו, אני מאמין שסוף סוף יראו אותי כבן אל ולא כבן אל תבורי דמות.
0: כן.
1: אז יראו אותי, אתה כבר מכיר אותי קצת.
0: בדיוק.
1: קצת הרבה. גרי מכיר אותי, כולם מכירים אותי אישית.
0: נכון.
1: אבל הגיע הזמן שגם אנשים יכירו אותי. וזהו, האמת, מתחילים פשוט, כמו שאמרת, עתיד ורוד בעזרת השם, ועתיד חדש, מוזיקה חדשה, כיוון חדש לגמרי בעיניי, אני עכשיו הולך על ממש רוק מזרחית כזה. אז זה הכיוון. הולכים על זה עד הסוף בעזרת השם, אלבום בעזרת השם בקור, וזה איפי או אלבום, אני עדיין חושב מהמומי. ויש ממון שירים בקנה, דברים אימא לגל.
0: תשמע, שמעתי את בורח בלילה.
1: זה עוד קטן בעיניי לעומת מה שיש לנו באמת בארסנל.
0: לא, רגע, אני רגע, אבל כן רוצה, אני כן רוצה רגע להגיד לך משהו, בסדר? אני חושב שדרך השיר ראיתי, ואתה מצליח להעביר בנאל חדש. אתה יודע את זה?
1: חיים שלי. לא, אני מנסה. אני לא, אתה יודע, אני לא יכול להעיד על עצמי.
0: אתה לא יכול להעיד על עצמך, אבל אתה מרגיש שאתה גם לא יודע, משהו בהגשה שלך השתנה, משהו ב...
1: כן, חיים שלי, אנחנו הכרנו, אני הייתי ילד, היום אני כבר ב-30, השנה אני 35, אחי, אני חותר ל-40.
0: יו!
1: זה כבר, אני לא בן 16-17, תבורי, זה... כן. הסתעת את חנדי שהייתי בן 24 בערך.
0: וואו.
1: עכשיו, אחי, זה נשמע לנו כאילו זה היה אתמול, אבל בוא תשמע, זה 11 שנה, 11 שנים.
0: מטורף.
1: זה המון זמן. מטורף, אחי. הייתי משדרת לכם ברדיו בזמנו.
0: נכון, היית עושה פינה עם יוני, אח.
1: כן, בצבא.
0: נכון.
1: כן, שהייתי בצבא בגיל 20.
0: מטורף.
1: 19-20.
0: כן, כן.
1: וואו.
0: מטורף.
1: ממתס.
0: הזמן אף.
1: אז זהו, מנסים להתבגר. אתה יודע, באופי אני לא אצליח להתבגר, אני זה, אני כמו אבא שלי, אנחנו ילדים באופי, אבל מנסים להתבגר קצת בווייב, די, אנחנו כבר לא...
0: כן.
1: להתבגר ביחד עם הקהל שלי, גם אתה יודע, בסוף כשאנחנו התחלנו, הקהל שלנו היה ילדים, והיום הוא קצת יותר בוגר.
0: בדיוק.
1: אז גם הקהל...
0: הקהל גדל איתכם, מה זאת אומרת?
1: לגמרי.
0: הזמן לא עוצר לאף אחד.
1: לגמרי, אסור לשכוח אותו גם, לא, זה מה שאני אומר, אסור לשכוח אותו, צריך, אתה יודע, להתחבר לקהל, ללכת עם הקהל, מי שגדל עלינו לפחות, עליי.
0: בטורה.
1: זה כזה, את התחלות חדשות, עתיד ורוד בעזרת השם.
0: אני, את יודע משהו, בנאל? אני אגיד לך את זה? ואני אגיד לך את זה, אני רואה, אני יכול, אתה יודע, לפעמים, אנחנו לא נביאים, כן? אף אחד לא יודע מה יקרה מחר בבוקר, כן?
1: גמרי.
0: אבל אני כן יכול, איפשהו באינטואיציה שלי, אני כן יכול להעיד שיש לי איזושהי תחושה שבאמת הולך להיות חתי דברות, אחי.
1: אמן, אחי. אתה יודע, אנחנו מתכננים תוכניות ואלוהים צוחק. אני באמת, אתה יודע, זה החלומות שלי. אם אלוהים ירצה להיות שם, אני תמיד מאמין שהכל, הכל, הכל, אנחנו יכולים באמת, באמת, באמת לתכנן, לשים מיליונים, לשים הכל, את הנשמה שלנו, הכל, אבל בסוף זה לא יקרה, כי בסוף זה להיות במקום הנכון, אני באמת מאמין, ובזמן הנכון זה מה שהקדוש ברוך הוא מחליט לנו. תדע, כולם צוחקים עליי, זה שאמרתי ללחצן שלי לשים בסד, יצא על זה כתבות ראיתי, וזה שכאילו, עכשיו זה מצחיק, כי כל החיים עשיתי בסד, עוד מגיל 16. פשוט הם שכחו לכתוב בקומוניקט בסד, אז אמרתי להם, תוסיפו בסד. אז עשו מזה עניין, כאילו אני חוזר בתשובה, אבל אני הייתי תמיד מאמין, ותמיד מאמין, מאמין שהכל מלמעלה. אתה יודע, באמת, הכל מלמעלה. מה שצריך לקרות יקרה, אנחנו עובדים קשה, גם אתה, גם אני, ומה שצריך לקרות יקרה.
0: בנלצ'ו, אני אוהב אותך על מלא. אתה
1: תגיע לתחנה, חיים שלי, בזמנו.
0: אתה יודע, עבדתי בשביל זה, כן, עבדתי, אבל עבדתי בשביל זה.
1: עבדת, אבל כמה כמוך עבדו בשביל זה ולא הגיעו לשם?
0: נכון.
1: מבין, זה לא יודע מקום הנכון בזמן הנכון, אלוהים בירך אותך, חיים שלי, שאתה תהיה שם, שיוני יעזוב ולא יגיד זה, אבל זה גלגל, חיים שלי, ולמה דווקא אתה? אתה לא יודע, מלמעלה.
0: כן, כן,
1: ממש. אז גם המשיכה עמוקה.
0: כן, ממש. אנחנו צריכים להיפגש, אתה יודע, אתה חייב לבוא.
1: אני חייב לבוא קצת, חייב, התגעגעתי גם לגרי.
0: אתה חייב לבוא, אתה חייב לבוא.
1: חייב, באמת, באמת.
0: אח יקר, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, ואני מאחל לך הצלחה ענקית וגדולה.
1: תודה רבה, משפחה שלי, תודה רבה רבה.
0: ויאללה, הנה בורח בלילה, ואני ממש אשמח שתבוא לחיבוק.
1: אני באמת, באמת אשתדל לבוא קצת, אולי אפילו איזה סופה או משהו.
0: יאללה, מהמם.
1: אפילו גם לתת לי גרי חיבוק, התגעגעתי לה, הוא כבר לא מדבר איתי.
0: ביי, נשמה שלי, אוהב אותך, מלא, ביי.
1: תודה רבה, גם אני ביחד שלי בגן.
0: הנה, בורח בלילה.
2: אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי, אחי תגדל, זה לא משחק ילדים, אבל רק איתך זה שקט, נשקרים ובלי פחדים. כל עוד הודעה אחרת זה רעש ברקע, את השיר האמיתי וכל השאר רק פלייבק.

0: don't own it. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים לפסטיבל אילת טיימלס שמגיע ביום חמישי, אנחנו מזכירים לכם שביום חמישי הקרוב זה קורה. ארבעה אירועים מטורפים בסופש אחד בלבד. זה מתחיל במתחם האקספו ספייס אילת, ויני ויצ'י, אנדרו ריאל, ביום שישי הלונה ביץ' הפנינג, ובלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים של הפסטיבל דש ברלין, ואת סוף השבוע תחתום מסיבת הסיום במתחם סלינה אילת. דש ברלין, עומר קיינן, עטרה, כל החבר'ה האלה הולכים להופיע כאן בסופש הזה. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, תתכוננו לזה, בסדר? עוד מעט, עוד מעט זה קורה. אבל לפני כן, אין לנו ברירה. זה יום שלישי היום, ואתם יודעים מה קורה ביום שלישי? אתם יודעים מה קורה?
1: עכשיו באילת, פינת הטעימות, עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: בוא נגיד שלום לליאב.
2: שלום וברכה, מה קורה גל?
0: התגעגעת אליי? לא היה שבוע שעבר, מה אכלת?
2: וואלה, התגעגעתי ולא אכלתי כלום.
0: אז בדיוק, מה אכלת?
2: לא אכלתי, זה הבעיה, אתה מבין? אני מחכה כל השבוע לפינה הזאת. וזה ביאס אותי שבוע שעבר.
0: למרות שהחלפת אותי, לא עשית פינה. כל הכבוד לך, אני מגיע בך שתדע לך.
2: תשמע, אי אפשר. זה משהו שהוא...
0: מסורת.
2: זה מסורת של שנינו. זהנו.
0: יאללה, ספר לי מה יש לנו היום.
2: אז יש לנו בפינת הטעימות היום, זה עסק מקומי. אוקיי, אילתי. זה, כן,
0: בדרך כלל עסקים אילתי.
2: כן, שקוראים לו אוראל סוויץ.
0: אוראל סוויץ,
2: כן.
0: אוקיי.
2: זה קונדטוריה ביתית כזו.
0: מדהים.
2: שעושה הכל, הכל, הכל.
0: אוקיי.
2: בעבודת יד.
0: אוקיי.
2: הכל בעבודת יד. קינוחים באמת ברמה גבוהה. חוץ ממה שהביאה לנו היום, יש עוד דברים שהיא עושה, אם זה עוגות ים הולדת, כאלה, זה.
0: אוקיי. כן. זאת אומרת, אז היא נותנה לנו כאילו לטעימות.
2: היא נותנה לנו כמעט מכל העולם שהיא מתעסקת בו.
0: מדהים.
2: והביאה פה הרבה, כמו שאתה רואה.
0: כן, אני רואה, וואו. אוקיי.
2: כן, כן. אז זה ככה, ואני אפילו, בוא נתחיל.
0: בוא נתחיל, כן, יאללה, בוא נתחיל.
2: אני כבר שבועיים, שבועיים אני בלי.
0: אתה כבר מבלבל לי את המוח מהבוקר, אתה לא יודע מה הולך לבוא היום.
2: אתה רואה אותי עם חיוך.

0: ברנר?
1: הקרמול הזה
0: של... הקרמול הזה של...
1: מטורף, כן, כן.
0: זה ריח שאני יכול כאילו להשתגע ממנו, הקרמל הזה של הקרמול של סוכר. וואי, זה ריח מטורף.
1: ריח, ממש ריח טוב. באמת, היא באמת הביאה לנו פה איזשהו שפע של דברים.
0: אפשר לטעום, אני מעריך תוך כזה שאתה מדבר, נכון?
1: כן, כן, לא, אני מדבר, אני מבלבל את המוח, זה התפקיד שלי, אתה, התפקיד שלך זה לטעום. אז קודם כל היא אישה ממש ממש מקסימה, עזוב שקוראים לה אורל, שיש לי, אני משוחד עם השם אורל, כי אשתי גם קוראים לה אורל, אז אוטומטית אני שומע את השם, זה... מה?
0: קודם כל, יש פה, יש פה טעמים של, של שאתה, זה כאילו הקרנצ'יות של למעלה, יחד עם, עם הקרם.
1: זה אני חושב אין על זה, אני יוכל את זה, אני אוהב את הסאונד הזה.
0: זה, כן, של הקרנצ'יות הזאת, זה מדהים. גם ה, לא יודע, הקרם הזה שלמטה הוא מאוד מאוד כיפי, הוא, הוא, הוא מרענן בתוך הפה. מדהים, וואלה. מדהים, מדהים, מדהים.
1: אתה יודע שאגב היא עושה קינוחים גם חלבי, גם ללא גלוטן.
0: אוקיי.
1: למי שאתה יודע, צורך ללא גלוטן, גם פרווה יש פה. קינוחים פרווה, אני לא אגלה לך מה זה, בסוף אני אגיד לך מה זה הפרווה.
0: אוקיי.
1: יאללה. אז זה הקרם ברולה. אני רוצה שנעבור לקינוח השני, לעוגת גבינה פירורים.
0: עוגת גבינה פירורים.
1: שעוד הפעם, הכל נעשה עבודת יד. כן, זה לא...
0: זה יפה.
1: זה לא איזה פס שהם מכינים ככה וזה, זה יושב, עומדת, משקיעה, עומדת על זה. באמת...
0: יש גם למטה שכבה.
1: כן, שכבה יותר חזק, קשה כזו.
0: כן, קשה. מהמם.
1: זה ממש, זה עוגה לפי הספר.
0: כן, כן, לפי הספר נראה ככה.
1: אז זה נראה מדהים. נראה טוב גם, אתה יודע, הכל אצלה סגור, אטום, כזה, הכל...
0: מהודק.
1: מהודק. מהודק, הכל מהודק. מהודק. חיפשתי את המילה. עוגת גבינה פירורים מיני, כן? ואני אומר, אם יש מיני, אז יש גם לא מיני. אתה גדול.
0: תשמע, זה לא ביסקוויטים, אני לא יודע מה היא שמה, זה כאילו...
1: זה הכל...
0: אני לא יודע אם זה ביסקוויטים זה גם... רגילים, לא רגילים.
1: היא לא גילתה לי את ה... את ה... את, איך היא הכינה וזה. אמרתי, תגידי לי, מה, תני לי קצת איך הכנת את הצורת הכנה. היא אומרת, לא, זה משהו שהוא שלי, ווואלה, אני מכבד את זה, היא צודקת. תשמע, זה, יש לזה את הטעם שלה, של הידיים שלה.
0: מה יש בתחתית?
1: אז זה...
0: מה זה?
1: וואלה, אני אשאל אותה, אני אשאל אותה. היא לא אמרה לי
0: זה. לא ביסקוויטים רגילים, לא, זה לא פירורים.
1: זה, אני חושב שזה שילוב, אבל, לדעתי. בדרך כלל, מה שאני מכיר, אתה יודע, עוגת גבינה וזה, אז הם שמים כמו שילוב כזה
0: וואו,
1: של...
0: וואו, אוקיי.
1: טוב, אני רוצה שנעבור...
0: לתירמיסו?
1: לא, לא יודע, יאללה, תירמיסו, יאללה. תירמיסו.
0: תירמיסו.
1: תירמיסו.
0: רואים את התירמיסו, אתה יודע, בגלל שזה כאילו השכבות, אתה רואה? יש לזה קטע עם השכבות.
1: כן, מגניב להלאה. והיא עכשיו היא בדיוק קיינתה לי. היא אמרה, זה פירורים... שהיא מכינה כאילו זה ביתי, זה לא קנוי.
0: זה לא קנוי.
1: כן, זה היא מפוררת את זה, היא לא אמרה לי ממה היא מפוררת את זה, אבל זה משהו שהיא מכינה.
0: כן, מדהים. יש פה איזושהי תערובת מדהימה.
1: זה משהו, זה מבדל מעוגת גבינה רגילה. יאללה, תירמיסו.
0: תירמיסו?
1: תירמיסו. זה לא עובר לי.
0: זה לא עובר בלי.
1: אחרי זה יוצא לי השכונה, תירמיסו.
0: יוצא לך הדימונה.
1: תירמיסו. היה לי חבר שהייתי עובד איתו.
0: וואו. וואו, וואו, וואו.
1: היה אומר לי ככה. נו.
0: גם פה יש את השכבות האלה, מדהים. וואו. וואו.
1: אני רוצה להיות גלוי איתך, גל.
0: יו.
1: אתה שומע? אני לא יודע, אתה לא שמת לב, כי אתה לא יודע מה היה פה לפני. אבל חסרה פה מנה.
0: מה זאת אומרת?
1: חסרה פה מנה. אני אכנה... אני אמרתי אולי אני אחליק את זה ככה בלי שתשים לב וזה, אבל לא, אני חייב לגלות. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני חובב מושבע של מלאבי.
0: אוקיי, רגע, תעצור פה רגע.
1: אני חובב של מלאבי, אני יכול לתפור ארבע במכה.
0: אוקיי.
1: מכה אחת, ארבע.
0: אוקיי.
1: והיא הביאה לנו מלאבי. ולא נשאר לך מלאבי. ישבתי מקודם.
0: לא באמת. אתה אומר את זה בצינות כאלה.
1: לא נשאר. אתה כל פעם לא משאיר לי, אז הפעם מנה אחת לא נשאר לי.
0: תקשיב, אבל מלאבי זה מלאבי.
1: מלאבי, כן. מלאבי, מטורף, טעים ברמות.
0: אז אתה הולך לנקד אותו.

0: אני סולח לך רק מילה כל הפעמים שלא השארתי לך, באמת אני סולח לך רק על זה. יאללה, מה הבא בתור?
1: אני רוצה שנעבור, יש פה סושי מתוק.
0: מה זה סושי מתוק?
1: סושי מתוק, יש פה סושי אחד שהוא בטעם קרם ברולה.
0: אוקיי.
1: וסושי אחד שהוא בטעם פטל. עכשיו אני רוצה שתטעם.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: סושי?
1: כן, סושי מתוק. זה לא פירות או כאלה, זה סושי מתוק מיוחד, גם שהיא מכינה. זה טעמת מהקרם ברולה. זה נראה פגז. באמת? נו, מה אתה חושב? זה גם על הקונספט של הקרם ברולה, כן, אתה כבר טעמת.
0: כן, זה הקונספט, אבל זה מדהים.
1: ואני רוצה שתטעם מהשני, תגיד לי גם מה דעתך.
0: אוקיי.
1: על ה... מהפטל.
0: גם מהפטל?
1: ואז אני אגיד לך... טוב, בעצם אין לי מה להגיד לך, כי קרם ברולה זה קרם ברולה, זה חלבי. הפטל הוא פרווה. כן, אבל חשבתי תוך כדי, ואני אומר, רגע, מה אני... הקרם ברולה זה חלבי. אבל הפטל מאוד טעים. אני גם הספקתי לי איתו ממנו.
0: וואו, יש איזה קטע, זה קפוא.
1: קפוא, כן. היא אמרה לי, לפני שאנחנו מגיעים לפינה, זה חייב להיות כאילו במקפיא, אחרת זה לא יצא כמו שצריך.
0: וואו. מדהים. אוקיי.
1: יאללה. רגע, היא אמרה לי גם שיש קרם ברולה פרווה שהיא עושה.
0: באמת?
1: כן, זה היא כתבה לי.
0: אבל זה לא פרווה.
1: לא, זה לא פרווה, זה החלבי.
0: סבבה.
1: אבל היא אמרה שיש
0: גם את האופציה.
1: בסושי המתוק יש אופציה לקרם ברולזי. עכשיו אני רוצה לעבור איתך, גל.
0: אוקיי.
1: יש לנו פה את הקינוחי פירות.
0: קינוחי פירות. שאנחנו מכירים. הטרנד שאנחנו מכירים, בדיוק.
1: הטרנד הכל כך כיפי שאנחנו מכירים.
0: ושאנחנו אוהבים.
1: ואוהבים, נכון.
0: בדיוק.
1: יש פה גם קינוח בטעם לימון. בטעם טוט, שזה אתה הולך לטעום אותו עכשיו, וחמניות וקפה.
0: אז אני אתחיל עם הטוט.
1: יאללה, טוט, שוט. וואו.
0: שמעת את הקאנץ?
1: שמעתי, בטח. אפשר שלא.
0: מדהים.
1: מדהים לגמרי.
0: מדהים. אוקיי.
1: קודם כל, אפשר לעשות...
0: קודם כל, אפשר להביא לי...
1: אפשר להביא לי...
0: ערכת אינסולין לפה, אם אתה ממש רוצה. כי אנחנו תכף נקרוס פה. אז אם אפשר להביא ערכת אינסולין...
1: כן. לא, אבל אתה יודע, אני רואה את זה ואני רואה איזושהי חבילה לבוא לחמותי, שהיא מתה על כל הדברים האלה, לבוא לככה עם ערכה של כל השילוב הזה של הדברים. מגניב להלאה.
0: כן.
1: רגע, טעמת עוד פעם מהטוט או ממה עכשיו טעמת? מהקפה. וואי, שמעתי את הקרנצ'יות ולא הסתכלתי למה אתה טועם.
0: טוט, קפה, מדהים.
1: וואו, הלימון.
0: לימון אני פחות אוהב, אני חייב להודות.
1: בסדר, יכול להיות אבל בתור...
0: למשל, ארטיק לימון?
1: כן.
0: אני לא מבין אנשים שאוכלים אותו.
1: אני גם לא מבין... אני גם לא מבין אנשים ש...
0: בסדר, אתה אומר לי קצת קצר. מסרין התחילה, לאו.
1: אבל
0: לימון אני לא אוהב, אני גם לא מבין אנשים שאוהבים
1: ארטיק לימון, לא תראה אותי אוכל
0: בדיוק,
1: זה נכון, אבל לא יודע, אולי בתור גלידה, אתה יודע, לא גלידה, לא סורבה.
0: לימון פחות אני לא אוהב.
1: בסדר, ברור, יש אנשים שאוהבים את זה, אבל
0: הוא מפתיע, כי הוא לא לימוני, הוא מתקתק.
1: וואלה, אז הוא כאילו לא ממש נותן את התחושה של הלימון, אלא הוא מתוק,
0: מפתיע.
1: אבל יש לך את הגוון של הלימון?
0: כן, אתה מרגיש טיפונת, אבל
1: כן,
0: עדיין.
1: אבל הוא יותר מתוק מאשר כן. חמוץ. והאוכמניות. עזוב שזה נראה טוב, זה נראה... הנה, הסאונד הזה אי אפשר איתו. זה סאונד שאתה עושה ככה, ככה אתה עושה.
0: מדהים. נשמע מדהים.
1: מהצבעות. וואי.
0: מדהים.
1: אז טוב?
0: וואו. אז וואו. טוב, חייבים...
1: נראה לי צריך לדרג, למה אנחנו יכולים לשבת פה כל היום עם הקינוחים האלה.
0: יאללה, בוא נדרג.
1: טוב.
0: מה לבי? כמה אנחנו מדרגים? הנה, על הבוק.
1: את המלבי אני רוצה לדרג, אבל אני משוחד פה כי אני חולה על מלבי.
0: יאללה.
1: תשעה רבינויים.
0: טוב! רבינויים למלבי. שחתן עליך. טוב, בוא נתחיל. קרם ברולה, 8 רבינויים.
1: וואו.
0: עוגת גבינה.
1: עוגת גבינה פירורים.
0: תשעה רבינויים, טעימה ממש.
1: תשעה רבינויים.
0: ממש טעימה, ממש ממש ממש ממש. תירמיסו, 8 רבינויים. וכמובן, סושי.
1: הסושי המתוק.
0: שמונה רבינויים. והקינוחי פירות, 9 רבינויים גם כן, ממוצע יפה מאוד, כל הכבוד לאוראל סוויט, זה ציון מדהים.
1: זה מטורף, מטורף.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: תשמע, אפשר לעשות פה... טוב, היא עושה מזה אחלה ביזנס.
0: אני רוצה להגיד, אפשר לעשות מזה אחלה ביזנס, אולי אני אחים כאלה בבית.
1: זהו, כן. היא הקדימה אותי.
0: טוב,
1: תודה רבה לאורל סוויץ.
0: תודה רבה רבה לאורל סוויץ. אנחנו שמים עכשיו שיר, רגע, תהיה איתי רגע, שמעת אותי מדבר בטח על הטיימלס פסטיבל, נכון?
1: הטיימלס בטח, עם אנדרו רייל.
0: נכון, אז אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ ברשותכם. עכשיו עכשיו הוואטסאפ שלנו נפתח לדקות הקרובות בלבד, בסדר? לכמה דקות אתה שואל?
1: כמה דקות?
0: 5 דקות בדיוק.
1: 5 דקות אתה פותח את הוואטסאפ?
0: 5 דקות בדיוק פותח את הוואטסאפ. מי שהספיק לשלוח לנו את השם שלו ואמוג'י, יש סיכוי שהוא לוקח כרטיס לפסטיבל הקרוב, טיימלס פסטיבל שמגיע בסופש הזה.
1: חמישי, כן, יום חמישי, שישי.
0: נכון, בשניים, שלושה ביולי. זה קורה ממש ממש ממש בסופש הזה. אז יש לכם 5 דקות, הוואטסאפ שלנו זה 054-6-102-345. דרך אגב, אם מישהו רוצה שנטעם מנות ויש לו איזה מנות מיוחדות, גם יכול לשלוח את זה לאותו וואטסאפ. 054-6-102-345. שילחו עכשיו לוואטסאפ. תודה רבה רבה רבה לאורל סוויץ.
1: רציתי להגיד גם להזמנות. אני רשמתי את זה בלייב שלנו, אבל מי שרוצה להזמין ממנה, הטלפון שלה זה 050-209-0988. אורל סוויץ.
0: יאללה. אז זה כדאי, טעים, ממש ממש ממש טעים. תודה רבה לאורל. הנה 5 דקות שלכם יוצאות הדרך מעכשיו.

0: זהו חברים, הוואטסאפ שלנו נסגר ממש עכשיו, עוד מעט אנחנו נכריז על הזוכים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד מיד שווים. זהו חבר'ה, להפסיק לשלוח הודעות, סטו נגמר, זהו פרסומות, מה חוזרים?
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו
1: ובארבע
2: מגה מיקס.

0: זיהב, אתה תהיה בפסטיבל? פסטיבל טיימלס?
1: אם אני אמצא בייביסיטר.
0: אני אומר, תקשיב, בוא נעשה כזה דבר. אבל בלי שאף אחד נשמע, רק אתה ואני.
2: רק אני ואתה, כן.
0: בדיוק.
2: אוקיי.
0: אתה ואני נלך לפסטיבל, תשאיר את אורל עם הילדים ואנחנו נצא. יש לך בייביסיטר, אתה רואה?
2: בייביסיטר, כן. אני אגיד שיש לי ערב צוות.
0: ערב צוות של פינת הטעימות.
2: תגיד לי, לא, רגע, רגע. זה מפריע לי, אני חייב להפריע לך רגע.
0: להפריע לי?
2: להפריע
0: לך. אני הפרעתי לך.
2: לא, אני רוצה להפריע לך עכשיו.
0: יאללה.
2: תגיד לי, למה אתה לא נותן דירוג 10 בפינות טעימות?
0: עשרה רבינויים,
2: כן.
0: למה אני לא נותן?
2: כן.
0: כי אני חושב שזה צריך, כאילו, תמיד יש כאילו את השלמות, אתה מכיר את זה? זאת אומרת, אין דבר כזה מושלם. עכשיו, פעם אחת, כן נתתי, אני לא יודע אם אתה זוכר, גם אני לא יודע אם אתה זוכר איזו מנה זאת הייתה.
2: וואי, האמת שאני, לא, אני חושב שזה מנה ש... וואי, אני...
0: שהחזירה אותי הביתה.
2: כן, נו, אני זוכר, כן.
0: אתה זוכר? הייתה מנה אחת שהחזירה אותי הביתה, אם אני לא טועה זה של מסעדת האחים, שהחזירה אותי הביתה, עם התבשיל המיוחד, או מסעדת האחים, או... נו... יאה, בתחנת דלק.
2: סירלות.
0: סירלות. אני לא זוכר איזה מהן, אבל אחת כמובן קיבלה עשרה רבינויים. אני ממש קשה מאוד, כאילו, אתה יודע, זה צריך להיות ממש...
2: כן.
0: אבל בואו, תשעה רבינויים מתוך עשרה, זה כאילו...
2: כן, לא, ברור שזה יפה.
0: אל תשכח שאני גם לפעמים עושה שבעה וחצי רבינויים, כן? אתה זוכר את זה, נכון?
2: היה גם שישה רבינויים.
0: בדיוק.
2: אם אתה זוכר.
0: בדיוק. אז לפעמים, אתה יודע... אני כן צריך... בוא, לא הכל טעים לי.
2: כן, הבנתי. כאילו לא הכל מושלם.
0: לא הכל מושלם, לא טעים, נכון. לא הכל מושלם.
2: כן, לא הכל מושלם.
0: בדיוק. הבנתי. אז יש פה ושם, יש פה כאלה, וגם אני...
2: לא, עזוב ששמונה ותשע זה ציונים יפים. פשוט לא יודע, סקרן אותי למה אין עשר.
0: הנה, אז עכשיו אתה מבין את
2: השם. עכשיו אני מבין למה...
0: סבבה.
2: כן, כן. צריך כאילו איזה משהו ש... אתה יודע מה? צריך משהו שיגע לך ברגש גם יותר. עזוב, טעם, טעים, כן.
0: כן, נכון, נכון, זה מה שאני אומר.
2: גם ברגש.
0: זה מה שאני אומר, בגלל זה אני חושב כאילו מהשלמות הזאת צריכה להגיע באמת ל...
2: הבנתי.
0: לוואו. טעים מאוד, עוד פעם.
2: לא, כן, כן, לא.
0: אתה יודע, שמונה רבינו, תשעה רבינו עם זה, כאילו, תמיד הם שם. היו גם חמישה רבינו, אתה זוכר, והיו גם...
2: כן, אני זוכר.
0: אז בוא.
2: אני זוכר גם מה. אבל לא משנה.
0: בדיוק.
2: אתה מבין, אבל זה הבעיה, זוכרים את הלא טוב.
0: זוכרים את הלא טוב, את הטוב כ...
2: קשה לזכור.
0: אתה מבין? אז זהו.
2: לא משנה.
0: טוב, זהו, אנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום. קודם כל, תודה רבה לך ולאוראל סוויץ על הכינוכים המדהימים. באמת, באמת טעים. באמת טעים. העוגת גבינה העיפה לי את הסחח.
2: כן, לא נשאר.
0: הפירורים שם מדהים. הקרם ברולה. ברולה. קרם ברולה.
2: והטירמיסו.
0: והטירמיסו. אז כן, באמת, באמת טעים. אז תודה רבה גם לך, גם לאוראל.
2: באהבה.
0: זהו, אנחנו מזכירים לכם ביום חמישי הקרוב הפסטיבל. הפסטיבל טיימלס, ומי שזוכה בכרטיסים ביום חמישי, ביום חמישי זוכים אדיאל פאולר, דוד איברגימוב, אלינור אדרי וארינה פשקביץ. יום שישי יגיעו ליז יצחק, אסף כהן וענת בן חיים. הפוך. לא, אמרתי נכון, אמרתי למעלה חמישי שישי. אמרתי, כן, ליז יצחק, אסף כהן, ענת בן חיים, זה יום שישי. ועדיאל פאולר, דוד איברגימוב, אלינור אדרי וארינה פשקביץ, יום חמישי. סבבה. זהו. יאללה, בוא נסיים. תודה רבה רבה רבה לפסטיבל טיימלס. תודה רבה לכם. תודה רבה לעדן וניר. אני יגאל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים. אני מאחל לכל התלמידים המקסימים שיוצאים לחופשה. וואי, הילדים שלך יוצאים לחופש גדול.
2: כן.
0: וואי. מה, קייטנות זה כאלה?
2: כן, הוא בקייטנה, אבל רק הגדול, כי זה גן עירייה. השניים במאון הזה, עוד קצת עד אוגוסט.
0: גדול. זהו, יאללה, waiting for tonight. מחכים ללילה, הילדים. אני גל רבינו, מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה, באותו המקום. בשורות טובות. יאללה, ביי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בוקר טוב, עצם העניין, יום שלישי, בתמוז, תשפ"ו, 30 ביוני 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, מנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור.
3: ומישהו שלא ישן כל כך, עזוב אותך.
2: מי ישן עכשיו? עכשיו זה לא, אתה יודע, בדרך כלל שאתה אומר, אני לא ישן, זה כאילו, אתה ייחודי. אבל בגלל המונדיאל...
3: איזה משחקים, אודי, מה הולך שם, יאללה.
2: כן. אז הרבה לא ישנים. טוב, יכל להיות רגע קסום, בו אשרף חכימי מחתי ומרוקו אפה בגללו, וחבל שהוא לא החליק וקרא את הצולבת בדרך, וזה, אבל... ולהולנדים, שגם הם, זה גם דרבי מרוקאי, אתה יודע.
3: הולנדים?
2: בהולנד היום המון המון מרוקאים.
3: איזה אנגליה זה דרבי?
2: לא, בהולנד יש יותר מרוקאים מאשר באנגליה, תדע. באנגליה יש בעיות אחרות, פקיסטנים וכאלה, והודים פקיסטנים וכל מיני כאלה, אבל בהולנד זה... תראה מי שעשה את ההתקפות אז על אוהדי מכבי תל אביב, זה היה קבוצה מאורגנת של מרוקאים, בעיקר.
3: שיחסו אותם בכל העיר, כן.
2: כן. אבל פרגוואי ניצחה את גרמניה, זה...
3: לא, זה היה...
2: זה תדהמה.
3: וואי.
2: כן.
3: כן. זה באמת היה מגוחך לגמרי, אבל מצד שני,
2: כן.
3: מי האמין שהשלב הבא, שבינית כבר...
2: אבל בוא נגיד ככה, בין הולנד למרוקו, מרוקו יותר טובים במשחק עצמו. צריך להגיד את האמת, נבחרת המרוקו, אני צריכה יותר טוב מהולנד. הולנד נבחרת חלשה.
3: אוקיי.
2: אז... זה גם הכדורגל, כאילו, אם יש לפעמים מגיע, אז הגיע למרוקאים. לא אוהב את הנבחרת הזאת בגלל ההתבטאויות של שחקניה. חלקים רבים משחקניה.
3: כמעט כולם, עזר אותך.
2: כן, לא מנסה להיפות בכלל. נהפוך הוא.
3: היום יש נורווגיה וחוף השינה.
2: זה, אבל אמרתי לך את הבעיה שלנו, שכבר כאילו אנחנו קשה, בפינצטה אנחנו יכולים לזה, מי איזה מדינה.
3: למה? צרפת נשוודיה בחצות.
2: שוודיה תחת הממשלה הנוכחית היא בסדר עם ישראל, דרך אגב.
3: דווקא הממשלה הנוכחית?
2: כן, כן.
3: אני, אוקיי.
2: כן. מה עוד יש לנו? מי נשאר לנו? ארגנטינה נשארו לנו.
3: מקסיקו ואקוודור בארבע בבוקר.
2: אקוודור, איך אנחנו איתם? אין משהו.
3: המכונה שבדקתי, לא משהו.
2: לא, לא משהו גם?
3: לא משהו. ומחר אנגלנד, אנגלנד versus קונגו.
2: קונגו יש לנו איתם מה? קונגו אנחנו בטח סוחר הנשק וזה, אנחנו בטח סדר איתם, לא?
3: וואלה, לא יודע, אחי.
2: אתה יודע מה ראיתי שבקונגו התפרצות הכי גדולה בעולם של אבולה.
3: אבולה? מה אתה אומר?
2: כן, אז אולי זה, יפחידו אותם, אבולה, קום אבוללה, יעשו להם אבולה. מה נשאר לנו? בקיצור, מי יכול לקחת בשבילנו מונדיאל? ארגנטינה?
3: רק ארגנטינה בגדול וארצות הברית. שמשחק נגד בוסניה והרצגובינה ביום חמישי בבוקר. יאללה. לא יאמן, לא יאמן.
2: טוב, בטח תרצה לדעת על מה גם נדבר היום.
3: כן,
2: נו. הקרב על עתיד נמל אילת לא הוכרע. ועדת הכלכלה דורשת ממשלה תשובות תוך שבועיים. מה קורה עם הערכת הזיכיון? בינואר 2028. יהודה בלולו, נציג ועד מחלקת ים בנמל, יהיה איתנו. גם סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, תהיה איתנו. זאת בעקבות הבלגן הגדול. ואותו רב יזדי, קוראים לו, כן, רב אריה יזדי, שכינה את הרמטכ"ל בעצרת, רמטכ"ל ארור, יימח שמו וזכרו.
3: כן, חמוד.
2: כן. קיצור, הרב הזה מצטרף כנראה לחמאס ולחיזבאללה וכל אלה שקוראים, ואיראן, שקוראים גם הם, גם הם להשמדת הרמטכ"ל. אז אויבים מבית. שמקללים את הרמטכ"ל של מדינת ישראל בכללות.
3: תזכיר לי, הרמטכ"ל הוא לא אמור לבצע את הפקודות שהוא מקבל מה...
2: כן, כן.
3: מהדרג המדיני.
2: הדרג המדיני, אתה יודע מה, לא רוצה לדבר עליו גם. הוא שולח את הרמטכ"ל לאכול את האש. סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, לוחמת בעצמה, לוחמת מג"ב, תהיה איתנו. דיברנו על המסיימות של מערכת החינוך באילת, אפרת זקס, מנהלת תיכון עירוני מקיף על שם גולדווטר באילת. היא מעזבות את התפקיד, היא תהיה איתנו גם כן. ונעמה ארמון, שחקנית במאית ומקימת התיאטרון הקהילתי, תיאטרון המצפן, עם ההצגה יהיה בסדר שתתקיים מחר, בבית רובין היא גם תהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין, רק נזכיר ששתי גופות נמצאו הלילה באילת, אחת בדירה ואחת ברכב. אחת של גבר, אחת של אישה, אלה לנו את כל הפרטים המלאים, ואם יש חשד לפלילים, אנחנו בודקים את הסיפור הזה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה דיון חירום על עתיד נמל אילת לקראת סיום הזיכיון בינואר 2028. הרבה אי ודאות. א', על הנמל עצמו, אם ממשיך לעבוד כשהחות'ים סוגרים את הנתיב. ב', האם החימנקה שקמשו המשך זיכיון, כל זה לוט בערפל. שלום יהודה בלולו, נציג ועד מחלקת ים בנמל.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב, מר בלולו, מה שלומך?
2: ברוך השם, הכל טוב.
1: עובדים עכשיו, נכון? הכל רגיל.
2: כן, הנמל עובד, כרגע במתכון שהוא נמצא, הוא עובד. רוב העובדים חזרו לעבודה. זהו, נושא של הדיון של ועדת כלכלה, התעסק במשהו אחר, לא בעבודה בנמל אילת, הוא התעסק בגורל העובדים.
1: למה יש בגורל העובדים? זה לא תלוי באם הנמל יעבוד או לא יעבוד.
2: זה שתי דברים נפרדים. דבר ראשון, שנת 2028 מדברת על כך שאם המפעיל מקבל את המשך הזיכיון, או שאם המדינה נכנסת בנעלי המפעיל, או שהמדינה יוצאת למכרז חדש.
1: כן, זה כבר משהו אנחנו... שעסקנו בו בשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה ביתר סט. היה גם מכתב של, לא יודע, שני הוועדים בנמל, או רק אחד מהם, על ה... הקריאה בעצם להחליף את הזכיין, היה גם דבר כזה, איפה זה עומד?
2: היום קודם כל רק מבהיר, בנמל יש 4 ועדים שכולם מגובשים ומאוחדים בעמדות שלהם.
1: יש 4 ועדים שונים שהם...
2: יש מחלקה אחת שאין לה ועד, שהיא כרגע נמצאת מתחת לפני השטח. אין לה ועד מבעד זה ששום עובד לא רוצה לקחת עליו את נציגות העובדים שם.
1: אוקיי. אז מי מייצג אותם?
2: זה שאלה שצריך להפנות לסקטור הזה, להנהלת הנמל, לשירותי תפעול זה נקרא.
1: שירותי תפעול.
2: זה סקטור הניהול.
1: אוקיי. כמה עובדים היום נשארו בנמל?
2: לדעתי בכיוון ה-86 אז... עובדים שמאוגדים
1: תחת הסכם. אז כל 20 יש להם ועד? בערך.
2: 86 עובדים שמאוגדים תחת ההסכם הקיבוצי.
1: זה הנמל שפעם היה 1,000 איש, גאוות העיר אילת.
2: גם לפני
1: ההפרטה... חצי עובדים בתימנה, חצי עובדים בנמל, אין תימנה ואין נמל.
2: תראה,
1: יש נמל, אבל לא 1,000 עובדים, מן הסתם.
2: גם לפני ההפרטה היינו 136 עובדים.
1: כן.
2: מצבת העובדים הצטמצמה עוד לפני המשבר החותי, וגם על זה יש לנו עלינו.
1: אוקיי.
2: בסופו של דבר, הנמל הזה אמור להיות עוגן כלכלי לעיר, להמון משפחות בעיר, לא... זה לא מה שהיה
1: פעם, העולם השתנה, גם העולם התעבורה כנראה השתנה.
2: כן, אבל לודי, אתה מבין שמהות ההפרטה הייתה להרים, לשמש שהנמל ישמש מנוע כלכלי לעיר, לא מנוע...
1: מי אמר לך?
2: איך?
1: מי אמר לך שזה הייתה המהות?
2: א' כל יכול לקרוא בכתבות, ב' כל אתה יכול לראות בכתב ההסמכה.
1: לא, אל תראה, אני אף פעם לא מסתכל על מה אמרו.
2: אז בוא אני אתן לך משהו קצר.
1: לא מה אמרו, אלא מה התוצאות.
2: מה לעשות, אתה יודע, המדינה שלנו לוקה ברגולציה, חוקים מחוקקים, כולם אלופים בלחוקק חוקים, השאלה איך אוכפים את החוק. זה נכון או לא?
1: בכל דבר, אכיפה היא דבר חשוב, אם היא
2: מתקיימת. ודבר שלישי, הייתה החלטת ממשלה לפני ההפרטה, שבאה ואמרה שצריך להוריד את התלות בכלי רכב בנמל אילת לפתח תחומי פעילות אחרים, שהם רואים את נמל אילת כעוגן כלכלי.
1: כן, אבל מה עולה? אבל אתה תגיד לי, אתה כגורם מקצועי. אומרים שמה שחשבו זה לא מה שאפשר לקיים בפועל, ובפועל אנחנו ראינו שהתחום היחיד שיציב ואף מתפתח הוא תחום הבאת כלי הרכב.
2: בטוח במה שאתה אומר.
1: זה לפי מה שעלה בשיחות, כולל גם בשיחות שעלו בוועדת הכנסת.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, כל אחד מייצג את האינטרס שלו ומייצג את מה שהוא רוצה. אם אני מחזיק סופרמרקט ומצליח להרוויח בכל חודש 100,000 שקל, מן הסתם אני אחזיר לסופרמרקט בזה שאני מפתח את הסופרמרקט שלי, מגדיל אותו, מגדיל את שפע המוצרים, אני אחזיר 40, 50, 60 אחוז. מיקי זוהר אמר, עסק טוב צריך להחזיר 70 אחוז חזרה לעסק. השאלה, בסופו של יום צריך לבדוק מה נעשה לטובת העסק, מה נעשה לטובת הציבור, מה נעשה בכפוף להתחייבות של מי שלקח את הנמל.
1: תשמע, בין השורות אני מבין שאתה לא מרוצה מהזכיין הנוכחי.
2: אני מרוצה, אני התפקיד שלי לייצג ועד עובדים, זה לא אם אני מרוצה מהמפעיל הנוכחי או מהמפעיל הבא. אני בסופו של דבר בא מייצג עובדים ומשפחות. התפקיד שלי לדאוג שהעובדים שלי יקבלו את התנאים הטובים ביותר. התפקיד שלי לדאוג שהנמל הזה ימשיך לעבוד. התפקיד שלי לדאוג שעוד משפחות יעסקו בנמל הזה. אני מסתכל לטובת הכלל. אני לא מסתכל לטובת כזה או אחר, אם זה משפחת פלוני או משפחת אלמוני מנהל את הנמל הזה. זה לא מעניין אותי.
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהמדינה שלטה בנמל? היא הייתה מפעילה. היה יותר טוב?
2: בוודאי. בוודאי. א' כל היה טוב יותר לעובדים, וזה אתה יכול לשאול עובד-עובד, עם מה הוא מעדיף. שניים, ידעו גם לחדש כלים טיפוליים, ידעו לחדש...
1: והנמל היה רווחי או הפסדי?
2: בוודאי שהנמל היה רווחי.
1: אז למה הפריטו אותו? אתה יכול להסביר לי?
2: כן. א' כל חשבו שאנחנו נהיה הסנונית הראשונה בין הנמלים, שיפריטו אותה, ואז את שאר הנמלים האחרים יפריטו גם. ב' אמרו, המדינה לא מצליחה לפתח תחומים כאלה ואחרים, מפעיל אחר שיבוא מתחום הנמלים, ידע להרים ולשפר את הנמל. ג' בסופו של דבר, כמו שאמרנו לפני כן, המדינה יודעת לחוקק חוקים, אבל לא לאכוף. אז בסופו של דבר לא יצא כלום מכל ההפרטה
1: הזאת. בעצם אתה אומר לנו, מנקודת מבט של עובד ותיק, אתה גם דור שני, נכון?
2: כן.
1: זה הבעיה עם אנשי הדור השני, הם ידעו, גדלו בבית של נמל. אתה אומר, בעצם, לשיטתך, ההפרטה נכשלה.
2: עוד הערה קטנה.
1: ההפרטה נכשלה לשיטתך.
2: שנייה, רק אם תעבור עוד משהו קטן, אם תעבור כמעט כל תושב אילת בעיר הזאת, הוא יגיד לך, אם לא אח שלו עבד בנמל אילת, אולי הדוד שלו עבד בנמל אילת, לכל תושב בעיר כמעט, או הסבא שלו, לכל תושב בעיר יש נגיעה לנמל אילת.
1: ואני מסכים. דיברנו על זה שזה היה הגוף המעסיק העיקרי בעיר, יחד עם תימנה. בקיצור, הפרטה נכשלה לשיטתך. מה אתה מצפה שתעשה הכנסת עכשיו?
2: אנחנו בסופו של דבר באים לשמור על אינטרס העובדים. מייצגים את אינטרס העובדים. לנו, לפני הפרטה, ניתנה רשת ביטחון תעסוקתית. באה ואמרה, במידה, בכתב ההתמחה נגמר, על פי חוק רשות הספנות, הוא נגמר, המדינה... ככל שהוא נגמר, תיכנס בנעלי המפעיל עד שייצא מכרז חדש. אנחנו מבקשים מהמדינה לעמוד בהתחייבות שלה. היא גם ביקשה שהעובדים ימשיכו להפעיל את הנמל ולא, ואתה יודע, לשמוע להוראות המדינה.
1: לסיום אבל אני אשאל אותך, יהודה, עם כל זה, אולי אתם קצת צחקים בנדמה לי, כי מדינת ישראל הוכיחה שהיא לא יכולה לשמור על נתיב השייט. והחות'ים יכולים לסגור אותו מתי שבא להם ולעשות מה שהם רוצים, וכנראה יקבלו גם תמיכה לארצות הברית למהלך הזה, לצערנו, עם ההסכם עם איראן.
2: אני לא עוסק בבעיות ביטחוניות של המדינה. אני עוסק בייצוג עובדים ולשמור ולשמר על העובדים כמה שאפשר. בנכס הזה.
1: עדיף של להתעלם מזה שהייתם בבית בגלל סגירת.
2: אנחנו בסופו של יום מוכנים לכל תרחיש. כל עבודה שיש בנמל אנחנו מבצעים. כל עבודה שיש אנחנו נבצע ונעשה. אנחנו מצפים מהמדינה שתעמוד בהתחייבויות שלה כלפינו. לא ביקשנו שום דבר אחר. זה דבר שכתוב שחור על גבי לבן.
1: תגיד, אתה האמנת שהחות'ים יוכלו לסגור את הנתיב שייט ולא יוכלו להגיע?
2: לעולם לא. אם היית אומר לי, זה הייתי אומר לך, אתה מדבר, אתה מדומיין, זה לא יכול לקרות דברים כאלה. הנמל לא יפסיק לעבוד בגלל משבר כזה או אחר בצבאי שנגרם של סגירה של נתיבי השי. לעולם לא. לא תיארנו לעצמנו, לא אני, לא הנהלת הנמל, אף אחד לא תיאר את המשבר הזה שהוא יעבור. אף אחד לא תיאר אותה.
1: טוב, אז זה עומד לפתחנו וזה לא פחות חשוב, כי זה חלק מעתיד הנמל. האם הנתיב הזה ייפתח באופן תמידי, או שזה גם אנחנו נהיה תלויים בחוטים, זה גורמי חוץ, זה בעיה אחרת וגדולה לא פחות. יהודה בלולו, נציג ועד מחלקת ים בנמל, אני מודה לך מאוד על הדברים.
2: תודה רבה.
1: שלום. מאות בני אדם השתתפו בבני ברק בעצרת מחאה נגד גיוס בני הישיבות, עד כאן התרגלנו, זה חסימות כבישים, הכל מותר, אבל... במהלך האירוע אומר הרב אריה יזדי, הוא מקנה את הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל הארור, יימח שמו וזכרו. וזה כבר יוצר בלגן. שלום סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל.
3: שלום מודי, שלום.
1: שלום. תגידי, לא חשבת שזה יגיע עם כל העליית מדרגה ועוד עלייה ועוד עלייה?
3: תראה, תראה, אני רואה לאורך השנה האחרונה את המלחמה, ומעבר לחוסר צדק וחוסר המוסריות, ולזה שאנחנו כבר שנה עוצרים את חוק הפטור מגיוס, ומנהלים על זה מאבקים באמת קשים, אגב, גם עם אמרות לא פשוטות בתוך הכנסת. אבל להגיע למצב שבו חברי כנסת קוראים למרד במשטרה, אל מול רשויות אכיפת החוק, כשאני רואה שאחר כך, בעקבות אותן אמרות, פורצים לביתו של שופט בית משפט ומחריבים אותו שם, בהסתה מוקלטת של אותם חברי כנסת, אני מתבעזת. ואני אומרת לך שהאמרות אתמול, אני לא דמיינתי שאנחנו נצא... לא רק שלא נגיע, האמרות המסיתות האלה מתירות את דמם של אנשי כוחות הביטחון שעושים יום ולילה עבור כל אזרחי ישראל.
1: טוב, הם הראשונים שמתירים את דמם של, של מערכת הביטחון. אנחנו מאז השבעה באוקטובר בקמפיין על ראשם של מערכת הביטחון שהיו, האלה כבר התחלפו.
3: תקשיב, קודם כל ביקורת היא לגיטימית.
1: ביקורת, אבל
3: ביקורת היא לגיטימית,
1: ואני
3: אומרת לך כמי שרוב הזמן הזה הייתה חברת כנסת, ואגב גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, כל הרשויות המבצעות נתונות לפיקוח, בקרה וביקורת שלנו בכנסת,

0: או ברכושם. אנחנו בזמן מלחמה. כשהחיילים שלנו נלחמים בעזה, מה, הם הולכים להילחם פה?
1: זה לא הבנת, אבל הנה, עכשיו אבל זה כבר לא החיילים שלנו. זה חיילים שלנו. של אלה שעושים חשבון או ששולחים את החיילים, לא שלהם. אני רואה רבנים, לא מדבר על העצרת של שס, מדבר על רבנים אחרים. או אנשים אחרים שפשוט מתפללים ברשתות, מתפללים להשמדתה ולהחרבתה של מדינת ישראל. אז למה את אומרת חיילים שלנו? זה חיילים שלנו, שלנו, אלה הם שרתים, לא שלהם.
0: אז רגע, אתה אומר, אני מנסה להבין מה אתה אומר.
1: אני מנסה להגיד שחלק מהמפגינים בעצם קוראים, מספרים שהם מתפללים להחרבתה של מדינת ישראל, בגלל שרוצים לגייס להם את האנשים.
0: נכון, הדבר הזה מבחינתי הוא בגידה. אני גם קראתי אגב להעמיד לדין את כל מי שקורא עכשיו לפעול כנגד חיילי צה"ל, כנגד כוחות הביטחון. לא יכול להיות שמצד אחד הם מחרפים נפשם, אוקיי, נלחמים, נפצעים, נמצאים בסיטואציות בלתי אפשריות בלבנון, בסוריה, בעזה, אוקיי? ומן הצד השני, ירקו עליהם כשהם חוזרים הביתה, יעצרו אותם, יפגעו בהם באלימות. הדבר הזה צריך לפעול ביד קשה על ידי מערכת אכיפת החוק. אי אפשר לתת לזה להמשיך. פשוט אי אפשר. ואת המסיתים הראשיים, לדעתי, יש לעצור ולחקור.
1: תשמעי, יש לכם
0: יש לכם בעיה
1: שאת יחד עם תקווה חדשה חברתם לאותו קבוצה שיושבת בקואליציה, חזקה מאוד בתוך הקואליציה. את התנגדת ויצאת גם נגד דעת ראש המפלגה שלך גדעון סער, שמוריד את ראשו אל מול אמירות כאלה ומול התנהגות כזאת. ואת היחידה שיצאת. בעצם נגד, וצעדת. ובת מחאה, ואמרת, לא אצביע לחוק ההשתמטות. אחת מהיחידות, בוא נגיד ככה, מהקואליציה הזאת. לך לא יכולים להגיד, לא אמרת או לא עשית, עשית.
0: כבר שנה שלמה שאני, ואגב, עוד 6 חברים מתוך הקואליציה. אוקיי, אתה מבין בעצם את ההפרדה בין קואליציה לאופוזיציה. ברגע שיש לך 61 אצבעות, חוק הפטור מגיוס יעבור. וזה לא רק אני, יש עוד 6 חברים בתוך הקואליציה שבאומץ, אל מול לחצים אדירים. אנחנו מונעים עם האצבע שלנו כבר שנה שלמה את המעבר.
1: ואת אומרת לחברייך בקואליציה, את אומרת לאלקין, את אומרת לגדעון סער, את אומרת גם לאלה שבאו איתך, בתקווה חדשה אני מדבר. את אומרת לשאר החברים, מה קרה לכם? איך אתם יכולים להסתכם לחיילים בעיניים? מה הם אומרים לכם?
0: אני יכולה להגיד לך שיש שיחות, השיחות הן מורכבות, אוקיי? הן לא פשוטות, אוקיי? אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גם החבריי, גם גדעון וגם אלקין, אני מאמינה שטובת המדינה ובטח טובת חיילי צהל נמצאים לנגד עיניהם. אני יכולה להגיד לך, בסוף אנחנו לפני כמעט שנתיים היינו בצומת דרכים. והם החליטו לשוב לשורות הליכוד. אני בחרתי לא לחזור, אוקיי? אני רציתי לשמור על אותה עצמאות אידיאולוגית, ערכית, בטח בעניינים של חוק הגיוס ובנושאים נוספים שהגענו בתוך אותם הסכמים קואליציוניים, והרגשתי שהכניסה שלי לא תאפשר לי את חופש הפעולה, את חופש ההצבעה ואת חופש הביטוי, כפי שנדרש ממני בתקופת מלחמה, כשהמטרה שלי, אתה יודע, בטופ של הפירמידה שלי נמצא הביטחון, חיילי צה"ל, ואני לא אתן לאף אחד לעשות שום דיל פוליטי, ובטח לא בשבוע האחרון, כשאנחנו רואים כל כך חקיקות, שאין להם מילה אחרת, אודי, חוץ משוחד פוליטי לקראת בחירות, אוקיי? על החשבון מי? על חשבון אלו ששימו את המחירים הכי קשים, כדי שאני והבנות שלי נוכל לחיות חיי יום-יום בשגרה, אוקיי? כדי שהם יוכלו לחיות בביטחון, כמו כל אזרחי ישראל, ואני חייבת להם חוב, ואני אעשה הכל כדי לשמור על הגב שלהם, נקודה, ואין לי בעיה לשלם את המחירים הפוליטיים.
1: זהו, ועכשיו נדבר על מחיר פוליטי. לאן את הולכת? כיף נגמר המושב, ואז בחירות, מה, לאן את הלכי?
0: תראה, אני אשמח להתקן בעוד מספר שבועות, ברגע שיכריזו בעצם על בחירות, אבל אני יכולה להבטיח לך דבר אחד.
1: את יכולה ללכת לכל מפלגה? איך זה עובד?
0: אני בעצם אשתף בהחלטות שלי בעוד מספר שבועות, כשאנחנו בעצם ניכנס לתוך מערכת הבחירות, אבל אני מבטיחה לך, אודי, ולכל המאזינים, אוקיי? דבר אחד. אני אהיה במפלגת ימין, אבל מפלגת ימין ששמה בראש הפירמידה את מי שמשרת את מדינת ישראל ומי שתורם הכי הרבה עבור מדינת ישראל, בביטחון, בכלכלה,

0: בחברה, בהכל. ואני אומרת לך את זה, אני אומרת לך את זה, אני אוהבת את תורת ישראל. אני אוהבת את אחינו החרדים. אבל יש פה באמת גבול, קו אדום שנחצה, שאי אפשר לסחוט את מדינת ישראל כמו בפרוטקשן, עבור מגזר אחד, אוקיי? כשיש מגזר שלם שמשלם מחירים כל כך כבדים, והם מבקשים תגמול הרבה יותר גדול ממה שהם מקבלים. זה לא הגיוני. אי אפשר להמשיך להסחט על ידיהם. זהו, נגמר, נגמר. ואני מבטיחה לך, אני אהיה במפלגת ימין, שתשרת את הציבור שמשרת את מדינת ישראל.
1: טוב, אנחנו עוד נראה את זה, יש כמה מפלגות כאלה, אנחנו עוד נראה במי מן בחרת להצטרף. לוחמת מג"ב עד הסוף, אין מה להגיד, חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ נגיד, כן, יש כאן תפקיד בצד המעבר הזה. סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה, תודה אודי. עכשיו בעילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בסגרת שיחות הפרידה שלנו מהמנהלות בבתי הספר שעוזבות תפקידן השנה, הגענו למנהלת תיכון עירוני מקיף על שם גולדווטר באילת, אפרת זקס, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב, גברתי. זהו, כבר כבר הרזת?
2: לא, לא הרזתי. אתה יודע שעבודתו של מנהל לא מסתיימת בסיום שנת הלימודים.
1: כן.
2: אני צריכה להכין את שנה הבאה, ולפני עוד עבודה רבה.
1: מה זאת אומרת להכין את שנה הבאה? אתה לא המחליף כבר?
2: לא, המחליף לא מכיר את בית הספר ברמה שגם צריך ללמוד את התפקיד. אז אנחנו עובדים ביחד, גם מבטאים חפיפה, וגם מכינים את שנת הלימודים הבאה, שזה כולל גיוס מורים, תקנים, בניית משרות, מערכת שעות, הכנה של בית הספר לשנת הלימודים, כל מה שצריך לעשות. אבל כן, נפרדתי כבר מהתלמידים, מצוות המורים, כי שנת הלימודים הסתיימה. ועכשיו זה יותר עבודה ככה בחדרי חדרים, אבל אני עדיין לא בחופשה, יש לי עוד דרך. עד,
1: כן, אז רגע, אני רק שואל את עצמי, אתה יודע, זה 13 שנים שאת מנהלת, לפני זה היית מורה הרבה מאוד שנים, אז אני אספר לגרי פה מולי, היית את הטקס מצטיינים, שהבת שלך בו שרה, את הלוואי.
3: כן.
1: אז עשו כזה חיים שכאלה, כמקוצר, לאפרת. ואז סיפרו על מורה חיילת שהגיעה, וזה, מספרים את זה, ואני בא לי להצביע, שאני הייתי התלמיד שקיבל את המורה חיילת לערבית.
2: נכון, אתה היית בשנה הראשונה שלי בבית הספר, היית תלמיד בכיתה ז'.
1: היא הגיעה עם הקרה, כן.
2: אתה רוצה שנספר לפני כמה שנים? לא, לא, זה לא היה עם קרה עדיין. זה היה עם כיפוע ארוך. אתה רוצה שנספר כמה שנים עברו מאז?
1: לא, לא, מה?
2: אתם מאמינים ידעו שאתה מעדיף שלא.
1: לא, ככה אנחנו משומרים על תדמית, על עמימות.
2: כן, אוקיי.
1: תשמעי, זה הרבה שנים.
2: כן, 45.
1: וואו.
2: כן, ב-1981 הייתה שנתי הראשונה באילת, עבדתי אז במקום שהיום הוא הקריה האקדמית, לימים קראו לו בית ספר אלון, אבל כשאני עבדתי בו השם שלו היה השלוחה. שם למדו כל תלמידי כיתות ז' וח' של העיר, במעבר לכיתה ט' עברו לבניין הראשי של גולדווטר שהיה התיכון היחיד, ואני עבדתי בז' ח' וכך התחלתי, ו... לאורך השנים צמחתי בכל מיני תפקידים מגוונים והוראה לבגרות וריכוז שכבות וסגנות וניהול, כן. אבל התחלתי כמורה חיילת, וזו סגירת מעגל מאוד משמעותית שאני מסיימת את עבודתי בתיכון שהתחלתי לעבוד בו כמורה חיילת.
1: נכון.
2: מ-45 שנה.
1: זה מטורף. כמה אנשים מספיקים ב-45 שנה? הרבה.
2: יש לי הרבה דורות של תלמידים, אני יכולה להגיד לך שהתלמידים הבוגרים שלי היום בני 59 או 8.
1: וואו, הם חוזרים כהורים, בקיצור, חוזרים כהורים. יש כבר הכרה? כלומר, נפלה הכרה? שזהו?
2: ברור.
1: זהו.
2: תשמע, זאת החלטה שלא מחליטים ביום, וחלק מההכרה היא התהליך שעוברים לקראת ההחלטה. זה אורך זמן.
1: מתי אתך תבשל את ההחלטה הזאת?
2: האמת היא שבמקרה שלי זה לא היה בהרבה זמן, כי פרשתי קצת בנסיבות משפחתיות אישיות שאילצו אותי לקבל החלטה כזאת. אני לא מעוניינת לפרט, אבל
1: ברור.
2: אבל כן, גם בהחלטה כזאת הייתי צריכה להתבשל, כי תשמע, זה מלהיות מעמדה מאוד משפיעה, יכולת השפעה, ועיסוק במגוון מאוד רחב של נושאים, מכל מיני תחומים, לחזור הביתה, זה לא דבר פשוט.
1: ומה, וזהו, וזה התנתקות, התוכנית היא להתנתק לגמרי מהמערכת, או לעשות משהו? למשל, לפתוח מגמה לערבית ולהיות רק מורה לערבית, לחזור למקורות.
2: לא, לא יקרה. זה לא יקרה, אבל יכול להיות שתהיה לי איזו מעורבות אחרת, לאורך הזמן. לא כל כך תלוי בי.
1: בכל זאת, אין הרבה אנשים שצברו כל כך הרבה ניסיון במערכת החינוך באילת.
2: תשמע, אין ספק שאני אמצא לאורך הזמן עיסוק יותר מינורי לפחות שעות ביום שימלא אותי, אין ספק בזה. אם זה יהיה במערכת החינוך או לא, אני לא יודעת. כרגע זה מוקדם מדי, כי לא התגבש שום דבר כזה בינתיים. ואני גם פורשת כרגע לצורך משפחתי, שמעסיק אותי, שאני צריכה להקדיש לו זמן. ולאורך הזמן, אני מאמינה שמעריק הזה יתבואו דברים חדשים.
1: אז אין תוכניות ממשיות חוץ מלהשקיע את הזמן ואת איכות הזמן בבית.
2: נכון.
1: זה חשוב. יש אומרים שזה הכי חשוב.
2: נכון, כרגע זה הדבר, ואני עושה את זה באהבה גדולה ובהשלמה מלאה. ולאורך הזמן, אם אני ארגיש שאני רוצה להירתם לאיזושהי מחויבות, יכול להיות שזה גם יהיה התנדבות, לא יודעת. אבל אם אני ארגיש שאני זקוקה לאיזושהי מחויבות מסודרת, אז אני אמצא את הדבר. צברתי כישורים רבים, מגוונים, שיאפשרו לי למצוא את הדבר שימלא אותי.
1: אני בטוח. אפרת זקס, עדיין, כן? עד להודעה חדשה שאנחנו נודיע אותה, שיכנס לתפקידו, מחליף שלך שקוראים לו איתמר שחר.
2: נכון.
1: שהוא מורה להיסטוריה ואזרחות.
2: נכון.
1: זה היה סוג של הפתעה, לא? שהוא מונה מנהל, או שלא, פשוט לא מודע לכל התהליכים, אז אולי תגידי.
2: יש, כשמנהל נבחר לנהל מקיף, תיכון מקיף, אז יש מכרז, ונגשים מועמדים, ואיתמר זכה במכרז. ואדם שזוכה במכרז, יש לו כפי הנראה את הכישורים המתאימים, כדי להתחיל דרך חדשה. אני מאחלת לו בהצלחה רבה, אני כמובן אלווה אותו בכל הנדרש כדי שתהיה הצלחה כזו, זה חשוב לי.
1: כן, הוא גם מגיע מתוך המערכת, הוא מורה בבית הספר, הוא לא נחת פה.
2: כן, מורה בבית הספר שנה אחת.
1: אה, רק שנה.
2: כן.
1: הבנתי. טוב, גם חדש אפשר לקרוא לזה. אפרת זקס, מנהלת תיכון עירוני מקיף על שם גולדווטר באילת, אני מודה לך על 45 שנות חינוך באילת, זה מטורף.
2: ואודי, תודה רבה על כל השיחות שהיו לנו לאורך השנים האלה, כל פעם בנושא אחר. שאתה דאגת לחשוף אותו לציבור ולהביא לפני התושבים באילת את היוזמות הנפלאות שצמחו כאן, והיית שותף שלי לאורך כל הדרך הזאת, ורגיש מאוד לנעשה פה, ותודה גדולה לך.
1: תודה, תודה. תודה, המורה. אפרת זקס. שלום, שלום.
2: שלום, שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: יש תיאטרון באילת, תיאטרון המצפן, עם ההצגה יהיה בסדר, כתיבה בבימוי נעמה ארמון, זה יתרחש מחר, אני שותר אילת עם יבט רובין. שעה 8 בערב, וגם השחקנים הם תושבי העיר. שלום נעמה ארמון.
3: שלום אודי, שלום לקהל המאזינים היקר, שלום לכולם. שלום.
1: שחקנית במאית ומקימת התיאטרון הקהילתי, תיאטרון המצפן. תשמעי, מצפן זה מילה שאנשים מדברים עליה הרבה עוד רבות בזמן האחרון.
3: נכון, לכן הגיע הרעיון ללב שלנו, ויצאנו עם זה, כן?
1: כן.
3: נכון.
1: המצפן הפנימי, מה אומר לך המצפן הפנימי? יש ביטויים שחדרו לעולמנו, כן. אז מה, יהיה בסדר, זה גם משהו שחדר לעולמנו, כי עכשיו כאילו פחות.
3: זה מאוד ישראלי, כן, נכון. כן.
1: אז מה, בוא תספרי, תכניסי אותנו להצגה.
3: אוקיי, ההצגה שלנו היא גם מחר וגם בראשון לשביעי בבית רובין, במתנס, וגם ביום חמישי יש לנו הצגה נוספת, בשני לשביעי, בשעה 8. ההצגה היא הצגת פרפורמנס, בעצם מופע. זה מופע תנועתי עם כתיבה מקורית, הצגה שבעצם אין לה נרטיב כזה רגיל, אתה יודע, סיפור שמתחיל עם דמויות ומסתיים ככה בצורה ברורה. זאת הצגה שהיא יותר כמו חלום, בגלל המוטיב התנועתי שלה והטקסטים המיוחדים, אז בעצם קראנו לזה פרפורמנס, שזה מופע. וזו הצגה שמדברת על החיים שלנו. את יודע, אנחנו עשינו כבר כמה הצגות בשנים האחרונות, כל מיני הצגות מיוחדות, חלקם מקוריות, חלקם פחות מקוריות, זאת אומרת, עם טקסטים כבר מוכנים, אבל לא יכולנו להתעלם כבר מהמצב הרגשנו שאנחנו חייבים לרפא את הקהילה דרך ההתעסקות בחומרים. ובחומרים המציאותיים שאופפים אותנו כבר כמה זמן, ואנחנו, אני חושבת אבל שאנחנו עושים את זה בצורה שהיא לא מבהילה, בצורה שהיא לא פוצעת, כי אנחנו באמת מרגישים שמה שהקהל שלנו צריך זה לבוא ולהירגע, אבל לא במובן של אסקפיזם. אתה יודע, אנחנו לא הבאנו איזה מחזה מהמאה ה-18 ולא הבאנו, מהמאה ה-19 סליחה, ולא הבאנו איזה מחזמר או משהו כליל.
1: מתי כתבת אותו? מתי כתבת אותו?
3: מבטיע טוב בחודשים האחרונים. זאת יצירה משותפת, זה כל היופי בקהילתי.
1: מי שותף? השחקנים?
3: השחקניות, נכון.
1: כל אחד מביא את הזווית שלו, לא יהיה בסדר.
3: בדיוק. עכשיו, אני אגיד לך, הצגה, התחלנו אותה עם גברים גם. זאת אומרת, גברים שחקנים שיש לנו שהולכים איתנו כבר שנים, אבל לצערנו נאלצנו להיפרד מהם לתקופה הזאת, בגלל שאתה יודע, מילואים ועניינים וצוות צחי וכל מיני כאלה.
1: גברים, הגברים ירדו תוך כדי החזרות.
3: בדיוק.
1: אז זה הפכנו להצגה נשית.
3: נכון, יצא ככה, שנשארנו רק בנות. חברה הם המליצה לי לקרוא להצגה שלנו ככה, אבל אמרתי, חשבתי על זה, זה הצחיק אותי, אבל אמרתי שזה קצת טרגי. אז הלכנו על יד סדר. וכן, אנחנו...
1: נגיד את שמות המשתתפות. לא, כי אני רואה שכתוב בפלייר משתתפים. אז בואו נקשנה את זה למשתתפות.
3: מה משתתפות? נכון, אנחנו רגילים למשתתפים, זה נכון. אבל באמת שהייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, ואני חושבת שיראו את זה על הבמה. יש בהצגה הזאת רגעים גם של גיחוך ושל צחוק, וההצגה בעצם מותירה אותך עם תקווה בלב, וזה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב.
1: רגע, אני אקריא, אבל אני חשוב להקריא את שמות השחקנים.
3: אתה רוצה להקריא?
1: והשחקניות כי הם חלק מהיצירה. אורית איתן הלר, אותה אני מכיר, לטובה. אילין מוסקוביץ', אליסון, תקני אותי אם אני לא, זה כתוב לי קטן, אליסון לוי, בתיה מולדבסקי, ויקטוריה גרודצקי, נבית סולומון, שם ייחודי, לירן יוחאי, מיודעתנו, ופאולה דיין, אלה השחקניות. מחר בית רובין, 20:00, 30 שקלים. דרך אגב, בשיחתנו הקודמת שהייתם פה באולפן, הצפנתם עד יוטבתה כדי לשחק, ועכשיו אני רואה שזה באילת. אז יש התקדמות.
3: תראה, זה היה גם באילת, גם פעם שעברה. אנחנו גם השנה כנראה נצפין לעוד מקומות. אני מאוד מקווה, מי שיבוא לראות את ההצגה יבין שזאת הצגה שבאמת, עם כל הצניעות, זאת הצגה שהאנשים זקוקים לה עכשיו. אני חושבת שהתיאטרון אין לו שליחות של החלפת משטר, זה לא המטרה שלו. וגם מעולם זה לא קרה, שהצגת תיאטרון שינתה משהו, אתה יודע, מהותי בעסק של הפוליטיקה. זה לא העניין, המטרה של התיאטרון המקורית, האמיתית, השבטית, היא בעצם לחבר את הקהילה ולעורר שאלות.
1: יפה.
3: אז אני חושבת שההצגה הזאת גם מעוררת שאלות, אבל בעיקר מחברת את הקהילה. לא כסיסמה פוליטית.
1: רגע, אני רק חושב לשאול אותך, אם בסוף ההצגה אנשים ירגישו שיהיה בסדר.
3: אני חושבת שבסוף ההצגה, לפחות ממה שאני הזמנתי, אתה יודע, במאים מזמינים לפעמים שחקנים או אנשי מקצוע שמכירים בשביל שיבואו ככה לתת איזה עין מבחוץ, לפני שהקהל מגיע. כל מי שנכנס להצגה יצא ממנה מרומם רוח. אז אני חושבת שזאת הצגה שבאמת יוצאים ממנה עם חיבוק בלב. ולכן אני ממליצה לכל אחד לבוא לראות, כל אחד ואחת. זאת הצגה שאנחנו, איך אומרים, פותחים את הלב שלנו שם, אבל בצורה אומנותית, לא בצורה פסיכולוגית כזאת שאתה לא יכול להכיל. אז זה משהו מאוד מאוד מאוד יפה ומחזק.
1: טוב, עלות הכרטיס שווה לכל נפש 30 שקלים לאדם. יפה. מתנס בית רובין, מחר שעה 20:00, יהיה בסדר, נעמה ארמון.
3: תצאו מהלופ של הכאוס, ובואו
1: נעשה את משמעי. מקום חדשות, חדשות שלי יהיה בסדר.
3: נראה, יהיה בסדר זה סיסמה כזאת מצחיקה, כן, זה בהומור. הכוונה שיהיה בסדר אם אנחנו נצא מהבור השחור הזה, התודעתי שאנחנו כלואים בתוכו, וניתן לעיניים שלנו וללב שלנו לראות קצת דברים אחרים שהם יותר מרוממים, כן.
1: נעמה ארמון, בהצלחה גדולה. תודה.
3: תודה רבה לך.
1: שלום. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יעקב הגרי סגורון, יהודי שייכת מיד אחרינו. המומחים עם שמולי קליין. שבת החזית.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה לכ 28 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

לשמחה יש בדוד שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום ו...